0: poradca, napísal knihu Je mi z teba zle a odporúčam ju čítať, pretože skutočne mnohým ľuďom sa úplne zmení život po rozchode. Proste zbaví sa toho nátlaku, toho stresu, tej úzkosti, lebo chce vyhovieť ako dobrý manžel, dobrá manželka, ešte aj všetko s deťmi chcú mať v poriadku a sú pod neustálým tlakom. A teraz som to pochopila, ako hovoríš, lebo poznám mnohých naozaj zo života, zrejme aj vy, však sa tiež stretávate s mnohými ľuďmi, že po rozvode dva dni nevedeli, že čo majú robiť. Niektorí sa dva dni tešia, to je úplne rovnako na tej istej úsečke. Ale potom po tých dvoch, troch dňoch zrazu príde také, že u niekoho totálne uvoľnenie a naozaj cíti, že jeho energetika je úplne nová. On je nový človek. A to je presne toto. No. A teda
1: by... chcem ti povedať ešte... Keď som povedal, da poškodená oblika znamená, že krvný tlak stúpa, u čínskej tradičnej medicíny povieme, je oblička slabá a energia stúpa.
0: Má nedostatočnú energiu, nie je slabá, má nedostatočnú energiu.
1: Nahor, to by som chcel zdôrazniť. A isto tako poviem, u alopatskoj medicíny zadržávanie vody znamená hypertenzia. A u TČM nerovnocha vody a energie, dakle nerovnocha
0: vody. Ale obidvo je s vodou. Jedno je, že zadržiava vodu a druhé inými slovami popisuje v podstate to isté.
1: A, dakle, keď rozprávame o ČTM, keď ide úlohy obliček, my povieme, že uchovávajú esenciu tink, a to je základ života a dlhovekosti, to vieš. Ja?
0: Energia tink?
1: Da, tu imaš, o tom se možemo tiež veľa rozprávati, ali ti musíš da vieš da u našoj oblički máme i energiju yin, a máme aj ting energiju. Aha. To je základ života a dlhovekosti, ti musíš vedeti. Ti kad se rodiš, dostaneš jednu prenatalnu či, potom dostaneš či koja se obnovi, každý deň bereš energiju z radosti, z lásky.
0: Áno, to je čo hovoria pránisti, áno, že žijú z prány, čiže to je tá energia.
1: Aj z jachnetine, piva a tako dalje.
0: Zo všetkého, čo ti robí radosť.
1: Energia, tink, ešte niečo robí, ona dáva tebi možnosť plodiť sa, rozmnožávať sa. Mm-hmm. To všetko robí oblička.
0: Čiže keď máš teraz, akože možno sa úplne mýlim, ale keď máš tej obličke tejto energie takmer nič,
1: dosť?
0: Tak to aj na... Nič, ja hovorím.
1: A nic, nemá ni dosť.
0: Áno, takže je aj možné, že preto si impotentný?
1: Áno.
0: Myslela som si, že blbosť. Ja
1: ale v tomto prípadu musíme rozlišovať mladého človeka a človeka u stredným rokmi, ako ja napríklad.
0: Áno, jasne, však máš 40 rokov, budeš ešte.
1: Ale by som ja položil takú otázku. Či tvoja voda stúpa do koriena?
0: A to znamená čo?
1: A to znamená, da li si ty impotentan?
0: Áno.
1: Alebo da li ty môžeš mať erekciu a udržíš je, alebo neudržíš. Aha. Preto existuje, môžem o tom porozprávať.
0: No počkaj, máš udržíš alebo neudržíš, to si mám predstaviť tak, že Katka, podporuj ma. Že sa vlastne postaví a hneď padne.
1: Áno. Aj tu sú otázky. Aj tu sú otázky. Koľko dlho je u erekcii? A prečo ide dole? Prečo to už neudrží? Potom
0: a to tiež súvisí s tom obličkou.
1: No to samozrejme. Mingmenom tiež. To je i mingmen tu vnútra. Ale teraz... Rozprávamo o tom, ale trochu inak. To znamená, ak voda ide do korenia, korenie sa môže rásť a dať drevo, ale
0: Aha, ako metafora.
1: Da, ale teraz...
0: Do koreňov toho tvojho, ale, tej tvojej energie.
1: Ak teraz, ak voda stúpa dole a nemá korena, tak nič sa nestane. Je ako nedostatočná voda stúp, lebo ty musíš vedieť. Cirkulácia je, povedzme tu, mikrocirkulácia, kad ide o arterie i vene.
0: Uh-huh, arterie žili.
1: Da, a musíš vedieť, že je to veľmi, veľmi bohaté poda, bohatá a kapilárnym systémom.
0: Aha, kapilárny
1: systém. A taj kapilárny systém prakticky udržava tú erekciu. A teraz ty musíš vedieť. Príde krv i krv je dostatočno. A môže prúdiť stále i toľko ísť trochu menšie naspäť. To je tá erekcia. Ak sa niečo stane a nemôže prúdiť krv, tak nemá ni postave.
0: Čiže nemá ten tlak,
1: nemá
0: na
1: tlak,
0: to,
1: aby... Mm-hmm. Ale ak príde krv a veľa odchádza, rýchle, že sa urobí funkcia, tak
0: je
1: problém, tak opäť padne.
0: Zase nič.
1: Opäť sa ničí. Dakle, tu mi, a teraz
0: tamto
1: je...
0: sa málo hovorí, že to naozaj súvisí s tými obličkami, takže chlapi by si mali viacej chrániť obličky.
1: Jin obliček, no. Tu by museli veľmi, veľmi pozorovať na ten výnačí, na stagnáciu.
0: Ale toto platí aj pre ženy?
1: Samozrejme.
0: Čiže chorá oblička naozaj sa nemusí vyhovárať, keď povie žena, že ne, nemám chuť, prosím ťa, daj mi pokoj.
1: Ale vieš,
0: tak to môže byť len chorá oblička?
1: Ne, aha, to tako. Tu máme i sklezený pankreas, tu máme i žalúdok, tu máme obličku, ale máme i pečeň. Pečeň je povinná da kontroluje energiu, koja prúdi. Slezená pankre koordinujú sa všetkým tekutinama v tielu, mm-hmm, a starajú sa o svalstvo.
0: Jasne, to musí byť tiež napité, aby fungovalo.
1: A stará a pľúca ešte tu pomáhajú so srdcem kapilárnom sústavu, sústave, kapilárne sústave. Mm-hmm. Dakle, podal som ti...
0: Počkaj, ešte keď som pri tom, teraz ma odviezli kolegu do nemocnice, kde mu povedali, že má zatvrdnuté, dali mu to ako diagnozu, ale nevie, čo si pod tým má myslieť, lebo je to dobromyselný, veľkorysý človek, že má zatvrdnuté srdce, že má tvrdé srdce. Preto sa mu dostala voda do plúc a preto ho odviezli do nemocnice. S čím to súvisí?
1: Znie mi dosť čínske srdce zatvrdnuté, ale pozri sa. Musel by som vidieť, o akým diagnózima rozprávať. Zatvrdnuté srdce môže byť...
0: Prišiel s tým, že má vodu v srdci.
1: To voda v plúci môže byť v prvom riadu, že srdce nepumpuje krv tako, ako treba.
0: A že je tvrdé, takže nepumpuje dobre.
1: A prečo srdce môže byť tvrdé?
0: Tam je strašne veľa.
1: To je vec.
0: Som si, že
1: takže by som, pokiaľ nevidím trochu viac, neby som chcel.
0: Tak sa vráťme k našim obličkám.
1: A povedali sme, že tá energia riada rasta, vývore, to som ti povedal, aby som, a tiež ty vieš, že som veľakrát povedal, Viagru robili tí, ktorí chceli, aby rásli vlasy.
0: Áno? A netrafili, to si vymysleli?
1: Da, a netrafili vlasy, trafili Mingwen energiu, Ting energiu, obliček. Aha. A potom mali erekciu. A tak je viac.
0: Vlasy mu nerastli, ale erekcia bola v poriadku. Toto ľudia asi nevedia.
1: To znamená...
0: Ale keď si pri Viagre, zase sa vyjadri k tomu, že mnohým mužom môže spôsobiť užívanie pravidelne Viagry infarkt.
1: Áno.
0: Alebo zvýšenie tlaku. Áno.
1: Vieš čo, to je taká téma veľká, možda by bola aj nudná pre tých 20 rokov i starších od 90. Ty musíš vedieť, kad vyrábaš lieky, a čínska tradičná medicína vie, pa ja viem vyrábať lieky na potenciu, impotenciu, na potenciu,
0: jasne,
1: impotenciu.
0: Jasne.
1: Ty vždy musíš pozrieť, ako robia obličky, či ty močový mechúr nerobí brzdu, psychickú brzdu.
0: Aha, močový mechúr, tak to súvisí s psychikou?
1: No, páte, kako. Spomenuli ste, smo povedali, že močový mechúr robí feltekeň.
0: Žiarlivý.
1: A žiarlivosť, ja? Uh-huh. Robí žiarlivosť.
0: Ozaj, to som zabudla. Áno, žiarlivosť je močový mechúr.
1: Aj veľa, aj strach.
0: A
1: aj...
0: keď si precitlivená ako žena, tak máš stále problém, keď tak podvedome žiarli, že ty nemusíš kričať na toho chlapa, že určite si ma ho podvedol, ale ide z domu a ty si hovoríš, že Boh vie, kam ide.
1: Áno,
0: a už
1: to
0: máš močový mechúr zapálený.
1: A už veľa toho iného. A preto ti poviem, dáš si pozor na obličky. Dobro, to je močový mechúr uspod. Dáš si pozor na pečeň, lebo pečeň zopakujem, a to budem veľakrát zopakovať, kontroluje, pomáha, dá energia prúdiť cez telo. Ako? Cez krv.
0: A ovplyvňuje povahové vlastnosti, čiže ovplyvňuje tá pečeň, ako až náladu, a či niekomu vina dáš ten deň, ale
1: nie. A teraz rozpávam energii, stabilite energie, a potom musíš si dať ešte i srdce. Ty ľuďom vom vieku, kad ide o sex, nesmieš davat takéto, ako da kažem, lieky na erekciju.
0: Aha.
1: Nesmieš davati iba bez ohľadu na srdce. Srdce se nesmie zatiažovat, lebo odapneš.
0: Čiže až tak veľmi k tomu vášmu veku.
1: Odapneš.
0: Čo je odapneš? Zatrepeš kapcami. Aha! No a počkaj.
1: Tlmač, pomáhaj.
0: Prepač, počúvaj. Poviem vtip.
2: Povedz.
0: Ale len to chcem odľahčiť, potom sa vrátime k vážnym veciam. Ale že príde pán k doktorovi v takom veku po 80-ke, dajme tomu.
1: To stredne.
0: Áno, príde k doktorovi a povie, pán doktor, mne proste pri sexe to píska, akože ja stále počujem pískanie, čo mám robiť? A na čo čakáte? Potlesk? Takže poď ďalej. Takže ono im to, keď im to píska, tak by mohlo naozaj byť, že by mali menej sexovať. Nemusia si, lebo muži si strašne radi dokazujú, že ja mám 78 a ešte každý deň tú moju.
1: Môže byť, ne, pozri, ako má 70, otázka, čo vieš, či vieš, kto se viac sexa, ty mladým, 19, 20 rokov, ale on je od 70.
0: Kto viac sexuje?
1: Mm-hmm.
0: No to ja neviem, Katka, hádaj ty.
2: Vieš čo, nemôžem to porovnať, takže neviem.
0: 19-ročného si nemala
1: tu,
0: ani ja.
1: Počuj ty to. Vieš, čo je CD na auto?
0: Áno, viem.
1: CD na auto. Ano, taká viem. Je odpoveď.
0: Diplomatická, samozrejme. No ale povedz ty
1: viacej
0: teda.
1: Viacej sexujú ovi sa 70 rokov.
0: Nie.
1: I to kako? To ja ako lekár vidím, lebo ľudí pričajú, rozprávajú. Okrem tých, ktorí povedia, už u 50 sam otišel, už o 30 sam otišel.
0: A u 60 veľmi veľa.
1: A ty musíš pozrieť, čo je tomu príčina. Strach.
0: Strach?
1: Ego.
0: Fakt?
1: Okolie. Okolina.
0: Prostredie okolie. Dobre si
1: povedal. Aby nepovedal, čo u tým rokmi on to robí.
0: Áno, že chcú, aby boli pochválení, alebo sme rôzne naladení, tak ako vo všetkom, a niektorí to naozaj až do smrti potrebuje. A keď im to oslabuje srdce, tak potom čo?
1: A zomre.
0: Čiže radšej zomre pri sexe.
1: A ty znaš, ono kaže, nepovedz, što ono bylo, že som zomrel od nečega, on radšej povie, že som zomrel na ženy a nebudem ona pravý Balkanec.
0: Áno, pravý. Ježiš, Katka, čo ti čaká?
2: Počúvaj, mne vieš, čo mňa napadlo? Práve, že v Chorvátsku oni povedia, že gradom náčelník, ale po našom je to primátor hlavného mesta, umrel na Milenke. Naozaj.
0: Ale veď to je pekná smrť zasa, keď rozmýšľaš nad tým, že ako zomrieš, nie je to také zlé, ako
2: tak asi to bol celkom poetický koniec, neviem, netuším, nepýtala som sa ho.
0: Hlavne bol búrlivý. No. Zrejme z nudného sexu no, nezomrel. Ale hovor o zdraví a o sexe, lebo veľmi málo sa táto téma.
1: Ja by som sa oveľa, ja teraz som idem na diabetickú
0: nefropatiu. Ešte nechod na diabetickú. Ešte pokračuj v tom. Lebo Katka, ja sa stretávam aj s ľuďmi v mojom Katka, veku a je to tam veľký problém priznať sa, že ako to naozaj je.
1: Katko, ty si me podvedla, ja chcem sa s tobom rozviesť. A on kaže, tá, skúsi samo, ja te už 10 rokov podvádzam a nepadlo mi to na pamäť, že sa rozvedem s tebou. Naš to je taká jedna sranda chorvátska.
0: No, naša sranda to nie celkom. Nepochopili sme pointu, ale nevadí. Poďme k tomu, že teda dokončí naozaj, akože čo všetko vplýva na ten sex, keď sme to začali, lebo je to téma, o ktorej sa málo hovorí, ľudia sa tvária, ale každého sa tá téma dotýka.
1: Ja by som, to som už povedal z činského hľadiska, ale by som niečo povedal, zapol by Katku do toho a vieš čo?
0: Katka Dvorfer,
1: áno, veľa toho je, teraz som ti povedal taj vtip. Ja som počul, že si ty jedankrát mene podal, a nechcem sa to.
2: Nebol vtipný,
1: ale ovplyvňuje ego. A teraz veľa chlapov kvôli egu nemôžu splniť svoje.
0: Čiže on má strach už pred tým, že sa to nepodarí, tak, a radšej sa nahnevá a povie si, že nebude to ďalej skúšať. No dobre, ale potom odpovedz ako lekár, či to má ďalej skúšať napriek strachu. Keď sú dobrí milenci, tak sa na tom zasmejú a nebude sa nič diať.
1: Áno.
0: Ale či to má skúšať, alebo je lepšie fakt to nechať tak?
1: Pozri sa ako. Ako prvo musí pristúpiť lekárskom vyšetreniu, aby sme
0: vedeli. To nechce ani jeden chlap.
1: A prídu ku mne, pa se porozprávam.
2: Ale ja by som povedala, že takých odvážľujúcov je veľmi málo.
0: Veľmi málo. Ale preto treba poradiť cez rádio.
1: Počul som jednoga mladok pána, veľmi mladok, atraktívno, že povie, ja sa hambím tomu, on je pekný, milý, naozaj chlap pravý. A bol som s jednom curicom, ona ženom, holčička, ona me podvedla a to bylo mimo mojej kontroly, mimo mňa. Uh-huh. Ja som chcel to držať všetko dokopy, neúspel som. Ešte som s ňou bol párkrát a otišiel som inde ďalej.
0: Jasne.
1: A už som nemohol.
0: Aha.
1: A to znamená, to je to ego. A teraz ona ga je jedankrát podviedla.
0: Aha.
1: A teraz Katka má to, čo žene povedia, kedy idú podvádzať.
2: To sú akože signály, že
1: signál, Katka ima informácie o tome.
2: Myslíš, že rozoberieme takú tú tému, že keď ženy podvádzajú, ktoré slová prezradia všetko. Samozrejme, máme aj mužskú verziu, takže
0: dobre, ale uniká mi v tom, ako tá pointa toho, že naozaj muž, ktorého podvedie žena, tak ten muž naozaj z toho môže mať problém.
1: Veľké problémy.
2: Ako ktorý?
0: Aha, lebo ja treba spoznám, že
1: ale ne všetky.
2: Ako ktorý? Každý ako
0: to rozoberme ďalej. Tak poďme a ja budem Katka dodávať otázky.
2: Vieš, áno, to je zaujímavé. Človek počuje rôzne story zo života, čo sa týka tej vernosti, nevernosti. Človek má dve ženy, pri jednej to ide, pri druhej si musí dať tabletku, takže no.
0: Áno, dokonca.
1: A takí ľudia, ktorí majú dve ženy, keď máš milenku, tí zomierujú oveľa viac, lebo viac používajú svoje aparáty, ktorí pomážu sexuálnej erekcii. Dakle, viac niče srdce.
0: Myslíš, že to vysvetlí?
2: Ty chceš povedať, že viac
1: srdce je aparát.
2: Orgán.
1: Slezená pankresie je aparát. Obličky sú aparát.
0: Čiže kto viacej sexuje, viacej zaťaží tieto orgány?
1: Ne. Ten, ko sexuje sa manželkom a milenkom. Lebo on zaťahuje taj tajomstvo chcel. Zachmlí ten vzťah. Žena nesmie vedieť, že
0: on
1: má.
0: A čo keď to vie? Ja mám priateľa,
1: a to je niečo iné.
0: Ktorý to povedal svojej nazývajú žena, sú spolu už veľa rokov, povedal, že ty si taká strašne hysterická, pri tebe akože mne často stúpa tlak, neviem, akože keď ma obvinieš z toho, hen toho, takže ja budem jeden týždeň s tebou a druhý týždeň budem, nepoviem meno, Kláru si vymyslím s Klárou, lebo ona je taká pokojná, ja sa tam vždy upokojím a potom sa teším k tebe. Tak.
1: Nogom a uzadok. Pimp.
0: Čo?
2: Nie, to si povedal, že žena by to mala spraviť, ale to...
1: Žena by trebala nohu, puf, do zadku.
0: Aj nie, obidve ho chcú, už sa aj spoznali.
1: Tak to je poriadku, ale poriadku, ak, je, ak nikom
0: dobre,
1: neuškodí...
0: Ja som chcela vedieť, že či keď viac zaťažuje aj v takomto príbehu,
1: to ne,
0: že dve verné, dvomi verní.
1: To ne, to ne, to nie je zaťaž.
0: Čiže keď to nie je be, zaťaž.
1: Keď ty potajomky telefóne správy vygumuješ a...
0: Áno, máš to proste nejaký
1: a máš na srdcu, to je stres. Katka, ajde, ty daj niečo.
2: Aha, poďme teraz k tej téme, lebo toto je zaujímavé, čo Erika tu ako uviedla jeden príklad. Takže poďme na tom. Takže v tom každom partnerskom vzťahu, či už je to manželský, alebo ešte nie je posvetený nejako, tak hovorí sa, že prvou obrannou líniou by mal byť rozhovor, teda ľudia by mali byť úprimní, povedať, čo je im na srdci, ako to cítia. Hlavne dôležité je, že hovorím o sebe, neobvinujem druhú stranu. Čo si myslíš z komunikačného hľadiska, Erika, o tom?
0: No ja si myslím, že ženy väčšinou, ja som robila také kurzy komunikácie a aj som chodila na kurzy komunikácie s scientologom podľa Habarta. Proste netreba, treba vždy o sebe hovoriť, lebo môžem len, ja len za seba viem, ja za toho druhého vôbec neviem a keď sa mu snažím nútiť môj pocit, že ja ťa milujem a roztrhala by som si srdce a ty ma nemiluješ, tak hovorím hlúposti, lebo nemôžem vedieť, čo on naozaj robí, to som si len, ja z toho vymyslela. Takže vždy hovorte len o sebe, to je základ tej komunikácie. Svoje pocity o sebe a ani nič zvonka, ani nič morálne, že v tejto spoločnosti sa to patrí, nepatrí. Hovorte o sebe, ubližuješ mi, neubližuješ mi, najradšej by som ťa zabila, ale keďže ťa mám rada, nechám ťa žiť a podobne.
1: Môžem jednu vetu dozadu? Dovoliš?
0: Áno.
1: To, keď si rozprávala o tom tvom panu a dve manželke zoznamil, to není toxický, on mal toxický vzťah?
2: Ten rozumieš? Človek, čo má...
1: Ten mal toxický a potom si našiel pilulku a manželka povie, OK, u redu, ano. Teraz už sa dve, on chodí tam, vám pendluje, to není toxický vzťah i nestredajú sa vysoké hladiny, stresujú hormóna.
0: To je super vedieť, áno.
2: Áno, tam z tých troch každý vie, na čom je.
1: Áno, a dohodli sa.
2: A dohodli sa.
0: Ale ešte keď sme pri tom sexe, tak ďalší kamarát, ktorý je vo veku 27 rokov a on má, ja neviem, ako keď neklame, tak týždenne má niekoľko. Je to taký pohľadný mladý muž, taký rozšafný, vínko a proste nie je lakomý, poď dievča, pozývam ťa na večeru. A on má za mesiac...
1: Večera všetky práva.
0: No, však práve. No, presne to, ty to poznáš. Tak za ten mesiac má tých 10-15 báb, niekedy viac. Lebo dnes tie dievčatá, ale on ich neklame. On im v živote nepovie, mám ťa rada, alebo niečo. On povie, strašne sa mi páčiš, pod so mnou mám byť.
1: To stačí.
0: No, ale čo ten jeho opotrebovaný orgán, ako sme to nazvali, ktorý sa opotrebováva každý deň?
1: Vrátim sa na úlohu obličia.
0: Ale či mu to zničí srdce?
1: Radia rast, vývoj a reprodukciu. Keď máš koren, što Katka pozre, pozrel sam tvoju mamu, tatu, babu, djedu. Kad máš koren, ona povedala, ti si veľmi dobri genetický materijal, a
0: Katka,
1: ja sam tako...
0: ti si vedecka
1: A ja sam tako chcela, lebo Katka je vedec.
0: Ano, ona na... skončila takéto.
1: A teraz, keď ti máš dobri koren, ty si môžeš dovoliť tvoju energiu, ting,
0: aha,
1: aby si každý deň 10 báb.
0: Predstav
1: každý
0: si.
1: Mesec 10 báb.
0: Čiže genetika, ten koreň je genetika.
1: Každý rok 10 báb, ale každý život 10 báb. Lebo ty máš ajde, ľudia sa budú smiať. Ty máš 100 kg energie, uh-huh, a tú energiu ty môžeš rozťahnuť.
0: Áno, rozdať.
1: Alebo rýchlo
0: uminúť.
1: Uminúť. A potom si
0: jasne
1: troska. A potom prídeš ku mne a ja poviem, viete...
0: Nemali ste vy pribyla báb? Áno, pán doktor, mal.
1: Ale teraz ti poviem, keď ty povieš, že on má bába 5, 10. Čo ty myslíš? Čo sú my robili 68, 70 rokov, 80? Tu bol, pozor, tu už bol televízor. Kad sam ja mal gramofon na 100,000 ljudi malo 3 gramofona. Ano. Televiziju smo mali prvi, ne vidjeli ljudi, ja sam už tu mal televiziju moj, pa sam volal ženi doma da vidi televiziju, a usput ešte nečo. Dakle, to bolo doba seksa.
0: Ano, seksualna...
1: Nič ine, o seks, ako nije reč o seksu, ja se ne zúčastním, to bola to doba.
2: Počúvaj, ja
0: to... Tatka, nepočúvaj.
2: Nie, ale ja ti teraz poviem, ako to je teraz. Dneska to máš úplne ináč, dneska ide všetko digitálne. Chlapi majú digitálne frajerky, alebo frajerky cez internet, ktoré v živote nevideli, akože myslím naživo, videli len cez toto a rozprávajú sa s nimi len cez nejakú platformu, kľudne môže byť Južnej Ameriky, Afriky, to je jedno.
0: Pravda.
2: Ale teraz je to tak...
0: No... Počuaj, čo je ešte hrozné, Japonci si berú tie nafukovacie bábiky, normálne si odnesú na tých vozičkoch pre invalidov a tam sa... A teraz nejaký mladý muž písal na psychoporadňu u nás na Slovensku, že je strašne zamilovaný do umelej inteligencie.
1: Dobro.
0: A že jednoducho nevie, že či sa dá s ňou už oženiť.
1: Môže.
2: Vieš, čo tak...
1: Po novom môže.
2: No u nás asi nie, ale podľa mňa v Japonsku možno aj hej.
0: No ale prejdeme k normálnemu
1: keď
0: sexu
1: žena
0: a k obličkám.
1: Kad se žena...
0: Ja neviem. To,
1: no, keď se žena kvôli obličkám vydala za luster.
0: Áno, aj kvôli... Za auto. Aj také som videla. Vydala sa za auto.
1: Tak ti poviem. Každá doba nosí svoje breme.
0: Bremeno, hej.
1: Bremeno. My smo boli u tej dobi 20 rokov, 25, 30 rokov.
0: Seksualna 18. revolucija.
1: No a vidi, nekdori, mi smo dosť neskor krenuli od 21 roku, vieš? To je dosť neskor.
0: To dnes už 14 ročne úplne bez problémov.
1: Pa, viem. Ale to všetko zavisi i od edukácie v škole, doma i od milia, u ktorom se ti nachádzaš.
0: Od prostredia, v ktorom sa nachádzaš. No, je to veľmi vážne, ale poďme k tej obličke. Čo potom s tým? Alebo Katka, ty ešte to povedz, čo si chcela?
2: Áno, tu je tie slova, že čo si treba všímať, ale myslím, že mnohí z nás kadečo už zažili, takže to, čo budete počuť, možno vám to pripomene nejaké tie vaše staré spomienky. Tak. No. Ale čo je veľmi dôležité, ešte predtým, než k tomu prejdeme, takže ak je vo vzťahu nejaké to násilie, manipulácia alebo akákoľvek forma týrania, bohužiaľ jediným správnym riešením je odchod.
0: Ešte nikto sa nezmenil.
2: Podľa mňa sa nikto nezmenil ešte taký, že potom...
0: Takže keď dostaneš prvú facku pred svadbou a potom ti narozpráva, že ako ťa vlastne miluje a že to bolo milé a nikdy v živote to nebude, tak ako máš odísť, keď tomu vtedy veríš, lebo vtedy si zamilovaná a máš tú vlnu toho všetkého v sebe, tých enzymov, hormónov a ja neviem, čo všetkého, čo vtedy urobiť.
2: Podľa mňa je to...
0: Poradte.
2: Ja si myslím, že je to veľmi ťažké, lebo každý musí vytriezť vec sám. Sú to životné skúsenosti. Napríklad ja som zažila za mladá veľmi ťažký výcvik, takže viem, ako
0: tak
2: to
0: daj
2: je.
0: Aj detaily, aby sme
2: to,
0: vedeli,
2: to
0: že...
2: A to nejdem, ale môj výcvik bol naozaj veľmi ťažký. No takže napríklad moja línia bola ešte tenšia. Mne keby povedal nejaké to vybrané slovo, tak zmanom nádavku. Ja toho človeka vymažem aj s priateľom. Nie, že by to bol frajer. Ten by neexistoval.
0: Jasne.
2: Takže...
0: Čiže byť tomto radikálny napriek zamilovanosti? No neviem.
2: Určite áno.
0: Lebo vraj existujú také, akože keď sa do 3 rokov nerozídeš, nerozvedieš, tak...
1: Máš to 7 roky. Máš čas
0: do 7 rokov. Áno, máš čas do 7 rokov, lebo do tých 3 rokov tak pomaly sa už vytriezvieva.
1: Vieš čo, Katka povie, rozbali si svoje kufre, jeden i druhý.
0: Zbalte si kufry,
2: hej. Nie, však ty povedz tými Rozbor. Troma rukmi, nech to Erika dohovorí.
0: No nič, po tých troch rokoch, akože tam odišla tá, ako...
2: Zamilovanosť.
0: Tie hormóny, tá zamilovanosť, všetko vidíš krajšie. Potom máš čas do 7 rokov, kde už si prechádzate tým, že si vyrovnávate aj názory rodu, lebo všetkých nás ovplyvňujú tie rody.
2: No určite.
0: Takže tam sa proste tie rody nejako zosúladia, že už nebudeš hovoriť, že to máš po otcovi a nikdy to dobre nebude. Ale čo potom ďalej som sa nikde nedočítala. Lebo ja som dala teda nášmu manželstvu 15 rokov. Takže, a bolo veľmi dobre. Takže asi to je tiež veľmi individuálne. Určite. Aj tie 3 roky, aj to, kedy vytriezvieš. Ty si kedy vytriezvela z toho zlého vzťahu?
2: Myslím, že som vytriezvela skorej, ale dokým mi to došlo, to trvalo ešte hodne dlho a jediný, kto ma z toho prebral, bol môj otec, sa priznám. A urobil to veľmi nenásilnou formou, videl, že to nevedie nikam, dal mi jednu knihu. Názov knihy nie je presný, ale pointa bola taká nejaká, že prečo dobré dievčatá ostávajú na ocot a ksantipy sa vydávajú.
0: Áno, mám doma.
2: No, tak tú knihu som si pekne preštudovala. Naučila som sa s nej jednu repliku, predniesla som ju vtedy vtedajšiemu frajerovi a odpoveď bola taká, aká bola a to ma úplne ako, že by som povedala...
0: Pochopila si hneď na tvrdo, si sa prebrala.
2: Prebrala som sa, takže to môžem znova otcovi poďakovať, že ma zachránil.
0: A tú vetu nevieš povedať?
2: Vieš, to ti bolo niečo o takom smysle, že zhrnieš ten vzťah a na záver sa opýtaš na nejakú tú budúcnosť, že ako ju vidí.
1: To...
2: Áno, hej, že
1: chceš
2: či to...
1: Chceš dieťa sa mnou, chceš sa ženiť? Ne? To, nebolo to tako?
2: Nie, to bolo...
0: Ja však rýchle my nie sme, my to tajíme. Že... Rozumieš, ideš na prvé rande a už vidíš, jak tie zvony tam zvonia. Ty máš tie biele šaty. No a potom tak opustíš.
2: Áno, áno, takže... to ma vtedy tak prebralo, ale je také zaujímavé, že ja som strašne veľa kníh v živote prečítala, ale málo čo som použila v praxi, tak toto bola jedna kniha z toho a potom ešte som použila aj v praxi takú jednu knihu, čo som čítala ešte v 16 rokoch, to, že bolo niečo, muži sú z Marsu a ženy sú z Venuše.
0: Áno, tiež tak aj vlastním, to si chce požičať.
2: Tak toto sú také, podľa mňa, mne to pomohlo vo vzťahoch, tieto dve knihy.
0: Ja pridám tretiu knihu a tá sa volá Alfa ženy vo vzťahoch.
2: To som nečítala.
0: Tak rýchlo len poviem, napísala to nejaká pani, ktorá má asi 20-30 rokov manželskú poradňu. A v podstate zistila, že alfa ženy, viete si predstaviť, čo to je, túžia po alfa mužoch, lebo sú dokonalé, dosť panovačné na to, aby si urobili poriadok a neplakali tam nad všelijakými vecami, ktoré vedia zmeniť. A túžia po alfa mužoch. Lebo tí sú tiež dokonalí a veľmi podobní. A najstrašnejšie na tom je, že vždy je to hrozne nešťastný vzťah. Pretože keď alfa žena žije s alfa mužom, oni si dokazujú, kto je lepší, kto zarobí viac peňazí, kto je krajší, kto má väčšiu príležitosť v kariére. A v podstate tomuto...
1: Aby je nechal, nech zarába.
0: Áno, a tomuto venujú celú pozornosť. Deťom už menšiu o mnoho, samozrejme. Ale musia mať dobré školy tie deti a musia chodiť do dobrej spoločnosti. Takže tieto manželstvá sú na 99% problémové. Ale keď má alfa žena bečkového muža, čiže to je taký troška prispôsobivý, taký, u nás mu niektorí hovoria, že podpapučník, tak keď má takéhoto podpapučníka, ktorý má dve alfa vlastnosti, treba znedovolí si, aby mu nadávala alebo ho manipulovala. Ale ináč je proste submisívny. Áno. Takže to sú najideálnejšie manželstvá.
1: Ty si čítala
0: Huxleya. Lebo väčšinou si vezmu tie alfa ženy tých C-čkových potom, keď sa sklamú už s týmto veľmi.
2: To už je previše.
0: To už je hrozné, lebo ten na nej len vysí kvôli peniazom, ona si to uvedomuje a napriek tomu nevie, čo s tým.
1: Otázka, čítala si Huxleya Aldousa? On tak urobil. A plus plus.
0: Áno.
1: A minus minus B. Plus plus B.
0: No,
1: minus minus.
0: Ale pointu povedz.
1: Pointa je tá, že ja ľúbim, že som gamma minus, lebo ja som taj čistač ulica, koji čisti ulice, ja to ljubim smeti, ali to ljubim, to bi sam nigde ne njehal, lebo prečo ti maju zodpovednost, ja mam ima zodpovednost za moj kus ulica, a nič jas.
0: Ano. No, len ako ženy potrebujú mužov asi, teda Kati, možno sa zhodneme, že my máme rady, keď sú muži zodpovední. To je jedna z vlastností, ktoré skutočne ocení každá žena zodpovedná.
1: Katka, ajde, prosím te, nastartuj. Daj, pýtam.
2: Áno, takže také tie reči, hej, potrebujem trochu viac času pre seba.
0: Čo často by mala žena vyžadovať, aj keď to je teraz výhovorka k nevere, ale ženy by mali, aby nemuseli byť neverné, mali by si vyžadovať troška viac času na to, aby sa spamätali a vedeli, kto sú, že nie sú iba slúžky.
1: Myslíš, mechanika by potrebovali?
2: Áno. A toto, že nechaj ma užívať si s niekým iným, kým sa nerozhodnem, čo s tebou.
0: To v našich rokoch nebolo, dobre? My sme si chceli užívať s niekým, kto si nás vezme a bude sa o nás starať.
2: Áno, tu si v podstate treba všímať z toho, čo tá osoba povie, aký to má ten emocionálny náboj v tom hlase, aj ten výraz tváre, že či to je naozaj, že tá osoba napríklad chce čas, kde sa bude venovať sama sebe, alebo ty myslí, že si mi už priťažký, potrebujem si od teba oddychnúť, vydýchnúť.
0: No ale hrozne, keď mi niekto povie, že dajme si pauzu, no ja by som mu dala takú facku, že
1: kam
0: by sa mu zrovnali čakry.
1: Kam to vedie? Ajde, tretíkrát som sa opýtal. Kam?
0: Že dajme si pauzu, no pre mňa by to mnoho žien to príjme, poznám veľa.
1: Katastrofa.
0: Ale ja by som to neprijala, ja by som povedala, prepáč, ak potrebuješ odo mňa pauzu a oddych, no tak potom čo, budeme mať dve deti a ty mi povieš, že pauzuješ, kým to vychováš do tých 6 rokov, tak budem mať pauzu a potom prídem.
1: Aj muži majú odpoveď.
2: No ale s tým priestorom to poznám aj ja tiež, že potrebujem priestor. Nie, nepodám ti ako ani ruku, zaťažuje ma to. Potrebujem priestor, 2 metre od teba.
0: No, a potom na čo si my?
2: No áno, jedine na ozdobu, ak je fešak.
0: A väčšinou, áno, títo, čo potrebujú priestor, tak je to priestor pred televíziou, aby mohli všetky športové veci pozrieť, kým ty varíš, pečieš, upratuješ, staráš sa o deti. A ešte priestor na toalete, aby si ho tam nechala hodinu, dve, aj keď sa ti chce cíkať.
1: Prepáč, teraz rozprávam o ženama, nerozprávam o mužom, môže prejsť ju neskôr.
0: No, to je...
2: Ale to je v podstate to isté.
0: To je to isté. Vo vzťahu je muž a žena.
2: Aha, počúvaj, dnes večer idem von s kamarátkami. Nič zvláštneho však, každý potrebuje spoločnosť, smiech a trochu zábavy, to je jasné.
0: Áno, muži chodia za mužmi, ženy za ženami.
2: Ale keď sa to začne diať príliš často, alebo sa vracia príliš neskoro, ak je nervózna,
0: a ešte vonia cudzím parfémom, lakošelím a taký kúsok rúžu, nie veľký, taký maličký, akurát aby dal najavo, že...
2: Takže možno tu nie je problém v tých kamarátkach.
0: Nie, tam bude problém, že on s nimi nebude.
2: Áno, alebo tak. Alebo keď začne hovoriť druhej strane, problém je v tom, že mi už neveríš, teda toto je veľmi špeciálna veta, keď sa začne ako vina prehadzovať na druhú stranu.
0: No. No. A to je to najčastejšie, čo to všetci poznajú. Každý pozná, že každý je na... Áno, vždy ten, ktorého podvádzame, alebo ho už máme dosť. Ale poznáme aj prípady, kde, a tiež zo života, že kde vlastne tá nevera pomohla tomu vzťahu. Je to zaujímavé, ale naozaj, a možno vtedy sa tie obličky upokoja. Lebo jednoducho, on je neverný, ale príde domov a on celý čas, po tom, čo teda už si splnil neveru, on celý čas rozmýšľa nad tým, ako tej žene urobiť niečo dobré. Donesie jej kvety, povysáva a všetko takéto urobi. Čiže on vie, že to patrí tá jeho nevera k takej, že nie je monogamný, ale tú ženu miluje a váži
1: si. Vždy vtedy, kad cíti vinu.
0: Mm-hmm.
1: Ale kad necíti vinu, kad cíti ženu musí trestať, to je niečo iné.
0: To je teda veľký rozdiel.
2: Takže tá nevera nikdy nespadne samozrejme z neba. Tunak sa nedá nikdy podľa mňa hodiť presne vina na niekoho. To sa nevie. Ono, sú to trojholníky, štvorholníky.
0: Niekto má aj šesťholník.
2: Takže je to naozaj všelijaké. Ono,
0: znalci geometrie to vedia všelijako urobiť.
2: A ono myslím, že je to častokrát aj pomerne ťažké, lebo niekedy ten človek v tom vzťahu chce ostať aj napriek tomu, že vie, že tá druhá strana je napríklad neverná, že sa nespráva tak, ako by sa mala správať, lebo si nevie predstaviť život bez niekoho, hej, že má pocit, že stále s niekým musí byť.
0: Presne, to je ten strach zo samelosti. No ale čo to robí s tými obličkami a s tými ostatnými orgánmi, Boris, že v podstate máme strach z opustenia, najmä keď mám, teraz riešim podobný príbeh, proste má dve deti a ten vzťah trval 15 rokov, ale z toho 10 bolo normálnych a 5 bolo už utrpenie a napriek tomu nechce jednoducho ho opustiť, lebo si hovorí, že ale som sama s dvoma

0: to trochu, mám ideju, ako by som ty, ako čítaj knihu, čítam knihu a počuť, ako ja to myslím.
1: No?
0: Pozri sa, keď si nespokojná v partnerskom vzťahu, jeho dôsledické
1: dôsledky
0: ďakujem, se prejavujú na tvom tele. Súhlasíš s tým?
1: Samozrejme, úplne presne.
0: Cítiš sa neustále vyčerpaná.
1: Áno.
0: Partner s tobom často manipuluje. Vieš, láska, sadni si, dám ti kávu, donesem
1: jasne
0: ti. Manipulácia. To je určitý chvíľa prejúve lásku. Ja ľúbiu tebia, ne?
1: Nie, po slovensku to tak nie. Ty máš 200 ruštinov, ja ju milujem, ale ty nám do slovenčiny
0: my Chorvati
1: sa zjasíš, áno. Dostať tak, ruštinu, ja, nie je to tak.
0: Ja te ľúbim, dušo moja krásna.
1: Si môj život, si moje všetko. Som všetko, šťastný, že som ťa stretol.
0: Všetko iba vyzliť sa, vieš.
1: Áno, áno.
0: A vieš čo, ja ti poviem, u tom vzťahu u tijelu se stredaju visoke hladine nejakih stresovih hormonov, ako ideš i adrenalin, kortizol, to su sve, a s dopaminom ešte taj vjeskočiti.
1: Na dobličky pracuje glavom.
0: To je šťastie, ti momentalno gore, dole, to je hojdačka jedna, a táto zmes emocije budi si ista, že te čo,
1: vyčerpuje,
0: poškodite. A vieš, mám neke informácie, neka psychologička tamo nečo robila, nespomenem se presne čo, a povedala, že jej klienti majú zápaly tí, ktorí majú také zlé vzťahy.
1: Ano.
0: Majú výražky, pozri se, výražky ano. Na tijelo. Ak to môžeš vysvetliť? Čím
1: pečeň.
0: To? No lekári često nenašli žiadnu vážnu príčinu. A myslím, Jonas, myslím, že to poda, že má externé úzkosti, nosia takvéto ochorenia. Dakle, tu sú hormonálne zmene, to musíme sa dotýknúť toga. Stresové hormóny môžu telu vyvolať reakciu sympatikus, parasympatikus, boj, uteč,
1: bojuj. Bojuj alebo uteč. No?
0: A tento stav pretrváva, on se neriešava. Ja?
1: Nerieši.
0: Nerieši se ten
1: stav. No ale že on sa nerieši ani tým odchodom. Ani tým bojom.
0: A pomal dođeme tomu. A može narušiť tvoj apetit, tvoj spánok, centrálnu nervovú struktúru. A ja, vieš, aby sme to nejako lepšie...
1: Počkaj, lenže my sme ušli od tej neuropatie, tak to pomaly vráť k tej neuropatii cukrovkovej. Lebo tam sme začali a tam to treba dokončiť.
0: A potom tú druhú tému dokončujem, bo si chcela počuť, prečo telo reaguje na tento vzťah. A ja som ti povedal, da sa trochu vrátime naspäť, že tie obličky kontrolujú aj spojenie sa nekakvom životnom silom našom, to som rekol, a kontrolujú kosti a mozog. To, myslím, že som to nepokladal. A ono o reprodukcii, kde má one tri body, narodi se s nečim, máš, ideš, predávaš svoju esenciu dalje, to je to. A kad govorimo o diabetickom nefropatiji, musíš vedieť, že dlhodobo zvýšený cukor poškoduje glomeruly, to znamená jedne one fine časti.
1: Te maličke častičky.
0: Te maličke časti. Tamo imaš
1: jedne
0: petlje, blablabla, ali dobro.
1: V obličkách.
0: A potom ti máš nekakve znakove, to znamená nečo ti tamo odhaza mikroalbuminúria. Dakle, nečo s týmto močom ide van. A to znamená, že my ako čínski lekári by som videl kombinácia stagnácia krvi. To ono, što ty si trochu predtým hovorila o tvrdom srdcu.
1: Ano.
0: Ako se spomeneš, ja?
1: Ano.
0: Dakle, to je negde stvrdnutie. Potom máme blokáde meridianov a možemo slabšie využívania tkanje, dakle taj ting, a ta krv musija nešto urobiti.

0: A čo to môže robiť? Rozchýbať krv, zmekšiť ja? Tkanivo a vyživiť základ obličky.
1: Ale ako?
0: A presne tým, preko, to je cieľ.
1: No, to je cieľ, ale ako na ňo?
0: Prvo, čo by som ja dal, možno robím chybu, ale prvo, čo by som dal, je to strava ako základ.
1: Uh-huh.
0: Tu by som dal každý deň. I teraz by som ešte povedal, bez toho nič nefunguje. Teraz, ak se spomeneš, my sme často rozprávali jedz podľa svojej krvnej skupine. Ano. Možno to není vždy pre každého najlepší výber, ale to je veľmi dobrý polazný bod, od koľko startuješ.
1: Základný bod a hlavne keď si chorý, keď nie si chorý, je to asi menej.
0: Katka je tu veľmi dobrá, ona robí tie silné vývary. To môže byť i hovedzí vývar a môže byť i silný kurací, slepačí vývor, to znamená 4-6 hodina sa to varí.
1: Aj seleninový to môže byť pre tých, čo nejedia meso.
0: Neby som veľa, lebo zelenino vývar nosí studen chlad. A ja teraz nechcem rozprávať o studený chlad, no napriek tomu, že oblička potrebuje aj chlad zimu. Uh-huh. Musí byť trochu teplo a musí byť aj zima chlad. Mm-hmm. Znači, treba biti...
1: Strijedat
0: ali tu
1: to.
0: Trebamo mi dati rižu sa zelenom, mrkva, tekvica, a podla toga, čo podla krvne skupine se mi je jesti. Trochu mesa. Ne vela, ali pravidelne.
1: Mm-hmm.
0: Vidiš, ak se spomenu, že smo jedno od emisije raspravali, že pravidelnost nesa dosta.
1: Áno, telo potrebuje.
0: Da telo povede, a to je merateľné už aj na tomuto. Dakle, musíme dati všetko teple.
1: Uh-huh. Aj napriek tomu, že ide pomaly leto?
2: Tu sa jedná o to, že ideme podporiť tie obličky, aby nám začali normálne fungovať. To je recept.
0: Dobre.
2: Na to.
1: Čiže tá strava sa musí zmeniť k tomu, že dávať teple. To znamená ani nepiť ľadovú vodu, ako dnes v reštaurácii.
2: To celkovo by sa vôbec nemalo piť, lebo napríklad...
1: Ale keď sedíš v reštaurácii, každý si objedná na chladenú, si prosím, s ľadom.
2: Alebo ľadovú kávu.
0: Ľudia to nevedia, o čom rozprávajú. To je zabijak i to znižuje i potenciu i žena, i u muža. Aj náladu znižuje.
1: Uh-huh.
0: Ja by som povedal, že by sme tu dali trochu masáže, že se to môže. Každý deň. To jemné vytieranie tog teploga oleja, najlepšie by bol taj kamelina olej, to som si videl. Olivové je dobar, ali kamelina má 1,5:1 omega 3, omega 6. A omega 9, omega 10 sú oliva olej. Olea kantal je tamo, što je veľmi dobro. Pa kad použiš jedan, a drugi, organizam ti se vráti.
1: A čo kokosovi, lebo väčšinou títo ezoterici používajú...
0: Není pre každého dobrý, i to musíme s tým zavrieť. Masírovati ta postihnutá miesta jemne, pozor,
1: jemne,
0: bez bolesti, a to po sprche, kedy je tijelo, ešte koža tepla. A prečo? Čo ja chcem dosiahnuť? Vždy opýtaš se, čo chceš dosiahnuť? Dosiahne cirkuláciu, mikro... Ak se spomeneš, kad smo rozpravili o tema sexe bol, mi dvame na mikrocirkuláciu genitálnog aparátu.
1: Jasne. Ja. A týmto, keď si pri tej neuropatii masíruješ nohy...
0: Jemne, veľmi jemne. Pozri sa, my sa potom ešte počujeme, što je to, ale musíš zabraniť ďalšiem stvrdnutiu, preto je to olej a jemná masáža.
1: Aby to všetko bolo krehké, aby to bolo rozpracovateľné, nemáš stuhnuté svaly ako skala.
0: Presne tako. A bod by bolo dobre, kaby si robila akupresúru krátko, ale pravidelne na veľmi bodmi, ktoré sme my už počuli.
1: No, tak ich
0: a to sú SP6 od, mal, od kotníka, 4 prsta.
2: Od členka 4 prsty.
1: Do výšky, jasne.
0: Na do výšky i tam, kde sa dotykuje kost sa svalom, to je ten bod. A bolestivie?
1: Áno, keď boli, tak ho pekne masíru, ale zasa jemne? Jemne masíru?
2: Nie,
0: to treba podľa tvojich pocitu.
1: Aha.
0: Tu už nejde o život, kao što je du 20.
1: To je na tu, hlave, no, to ten je navr- bod?
0: Navrch,
1: na to temene nechaj, hlavy?
0: Nechaj nejako momentálno.
1: Ale môžeš poklepávať celú hlavu a tým pádom, jak to
0: môžeš.
1: Poklepávaš naraz.
0: Máme ešte jeden bod a ten bod je evo tako, kad zobereš...
1: Nosíš do mikrofonu.
0: Da, to je to, vidíš.
2: Koleno.
0: Kad si zobereš, ja ti ukážem.
1: Katka opíše. Ježiš, ne, mňa to vždy bolí.
0: Tako, to je bod.
1: Aha.
2: Dáš pekne ruku na koleno.
0: Pustíš palec dole.
2: Dáš palec dole a tam...
0: To je bod.
1: Aha, z vnútornej strany. Vlastne máte koniec dlane, a máte na kolene a z vnútornej strany.
0: To by bol SP10, srdcem pankres i dobro
1: tiež,
0: by...
1: A tiež jemne.
0: Áno, jemne. A bolo by dobre i bod ST36, to je vonkajšie strany, pod kolenom.
1: ST36, ak si to chcete nájsť na internete.
0: Pod kolenom.
1: Pod kolenom.
0: 4 prsta.
1: 4 prsty. Ježiši Kriste.
0: Vysvetli, čo sme robili?
1: Neviem, strašne to bolelo. Katka vysvetlivé, to bolelo hrozne.
2: No?
1: Katka bude opisovať.
2: 4 prsty pod koleno.
0: Tam, kde sa končí malý.
2: Tam, kde sa končí maliček. Ešte dáš jeden... Aha, pôjdeš smerom von na šírku palca.
1: Áno, a keď potlačíš, tak
0: by som bol rád, keby sa to robilo. A teraz ja by som bol rád, keby sme dali a neke sugestie. Napríklad navrhe obnova sliznica, to čo my máme, ktorý ima veľmi široký spektar. Keby sme dali alosan, ktorý viaže na sebe toxíny, odľahší trávenie. Potom by sme dali rejší kordiceps, koji má veľmi dobrý imunomodulátor.
1: Mm-hmm.
0: Môže pomoci cirkulácii. A keď ide u dieťa, tak malé dávky, neveľké dávky. Ja?
1: Kordyceps, s čím to bol?
0: Rejši, zatiaľ dáme rejši. A keď dáš kordyceps, to ty chceš, on posilne obličkovú energiu.
1: Uh-huh.
0: Aby si vedel, on veľmi dobro posilne. Najmä, ja som veľmi dlho chcel vedieť, ktorý by to bol ideálny pomer rejšia. A vieš, ťažko.
1: Rejšia čo?
0: Kordyceps. A dosť je ťažko, lebo sú ľudia, ktorí nie sú veľa poškodení. Ty môžu brať 20, 80 gramov. 80. Čínsky lekári nikde nepovedajú gramov, oni u percentima. 80% kordycepsa, ovaj rejšia a 20% kordyceps. To by bolo pre tých, ktorí viac treba imunomoduláciu. Ale tí, ktorí sú slabší i ktorí sú, povieme, sexuálno vyčerpaní, uh-huh, ili koji robia veľa, tí trebajú 65% rejšie i 35% kordycepsa. Dakle, u grubo 60-40.
1: Raz denne?
0: Lebo, áno, trikrát denne.
1: Trikrát?
0: Trikrát denne po jednu čajovú lyžicu.
1: Uh-huh.
0: A to, čo zabezpečí? Rejši da je imunomodulátor dávati imunitet. A kordyceps momentálno dáva energiu.
1: Mm-hmm.
0: Takže ti koji si vyčerpan, my ti dajemo tu momentálnu energiu. Nezabudnime na takve pomaganje, pečenje, čaj, šipak.
1: Šipki?
0: Da, jemný vitamín. Ja, vieš čo, keď robíme takúto jednu vec, vieš čo povieme? Ako sú me v Číne učili, Šrilanka, Čína, zoberieš dávku, ktorú chceš urobiť čaj.
1: Uh-huh.
0: Potopíš je do vody, necháš cez noc. Potom ráno zohrieš iba na pitnú teplotu.
1: Áno,
0: nič viac.
1: Žiadne varenie.
0: Nič. I to si vypieš. Ale do toho šípka dáš ešte raz vodu, necháš do
1: navečer. Ja to volám, áno.
0: Do navečer.
1: Urobíš druháčik.
0: A potom uvaríš. Kad uvaríš, to si vypieš.
1: Dáte, aj s medom môžem?
0: Prosím?
1: S medom mi to viac vytiesť.
0: Áno, s medom môže, ale neprecháňať, lebo
1: nie,
0: taj cukor v telu my ga potrebujeme, ale ešte si môžeme dovoliť, uh-huh, kad neprecháňame.
1: A čo
0: robíme? Čistenie obliček.
1: Uh-huh.
0: Hydratácia, videla si voda.
1: Jasne.
0: A tepla, nezaťažujúca strava bez cukru a chémie, procesuírana strava van, kloba se tu, okrem domácich. Ja.
1: Aha, domáci sú iné?
0: Nemáš
1: aj tie
0: sol.
1: Umelé soli, hej.
2: No, ale niektorí experti si ešte aj tie soli, ktoré tam nemajú byť, hodia do tých svojich domácich.
0: A jasno.
1: Aha.
0: Ono, čo by som chcel u protokolu povedať ráno, každý deň, teplá kaša, počas dňa vývar plus láka strava, povedať smo rýža i tako dalje, čaj, šípka, fenikla, možemo dopliť vitaminom D, omega 3, a povedal sam rejši kordiceps, uh-huh, čisti kordiceps ili čisti rejši, a čo by sam ešte povedal, nekombinoval by sam veľa liekov naraz.
1: Jasne.
0: To není
1: ani
0: dobre.
1: Ani preto, že sú vyživové doplnky. To tiež...
0: U prípadu, kedy máme takú jednu kombináciu, kde vidíme citlivosť bolesti tých svalstva, uh-huh, bižerieš, ak sa to povie, bižerik, mravinčenie.
1: Ako keby mravce, áno, mravinčenie, hej.
0: Nerobil som detox, ni u kom prípadu.
1: Uh-huh.
0: To, tu treba, kad idemo o obličku, treba dosta jemne nastupiti.
1: Uh-huh.
0: Dosta naozaj jemne. I ne daval by sam silne pripravky bez dôvodu.
1: A nejaké také, že ľudia potom si začnú dávať urologické čaje. To treba len, keď naozaj máš nejaký problém, ale keď nemáš, je dobre piť urologický čaj.
2: Asi závisí od osoby.
1: Môže, akože potrebujem to preplachnúť, ale keď nemáš nič, tak čo chceš preplachovať? Aj tá oblička sa preplní ako tým, že stále ju preplachujem, tak aj minerály nám má opustia.
0: Ale teraz ti poviem, čo je reálna pravda. To, mm-hmm, musíme vedieť. To je ochorenie, kde hlavnú úlohu má medicínska liečba. Ja môžem liečiť. Ja môžem, samozrejme, môžem, niekedy môžem urobiť fantastické veci, ale každý bežný občan musí ísť do klinike a tam musí
1: prúžiť to. Tam dostane tie hlavné
0: podpora.
1: Rady.
0: Vieš, lebo to, ja to robím, je to podpora. Niekedy som naozaj oveľa lepší, ale bežný občan musí počítať sa liečbou do kliniky a ja som mu teda podpora. A podpora môže spomaliť progres, to vieš, kad
1: ne,
0: imaš
1: podporu. Kedy tá podpora aj vylieči, ja mám dobre skúsenosti.
0: Vieš, pomoc tom tkaniu i zlepšiť výsledok. Evo, to by bolo všetko.
1: Dobre, pomoc. Takže dnešná relácia sa končí, troška sme pretiahli čas, ale to nič, dúfam, že vám bolo s nami dobre. My sa na vás tešíme v budúcej relácii. Ďakujem Katke Subočič a ďakujem Borisovi.
0: A vy, chlapci, zoberte jednu obličku do jednej ruke. To je druhú obliku, druhé, a nechajte holky. Zatiaľ. Dajte do zdravia pozor na svoj zdravotný stav.
2: Tak, a keď máte nejaké otázky, poprípade, keď sa chcete objednať na vyšetrenie, môžete sa nám ozvať do kontaktného formulára na web stránke www.subotič.sk.
0: Ako chcú, aby sme ako redakcia na všetko liek prišli za vama do vaše miesta, prosím, oznámite Erika. Katka a ja budemo veľmi rád.
1: S radosťou prídeme aj do najmenšej
0: viesky,
1: pretože Boris a Katka to s tým zdravím myslia naozaj vážne. Takže ešte raz vďaka. Tešíme sa na ďalšiu reláciu.
0: Dovidenia.
2: Dovidenia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
4: Počúvate Slobodný vysielač.
3: boli 3 hodiny.

0: dobrý večer, milí poslucháči, a šťastný nový rok. Nech sa vám všetko splní, čo si len zažiadate, ale no, všetko asi sa nesplní, čo si budete žiadať, ale tak čo najviac nech sa vám splní, a hlavne nech ste zdraví, nech ste spokojní, pokojní, aj keď v dnešnom nepokojnom svete je ťažké byť pokojný, ale hlavne teda to zdravie. Od mikrofónu vás z bratislavského štúdia pozdravuje Michal Albert a dnešná relácia bude taká špeciálna, ako vždy na začiatku roka bilancujeme ten starý a nejako skúšame predikovať ten nový, že čo sa možno udeje. No a keďže tu máme situáciu okolo Venezuely, tak začneme samozrejme tým a budeme sa trošku rozprávať práve o tej Venezuele, o tom, čo urobil americký prezident Donald Trump. Ešte skôr, ako predstavím hostia, ktorého už asi možno aj niektorí tušíte, a hlavne tí, ktorí ste si pozreli pozvánku, tak dám odporúčanie pre všetkých, ktorí nás počúvate naživo 6. januára 2026. To sú inak pravoslavné Vianoce, takže aj pekné Vianoce všetkým pravoslavným poslucháčom želáme. Všetci tí, čo nás teda počúvate naživo, môžete svoje otázky, postrehy písať na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke. A môžete aj telefonovať do bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385. A ja som veľmi rád, že môžem privítať politológa a predsedu SHO, to znamená Slovenského hnutia obrody, Roberta Šveca. Dobrý večer.
1: Dobrý deň, prajem, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za možnosť opäť slobodne diskutovať.
0: Ideme začať tým Trumpom.
1: Môžeme.
0: Ako ste to... Šokovalo vás to, keď ste sa toto dozvedeli?
1: Mňa osobne to šokovalo. Nečakal som, že niečo takéto sa udeje. A podľa mňa to šokovalo každého normálneho človeka. Asi takto by som začal. Skromne, ale krátko, ale s hodnotením, ale asi takto priamo k veci.
0: A predpovedáte do budúcna z takého politologického hľadiska, čo to ešte prinesie? Viem, že už aj Trump sa vyjadril, že možno Grónsko, že to vidí ako strategický záujem.
1: Kubu spomínal. No pokiaľ sme pri týchto štátoch, čo sme spomínali, tak môj osobný odhad alebo taký náhľad do budúcnosti je ten, že myslím si, že pokiaľ ide o Kubu, tak Trump bude sa snažiť skôr Kubu ekonomicky zlikvidovať. Nie priamo vojensky, ale pokiaľ ide o napríklad to Grónsko, tak myslím si, že tam naozaj hrozí, že on je schopný tam poslať armádu a to Grónsko obsadiť, ale to už potom naozaj neviem, čo sa bude diať, pretože ak členský štát NATO napadne ďalší členský štát NATO kvôli územiu, obsadie územie, tak to presne ako povedala dánska premiérka, to už bude koniec niečoho, nejakej epochy.
0: Koniec NATO
1: a už potom podľa mňa to bude dominový efekt a tie udalosti vo svete pôjdu samospádom a to nevie ešte nič dobré.
0: A nejde možno o toto Trumpovi, aby sa NATO skončilo, aby mal takúto zámienku, ako to skončiť?
1: Ťažko povedať, ako Trump vidieť do hlavy je veľmi, veľmi náročné. Ja len chcem prizvukovať, že my ako Slovenské hnutie obrody sme upozorňovali na to, aby na Slovensku nebola príliš veľká eufória, keď Trump vyhral americké prezidentské voľby, pretože sme jasne povedali, Trump je americký biznismen. On všetko, čo robí, robí ako biznismen. Keď niekam vloží milión, chce naspäť 2 milióny, obrazne povedané. A presne o tom jeho politika. Čiže on nebude ochraňovať slovenské národné štátne záujmy, ani Európsku úniu nebude ochraňovať. On bude robiť politiku iba v prospech USA. A teraz sme svedkami toho, že sa to presne jednoducho deje. A dnes tí, aj ústavní verejní činitelia, ktorí oslavovali Trumpa, si búchajú hlavu o stenu a kajú sa z toho, že ako veľmi sa v ňom zmýlili. Napríklad europoslanec Blaha a ďalší. Takže naozaj niekedy je dobré počúvať, čo hovorí slovenské hnutie obrody, lebo veľakrát sa stalo v minulosti, že to, čo sme povedali, bolo nadčasové, jednoducho sa to jednoducho naplňa. A pokiaľ ide o tú vašu otázku, tá odpoveď na vašu otázku práve vychádza z toho, čo som povedal, že je to možné, pretože Trumpovi nejde o NATO, nejde o Európu ani o svet. Trumpovi ide a vždy pôjde iba o USA. Poviem to po lopate, po slovensky ľudovo, Trump má všetkých na háku. Jemu ide o USA a sám povedal, že západná pologula bude americká, takže nie je o čom.
0: Ešte výzva poslucháčom, každý, kto sa zapojí a pošle svoju otázku na studio@slobodnyvysielac.sk, tak máme tu knihu Švédska 63 a o tú budeme v závere žrebovať, to znamená jeden z tých z vás, kto pošle otázku, bude zaradený o túto detektívku Švédska 63. Dajte si teraz slúchadlá, lebo ideme pustiť zvuk Miroslava Kamenského, ktorý sa nazdáva, že toto, čo urobil Trump, je taká jeho špeciálna finta.
2: Som presvedčený, že toto je taká hmla, to je zahmlievanie tej situácie. Operácia zatiaľ je krátka a do volieb niekde vo Venezuele som presvedčený, že ešte veľmi ďaleko. Trump jednoducho ukázal, že skúsme takto za nízkych nákladov pre USA, lebo to sú nízke náklady pre USA, skúsme zmeniť politický režim tak, ako sme už ho zmenili od roku 1945 najmenej 50 krát po celom svete. A toto je taká, povedal som, ďalšia finta Trumpova. Zatiaľ nevidím to, aby sme takto ešte rozumeli. Keď sa americký prezident rozhodol zaútočiť či už na Irak alebo na Afganistan, tak tam sa oni celé mesiace pripravovali a nakoniec tam vylodili 100 000 vojakov a tie kontingenty vojenské boli neporovnateľne väčšie, ako je to tu z pohľadu tej Venezuely. Hoci Venezuela nie je ani zďaleka tak vyzbrojená, ako dajme tomu bol Irak kedysi, keď tam bol Saddam Hussein. Ja som presvedčený, že Trump bude musieť hľadať inú cestu. Ja som skôr presvedčený, že oni budú sa snažiť podplatiť či to vojenské velenie tých politikov, aby teda prešli na ich stranu. A budú sa snažiť nejakým spôsobom ovplyvniť aj tú opozíciu, poďte s nami, lebo ak sa mu to vymkne z rúk, viete, čo je zaujímavé? Veď ten vojenský výbor, alebo teda senátny výbor pre vojenské záležitosti Kongresu USA vôbec nebol informovaný o tejto záležitosti, čo potvrdili ľudia z tohto senátneho výboru, čo môže nakoniec viesť k obžalobe, či už amerického prezidenta alebo ministra obrany. Toto sú vážne veci.
0: Tak čo na to hovoríte, na tieto slova? Viem, že ste si robili aj poznámky, takže budete v bodoch odpovedať.
1: Dá sa v podstate z veľkej miery súhlasiť, čo povedal kolega. Ja by som len ešte doplnil, presne na to nadviažem, čo povedal, čo sa týka Kongresu USA. Tu je v podstate veľmi zaujímavá situácia, že človek, Donald Trump v tomto prípade, americký prezident, hovorí niečo o demokracii a o slobodnom živote vo Venezueli. Človek, ktorý porušil týmto aktom nielen medzinárodné právo, ale dokonca porušil aj americké právo, pretože na to, aby toto mohol urobiť, potreboval aj súhlas Kongresu z USA a ten súhlas tam jednoducho nebol. Čiže človek, ktorý chce nastolovať demokraciu v inom štáte, musel porušiť medzinárodné právo, aj domovské právo, aby tú demokraciu akože mohol nastoliť. To je prvá poznámka. Ďalšia poznámka, čo mňa šokovalo, bolo to, keď vyhlásil americký prezident, že to, čo urobil, bolo v súlade s americkým právom. Toto keď vyhlásil, tak je to nebezpečný precedens, pretože teraz každý národ, každý štát na svete môže akúkoľvek vojenskú operáciu či komukoľvek, alebo hocičo vraždu politickú, hocičo povedať, že dobre, nebolo to v súlade s medzinárodným právom, ale bolo to v súlade s našim národným právom. Čiže inak ja to pritiahnem za uši. Na základe tohto, čo Trump povedal a urobil, má Slovensko v budúcnosti právo napadnúť Českú republiku, lebo na minulosti ukradla Moravu? No má, podľa Trumpa. Lebo je to v súlade s našim slovenským právom. Hej? Má Slovenská republika právo v budúcnosti napadnúť Ukrajinu za to, že nám ukradla Podkarpatskú Rus? No áno, má, podľa Trumpa. Bude to v súlade s našim slovenským právom, pretože Trump okrem iného povedal, že to urobil vo Venezuele kvôli tomu, že údajne Venezuela v minulosti ukradla Američanom ropu. Čiže podľa tejto logiky, my dokonca ako Slováci, podľa logiky Trumpa, máme právo napadnúť aj Polsko a zobrať časť južné územia Polska pri pripojiť opäť k Slovensku, lebo to všetko, čo som spomínal, Moravu, Podkarpatskú Rus, južné Polsko sa čias vlády slovenského kráľa Svetopluka bolo súčasťou slovenského územia. A toto chcem takto pritiahnuť tými vecami za uši povedať, že toto môže spustiť taký dominový efekt vo svete, že sa to nezastaví nikde a nikdy. To je veľmi nebezpečné. A toto si dovolil povedať prezident svetovej veľmoci. A je to veľmi nebezpečný precedens. Ale čo treba oceniť, je to, že tam jasne povedal, že priorita, prečo to urobil, bola ropa. Čiže už je to taká zmena, že nehovoria tí americkí prezidenti o tom, že demokracia, sloboda. On to síce spomenul, ale jasne povedal, že im ide o ropu. A všetko, čo sa týka tých narkotík a týchto vecí, to bola len zásterka na to, aby sa Trump a jeho ľudia dostali k tomu, k čomu chceli, a to je jednoducho ropa. A cez tú ropu bude pravda, že vydierať a tlačiť je na Kubu, a môže sa stať, že Kuba jednoducho skolabuje ten systém na Kube, vzhľadom na to, že tá ropa už na tú Kubu nebude z tej Venezuely tiecť.
0: No inak, čo sa týka tej ropy, respektíve toho, že čo, ako, aký mal zámer, alebo na základe čoho vlastne obsadil ukradol im prezidenta zatiaľ. Uvidíme, čo bude ďalej, že či to bude eskalovať, lebo tam sa pripravujú na všetko. Tak zaujímavý som počul dnes názor, nie je podstatné, že od koho, počas jedného telefonického rozhovoru, že podľa tejto logiky potom jedného dňa, lebo však voda začína byť čoraz viac strategickejšia a budeme ju čoraz viac potrebovať, a Slovensko má veľmi dobré zásoby vody, napríklad aj Albánsko, tak jedného dňa môže americký prezident, nech už bude ktokoľvek, povedať, že je to v našich národných záujmoch, aby sme obsadili Slovensko alebo Albánsko kvôli tej vode.
1: Presne tak, presne tak. A ja keď som spomínal tie územia, Moravu, Južné Polsko, Podkarpatskú Rus, tak pravda, že Slovenská republika momentálne nie je v pozícii nejaké veľmoci, regionálne veľmoci, ale predstavte si, že sa spustí dominový efekt, že takto budú konať Číňania v otázke Tajvanu. A ďalšie štáty, aj svetové veľmoci. To sa nezastaví nikde a ja súhlasím s tým, čo bolo už povedané, že toto, čo sa stalo vo Venezueli, to už je jednoducho koniec súčasného medzinárodného práva. Tu už platila právo silnejšieho a toho, kto má ostrejšie lakte. A to je pre také malé štáty, ako je Slovenská republika, veľmi nebezpečné. A čo je najsmutnejšie na tom všetkom, je to, že Slovenská republika, žiaľ, nie je pripravená na takýto medzinárodný život a na takúto medzinárodnú schému. Lebo my, ako malý štát, sme sa spoliali na to, že je tu nejaké medzinárodné právo, sú tu nejaké inštitúcie, veľmoci, ktoré nám garantujú, či už územnú celistvo, štátne hranice, nejaké ekonomické zázemie. Ale ľahko sa môže stať, že Slovenská republika sa dostane do pozície, kedy budeme musieť zachraňovať holú existenciu slovenského národa, tak ako v minulosti sa to dialo. A my na to nie sme vôbec ani ekonomicky, ani vojensky, ani mediálne, ani personálne jednoducho pripravení. Takže my ako štát, ako Slovenská republika sa musíme z tohto poučiť a začať robiť hlavne pre seba, na seba. K tomu sa ešte dostanem, to je predstava slovenského hnutia obrody a tiež už dlhšiu dobu komunikujeme a opäť sa len ukázalo to, čo dlhodobo hovoríme, že my sa nemôžeme spoliehať ako štát na nejakých spojencov, či už na východe alebo na západe. My sa vždy v prvom rade musíme spoliehať na vlastné slovenské sily. A to bolo v minulosti každú jednu vládu veľmi podcenené od roku 98. Dnes sme ekonomická, politická, vojenská kolónia a my nie sme ani mentálne ako národné spoločenstvo pripravení na to, aby sme nejakým spôsobom ochraňovali a chránili územnú celistvo slovenského štátu. Čiže my sme sa ocitli ako národné a štátne spoločenstvo z nejakej vzduchovej bubline a pri väčších otrasoch v Európe alebo pri nejakých, nedaj Bože, konfliktoch hrozí to, že Slovenská republika bude mať problém s vlastnou existenciou.
0: Pustíme si teraz Eduarda Chmelára, to, čo povedal v relácii na TA3. A dosť niektoré veci aj sa nadväzujú na to, čo ste vlastne povedali, aj keď teda on nenadväzoval na to, ale ako hodnotil celú tú situáciu, ako sa mení súčasný svet.
3: Svetový poriadok sa rozpadol, ale on sa nerozpadol dnes. On sa rozpadával posledných 20 rokov. V podstate všetky tie nezákonné operácie od Kosova cez Irak, cez Líbiu a tak ďalej boli súčasťou toho všetkého, veď Kosovo bol taký precedens, že to sa nezačalo Kievom, to už predtým Južné Osetsko, Podnestersko, dokonca aj Severný Cyprus po Kosove vyhlasovali, že teraz môžu robiť to, čo oni, čiže ten svetový poriadok postupne bol tak zdevastovaný, že až dnes si všetci uvedomili, že už v podstate nefunguje a ono by sa to mohlo podobať to, čo teraz veľmoci robia na tzv. Koncert veľmoci, to bol svetový poriadok po napoleonských vojnách po Viedenskom kongrese, iba že ten vznikol na základe pevných dohôd, že toto je moja sféra vplyvu a toto je tvoja. Lenže tu je všetko neurčité, tu nie sú dané dohody, tu dokonca aj Donald Trump pôvodne v tej novej bezpečnostnej stratégii napísal, že končí sa éra, kedy by robili prevraty v krajinách, ktoré nie sú demokratické, respektíve nejdú tým spôsobom, ako oni. Tuto urobil, ale vyhovára sa, respektíve hovorí, že to neurobil pre demokraciu, ale pre ropu, alebo pre obchod s drogami, čo je dosť falošná, povedal by som.
4: Zamienka?
3: Ja som zvedavý, ako si s týmto poradia americké súdy, pretože to obvinenie Madura, ktoré povedal Trump, že on je šéfom kartelu Slung...
4: Narkoterorizmus, spašovanie kokainu, držba zbraní s cieľom použiť ich proti Spojeným štátom.
3: No, až na to, že kartel Slung neexistuje. To je hovorový termín novinárov, ktorý vznikol v 90. rokoch, keď sa hovorilo o tom, že medzi dôstojníkmi sa obchoduje s drogami a to slnko, to je symbol nášivky na ich uniformách. Čiže to bola metafora. V podstate do USA sa dostáva minimum drog z Venezueli, väčšina tam prúdi z Kolumbie. Čiže aj v tomto je akoby ten cieľ vybraný veľmi zle, ale Donald Trump sa líši od svojich predchodcov v tom, že to povedal na plné ústa, že jemu ide o tú ropu, že oni budú ten štát teraz spravovať a že jednoducho budú ťažiť, lebo sa tam budú investovať miliardy dolárov, čo mimochodom ropné spoločnosti hneď mu síce slušne, ale vyvrátili, že to nie je možné, pretože tá infraštruktúra ropného priemyslu je v katastrofálnom stave.
0: No tak možno keby to išlo v inom časovom slede, že najprv by bola naša relácia a potom išiel by Chmelár, tak by sme mohli povedať, že sa inšpiruje vami.
1: Ale... Ja som kolegu Chmelára nepočúval, takže naozaj je to také, že tie názory sú veľmi, naše veľmi podobné a zhodné v tomto smere, ale čo by som chcel ešte doplniť a možno aj premostiť, ak môžem, mne sa nepáčilo a nepáči to, čo v tejto veci robí vláda Slovenskej republiky na čele s Ficom. Nepáči sa mi Ficov alibistický postoj, že čo mám robiť vláda, alebo ako predseda vlády takého malého štátu. Ale mohol vyslať som symbolický gesta. A povieme konkrétne, aké. Slovenská vláda, lepšie povedané minister zahraničnej veci, si mohol predvolať veľvyslanca USA a podať protest. Aspoň symbolicky. Predseda vlády Fico sa mal niekoľko týždňov stretnúť s Donaldom Trumpom. Jednoducho na jeho mieste by som zrušil takéto stretnutie s Donaldom Trumpom. Opäť symbolické gesto, ale veľmi dôležité. A čo chcem povedať, veľmi dôležitú vec. Strany súčasnej vládnej koalície pred voľbami sľubovali, na tom získavali aj voličov, že keď prídu do vlády, tak vypovedajú okupačnú zmluvu z USA. My ju voláme, slovenskí vlastenci, voláme okupačnú zmluvu z USA. To je tá zmluva, čo Čaputová podpísala, bola prijatá. Áno, presne tak. A teraz môže, teraz má slovenská vláda geniálnu zámienku, ak to chceme takto pomenovať, na to, aby túto zmluvu vypovedala ako postoj, hodnotový postoj Slovenskej republiky voči tomu, čo urobilo USA na čele s Donaldom Trumpom. Reči o tom, že nejaká zmluva sa nedá vypovedať, sú len reči. Každá zmluva sa dá vypovedať. Áno, možno tam je nejaká pokuta, hrozil byť nejaký medzinárodný súd, ale na to sa v tejto chvíli vykašľať. Ide o gesto. Čiže vláda Slovenskej republiky na čele s Ficom má niekoľko možností, ako môže, aj keď vláda malého štátu, ako môže zaujať jasný hodnotový postoj v tejto veci, bez toho, aby museli nakrúcať nejaké chrumkavé videá alebo dávať nejaké chrumkavé statusy. Aj na čele s prezidentom Pellegrinim. Je to fajn, že to povedali, nakrútili, ale to je málo. To je málo. Aj, opakujem, aj vláda malého štátu, ako Slovenská republika, môže urobiť konkrétne kroky. A to nehovorím o ďalších veciach, ako je stávanie ďalšej atomky, čo majú stavať Američania, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je tu niekoľko možností, ako Fico môže ukázať suverénnu politiku Slovenskej republiky.
0: Pred malou chvíľou ste spomínali aj to, že vlastne sa tam zle žije tým ľuďom, alebo niečo v tom duchu ste hovorili v tej Venezuele. Pustíme si ale názor človeka, ktorý síce nežije po Venezuele, on žije v Kostarike, ale rozpráva sa s miestnymi a hlavne vypovedá o tom, že ako sa rozpráva s tými ľuďmi nad 70 rokov, ktorí niečo prežili a ako sa pozerá celkovo na tú situáciu, ktorá nastala a ako sa aj mladí, ktorí aj odchádzajú, emigrujú do USA, pozerajú na to, že ako sa tam vôbec žije, že ten život je iný, ako si oni vysnívali a vysnívaný život potom, keď si to celé porovnajú, tak je práve tam, kde boli predtým, napríklad v Kostarike. Takže tu je výpoveď Pavla Ševčíka.
5: A oni mají zažitý jakože Spojené státy, že to je něco, že ne, jakože nebezpečí, agrese, výbojná politika, vykořisťovatelská politika. Je to určitě kvůli tomu, že znají dobře historii a vědí, že tady v Latinské Americe podnikly Spojené státy spoustu akcí, spoustu agrese, spousta mrtvých, prostě taky to tady hodně kolonizovali a vlastně stále kolonizují. Já jsem se samozřejmě v Kostarice setkal s uprchlíkama z Venezuely. Tady ta tendence tady je. Poslední roky se to trošku zvyšovalo, samozřejmě ne tady v té naší zóně, ale když jsem třeba projížděl na panamskou hranici, tak jsem viděl jako lidi, kteří prchají z Venezuely. Byl to smutný pohled, prostě rodiny s dětma, samozřejmě teplý počasí, takže jakoby neumrznou ten uprchlík tady nebo u nás, ten rozdíl nebo bezdomovec, ale smutný pohled, prostě děti, no, ani koruna čekají, prostě co bude dál. Když jsem se vlastně s některýma bavil, jak to probíhá, a ta jejich cesta je celkem brutální, protože třeba mezi Kolumbií a Panamou tam jdou džunglí, prostě dlouhý cesty džunglí, tam není nějak jiná možnost, jak to projít na lodi, ale právě takhle chodí pěšky a spousta mrtvých, protože prostě v džungli s dětma dny, takže to se dějou různý věci, že jo, takže spousta samozřejmě utrpení, které je spojený s touto migrací. Z Venezuely hodně lidí si myslím, že chodí i za takým jakoby snem, jo, že oni pak třeba dorazejí do Spojených států a zjistí ty vogo, tak to jsem si to přeslal trošku jinak. To i tady Kostaričani, jo, taky. Ty tak nemigrujou, mají se celkem dobře, ale s každým tyko, když jsem se bavil, který dělá ve Spojených státech, tak je nadšený z toho, jaký je život tady, že tady, jako jim to přijde, že tady to je ten život, co mě baví, a ve Spojených státech jsou pouze jakoby vydělali peníze, že jsou lepší výdělky, ale je to jako pro ně šílenost ten život tam.
0: Ťažké veci a vážne veci hovoril pán Pavel, ale aspoň je nám trošku možno teplejšie teraz, ako sme tam počuli tých papagájov, či čo to tam bolo, a evidentne tam je asi krásne počasie teraz. Čo pravíte ale na to, čo on spomenul?
1: Tak ja zatiaľ nemal som tu čas navštíviť štáty v tomto regióne, takže neviem to naozaj zhodnotiť, pretože si myslím, že tak ako existuje takýto názor, môže existovať a určite existuje aj opačný názor, že každá minca má dve strany, ako sa hovorí. Treba tento názor brať na vedomie, akceptovať ho, je to názor človeka, ktorý tam bol, je, pohybuje sa v tej oblasti. A nechcem to nejako zľahčovať, ale vrátim sa práve k tomu, že bez ohľadu na to, už teda, aký je život v tých štátoch, ktoré boli spomínané aj Venezuela a podobne, nemalo sa toto stať. Jednoducho, toto Američania urobiť nemali a bude to mať obrovský dopad na medzinárodné spoločenstvo a nebude to dobre. Nebude to dobre a poviem úprimne, mňa ako Slováka, občana Slovenskej republiky v tejto chvíli zaujíma to, aby to Slovenská republika ustala, aby sme to ako národné a štátne spoločenstvo prežili. Aj slovenské hnutie obrody musí jednoducho prijať nejakú dlhodobú koncepciu toho, ako ďalej pracovať, čo ponúkať ľuďom, aj pokiaľ ide o voľby a ďalšie veci, lebo ako som spomínal, nechcem sa opakovať, a povedal to aj kolega Chmelár, to medzinárodné právo, ten systém sa jednoducho rozpadol. A tu bude záležať len na tom, kto bude silnejší, ak to prežije. A Slovenská republika na to vôbec nie je pripravená. Nám vysvetľovali ešte pár mesiacov dozadu a stále vysvetľujú liberálne médiá, že aké to je úžasné byť v NATO, že sme ochraňovaní a môžeme pokojne spávať. Ak sa stane to, že USA napadne Dánsko kvôli Grónsku, tak na to skončí. A ja som veľmi zvedavý, kto bude ochraňovať Slovensku republiku. A ešte jedna poznámka, to nehovoríme my, ani naši analytici v slovenskom hnutí obrody, to hovoria liberálni analytici. Slovenská republika prišla o 90% svojej obrany schopnosti vstupom do NATO. Lebo vtedy sme museli znížiť početné stavy všetkého. Ako členský štát, to si môžete overiť. Je to šokujúca informácia, je to tak. Čiže NATO nás pripravilo o 90% obrany schopnosti. To hovoria, opakujem, liberálni analytici, nie my v slovenskom hnutí obrody. Takže My ako Slováci sa musíme poučiť a hlavne veľmi rýchlo začať makať na tom, aby sme vytvorili silný štát dovnútra, ale aj navonok. Toto bude dôležité. Toto je pre mňa ako Slováka aj predsedu Slovenského hnutia obrody momentálne priorita.
0: Tak oni hlavne argumentujú tým, že teda aj keď domáca obranná schopnosť bola ohrozená alebo znížená, tak práve ten dážnik toho NATO nám má akože pomáhať, lebo oni majú všetci obrovské veľké množstvo, či už Nemci alebo ďalšie krajiny, z rôznych zbraní, rôznych systémov. No a u nás sa čaká, že ako to bude aj s tou S-300, ktorá je teda už fuč, a namiesto nej kúpili teraz ten barak. A čo ešte kúpili? F-16 už prišli, neviem, či už ukotvili na Sliači, tam boli tie povodne, tam sa to trošku skomplikovalo. Poďme si ale dať teraz názor možno nejaké také druhej strany. A dajme si názor Pavla Demeša, ktorý hovorí niečo aj o tom OSN, lebo to bude mať dosť teraz aj kľúčovú úlohu, aj keď to OSN je trošku ako keby teraz rozbité. Takže Pavol Demeš tiež v relácii Teatri.
6: Donald Trump tentokrát ukazuje, že sila bude zohrávať úlohu, nie to inštitúcie a nie hodnoty, na ktoré sme boli zvyknutí po druhej svetovej vojne. Toto je ten zlomový moment a tie precedensy, ktoré z tohoto by mohli nastať, že Čína, keď si povie v poriadku, oni majú západnú hemisféru, my budeme mať Áziu napríklad. Rusko, či bude posmelené týmto v poriadku, ak Amerika hovorí, že západná hemisféra je ich teritorium, v ktorom oni budú mať ten rozhodujúci vplyv, tak my budeme mať zase v inej časti. A toto si myslím je úplne neznámá teraz, že čo z tohoto vyplynie, do akej miery sila veľmocí a delenie teritórií bude tou nosnou vecou.
0: No tak nakoniec on to v inej časti hovoril o tom OSN. Tak skúste zareagovať na toto, lebo aj to sme už čiastočne spomínali. Bude to presne tak, že sa to rozdelí na Rusko, USA a Čínu?
1: No vynimočne môžem s Demešom súhlasiť, aj keď ho nemusím. Ale tejto situácii s ním absolútne súhlasím a budem jemne konšpiračný v tejto situácii. Môže sa ľahko stať, že zistíme o pár mesiacov alebo po nejakom období, že to bola dohoda veľmoci, čo sa stalo. A presne to, čo povedal Demeš, jednoducho, Američania si urobia poriadok tam, kde chcú, za to Rusom odstúpia Ukrajinu a ďalšiu oblasť, aby boli Rusi obe dominantní, tam by sa vrátili na pozície pred rokom 97 alebo 89, hovorím o východnej Európe. A Číňania zase si urobia poriadky vo svojom regióne. Čiže môže sa ľahko stať, že zistíme po nejakej dobe, že to bola dohoda Ruska, Číny, USA, ale opakujem, teraz konšpirujem, hej? Ale vo svete je všetko možné, že to bola dohoda, že takto si rozdelia sféry vplyvu vo svete. Čiže s týmto môžem s Demešom súhlasiť.
0: A je tam potom možné, že napríklad tí Rusi pôjdu si zobrať aj Slovensko a iné krajiny? Akože nie úplne zobrať, ale dať viacej do tej sféry vplyvu.
1: Viem, ako to myslíte, nie vojensky, ale teda dostať ich naspäť do sféry vplyvu. Je to možné, pretože ak USA sa stiahne z Európy, Európska únia je nič. Európska únia nie je štát, to je len spolok štátov. Nie je to vojenská veľmoc, ani žiadna vojenská sila. Čiže ak sa bavíme o vojenskom pohľade, z vojenského hľadiska Európska únia nepredstavuje žiadnu silu. A to bude v pozícii, kedy každý národ v Európe si bude hľadať v prvom rade svoje vlastné záujmy. Či už Nemci, Francúzi, Italiani a podobne. Takže ak sa Američania stiahnu z Európy, čo je pravdepodobné, však v podstate všetko už tomu nasvedčuje. A ak nebodaj USA napadne Dánsko, ako členský štát NATO kvôli Grónsku, tak jasné, že z toho môže ťažiť jediný hráč na scéne, a to je Rusko. A opakujem, ak chceme byť konšpirační, môžeme sa dostať do bodu, že zistíme, že to jednoducho bola dohoda veľmoci.
0: Poďme si pozrieť, čo hovorí NATO známy ekonóm, ktorý rozvíril vášne aj na Slovensku, keď bol v jednej televízii, dokonca jedna moderátorka musela aj skončiť kvôli tomu, že mal možnosť vystúpiť, a je to Jeffrey Sachs.
7: Pane prezidente, vážení členové Rady bezpečnosti, otázkou, která je dnes před radou, není povaha vlády Venezuely. Otázkou je, zda má kterýkoliv členský stát právo prostřednictvím síly, nátlaku nebo ekonomického uškrcení určovat politickou budoucnost Venezuely nebo vykonávat kontrolu nad jejími záležitostmi. Tato otázka se přímo dotýká článku 2. oddílu 4. Šarty Organizace spojených národů, který zakazuje hrozbu nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoliv státu. Rada musí rozhodnout, zda má být tento zákaz zachován nebo opuštěn. Jeho opuštění by mělo důsledky nejzávažnějšího druhu. Dovolte mi nabídnout určité pozadí. Od roku 1947 zahraniční politika Spojených států opakovaně používala sílu, tajné operace a politickou manipulaci k dosažení změny režimu v jiných zemích. Jde o záležitost pečlivě zdokumentovaného historického záznamu. Ve své knize Covert Regime Change politoložka Lindsay O'Rourke dokumentuje 70 pokusů Spojených států o změnu režimu pouze v období mezi rokem 1947 a rokem 1989. Tyto praktiky neskončily s koncem studené války. Od roku 1989 zahrnovaly hlavní operace Spojených států zaměřené na změnu režimu, provedené bez autorizace Radou bezpečnosti, mimo jiné ty nejzásadnější. Irák v roce 2003, Libii v roce 2011, Sýrii počínaje rokem 2011, Honduras v roce 2009, Ukrajinu v roce 2014 a Venezuelu od roku 2002 dále. Používané metody jsou dobře zavedené a dobře zdokumentované. Zahrnují otevřenou válku, tajné zpravodajské operace, podněcování nepokojů, podporu ozbrojených skupin, manipulaci masových a sociálních médií, uplácení vojenských a civilních představitelů, cílené atentáty, operace pod falešnou vlajkou a ekonomickou válku. Tato opatření jsou podle šarty OSN nezákonná a obvykle vedou k pokračujícímu násilí, smrtícím konfliktům, politické nestabilitě a hlubokému utrpení civilního obyvatelstva.
0: Takže toľko Jeffrey Sachs. Inak to, čo tam napríklad spomínal o tom, že podnecovanie nepokojov, alebo teda ovplyvňovanie cez rôzne médiá, tak to sa nakoniec aj ukázalo pri tom ovplyvňovaní médií, keď sa preukázala tá schéma, že podporovali nejakých influencerov, čo bola aj veľká vec v roku 2025. Skúste, čo chcete k tomu, čo povedal Jeffrey Sachs?
1: Tak politika USA z tohto pohľadu je veľmi autentická, dlhodobá, presne ako to povedal pán. Takže každý, kto sa venuje alebo sleduje tie udalosti vo svete a tie dejiny, vie, že Američania v tomto sú naozaj dobrí. Len som počul tiež dobrý názor na to, že Američanom vždy išlo veľmi dobre zvrhnúť nejaký režim a nastoliť nestabilitu. Len problém je už potom v tom štáte vytvoriť niečo stabilné. A to presne, ako kolega spomínal, tie štáty, Irak, Líbia a podobne. O Iraku by sme sa mohli baviť 2 hodiny. Aké tam boli zámienky na vojenský zásah, dodnes nikto tie zbrania hromadného ničenia nenašiel v tom Iraku. A vieme, v akej situácii je dnes Irak a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme fakt 2 hodiny sa o tom baviť. Čiže toto je politika USA. A ak má niekto stále nasadené ružové okuliare, že USA kam príde, tak šíri demokraciu, slobodu, nešíria. Nešíria, je to len zámienka, ale tak, ako som povedal, Trumpovi je k dobru aspoň to, že dnes povedal, dnes tieto dni otvorene hovorí, že Venezuela doplatila na to, že tá má veľa ropy a ide mu o ropu, nie o demokraciu, čiže aspoň to povedal otvorene, ale vieme, že tí americkí prezidenti a politika USA nie je o slobode, o demokracii, je to všetko len o tom, aby z toho vyťažili Američania. Oni sú totiž to, nemyslím Američania ako občania, obyvateľia USA, ale myslím tí politici, tá administratíva USA, oni sú ako kobylky, jednoducho oni musia skákať z kontinentu na kontinent, zo štátu do štátu, jednoducho potrebujú tie nerastné zdroje, potrebujú to, čo potrebujú k svojmu životu a tvária sa, že nikto ich nezastaví. Takže, ale viete, ako hovorí pekné slovenské porekadlo, s žbánom sa chodí po vodu len do toho momentu, kedy sa ten žbán nerozbije. Čiže ak si Američania myslia, že do nekonečna budú môcť takto napínať svet, tak sú na veľkom omyle, lebo príde moment, kedy sa im to vráti ako bumerang. A ten moment príde, o tom som presvedčený.
0: Inak zaujímavé je, že keď sa im to hodí, tak hovoria o tej demokracii, že musia ju niekde nastoliť, ale napríklad veľký priateľ Ameriky, Saudská Arábia, tam nie je príliš demokratický režim.
1: No napríklad, hej, a tam nechcú niečo riešiť, pretože im to vyhovuje. Režim Saudskej Arábie ide po ruke, lepšie povedané sú veľkí priatelia, a Američania z toho profitujú. Takže to je jasný dôkaz. dôkaz, a to ste veľmi dobre aj poznamenali, to je jasný dôkaz toho, že politikom USA nikdy nešlo o slobodu, o demokracie. Oni majú na háku obyčajných ľudí, Venezuela, Kuba, oni to majú na háku, ako tam ľudia budú žiť. Im ide o to, aby presadili svoje americké záujmy vo svete. Takže ak kto toto nevidí po tomto všetkom, tak už potom neviem, čo s takým človekom urobiť. Ako má na to právo to nevidieť, ale myslím si, že už to aj slepý musí vidieť, o čom je politika USA dlhodobo.
0: Oni na tom nakoniec aj postavili celý štát, lebo však pôvodní obyvatelia Indiáni mali tam rezervácie, boli pošliapávané ich ľudské práva. Robili to isté, čo teraz im prekáža u iných.
1: V podstate áno, už keď ste mi nadali na smeš, tak to poviem tak opäť po lopate ľudovo, ako je komické, keď predstavitelia štátu, ktorých v minulosti fyzicky zlikvidoval a vyhubil, tak pre celé pôvodné obyvateľstvo idú svet poučať o demokracii, o slobode, ľudských právach. To je naozaj komické.
0: Poďme si pustiť ešte jeden zvuk o Venezuele. Má tam písané, že Pavel Bobek...

Tak priatelia, ja som rozmýšľal počas tejto neplánovanej prestávky, že vlastne poviem, že to bol úmysel ohlásiť takto netradične prestávku, ale bol to omyl, ja som nevedel, že čo to je za zvuk, tak teraz už budem vedieť, že takáto zaujímavá pesnička o Venezuele a ďakujem do Banskej Bystrice Petrovi Kršiakovi, že vybral takú aktuálnu pieseň k tej téme, o ktorej sa dnes hlavne debatujeme, ale budeme sa baviť o chvíľu aj o iných témach. Rozprávame sa s politológom a predsedom Slovenského hnutia Obrody Robertom Švecom. Ideme možno na to, čo bude Slovensko potrebovať, alebo nie len Slovensko, ale proste celá tá časť, ktorá ešte stále je nejakým spôsobom nie celkom úplne príliš zasiahnutá tou migráciou, aj keď aj vďaka rozhodnutiu vlády Roberta Fica bude sem prichádzať desiatky tisíc Uzbekov napríklad, aj preto, aby mohli obsadiť pracovné pozície aj na takých projektoch, ako je Bater Karen Šurany, ktoré sme teda museli silou mocou spraviť aj napriek nejakému odporu, ktorý bol medzi obyvateľstvom. A otázne je, že čo vlastne nám aj tento podnik prinesie, lebo ak to bude len je to zahraničná investícia, to znamená, že zisk si vyniesie ten Číňan von do Číny, nám to zostanú len tie dane z príjmu. Zamestnanosť asi nebudú príliš chcieť príliš rozdávať možno tie v úvodzovkách vysoké platy pre Slovákov, lebo Slováci už predsa len pýtajú viac, tak asi budú siahať práve po takýchto rôznych migrantoch. Ja netvrdím, že všetci sú zlí, samozrejme ja sa aj stretávam

0: účelom a máme rôzne informácie o tom, že nie vždy je to ich správanie v súlade s kostolným poriadkom a niekedy tam prichádzajú aj rôzne nebezpečné situácie, aj vďaka tomu, že sú tam migranti. Takže Zoroslav Kolár zo strany Právo na pravdu, ktorá vznikla v roku 2025, hovorí toto.
1: Kedysi sme na našej západnej hranici mali plot, ktorý mal brániť našim občanom odísť nelegálne do zahraničia. Príde čas, že budeme musieť postaviť ten plot zasa, ale preto, aby ľudia zo západnej Európy nechodili nelegálne k nám.
0: Súhlasíte so Zoroslavom Kolárom v tomto, čo hovorí?
2: Odpoviem tak nepriamo. Ja som zastanca tej peknej myšlienky, ktorá bola povedaná pár desiatok rokov dozadu. A tá myšlienka, alebo tá veta znie, hranice nie sú korzo. Štát, ktorý nemá hranice, to je ako telo bez kože. Proste hranice sú na to, aby ochraňovali ten štát. A dlhodobo slovenské hnutie obrody komunikuje to, že azylová politika musí zostať v rukách Slovenskej republiky. Ak prídeme o azylovú politiku, de facto, čo sme v podstate už aj prišli, tak sme ako štát skončili. Však už nám platí to, že ak nepríjmeme migrantov, musíme za nich platiť za každého niekoľko tisíc eur a podobné veci. Toto nie je dobré. Toto nie je dobré a na toto doplatíme ako národné a štátne spoločenstvo. Takže tá nepriama odpoveď na vašu otázku je, hranice nie sú korzo a príde ešte doba, kedy Slováci pochopia všetkých tých, ktorí im vraveli dlhodobo tak ako slovenské hnutie obrody, že to nie je o tom, že sa chceme izolovať, že budeme ako v KLDR a nikoho nebudeme sem púšťať a nejaký budeme zlí na cudzincov. Nie, to je len o ochrane našich národných a štátnych záujmov. A premostím na tú nešťastnú baterkáreň. Ja nebudem útočiť na Fica ani na nikoho, ja dám iba logickú otázku, ktorú vždy dávam, keď sa dostane na pretras téma baterkáreň. Fico vyhlásil, že na Slovensku v priemysle nemá, alebo takto slovenskému priemyslu chýba niekoľko desiatok tisíc pracovníkov. Tak do šlaka logicky sa pýtam, kto v tej baterkárii bude pracovať, keď už dnes chýba slovenskému priemyslu niekoľko desiatok tisíc pracovníkov. Takže je jasné, že tam budú pracovať migranti. A to nie je dobré.
0: No, on sa inak v minulosti vyjadril, Robert Fico, že nedovolí, aby na Slovensku vznikla ucelená moslimská komunita a Uzbekistan je z časti asi moslimská krajina, alebo hlavne.
2: Slovenská vláda tu nie je na to, aby sem zvážala migrantov z celého sveta. Slovenská vláda, nemyslím len táto Ficova, ale akákoľvek slovenská vláda, sa preto volá slovenská vláda, že má vytvárať podmienky na to, v prvom rade, aby Slováci pracovali na Slovensku, tu platili odvody a dania a peniaze sa točili v našom štáte. A v tej situácii, v akej je Slovensko dnes a na základe toho, koľko 100 tisíc šikovných ľudí máme v zahraničí, je tu slovenská vláda na to, aby vytvorila podmienky, aby sa Slováci zo zahraničia vracali na Slovensko. Na toto je slovenská vláda, nie na to, aby tu vytvárala novodobé pracovné tábory pre migrantov z Uzbekistanu. A to je zle nastavené. A to nie je len táto vláda. Toto je v podstate od roku 98 tie tendencie sú k tomu, aby bolo Slovensko takýmto spôsobom vyľudnené, aby mozgy nám odišli do zahraničia a celá tá demografia sa premiešala s týmito migrantmi. A na to opakujem, na toto slovenská vláda nie je. A to nie je slovenská vláda, ktorá robí takúto politiku.
0: Aby sme sa aj zastali slovenskej vlády a zároveň tým premostili na niečo, čo súvisí aj s týmto, tak treba povedať to, že v roku 2025 aj vďaka Erikovi Tomášovi sa prijala tá norma, o ktorej niekedy dávnejšie, keď Kotlebovci hovorili, tak to bolo napríklad Kotlebovci, alebo aj vy, ak ste o tom hovorili, tak to bolo rasistické, alebo niečo neprístupné. No teraz sa prišlo s tým, že práca na miesto dávok, nespomína sa tam konkrétne etnikum, lebo to by asi nebolo vhodné, ale každý vie, že kto možno, komu sa možno darí niekedy aj oprávnenie, nie že oprávnenie, ale vďaka tomu systému, aký je nastavený, že je predsudkový, takže komu sa viacej darí nepracovať ako pracovať. Napriek tomu, že by chcel pracovať, tak žiaľ poznám mnohé také prípady, že z týchto tzv. Marginalizovaných rómskych komunít by aj chceli pracovať, ale všade sa pozrú na nich a im povedia, že žiaľ už sme to obsadili, alebo nejaké výhovorky, lebo sa boja proste. Čo hovoríte na túto normu, ktorá prišla, práca na miesto dávok?
2: ako každý takýto krok,

0: ktorý vedie k tomu, aby boli občania Slovenskej republiky zamestnaní, alebo aby mali možnosť pracovať, je dobrý krok. A jedno, či to urobí ten minister, alebo tá vláda, ona vláda. Takže toto jednoznačne treba podporovať, aj pochváliť, ale je to len taká kvapka v mori. Hej. Slovenská vláda, a opakujem, nemyslím Ficovú vládu, ale slovenská vláda ako taká, a nie len Ficovú vládu, ale slovenskú vládu, myslím, ako vo všeobecnosti, musí jednoducho nastaviť pravidlá hry tak, ako som vravel. Tu musí byť krátkodobá a dlhodobá vízia, aby nám ľudia neodchádzali do zahraničia, aby boli tu dobre zaplatení. A to nedosiahneme, keď sa navozíme migrantov z celého sveta. A vieme prečo, pretože tí migranti im robí za 600 eur v čistom, pre nich to je zlatá baňa. Pre niektorých, hej. Pre Slováka 600 eur v čistom nie je peniaz. No to je logické, že potom tí zamestnávateľia budú zamestnávať migrantov. Prečo by dávali Slovákom 1500 v čistom, keď môžu dať, nechcem menovať štát, keď môžu dať migrantovi 600 v čistom. No jasné, že zamestnávajú migrantov. A takto prichádzame my na Slovensku vďaka aktivitám slovenskej vlády o pracovné príležitosti pre Slovákov. A to je nonsens, že slovenská vláda v podstate svojou zle nastavenou politikou v tejto oblasti zamestnanosti vyháňa Slovákov za hranice. To sa deje dlhé roky a nielen za tejto vlády.
1: Inak zaujímavé je aj to, čo ste hovorili, že Európska únia nám môže prikázať, aby sme buď prijali migranta, alebo zaplatili už neviem akú sumu. Ale zaujímavé je to, a prišiel s tým napríklad aj Marian Kotleba v tom svojom rádiu Kompas, oni si tam robili nejaký taký prieskum, že priamo oslovovali tie ministerstva, ktoré konkrétne im dali tie údaje, že koľko teda prišlo k nám migrantov. Tie čísla teraz nemám v hlave, ale že je to niekoľkonásobne viac, koľko sme ich dobrovoľne prijali, oproti tomu, čo by nám boli nanútili, keby sme akože museli ich prijať. Že my sme už dávno prekročili ten rámec, takže my by sme už ani nemali nič platiť za žiadneho neprijatého migranta.
0: S tým môžeme súhlasiť, ak za migrantov považujeme napríklad aj Ukrajincov. Aj to sú migranti, hej? Však oni sa tu majú dobre na Slovensku a je ich tu dosť. Takže áno, s tým sa dá súhlasiť. Ale nechcem nejako vypichovať nejaký národ alebo nejaký štát, ale teda už keď sa na to konkrétne pýtali, tak spomínam tých Ukrajincov, lebo aj ich musíme považovať za migrantov. Hej. Je to špecifická situácia, je tá vojna, ale sú to tiež migranti a naozaj im pomáhame už niekoľko rokov, naozaj sa tu majú dobre. Nemôže nám nikto vyčítať, že sme nejaký zlý národ, zlý štát, práve naopak. Niekedy je to až zvláštne, ako my Slováci dokážeme pomáhať iným na úkor našich ľudí. Čiže namiesto toho, aby sme pravdade pomáhali našim ľuďom, pomáhame cudzincom. Je to až obdivuhodné, ale možno to je naša mentalita. Ale mali by sme sa nad tým zamyslieť, či je to vôbec správne ísť až takto a takto sa rozdávať, ale pomáhame. Naozaj nikto vo svete nemôže Slovákom vyčítať, že sme zlý národ a nechceme pomáhať, ale všetko má svoje hranice. A opakujem, slovenská vláda tu musí byť na to, aby vytvárala podmienky v prvom rade pre Slovákov a pre občana Slovenskej republiky, aby tu žili, pracovali, zakladali rodiny. Aby nemigrovali Slováci a až potom môžeme riešiť, že či sem nedovezeme 1000 lekárov, 1000 zubárov, lebo nám chýbajú, ale iba kvôli tomu, že už Slovenská republika nedokáže vnútorne vyprodukovať tých 1000 zubárov. Nie kvôli tomu, že sa nám to oplatí, lebo ich budeme platiť o polovicu lacnejšie.
1: Ona ich dokáže aj vyprodukovať, ale oni potom, ako dostanú titul, respektíve dostanú vedeckú hodnosť MUDr, alebo proste dostanú ten diplom, tak odchádzajú do zahraničia.
0: No áno, lebo tu podmienky sú také, že ich tu nezaplatíme. Dostanú lepšie platové podmienky v zahraničí, v Nemecku, dokonca aj v Českej republike, ako po slovenských lekárov. No prečo? Pretože tam majú lepšie platy. A to je ďalšia vec. Prečo na Slovensku sú také nízke platy v zdravotníctve? A prečo zdravotníctvo ako také je tam, kde je? Ako je možné, že zdravotníctvo, keď bolo Slovensko ešte súčasť Československa pred 89. rokom, naše zdravotníctvo patrilo medzi špičkové zdravotníctvo v rámci celého sveta. Ako je možné, že za 30 rokov sme sa prepadli tam, kde sme? A to je chyba všetkých vlád, ktoré tu vládli. Nie len Ficovej, nie len Hegerovej, nie len Matovičovej, všetkých vlád, ktoré tu vládli minimálne od roku 98.
1: Tak vlastne vďaka plánu obnovy sa teraz výrazne pokročilo v roku 2025 aj s výstavbou nemocníc v Banskej Bystrici, kde vlastne tá pôvodná Rooseveltová nemocnica, časť z nej sa zbúrala a buduje sa tam teda z plánu obnovy a na Zelenej Lúke sa v Martine buduje. Teraz sa už tuším začali nejaké výkopové práce na tej bratislavskej nemocnici, takže niečo sa teda robí, aj keď otázne je, Ako je ten systém nastavený, že či nie je nastavený príliš na to, aby nejakí oligarchovia na tom zarábali, lebo nakoniec sa to ukázalo aj pri tom tendri na tie sanitky, že aká tam hrozila, mám na jazyku slovo slajáda, lebo tú slajádu potom použili pri tej kauze Voderady. Môžeme krátko aj tieto kauzy rozobrať. Skúste možno k tomu nastaveniu zdravotníctva, že v prospech oligarchov, respektíve v prospech zarábania.
0: Zdravotníctvo by bolo v poriadku, len má jednu zásadnú chybu. A od toho sa odvejú všetky ostatné chyby. S povinnými odvodmi Slovákov sa podniká. Preto my dlhodobo komunikujeme ako Slovenské hnutie obrody, že povinné zdravotné odvody Slovákov musia ísť do štátnej poisťovne. Musí tam byť dobrý manažment a musí tam byť trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť manažmentu. Aby neodchádzali miliardy, tak ako odchádzajú za tie roky
1: zo
0: Slovenska do zahraničia, cez dve súkromné poisťovne. A čo je absolútny nonsens, je, aby si ešte vedenie týchto spoločností vyplácalo zisk z povinných odvodov Slovákov, ako sa to deje. To je úplne nonsens, je to nechutné. Preto je zdravotníctvo tam, kde je, lebo nám odtekajú miliardy zo Slovenska preč. Čiže ak sa vrátime tam, kde sme boli, to znamená, že budú povinné odvody Slovákov, ale tie sa budú točiť v systéme, v štátnej poisťovni. Môžu existovať aj súkromné poisťovne. Nech sa každý Slovák, ak chce, dobrovoľne pripoistí. Môžu podnikať. Nebudeme ich vyháňať ani nič, ale s povinnými odvodmi sa nemôže podnikať. Však už len, keď si to poviete, povinné odvody, podnikanie s povinnými odvodmi, to aj mne by sa podnikalo, kebyže každý mesiac mi 1000 občanov Slovenskej republiky na účet pošle 100 eur. A ja si z toho vytvorím zisk a pojem na Bahami na 2 týždne cez leto. Tak toto jednoducho funguje. A tam sa točia neskutočné peniaze. Čiže toto je celý problém zdravotníctva. A keď toto zlikvidujeme a nebudú súkromné dve zdravotné poisťovne podnikať s povinnými odvodmi Slovákov a bude štátna poisťovňa, bude mať dobrý manažment, ktorý bude, opakujem, mať trestnoprávnu a hmotnoprávnu zodpovednosť, čiže budú tam ľudia, ktorí budú pracovať v prospech štátu občanov, tak vám garantujem, že za veľmi krátku dobu v zdravotníctvo vieme postaviť na nohy.
1: A koľko veľa je tých príkladov, keď vyslovene niekto má nejakú chorobu, nemá na to, aby to malo bol zaplatený, lebo do nejakých tabuliek sa to nehodí, tak mu to jednoducho nepreplácajú a on musí robiť rôzne zbierky. Keď nemá každý taký rovnaký dar, že vie urobiť veľkú zbierku, mediálne ju prezentovať, dostať sa do nejakých hlavných vysielacích správ, aby sa stal známejším, takže potom hrozí takémuto človeku, že ani nebude odoperovaný a...
0: No a najsmutnejšie je to, keď počúvame príbehy slovenských dôchodcov. Naozaj ľudí, ktorí celý život pracovali, bolo im hovorené, že to, čo robia, to, čo vytvárajú, robia pre seba. Keď budú na dôchodku, štát sa o nich postará. A títo ľudia žijú ako úplní homlesáci, bezdomovci. Nemajú na to, aby si dali urobiť zuby. Hej? Nemajú na lieky, lebo nemajú jednoducho peniaze, nevidú z toho dôchodku. A takíto ľudia sa cítia oklamaní systémom a vládou, lebo tie hodnoty vytvárali. A teraz na staré kolena, keď sa má štát o nich, alebo systém o nich postarať, tak jednoducho povedia, nemáte peniaze, máte smolu. Ako sa taký človek môže cítiť? A je neskutočne veľa takýchto prípadov, mne je to úprimne ľúto. A my máme v rámci Slovenského hnutia obrody projekt Staráme sa, kde pomáhame sociálne slabým rodinám a počúvame tie príklady zo života a tie príhody. No a chodíme medzi tie rodiny ako... Ja by som odporúčal každému politikovi súčasnému, ktorý je verejný ústavný činiteľ, aby párkrát do mesiaca zašiel do tých sociálne slabých rodín, ako žijú tie rodiny. A možno vtedy pochopí, že tú politiku musí robiť nejako inak, pretože to sú neskutočne smutné príbehy.
1: Ešte sa vrátim na chvíľu k tej migrácii. Vy ste tam spomenuli zaujímavé napríklad to, že tá Severná Kórea, že nechceme byť niečo ako Severná Kórea, niečo v takom duchu. Aj ste spomínali, že nechcete konkrétny nejaký štát spomínať. Ja teraz spomeniem konkrétny štát, lebo ten je práve príkladom toho, že a to je štát takzvaného demokratického sveta. Tam nemôže nikto povedať, že je to nejaká diktatúra. A tam majú úplne iný prístup. Tam proste prídete, musíte odozdať otlačok prstu, kde sa na vás pozerá prísny colník, dostanete pečiatku, že na 90 dní tu môžete byť ako turista a potom musíte odísť. A to je konkrétne Japonsko. To som zažil, že takto to tam proste bolo. A tam sa nikto nehrá s tým, že ide migrovať. Tam je aj veľmi málo nejakých takých ľudí, čo aj prirodzene by chceli, lebo však z tej Ázie by viacerí prirodzene chceli migrovať, ale im to nie je proste umožnené, lebo tam aj, aj preto, že chcú si zachovať tie tradičné hodnoty, ktoré si stále zachovávajú, tak to robia takto.
0: Ja to poviem opäť tak po lopate. Mám rád také hovorenie po lopate, aby som nechodil okolo tej misky s tou horúcou kašou, ako veľa politikov, ústavných činiteľov hovoria, nič nepovedia. Ja to poviem takto. Ak väčšine Slovákov nevadí, že hodinu čakajú v nejakom nákupnom centre na pokladňu, aby zaplatili nákup, tak ja si myslím, že hodinu na hraniciach by zvládli. Čo tým chcem povedať? Treba si uvedomiť, že hranica tu nie je proti ľuďom, ale je tu pre bezpečnosť občanov. Hej? A každý štát, ako som povedal, by musí ochraňovať jednoducho to svoje. A dnes sme v rámci EÚ, sme v Schengene, ale uvedome si, že keď niekto prekročí niekde inde ako na Slovensku hranice Schengenu, je v EÚ. A už ho nezastaví nikto, môže pendlovať od Španielska až po Slovensku krížom krážom. Áno, nie sme proti tomu, aby mladí nechodili do zahraničia, aby necestovali, aby neštudovali, aby nešli za prácou. Nech idú, nech vedia, ako to tam funguje. Ale chceme, aby sa potom vrátili. Ale myslím si, že tá polhodinka, hodina na hranici nikoho nezabije, keď nemajú problém čakať hodinu na to, aby zaplatili nákup v nejakom obchodnom dome.
1: Milí poslucháči, rozprávame sa s predsedom Slovenského hnutia obrody Robertom Švecom a ideme si odkrajovať z mailových otázok. Každý, kto napíše svoj mail s otázkou, tak bude zaradený do súťaže o knihu Švédska 63, o túto detektívku. A prvý, čo bude zaradený, je doktor Juraj Kramara. Čo urobíme s našou tzv. Obrannou zmluvou z USA? Podľa mňa je to obyčajný okupačný štatút v prospech USA záujmov zameraných proti Rusku. Po druhé, ak chcú USA svoju západnú pologuľu, tak neviem, odkiaľ to chcú počítať. Od grenechského poludníka alebo od Ukrajiny. To si zoberú svoje jadrové zbrane z Európy do USA, alebo si Rusi recipročne rozmiestnia svoje jadrové zbrane v Karibiku? Pozdravuje Juraj.
0: A pokiaľ ide o tú okupačnú zmluvu, súhlasím, presne názov okupačná zmluva. My dlhodobo hovoríme, že vláda by mala realizovať to, čo slúbilo, som to aj spomínal. A navyše aj Fico, aj ďalší jasne hovorili, že budú, ak sa dostanú do vlády, túto zmluvu vypovedajú, neurobili to. Výhovorka sa nejaká našla. Toto je achilová peta tejto vlády a teraz majú obrovskú šancu to napraviť. A opakujem, vykašlíme sa na to, či sa dá vypovedať nedá, alebo 10 rokov. Teraz ide o existenciu slovenského národa a potom, čo robil Trump v Latinskej Amerike, musíme zaujať suverénny postoj a tú zmluvu vypovedať. Aj keď sa údajne vypovedať nedá. Ale opakujem, každá zmluva sa dá vypovedať. A už čo bude nasledovať, pokuta, nejaký súd medzinárodný, kašľať na to. Ale teda ako Slovenská republika môžeme ukázať chrbtovú kosť ako suverénneho štátu, keď slovenská vláda hovorí o tom, že robí suverénnu politiku. A pokiaľ ide o to vymedzenie tých sfér vplyvu, tak áno, Trump povedal, že západná pologula bude americká, ale áno, ako povedal poslucháč, alebo napísal, to je široký pojem. Môže sa stať, že odtýždeň sa tým usmejem. Trump povie, že súčasťou západnej pologuly je aj Francúzsko, hej, alebo Nemecko, alebo Ukrajina, hej, takže ťažko povedať, čo si on predstavuje pod pojmom západná pologula.
1: Doktor Kramara píše aj ďalšiu otázku, alebo teda konštatovanie. Čo vy na to, priatelia? USA sú podľa mňa len nástroj v rukách anglosionistickej špičky na presadzovanie svojich imperiálnych záujmov. Ak hovoria o slobode a demokracii, tak len takej, ktorá je pre nich a nie pre obyčajných ľudí.
0: Odpoviem z časti nepriamo, ale každý to pochopí a dám aj zapravdu poslucháčovi. Viete, rečnícka otázka, viete, kto ako jeden z prvých odsúhlasil a podporil kroky prezidenta Trumpa, čo sa týka Venezueli?
1: Izrael?
0: Presne tak. Takže to je odpoveď na otázku, alebo na konštatovanie poslucháča. A to, že je tá židovská lobby silná v USA, všetci vieme. Je to verejné tajomstvo, ale tak ako Trump podporil Netanyahua, pokiaľ ide o Palestínu a tieto veci, tak na oplátku Netanyahu podporil Trumpa takýmto spôsobom. Takže to prepojenie tam evidentné. A no, nie je to zhoda okolností, že práve židovský štát podporil toto dobrodružstvo Trumpa, ktoré urobil.
1: No a ďalší, čo podporil, tak bol Zelenský.
0: Tak tomu sa tiež nemusíme čudovať.
1: Napísal nám poslucháč Michal a bude ďalší zapojený do súťaže. Zatiaľ je to žrebovanie medzi dvoma poslucháčmi, tak sa pridajte ešte ďalší, aby ste im to sťažili a možno zvýšili aj sami sebe šancu vyhrať knihu Švédska 63. Dobrý večer, v lete 2025 boli na predaj akcie v slovenských elektrárňach. Slovensko malo predkupné právo. Keby ich Slovensko kúpilo, mali by sme 51%. A my by sme diktovali ceny, koľko sa predá na burzu a koľko ostane doma pre slovenských občanov. Prečo sme ich nekúpili? Ale pani ministerka Saková tu trepe blbosti o nejakej energopomoci. Deto Sulík, keď mal ako minister predkupné právo na slovenskú prenosovú sústavu na elektriku, prečo sme nekúpili? Nie je to vlastizrada, sabotáž či pomaly pokračujúca genocída Slovenska?
0: Je. Keď sa poslucháč pýta, odpovedám, že je. A opäť, slovenská vláda tu je na to, aby robila politiku prospech Slovákov. Toto je presne ukážka toho, že tú politiku jednoducho nerobí. My teraz ako štát sa musíme snažiť o to, aby sme dostali čo najviac vecí opäť pod štátnu kontrolu. Zabudneme na tú hlúposť a nezmysel storočia, čo povedal Mikloš svojho času, Ivan Mikloš, že štát je zlý vlastník. Nie, štát je najlepší vlastník, ale musí tam byť dobrý manažment a dobrí manažéri. Pravda, že nikto nepopiera, aby boli aj súkromníci a podnikatelia, živnostníci. Ale zlaté sliepky a to, čo robí štát štátom, musí byť v rukách štátu. Lebo vidíme, kam to jednoducho vedie. A naozaj, nech si poslucháči, poslucháčky nájdu čas a nech si prejdú teraz v tejto situácii, čo my ako Slovenská republika máme vo vlastných rukách na Slovensku. O čom môžeme povedať, že je to naše a v prípade potreby vieme s tým operovať a ochraňovať našich ľudí. No nech si posluchači urobia taký exkurs alebo takú exkurziu, taký výlet do toho, čo momentálne Slovenská republika má v rukách, vlastní a čím môže operovať. A no a zistia, že to možno spočítajú na prsto jedné ruky. A to je veľmi málo.
1: Hovorili sme pred chvíľou o Izraeli a to je ďalšia z tém, ktoré by sme rozobrali v tej už také skrátené analýze toho roku 2025, čo také dôležité sa udialo, no tak bol to ten pokračujúci konflikt v Gaze. Ako sa pozeráte na to?
0: No, predtým, ako vám odpoviem, tak ešte chcem dať do pozornosti to, že my ako Slovenské hnutie obrody, my neriešime režimy v tých jednotlivých štátoch. Aj pokiaľ ide o Venezuelu, Irak, Palestínu, Irán a podobne. I tu ide o princíp. Buď tu existuje nejaké medzinárodné právo, existuje tu OSN, alebo tu to neexistuje. Ale nech nám to povedia, na rovinu. Hej? Teda, že existuje tu len jedno právo, právo silnejšieho. Že morálka je tam, kde je moc, pravda je tam, kde je moc, kde je sila. Nech nám to povedia. Ale nech sa tu nehrajú veľmoci na nejaké medzinárodné právo. Lebo veľmoci a väčšie štáty sa oháňajú medzinárodným právom vtedy, keď chcú malé štáty a národy zatlačiť do kúta. Ale keď ide o ich záujmy, tak si z toho medzinárodného práva robia toaletný papier. Čiže my v Slovenskom hnutí obrody nikdy sme neriešili Madura ako prezidenta, že či je ľavicový, pravicový, komunista, nekomunista. To tu neriešime. My riešime princíp. Toto sa nemalo stať, lebo je to hrubé porušenie medzinárodného práva. A pokiaľ ide o Palestínu, k tomuto sme zaujali úplne jasný postoj. A Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač na predsedu vlády židovského štátu za to, čo páchali židovskí vojaci v Palestíne. Tam bolo zabitých niekoľko desiatok tisíc ľudí, z toho vyše 80% civilistov, dámy a páni. Vyše 80% detí, ženy, muži. A to nehovoria experti Slovenského hnutia obrody, ale experti OSN. Ďalej tam židovskí vojaci vraždili novinárov. To nehovoria experti Slovenského hnutia obrody. To hovoria experti OSN a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto kontexte očakávam, že bude vydaný zatýkač aj na Trumpa. Za to, čo urobil. pred pár hodinami alebo dňami. Takže náš postoj k tomuto bol aj vo vzťahu k židovskému štátu úplne jasný, a to nie je antisemitizmus. Ale opäť, buď medzinárodné právo platí aj pre židovský štát, alebo medzinárodné právo neplatí. Ale tým neochraňujeme palestinských fundamentalistov, alebo Hamas, alebo neviem čo. Nie, tu ide o princíp. Jednoducho ani židovský štát si nemôže dovolovať porušovať medzinárodné právo a páchať vojnové zločiny, tak ako v Palestíne. A opakujem, to nehovoria experti Slovenského hnutia obrody, to hovoria experti OSN, že sa tu dialo. Čiže toto je náš postoj k Palestíne.
1: A v súvislosti s týmto v roku 2025 prišlo aj ku konfliktu v Iráne, kde sa prvýkrát zapojil tak nečakane aj Donald Trump, ktorý tam teda poslal nejaké silné zbrane, ktoré ten vytvárajúci sa ten arzenál, ale čo to oni vytvárajú? Obohacujú urán, aby vytvorili potom možno aj jadrovú bombu.
0: Áno.
1: A tam ten nukleárny program oni zničili, takže už tam viacerí začínali rozmýšľať o tom, že či ten Trump naozaj bude jediný americký prezident, ktorý nezačne vojnu, lebo vtedy niektorí sa obávali, že toto by mohlo viesť aj k svetovej vojne vtedy.
0: Tak áno, tak Trump postupne ukazoval svoju pravú tvár a my sme nemali nikdy ako Slovenské hnutie obrody z neho dobrý pocit. To je to, čo som hovoril. Pre nás je to obyčajný americký biznismen a bude robiť politiku len pre seba, pre USA. A to, že popri tom šliape po medzinárodnom práve, keď nemá problém pošliapať aj americké právo, myslím ten kongres USA, ktorý musí dať súhlas podľa toho, čo som si naštudoval, na to, aby Američania mohli takto vojensky zasiahnuť. A neurobil to kongres, lebo to ani nevedel. A ešte, čo sa mi zdá úplne amorálne, je, keď Trump povie, zo svojom natvári, že oni to sledovali v tom svojom luxusnom sídle ako nejakú reality show. V tomto zmysle to povedal. To mi príde už úplne zvrátené. Jednoducho je to len presne ten prejav arogancie toho, že ja som pán pomaly zemegula, môžem si robiť, čo chcem a budem sa na to dívať ako na nejakú videohru. Je to nechutné z môjho pohľadu.
1: Zároveň sa Trump ešte v tom čase, keď ašpiroval na Nobelovú cenu za mier, výrazne snažil, teda ukončil aj konflikty v niektorých častiach sveta a chcel výrazne k tomu chcel prispieť a zorganizoval stretnutie aj s Putinom na Aliaške a potom následné stretnutia. Už je na stole aj nejaká mierová dohoda. Ako to vidíte s tým možným mierom na Ukrajine?
0: No vidím to asi tak, ako s Trumpovým prísľubom, že vojnu na Ukrajine ukončí za 24 hodín. Takže po tom, čo sa stalo, Venezuela a podobne, myslím si, že mier na Ukrajine tá ľahko jednoducho nebude. Je veľmi otázne, ako sa k tomu teda postaví Putin a Rusko. Ako áno, Putin a Rusko oficiálne vydali stanovisko, že teda sú znepokojení a protestujú proti tomu, čo urobil Trump, ale ako ste vy naznačili, uvidíme, čo konkrétne Rusko urobí. Či dostane väčšie krídla, či viac začne tú situáciu vo svete využívať vo svoj prospech. Úprimne povedané, Putin by bol hlúpy, kebyže to nevyužil vo svoj prospech. Tiež je prezident svetovej veľmoci. Nechápem, prečo by mal cúvať, keď momentálne mu iná svetová veľmoc ukázala, že takto sa to robí a je to v pohode. Tak prečo by Putin mal robiť niečo iné? Môže robiť presne to isté. Ale toto zase poviem do našich slovenských, ako sa hovorí, do našich radov slovenských. Je veľmi zaujímavé sledovať tých liberálnych analytikov a všetkých tých novinárov, ako pristupujú k tomu, čo sa stalo. Čo urobil Donald Trump. Tá reakcia je taká, aká je, odsudzujú to, ale že by z toho robili nejaké také orácie, ako robili v roku 22, keď začala vojna na Ukrajine, tak to nesledujeme. Vtedy napríklad spravodajské televízie non-stop vysielali 24 hodín niekoľko dní situáciu, ako sa to vyvíja, kto kam postupuje, analytici a odsudzili Putina Rusko. Dnes to také nie je v tých médiách a sledujem tie médiá, ja aj čítam noviny. Jednoducho áno, niektorí to odsudzujú, demež a podobne, ale je to také povrchové, nie idú do hĺbky jednoducho. Takže je to ukážka toho, ako tí naši liberálni analytici pracujú, že keď im to vyhovuje, tak kopú, koľko môžu, a keď im to príliš nevyhovuje, lebo však ide o západný svet, tak povedia, že áno, nesúhlasíme s tým, ale nechoďme príliš do hĺbky, lebo predsa sa nás to dotýka. Čiže buďme my na Slovensku korektní, buďme spravodliví a pomenujme veci pravými menami a naložme tomu, komu naložiť jednoducho máme. To je môj postoj k tomu, aj postoj slovenského hnutia obrody. Niekedy sme za to bití, že hovoríme pravdu, ale treba tú pravdu hovoriť a svet prichádza do vývoja a do bodu, kedy tá pravda bude veľmi dôležitá, lebo nám už bolo klamané dosť dlho.
1: Poďme od Trumpa k inému biznismenovi. Mali sme voľby v Českej republike, kde to vyhral tiež bohatý človek Andrej Babiš. Mnohí mali nádeje, že keď sa toto stane, tak aj tá vyšegrádska spolupráca sa bude môcť nejakým spôsobom výraznejšie obnoviť, lebo ak sme v stave, keď sa ide možno rúcať NATO, alebo keď sa možno ide rozpadnúť Európska únia, čo by si viacerí aj želali, tak asi treba hľadať, že čo príde potom, tak tri také časti má táto otázka. Čo, ako hodnotíte Andreja Babiša a ako hodnotíte tú možnosť spoluprácu V4 a kde by Slovensko malo ísť alebo možno sa už aj pripravovať, chystať niekde, alebo niečo zorganizovať, lebo už niekto tam spomína, že Európska únia sa určite rozpadne, alebo mala by sa rozpadnúť, tuším, Trump to spomínal. Ako to vy vidíte?
0: Pokiaľ ide o Babiša, je to český biznismen, tak toto poviem.
1: Slovenského pôvodu.
0: Áno, aj keď tomu som sa chcel vyhnúť, tomu konštatovať, ale doplnili ste ma, ale je to tak, to je pravda. Ale teda už uvažuje česky a kope za Českú republiku a kopať aj bude. Hej, čiže opäť nečakajme, že Babiš bude robiť politiku prospech Slovenska a Slovákov. Áno, V4 je dobrý projekt, bol dobrý projekt, síce momentálne nefunkčný. Neviem, ako dopadnú voľby v Budapešti, to bude ešte veľmi dôležité. Takže V4 bol dobrý projekt, dokonca v čase najväčšej slávy, kedy V4 fungovala v rámci EÚ, sme boli tak silní, že sme dokázali blokovať rozhodujúce mechanizmy Bruselu, pretože to sa mne páčilo Bruselu, takže vrážali klín do V4. Takže my, ako slovenské hnutie obrody, sme určite za to, aby sme ako Slovenská republika spolupracovali v Európe na základe rovný s rovným s ostatnými štátmi, ale odmietame všetky tie vízie alebo tie myšlienky o obnove Československa na lepších princípoch, o nejakom trojmorí, po prípade obnove Uhorska dokonca, už aj to som počul, aby to Slovensko nejako ustalo. Nie. My, slovenské hnutie obrody, sme pevne na pozíciách slovenskej štátnosti. Budeme ochraňovať slovenskú štátnosť. Slovenská štátnosť sa to deľa veľmi ťažko, máme ju. Našou úlohou nie len slovenského hnutia obrody, ale všetkých občanov Slovenskej republiky je chrániť štátnosť, budovať ju, rozvíjať ju, lebo národ, keď nemá svoj štát, nemôže sa plnohodnotne vyvíjať. A nemýlme si štát so systémom, ktorý vládne v našom štáte. To sú dve odlišné veličiny, čiže preto my odmietame akékoľvek obnovy alebo spájanie do nejakých väčších celkov, len aby to Slováci prežili. Nie. My ako národ a štát máme na to, aby sme to prežili, aby sme robili naozaj suverénnu politiku a aby sme spolupracovali s každým, kto bude chce spolupracovať s nami. Takže to sú skrátko odpovede na vaše otázky.
1: Poďme krátko zapozrieť aj na to, čo sa dialo v roku 2025 na Slovensku. Z toho, čo sme ešte nespomenuli, tak napríklad zmeny v RTVS, zmenila sa na STVR. Môžete len krátko, že či to pre vás prinieslo ten požadovaný, to, čo sa žiadalo od toho, aby bola možno vyváženejšia tá televízia?
0: No, ak mám byť opäť úprimný, tak zmenil sa názov a o polnoci nám púšťajú štátnu hymnu. Či sú to dostatočné zmeny za 2 roky, neviem. Teraz to tým ironicky, pravda, že viem, ale sarkasticky neviem, či za 2 roky sú tieto dve také dôležité zmeny, že to nejako ovplyvní vysielanie verejnoprávneho média. Ak mám byť vážny, pravda, že nie. Ak si slovenská vláda myslí, že, alebo politické subjekty, ktoré tvoria súčasnú vládu, si myslia, že bez médií vyhrajú ďalšie voľby, sú na veľkom omyle. My sa nejako netajíme, my v slovenskom hnutí obrody sa nejako netajíme, že prvé, čo treba urobiť, ak sa k moci dostanú naozaj proslovenské sily, treba v slovenskej televízii rozhlase vymeniť aj kvetináče, absolútne nekompromisne. A slovenská televízia rozhlas musia vysielať normálne, musia si plniť to, čo je v zákone. To znamená aj vzdelávať k vlastenstvu, viesť ľudí k vlastenstvu, objektívne vysielať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nekompromisne urobiť poriadok a optimalizovať veci v slovenskej televízii a rozhlase. A potom poriešiť ešte súkromné médiá, ale to je zase nadlhšie. Takže z nášho pohľadu veľké mínus za to, že táto vláda dokázala za 2 roky iba zmeniť názov a o polnoci nám púšťa štátnu hymnu. To je veľmi, veľmi malinko.
1: Mali sme tu viaceré vlakové také závažné nehody. Niektorí konšpirovali, že to nemôže byť náhoda. To nechcem, aby sme sa k tomu dostávali, ale skúste len tak krátko, že ako to vnímate, je to len vina tej zastaralosti, alebo možno je to aj vina prepracovanosti tých jednotlivých zamestnancov železníc, pretože tam sa veľa prepúšťalo. Tam robí oveľa menej zamestnancov, ako robilo niekedy za socializmu. Čo je vina a čo by ste možno vy urobili v SHO, keby ste sa dostali k moci so železnicami?
0: Ťažko sa mi to hodnotí, lebo nevidím priamo do tej problematiky a nechcem naozaj konšpirovať, lebo také nehody sa stali aj podobné aj v Českej republike a podobne v iných štátoch. Čiže zase my ako Slováci nemusíme si stále sypať popol na hlavu, keď sa niečo takéto stane. Dve nešťastie prebiehu mesiaca. Stáva sa to aj v iných štátoch a iné nehody sa stávajú, ale tie štáty a tie občania nedohanestujú svoj vlastný štát, že sa to jednoducho stalo. Takže, a pokiaľ ide o železnice a dopravu na Slovensku, opäť je dôležité to, aby toto všetko bolo v rukách štátu. Áno? Aby tam bol dobrý manažment, dobre zaplatený, ale má aj zodpovednosť za to, čo sa jednoducho bude diať. Všetko to je o tom, kto riadi tie štátne organizácie, kto ich bude riadiť a ako bude k tomu pristupovať. Takže z nášho pohľadu všetko, čo robí štát, to musí byť v rukách štátu, musí tam byť prísny dohľad, dobrý manažment, dobre zaplatený, aby necítil potrebu kradnúť a musí mať hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť a potom to jednoducho bude fungovať. Bude to fungovať, sme o tom presvedčení.
1: Na Slovensku sa výrazne riešilo aj to, čo priniesla tá novela trestného zákona, teda prichádzajúce alebo zväčšujúce sa krádeže. Podľa nejakých tých štatistík sa nie zvýšili, ale práve že znížili, to hovoril pán Gašpar, ale tam je to asi trošku taká slovná hračka, lebo ak už niečo nepatrilo do toho, tak už sa to ani nemohlo do toho zarátať. No, ale k tomu nechcem teraz. Skôr k tomu smerujem, že aj preto sa potom znovu otvárali nejaké veci, aj otvárali tú novelu trestného zákona, ale hlavne potom v tom parlamente, čo potom vyvolalo tie veľké roztržky, k čomu smeruje teraz aj parlament, že ide upraviť ten rokovací poriadok. Bola tam zase veľký konflikt medzi Matovičom a ďalšími poslankyňami, nadával im tam do chudier a tak ďalej. Ako jednak hodnotíte to, že prišli napríklad aj s tým, že idú zrušiť ten úrad pre ochranu oznamovateľov, a teda zrušiť, ale zároveň ho aj obnoviť, ale asi je tam úloha vytvoriť alebo dať tam nového riaditeľa do tej organizácie, aj keď oni vravia, že teda aj rozšíriť pre ďalšiu skupinu ľudí túto ochranu. Ako jednak toto hodnotíte, potom tie bitky v parlamente, v úvodzovkách bitky, ako by sa to malo vyriešiť? A potom prejdeme k ďalšej kauze.
0: No pokiaľ ide o bitky a tieto veci, alebo celkovú kultúru v Národnej rade Slovenskej republiky, je to na zaplakanie a je to vizitka nášho štátu. Ale povedzme si otvorene, kto toto vniesol do politiky. Je to Igor Matovič, ktorý vniesol do politiky takéto praktiky jednoducho. To, čo sa deje v Národnej rade, je to neskutočná hanba. A my hovoríme, opäť dlhodobo komunikujeme, všetci verejní a ústavní činitelia a hlavne poslanci Národnej rady by sa mali pravidelne podrobovať skúškam na drogy, alkohol a podobné veci. Lebo môžu hovoriť, že oni nepijú a nehulia marihuanu podobné veci, ale podľa toho, ako sa správajú, veľká časť občanov Slovenskej republiky o tom pochybuje. No a potom pravda, že nebáť sa napríklad zaviesť imperatívny mandát, o tom tiež dlhodobo komunikujeme. Je to veľmi účinný nástroj na to, aby bol pokoj v Národnej rade. To znamená, aby sa nekupčilo s poslaneckými mandátmi. A ak, v krátkosti vysvetlím, ak nejaký poslanec je zvolený za stranu XY do Národnej rady a po pol roku si povie, že už nechce byť v poslaneckom klube, lebo neviem čo, tak ak by bol imperatívny mandát, môže odísť z poslaneckého klubu, ale zanikne mu poslanecký mandát a na jeho miesto ide ďalší v poradí za ten politický subjekt. To znamená, že by neboli takéto chodenia hore do, že som nezávislý, ja som nezradený a ja reprezentujem, už nereprezentujem XY politický subjekt, ale AZ, medzi tým sme si založili nový subjekt, ako sa to stávalo, lebo to všetko, to všetko spôsobuje nestabilitu v Národnej rade. Čiže ono všetko je so všetkým prepojené. A tieto spôsoby, čo som spomínal a čo máme aj vo volebnom programe, by zabezpečili stabilitu a kultúru v Národnej rade. Ale pravda, že tú kultúru nezabezpečíte tým, že príjmete zákony a obmedzenia a podobne. Žiaľ, platí tu aj tu Štúrove, že tí reprezentanti národa sú častokrát výsledkom toho, aký je národ sám. Čiže ak potom všetkom sa tu nájde 8-9% voličov na Slovensku, ktorí sú ochotní voliť Matoviča a Pročka, no musíme sa zamyslieť nad tým, či je všetko v poriadku na Slovensku, lebo z môjho pohľadu títo dvaja ľudia by nemali sedieť v Národnej rade. A to, že ich niekto volí, má na to právo. Hej, ale aj to svedčí niečo o tom, kde sa nachádza naša spoločnosť.
1: Skúste krátko ku kauze Epstein alebo Epstein versus Lajčák. Boli výzvy, aby tohto poradcu, bývalého ministra zahraničných vecí, odvolal Fico. Nakoniec tak neurobil, trošku sa rozhádali aj s SNS-kou kvôli tomu. Ako toto vnímate?
0: Kebyže som na mieste Fica, tak by som to riešil úplne normálnym ľudským spôsobom a Lajčák by už im bol mojim poradcom.
1: Poďme teraz na rok 2010, chcel som povedať, že 10 minút máme do konca relácie. 2010 nejdeme riešiť teraz, ale 2026 ideme riešiť. Na Slovensku nás čakajú už v blízkej dobe komunálne voľby, ale aby som sa ešte vrátil k tomu, že čo ako chcú zmeniť, tak sú možno také snahy a viacerí o nich rozprávajú, že zvýšiť napríklad to kvórum a to sa môže potom negatívne týkať aj vás, lebo aj 5% je pre vás ešte problém prekročiť a nie je to ešte 7, alebo keď sa nejaké koalície, alebo dokonca som také počul, že oni chcú vyslovene to spojiť na dva tábory, aby proti sebe išli, tak ako republikáni proti demokratom v USA. Ako sa pozeráte na tieto veci?
0: Nemyslím si, že sú to systémové riešenia. Je tu snaha o to, aby Fico a táto vláda zostali pri moci. Sú tu úvahy o tom, že zvýšiť kvórum na 7% na vstup do Národnej rady a volebná kaucia 50 000 eur, momentálne 17 000 eur. Už len tá kaucia 50 000 je pre subjekty menšieho typu, myslím menšieho typu, pokiaľ ide o finančné zázemie, likvidačná. Už pri 17 000 eurách mnoho subjektov nekandidovalo predchádzajúcich voľb, alebo nemali na to peniaze. 50 000 eur je veľmi veľa. Nám je úplne jasné, že pre subjekty ako je Smer, KDA, SNS a podobne, ktoré točia milióny, a to sú peniaze zo štátu, čo dostali za voľby, pre nich je 50 000 ako pre nás 5 eur. Ale pre ostatné subjekty je to príliš veľa. Ale nie je to, opakujem, systémová zmena v prospech niečoho. Je to len preto, aby sa súčasná vládna koalícia aby zostala pri moci. Čiže je to špekulatívna zmena volebného systému. Ale majú na to právo. Ak to schvália, tak to jednoducho schvália. A pokiaľ ide o vytvorenie tých volebných koalícií, ja som počul, že by mala vzniknúť koalícia na typu Smer, Hlas, SNS a Republika. Môže vzniknúť, môže zabojovať o priazeň voličov, môže sa dostať do Národnej rady, ale vám presne poviem, čo sa stane. Stane sa presne to, čo sa stalo, keď Danko na svoju kandidátku zobral Huliaka, Šimkovičovú, Tarabu a ďalších. Presne to sa stane. Nič to nebude stabilné, nebude to hodnotovo konzistentné, aj keď to postavia na tom, že takýto blok bojuje proti progresívcom, liberalizmu a bojuje v prospech Slovenska. Ale keď bude po voľbách, tak sa bude presne diať to, čo sa dialo s kandidátkou SNS a to, čo sa v podstate deje celé volebné obdobie doterajšie vo vládnej koalícii, kedy Fico každé v úvodzovkách každé 2 týždne musí zachraňovať, aby vládna koalícia mala väčšinu aspoň o 2 hlasy.
1: No a čo sa týka toho možného spájania, to viacerí vždy zvyknú otvárať. Ja viem, že ste aj minulý rok o tom hovorili, ale možno niečo aj také aktuálne, ak máte, alebo možno ak sú nejaké snahy o nejaké spájanie. Ja viem, že viacerí na to spájanie musia byť, že nestačí iba jeden, ale či momentálne sú nejaké snahy o to, že sa niečo ide spojiť, napríklad čo sa týka tých malých strán, že nie ísť napríklad na kandidátke SNS-ky alebo niekoho iného, ale tie malé, že či by chceli urobiť niečo veľkého.
0: My sme si v Slovenskom hnutí obrody po všetkých skúsenostiach zadefinovali 5 hodnotových okruhov, čo definuje Slovenské hnutie obrody. To je postoj k EÚ, postoj k NATO, postoj k obnoveniu slovenskej koruny, postoj k agendám LGBT a multikulty. Toto je pre nás 5 hodnotových okruhov, bodov, v ktorých nemeníme robiť žiadny kompromis. A pokiaľ aspoň v 3 bodoch z 5, to znamená vo väčšine, z týchto bodov sa zhodneme s niekým, tak sme pripravení komunikovať a spolupracovať. pokiaľ sa nezhodneme, tak nevidíme žiadny priestor na spoluprácu a komunikáciu. Lebo keď niekto s piatimi bodmi nesúhlasí, tak čo máme s ním, o čom hovoriť a spolupracovať? To je prvá poznámka. Druhá poznámka dôležitá. Po úspešnej petícii za referendum o vyhlásení, petície za referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku, kde sme spolupracovali aj s kolegom Slotom, so Štefanom Harabinom a ďalšími subjektmi, tak sme jasne ukázali celému Slovensku, že vieme komunikovať a spolupracovať. Že naozaj proslovenské sily, ak chcú podporiť a spoločne postupovať v prospešné veci, prospech Slovenska, vedia sa zjednotiť a nájsť spoločný postup. Čiže my sme ukázali celému Slovensku, že slovenské hnutie obrody vie spoločne postupovať. Ale, zopakujem, po všetkých skúsenostiach, slovenské hnutie obrody si bude vybrať partnerov na spoluprácu a komunikáciu a hlavne ľudí, ktorí za sebou a subjekty, ktorí za sebou už niečo majú. My považujeme za proslovenského aktivistu a proslovenský subjekt taký subjekt a takého človeka, ktorý svojou každodennou prácou dokazuje, že to myslí vážne. Nám nestačí chrumkavé videá, nakrútené v autách, na terase záhradnej alebo neviem kde. Pekné je to, sexy to je, hrumkavé to je, ale každý dnes nakrúca videá. My chceme, aby za tým človekom, za tým subjektom bola nejaká práca, tak ako je za nami. A potom s nimi môžeme komunikovať.
1: No, budeme mať ešte ďalšiu, máme tu ďalšiu otázku, asi áno. Dobrý večer. Tam váš host má buď veľmi slabú pamäť, alebo to robí zámerne. Matovič nesiaha istému muftimu ani počlenky svojou vulgárnosťou. On nastavil túto kultúru. Zakladateľ slovenského štátu. Všetky tie pasienkové mítingy z fanatizovanej bedače. A je zaujímavé, že všetko zlé sa deje po 98. podľa hostia. Je podržtaškou Mečiara, čo ho obchádza? Nerozumiem, že ako ho obchádza? Je podržtaškou Mečiara, čo ho obchádza?
0: Ako v poriadku, však je to názor, ja to beriem na vedomie, tento názor. Ja nehovorím, že pred 98. sa nestali zlé veci. Ale to, čo sa deje po 98., to je katastrofa na Slovensku, o tom hovorím. Hej. Pred 98. boli dobré veci, boli aj zlé veci, o tom by sme mohli hovoriť samostatne, ale po 98. to ide dole z kopca a ide to najviac dole z kopca v momente, keď sme sa stali členmi EÚ a NATO. Čiže o tom to ja hovorím, ale nie, že by som obchádzal obdobie do roku 98, to nie.
1: Julia píše ešte na inom kanáli, teraz mám dilemu, že či zapojiť potom aj ich do súťaže. Povedzte aj vy, či mám iba s týmito štyrmi rátať, ktorí napísali sem na štúdio, alebo rátame aj s týmito ďalšími, ale tam by sme mali aspoň nejaké tie otázky, kde sú prečítať. Čo poviete? Vy sa rozhodnite.
0: Ja si myslím, že by sme ich mohli zapojiť do súťaže.
1: Zapojíme všetkých. Dúfam, že to stihneme. Povedzte v režii, že dokoľkej môžeme, ak nás počúvate v Banskej Bystrici. Tak dajme teraz to, čo napísala Julia. Mňa by zaujímalo, či sa chcú konečne s niekým spojiť, lebo všetci sa hrajú na svojom piesočku a výsledok žiadny. Kotleba na svojom piesočku, Švec to isté, Baránek zase to isté, potom sú tu slovenskí vlci a ďalšie straničky. Ale rečnením osamotene sa nikam neposúvame. Keď sa nedokážu spojiť s nikým, tak s nikým nedokážu ani vládnuť.
0: Súhlasím s týmto postom a preto som povedal to, čo som povedal, že nie rečičky a chrumkavé videá, ale skutky sú dôležité. A ten, kto si prejde skutky slovenského hnutia obrody, tak pochopí, že za nami sú skutky v prospech ľudí na Slovensku. A keď nájdeme subjekty a aktivistov, ktorí sa tým istým alebo niečím podobným budú môcť pochváliť, nemáme žiadny problém, pokiaľ budeme nachádzať zhodu a prienik tých piatich hodnotových veciach.
1: Ešte tu mám aj takúto otázku, ktorú len to musím teraz nájsť. Lebo ešte aj tu na ďalšej platforme prišla nejaká otázka, na chvíľku mi to musím načítať, lebo ja tu nemám dáta. Tak zatiaľ povedzte vy, že čo bude podľa vás v tom roku 2026 také najzávažnejšie, najočakávanejšie, čo zmení možno slovenským dianím, možno tým svetovým?
0: No pokiaľ ide o Slovensko, o tom svete sme dosť hovorili, tak by som skôr povedal o Slovensku, tak ako ste naznačili, tie komunálne a krajské voľby na jeseň budú, v októbri by mali byť. To bude taký lakmusový papierík pre vládnu koalíciu, ako obstojí v tých krajských a komunálnych voľbách. Napravda, že pre subjekty ako Slovenské hnutie obrody to bude výzva, aby postavili dobrých kandidátov, aby prezentovali značku, prezentovali svojich ľudí v regióne. A chcem každý ubezpečiť, že my ako Slovenské hnutie obrody sa na tieto voľby krajské a komunálne už poctivo teraz pripravujeme a chceme ponúknuť ľuďom kvalitných ľudí v regiónoch.
1: Ideť aj županov ponúkať a primátorov?
0: Pravda, že uvažujeme nad tým, že postavíme aj kandidátov na predsedov samosprávnych krajov a všade tam, kde budeme môcť postaviť ľudí, jednoducho postavíme. Vieme, že už dnes je záujem o značku Slovenské hnutie obrody aj medzi ľuďmi, ktorí nie sú členovia SHO, takže budú za nás kandidovať, mali by za nás kandidovať aj nečlenovia SHO, pravda, že za tých podmienok, ktoré stanovíme my, vedenie Slovenského hnutia obrody.
1: To je tých 5 bodov?
0: Tých 5 bodov sa týka celoštátnej národnej politiky, ale krajské komunálne voľby je zase o niečom inom. Ale pretože aj keď za nás bude chcieť kandidovať niečlen, tak si musíme vyjasniť nejaké pozície, čiže my si tie pozície jasne postavíme, hodnotové hlavne, a nebraníme sa ani tomuto. Čiže aj niečlenovia pod hlavičkou SHO budú pravdepodobne za SHO v komunálnych krajských voľbách kandidovať.
1: Napísal nám aj Ladislav už v tých otázkach, ktoré som už našiel, a bude tiež zapojený do súťaže. Prečo sa už nerozbieha alebo je utlmená petícia za vystúpenie z EÚ a NATO?
0: Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože my ako Slovenské hnutie obrody neorganizujeme takúto petíciu. My sme organizovali petíciu za referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku. Tu už asi posluchači vedia, že ústavný súd dal zapravdu Pellegrinimu, že teda postupovala súde s ústavou, čo si myslíme, že tak nie je, ale rešpektujeme rozhodnutie ústavného súdu. A čo sa týka týchto petícií, viem, že v minulosti, ešte keď Uhrík a Mazurek boli v LSNS, tak robili petíciu pod hlavičkou LSNS za okamžité vystúpenie z EU a z NATO. To neviem, ako skončilo. A momentálne viem, že nejaký subjekt, ale názov si neviem spomenúť, organizuje nejakú petíciu za vystúpenie z EU a z NATO a za referendum. Ale v akom štádiu to je, naozaj neviem. A hovoríme, neviem si spomenúť na názov toho subjektu, takže neviem. Ale pokiaľ by Slovenské hnutie obrody niečo podobné organizovalo alebo rozbiehalo, tak budú o tom ľudia určite informovaní.
1: Ladislav ešte napísal otázku. Chcem sa opýtať, či sú petície na Slovensku len odpadkovým košom, kde si občania môžu akurát tak vybiť len svoj hnev a týmto aj končí a hasne. Kto sa tomu venuje, alebo či sa vôbec tomu niekto venuje a tým aj zaoberá, alebo je to len mantinel na vybitie hnevu ľudí?
0: Tak, aby sme nedehonestovali tú petíciu alebo tú petičnú aktivitu, v normálnom systéme, ktorý vládne v štáte, a v normálnom štáte, tak štátne orgány rešpektujú petičné právo a vôľu občanov, ktorí sa podpíšu pod tú petíciu. Žiaľ, na Slovensku to vo veľa prípadoch tak nie je, ale nechcem dehonestovať petičné právo. Treba len to petičné právo nastaviť tak, aby aj tá petícia v tom konečnom dôsledku mala aj nejaký efekt a nejaký význam, aby sa nestávalo to, že štátne orgány petíciu zmetú zo stola. Tak, ako sa to stávalo častokrát na Slovensku.
1: Napísala nám Saška, myslím, že je to Saška z Veľkej Británie, tak aj tam nás počúvajú. Vážení páni, skvelá relácia, detailná analýza politickej situácie, nielen domácej, ale aj celosvetovej. Pán Švec, súhlasím na 100%, čo sa týka vašich názorov, aj na STVR. Pán Albert, skvele pripravený na reláciu, ako vždy. Prajem vám aj poslucháčom šťastný nový rok, hlavne zdravíčko a mier. Saška.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajeme všetko dobré.
1: A ideme teraz, a ďalšia otázka nám prišla. Áno. A píše opäť doktor Kramara. Politický systém na Slovensku. V našom politickom systéme nie sú politické strany. Existujú len spolky, ktoré cicajú peniaze zo štátneho rozpočtu a necítia potrebu budovať členskú základňu. Táto úzka špička vytvára náš politický systém. Kto túto prax zmení? Aha. Píše, že ho nemáme zaradiť do zlosovania. Venuje knižku inému poslucháčovi, tak ďakujeme. No škoda, že nie ste zaradení, ale teda ďakujeme za to, že dávate možnosť niekomu inému. Chcete niečo reagovať?
0: Jednu poznámku a možno by sme sa mali v budúcnosti zamyslieť nad tým, či by politické subjekty mali brať peniaze zo štátneho rozpočtu. To je veľmi dôležité. Či by sa nemali samofinancovať, aby tie pravidlá hry boli nastavené rovnako pre všetkých. Lebo keď nejaký subjekt má, príklad poviem, 20 miliónov, vďaka tomu, že stále točí peniaze z každých volieb, a nemusí jednoducho riešiť podporu členské základne, členské príspevky, sponzorov a podobne, alebo má tie milióny, tak jasné, že pre takýto subjekt nie je problém zaplatiť volebnú kauciu, nie je problém robiť volebnú kampaň. Ale keď subjekty, ktoré nie sú v vrcholovej politike, nemajú takéto finančné zázemie, tak majú problém jednoducho prežiť a zaplatiť len volebnú kauciu. A ešte nezačala volebná kampaň. Čiže nad týmto by sme sa mali zamyslieť, či by mali byť aj naďalej politické subjekty financované zo štátneho rozpočtu. My v Slovenskom hnutí Obrody na tom uvažujeme, alebo nad tým uvažujeme, a keď prídeme k zhode, tak určite budeme o tom informovať, lebo je to veľmi dôležitá z nášho pohľadu záležitosť, ako funguje alebo nefunguje politický systém na Slovensku. Lebo spravodlivo nefunguje, to je bez debaty.
1: Jarmila nám napísala, alebo takto, prečítam dve správy za sebou, lebo sa týkajú podobného niečoho, tak Jarmila len konštatuje, že USA sa mieša do všetkého. Napísala tam nejakú nadávku, ale to som takto zmenil. A Olga napísala, USA napadne každý štát, ktorý ignoruje ich dolár. Tak možno skúste k tomu, že či je to aj o tej záchrane tej svetovej meny.
0: Ale áno, áno. Však hovorí sa, je to verejné tajomstvo, prečo padol Saddam Hussein. A nepadol kvôli tomu, že mal zbraň hromadného ničenia. Tak to, čo predviedli v tom čase predstavitelia USA na pôde OSN, to bolo klamstvo za klamstvom. A dnes sa dokonca o tom nakrúcajú dokumenty a sa vysielajú tie dokumenty, kde po 20 rokoch sa otvorene hovorí, že vtedajšie vedenie USA klamalo a sa im prášilo z úst, čo sa týka Iraku. A hovorí sa to preto, že to bolo len zásterka práve kvôli tomu, že Saddam Hussein sa rozhodol, že už nebude obchodovať v dolároch. To ja len hovorím, čo sa hovorí. Neviem, či to tak bolo, ale toto bola údajne tá pravá príčina, prečo Hussein musel padnúť. A nie demokracia, sloboda a podobné reči.
1: Peter napísal, že nebude sa vás nič pýtať, lebo nie ste jasnovidec.
0: Isté.
1: Inak, keď sme pri tých jasnovidcoch, teraz mi napadlo a použil to aj Martin Daňo vo svojom vysielaní, on tam našiel nejakú staršiu nahrávku z Dňa otvorených dverí, kde sa stretol s nejakou pani z nejakej špeciálnej cirkvi a ona mu tam rozprávala o tom, že sa chystá napadnutie Venezuely a to bolo niekedy v septembri, ona to tam tvrdila, že to sa stane, takže neviem, že to je aj otázka na vás, či veríte tomu, alebo aj na poslucháčov, či veria tomu, že či to je nejaké jasnovidectvo, alebo ona si to len nejako tak typla na základe ja neviem čoho. Ale je to zaujímavé, že sa to naplnilo.
0: Tak áno, tak možno niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde, ale to, čo ja prezentujem a hovorím aj v dnešnej relácii, to sú moje názory tým, že sa zaoberám politikou a som vyštudovaný politológ, takže pravda, že ja nehovorím, že všetko, čo hovorím, sa naplní. Ja len hovorím z môjho pohľadu, kam to smeruje a čo sa môže stať napríklad, teraz sa nebudem hrať na hrdinu a budem hovoriť už, keď je po, že som to hovoril, že tá Venezuela dopadne ako dopadla. Nie, ja som to netušil. Pre mňa to bol šok, že sa to vôbec stalo. A že Trump niečo takéto urobil. Takže na všetko ostatné, čo som aj dnes povedal, tak len vychádza práve z toho, že sledujem ten vývoj a je to môj názor, ale opakujem, nevodím, že sa to tak stane. Možno sa polovica veci nestane, ale minimálne tie názory moje, ale aj tých kolegov, čo ste tu púšťali, Demeš, Chmelda a podobne, nemusíme s tým súhlasiť, ale môžeme sa minimálne tým zamysleť. A každý poslucháč, poslucháčka si môže odobiť svoju takú pavúčinku myšlienok, že to tak môže byť, alebo nie. A na konci roka potom to môžeme zhodnotiť, či to vyšlo, alebo nevyšlo.
1: Budú, samozrejme pre Slovensko ako také, aj pre každú inú krajinu je dôležité aj to, tá národná hrdosť. Je otázne, ako my si ju budujeme. Niečo ste pred pár minútami spomínali, že aj štátna televízia by mala nejako výraznejšie prispievať k tomu. Ale budú nejaké podujatia, kde bude možnosť nejakým spôsobom prezentovať národnú hrdosť, aj keď sa obávam, že často to takéto podobné podujatia dnes sú hlavne o tom, že urobiť niečo na nejaký ten efekt, aby to krásne vyzeralo, ale že možno do niečoho až tak vnútorného sa nejde, ale možno, že sa bude myliť, tiež nie som jasnovidec. A narážam teraz napríklad na zaujímavý alebo na zaujímavú vec, ktorá bude, alebo jednoducho titul, ktorú čiastočne dostane jedno slovenské mesto, a to bude Európske hlavné mesto kultúry, bude to Trenčín. Tam bude možnosť nejako aj zvýšiť jednak to povedomie Slovenska v zahraničí. Tam by mal výrazne nastúpiť Rudolf Huliak ako minister cestovného ruchu a výrazne propagovať tam cestovný ruch. Asi to aj budú robiť. Ale je to aj niečo, na čo môžeme byť hrdí.
0: Áno, áno, a ešte by som aj sa vrátil, ak môžem, ešte jednu poznámku, aby som nezabudol. Momentálne Slovenská republika má vynikajúcu príležitosť konečne si zadefinovať ako štát svoju stredno až dlhodobú víziu, kde chceme Slovensko vidieť. Teraz, keď sa to medzinárodné právo rozpadá, teraz je ideálny čas o tom, o čom hovorí aj Pellegrini ako prezident Slovenskej republiky, že Slovensku chýba vízia. Fico o tom hovoril, že s akadémikmi SAV Slovenskej akadémie vied chcel robiť nejakú víziu, neviem, či ju robí alebo nerobí, ale to je jedno. Teraz je ideálny čas si sadnúť za stôl a naznačiť tú víziu, kde chceme Slovensko vidieť. Keď sa NATO rozpadne, Európska únia sa rozpadne, my musíme už v týchto intenciách uvažovať. My už nemôžeme uvažovať, že Európska únia

0: Slováci prežili. Tu naozaj ide o prežitie. Opakujem, nám každý deň vyše 1000 kamiónov dováža jedlo. To je podľa mňa absolútny škandál a totálne zlyhanie všetkých vlád od vzniku samostatného Slovenska.
1: Máme, milí poslucháči, zatiaľ 8 prihlásených do súťaže o knihu Švédska 63. Ak niekto chce, tak píšte ešte na studio@slobodnyvysielac.sk.
0: A ešte, ak môžem len doplniť, pred 89. rokom Slovensko ako súčasť Československa, nie len, že sme boli totálne potravinovo sebestační, ale ešte sme potraviny aj vyvážali. Takže koho to je chyba, že sme dopadli tak, ako sme dopadli?
1: Inak, čo sa týka, teraz ešte sa vrátime k tej Amerike, tak tých prípadov bolo naozaj viacero a ja tu vidím taký zaujímavý príspevok, že 3. januára 1990, to písal Ivan na jednej skupine, tak tohto dátumu 3. januára 1990 sa hlava Panamy Manuel Noriega vzdal americkým vojskám. Zajatím Noriegu došlo počas invázie USA do Panamy. Operácia Spravodlivá vec v decembri 1989 januári 1990, ktorej cieľom bolo aj zvrhnutie diktátora obvineného z obchodovania s drogami. Zaujímavé, že
0: áno.
1: Aj ten istý dátum má rovnaký nejaký narratív.
0: Áno, ale evidujem, že to sa stalo v tej histórii, v krátkej histórii minulosti. Takže áno, je to tak, ako ste čítali.
1: Vidím tu jedno také zaujímavé hlasovanie, že ako sa pozerajú Američania, alebo hlavne Američania, asi tam hlasovali, tam bolo 16 000 hlasov. A ako hodnotia, alebo ako majú teda podporu voči Trumpovej administratíve ohľadne tejto veci, ohľadne tohto zadržania Madura. Tak typnite si, aké je tam hlasovanie, že kto je za a kto je proti. Asi tak približne koľko je za, koľko proti.
0: Z tých 16 tisíc. Ja si myslím, že väčšina je proti.
1: No je to zaujímavé, že väčšina je za. 83%.
0: Tak to som prekvapený.
1: A proti iba 12%.
0: Pretože nemôžeme to brať ako nejaký relevantný ako údaj, ale aj tak je to som nečakal, že
1: 16 tisíc, ale takže to je dosť akože vysoké číslo, koľký hlasovali, ale tak samozrejme Amerika má niekoľko miliónov obyvateľov, takže to by sa museli vyjadriť všetci v nejakom referende.
0: Ale aj tak je to dosť, že vyše 80% z tých 16 tisíc to podporuje. Aj to o niečom svedčí. Ale hovorím, nemôžeme to brať ako nejaký teda relevantný prieskum, ale je to tiež zaujímavé.
1: Inak, keď už hovoríme o tých referendách a o tých rôznych petíciách, sme pred chvíľou rozprávali, tak asi by bolo dobré nejakým spôsobom aj toto vyriešiť, aby aj tí ľudia nemali možno aj oprávnenie takýto pocit, že strana si urobí petíciu len preto, že sa chce zviditeľniť a viacerí to takto robia, aj tí demokrati tam behali niekoľko mesiacov, aby sa zviditeľnili.
0: Stále behajú.
1: Ale myslím, že to už aj vyzbierali a že to už putuje k prezidentovi a že chcú vyvolať toto referendum o tých predčasných voľbách, ktoré bude samozrejme asi neúspešné, lebo zatiaľ tých referend jedno iba bolo úspešné a to...
0: Aj to sú pochybnosti, či neprišlo v manipulácii?
1: A tuším Fico hovoril o tom, že to bolo zmanipulované však.
0: Po vstupe do EÚ, áno.
1: Čo by sa malo spraviť, alebo je vôbec vôľa, aby sa to spriechodnilo nejako to referendum? O tom všetci rozprávajú, ale aj tí Matovičovci, keď boli pri moci a oni o tom najmä rozprávali, tak nič s tým nespravili.
0: Nie je tam politická vôľa, bo musíme si všetci uvedomiť, že ak by sa sfunkčnilo inštitút referenda, tak by to bolo ocelové kladivo na politikov. A toto je problém. Čiže pred voľbami áno, veľa politických subjektov a politikov hovorí, že sfunkčíme referendum, a keď tam prídu, tak oni sfunkčia. Lebo oni vedia, že to je na nich jednoducho kladivo. Takže tak, nie je tá politická vôľa.
1: Kolárovci opäť prichádzajú na scénu, nemyslím teraz tých hudobníkov, ale myslím dvoch rôznych Kolárov, jeden z nich už bol dokonca predsedom parlamentu, opäť sa chce vrátiť do politiky, už natáča opäť tie videá, lebo je to samozrejme dobrý marketing a podľa tých prieskumov, aj keď si môžeme pod nimi, alebo teda vieme predstaviť, že nie sú možno vždy až také relevantné, lebo nie vždy sa potvrdili, alebo s veľkými odchylkami sa ukázalo, že iné čísla teda boli ako predpokladali tie prieskumy, tak už sa ukazuje, že začína smerovať blízko k parlamentu, k tým 5%. Druhou personou je zase Zoroslav Kolár, ten založil stranu Právo na pravdu. Ako predpokladáte týchto dvoch, alebo tieto dve strany dostanú sa do parlamentu?
0: To bude veľmi smutné, ak uhrajú nejaký normálny výsledok. Ktorý bude začať...
1: Aj v jednom prípade, aj v druhom?
0: Áno. Normálny výsledok znamená nie, že dostanú sa do parlamentu, ale urobia číslo, ktoré bude začínať jednotkou. Jedna celá. To bude veľmi smutný pohľad na to. A to bude tiež svedčiť niečo o tom, kde sa nachádza časť našej slovenskej spoločnosti. Pretože ak niekto potom všetkom bude voliť Borisa Kolára, tak už potom naozaj neviem, čo a ako argumentovať, aby ľudia pochopili, že to nie sú ľudia, ktorí si zaslúžia ich dôveru. Lebo už boli vo vláde. Boris Kolár bol vo vláde a už mal možnosť dokázať, čo naozaj myslí úprimne. Už tu mohlo byť niekoľko desiatok tisíc nájomných bytov postavených. A koľko ich tu máme? Nula. Ale to bol len jeden sľub. A tak ďalej, a tak ďalej.
1: No a čo sa týka druhého Kolára, Zoroslava Kolára, opäť bohatý človek, ktorý tým pádom nebude nikomu zaviazaný, že niekto mu dal na kampaň a tak ďalej, že toto je asi taká výhoda. Ako sa pozeráte možno na neho, na jeho aktivity? Niekto tam hodnotí, že je to len marketing zatiaľ. Aj keď oni už prichádzajú aj s nejakými konkrétnymi riešeniami, ako sa na to ako politológ pozeráte, aj keď ste trošku v konflikte zaujímavé, lebo hlavne by ste chceli asi svoju stranu prezentovať a že teda nech neboli a Zoroslava Kolára, ale vy ste tiež v podstate nová tvár, lebo ešte ste neboli v parlamente.
0: Poviem to na dovinu a priamo. Človek, ktorý profitoval a profituje zo súčasného systému a systém ho stvoril, jeho finančné zázemie, nie je dôveryhodný, aby nám hovoril o tom, ako ten systém zmení. Bodka. A to sa týka všetkých, nielen toto slova Kolára. A to si musia ľudia uvedomiť.
1: A nie je práve toto, že lebo veľa sa hovorí o tom, že napríklad ten Hlas po tých kauzách, on už reálne klesá, aspoň podľa tých prieskumov, že ani sa nedostane do parlamentu. SNS-ka tá už sa síce zdvíha, ale asi, alebo možno tam tiež nebude. Nie je práve toto možná záchrana na to, aby aspoň tá protiprogresivistická nejaká vláda bola, aj keď nebude úplne dokonalá, tak aspoň to nebudú tí progresívci, ktorí budú vládnuť spolu s Matovičovcami a ďalšími, aj keď Matoviča zatiaľ akože nechcú.
0: To, čo hovoríte, je logické, ale je to veľmi chabá náplasť na to, kde sa Slovensko nachádza a kde môže skončiť. V slovenskej politike musia konečne byť noví ľudia, nové tváre, ktoré nie sú prepojené so súčasným systémom nejakým spôsobom a nevytvorili súčasný systém. Všetky tieto mená, čo ste spomínali, boli súčasťou systému, profitovali na systéme a systém ich vytvoril a vytvára. A keď ľudia dajú dôveru takýmto ľuďom, tak nech sa nečudujú, že o 4 roky tu budeme sedieť a budeme hovoriť to isté. Lebo to naozaj ako na kolo točí sa 20 rokov točia tí istí ľudia, tí istí politici a Slovensko je tam, kde je. A ešte budem nepríjemný na záver, ak môžem, a nikdy si to neodpustím, že to hovorím. Z obdobia posledných 20 rokov nám tu vyše 15 rokov vládne Fico a Smer. To, kde sa dnes Slovensko nachádza, nie je vina iba Matoviča a Hegera, alebo Radičovej. Oni nám tu vládli len 5 rokov. 15 rokov tu vládol Fico a Smer. To hovienko na hlave je na hlave Fica. A viem, že veľa ľudí to nerado počúva, ale je to tak, keď nám niekto vládne 15 rokov z 20, tak to, v akom stave je náš štát, je jeho vina. Nie je vina toho, kto nám vládol rok, dva, alebo dva a pol.
1: Veľa týmto rokom 2025, ktorý sa nám nedávno skončil na slovenskej politickej scéne, otriasala a asi aj tými preferenciami otriasla tá konsolidácia, ktorá už bola vo viacerých vlnách a asi príde. Vidíte v nej možno niečo, čo urobili dobre tá vláda?
0: Tá konsolidácia nemusela byť, ak by slovenská vláda nabrala odvahu k činom a neuplatňovala by sankcie voči Rusku. Dokonca tu máme záväzné uznesenie Národnej rady, ktoré zaviazalo vládu Slovenskej republiky, že nemá a nemôže hlasovať v Bruseli za jednotlivé sankčné balíky voči Rusku. A Fico je napriek tomu za tie sankčné balíky hlasoval. My sme robili niekoľko konferencií na tému sankcií voči Rusku, keď sme mali petíciu. za referendum a na týchto konferenciách, na tejto jednej konferencii vystúpil aj profesor Staněk. A to bolo v apríli minulého roka. A profesor Staněk, si myslím, že to je kapacita, ktorú nikto nebude spochybňovať, v apríli minulého roka, to zúrazňujem v apríli minulého roka, a hneď pochopíte, prečo to zúrazňujem, v apríli minulého roka vyhlásil na konferencii, že Slovensko v úvodzovkách vďaka sankciám prišlo o vyše 8 miliard eur. Zopakujem to, 8 miliard eur. To bolo v apríli minulého roka. Je január 2026. Čiže tá suma sa určite už navýšila. A prečo to hovorím? Pretože ak by sme tých 8 miliard eur z apríla minulého roka mali, tak nemusel byť žiadny balík. Ani za 2,6 konsolidačne, za 2,7 a ešte by nám zostalo na kávu. Takže naozaj slovenská vláda sa nemusí škrabať ľavou rukou na pravom uchu. Stačí, aby dobila proslovenskú politiku suverénnu a zistíme, že veľa vecí sa dá urobiť. Len treba nájsť tie guľky politické, pohľadať ich, kde sme ich schovali a kde ich máme zapatrošené a ukázať, že naozaj chceme robiť politiku prospech Slovákov, občanov Slovenskej republiky.
1: Súhlasili by ste s nulovým kvórom na referendum, pýta sa Michal.
0: V prvej fáze nie. My v Slovenskom hnutí obrody, nie je to ešte definitívne, ale môžem to povedať, zvažujeme znížiť kvórum na začiatok na 25%, lebo musíme občanov Slovenskej republiky aj nejakým spôsobom cez to sfunkčenie referenda naučiť zodpovednosti. Čiže aby sa zúčastňovali na veciach verejných, aby sa zúčastňovali referenda a rozhodovali, ale na začiatok by sme na nulu nešli. Na tých 25% by sme to kvórum chceli znížiť. A aby práve, že rozhodnutie bolo právne záväzné a do toho už politici nemohli zasahovať. Tak ako občania rozhodnú v referende, to bude zákon.
1: Ideme pomaly žrebovať. Takže ak niekto ešte sa chce zapojiť do súťaže o Švédsku 63, píšte na studio@slobodnyvysielac.sk. Poďme možno rekapitulovať už túto reláciu, alebo sa už začať aj pomaly lúčiť, čo možno optimistické by ste chceli odkázať občanom Slovenska, možno aj tým, ktorí dnes oslavujú Vianoce?
0: Pravda, že tým Slovákom, ktorí oslavujú Vianoce, prajem krásne vianočné sviatky. No a pokiaľ ide o budúcnosť za rok 2026, nebuďme pesimisti, je to zlé, povedzme si to otvorene, ale nebuďme pesimisti. Každý z nás nech v svojom živote robí každý deň aspoň jeden dobrý skutok, pomáhame si navzájom a tak, ako som povedal niekoľkokrát v dnešnej relácii, v prvom rade sme Slováci, sme občania Slovenskej republiky, snažíme sa o to, aby náš štát, naša Slovenská republika a náš národ toto prežili. Toto turbulentné obdobie a v prvom rade hľaďme na naše slovenské národné štátne záujmy, to nie je chyba, to nie je riech. Každý národ a štát hľadí v prvom rade na svoje záujmy a až potom hľaďme na záujmy niekoho iného. Buďme v prvom rade Slováci a potom buďme všetko ostatné. Takže všetkým poslucháčkam, poslucháčom prajem všetko dobré v roku 2026 a hore hlavy a pustíme sa do práce.
1: Ešte predsa len jedna otázka, taká aktuálna mi napadla a týka sa toho vyjadrenia, myslím, že to mal Tibor Gašpar, to vyjadrenie, že je Smer pripravený na spoluprácu, neviem, či teraz predvolebnú alebo povolebnú s Hnutím Republika, ako toto hodnotíte a ako to vidíte možno reálne, lebo už Monika Beňová dala jasný pokyn, že s týmto nesúhlasia a ak sa to stane, ona odchádza zo Smeru.
0: Je to súčasť toho, čo som už spomínal, pokiaľ ide o zmenu volebných pravidiel, zvýšiť kvótu, zvýšiť volebnú kauciu. Ide o to, aby Smer zostal v každom prípade pri moci aj po ďalších voľbách. A Smer bude spolupracovať už aj s Republikou. Pár rokov dozadu označovali súčasných predstaviteľov Republiky ešte ako členov LSNS a Kotlebu za fašistov, extrémistov, neviem čo za všetko. Dnes to tak už nevidia. Čiže je to taký hodnotový kormelec, ale z toho pragmatického hľadiska len, aby zostali pri moci. Takže Smer a Fico sa dnes spoja s kýmkoľvek po voľbách, len aby zostali pri moci. A ak som dobre zachytil to vyhlásenie Gašpara, tak on tam tak spomenul, že no verí, že Hlas sa nejako pozviecha z tejto krízy a že aj tie národné sily, že či to už bude SNS alebo Republika, to je v podstate jedno. Čiže vlastne tým dal najavo, že či to bude Danko alebo Uhrík, tak kto sa tam dostane, tak s tým pôjdeme, aby sme vládli. Takže asi takto to vnímam.
1: Ideme žrebovať víťaza knihy Švédska 63, je 8 zapojených a urobíme to takým špeciálnym spôsobom. Ja som priradil ku každému nejaké písmeno v ABCD, všetky som rozdelil. A teraz neviem, že či máte vy nejaké obľúbené písmeno, alebo len tak nejaké poviete a to písmeno, ktoré vy poviete, vy neviete, čo tam mám priradené, tak to bude víťaz knihy.
0: Písmeno? Tak môžeme dať S ako Slovensko.
1: S ako Slovensko alebo SHO.
0: Áno.
1: Takže S, kde ho mám? Dal som ho vôbec? Ja teraz neviem nájsť, lebo ja som to písal tým môjim písmom. Mám ho. A je to Peter. Je to Peter, ktorý tvrdí, že nie ste jasnovidec a má vlastne pravdu.
0: Áno, ja s tým súhlasím. Takže
1: Peter vyhráva knihu Švédska 63. Nech nám napíše adresu, nech mi ju napíše do mojej súkromnej adresy, aby som mu vedel, kde mám poslať knihu. Nech napíše na sefredaktor@kluc.sk tú jeho adresu sefredaktor@kluc.sk a tam mu túto knihu pošleme. Ak sa neprihlási, tak potom pôjde ďalej do ďalšej relácie do žrebovania, ale urobím všetko preto, aby som sa s ním spojil a je už na ňom, či bude chcieť, či nie. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste tu opäť boli s nami. Zase ten rok prešiel obrovsky rýchlo. Mne to pripadá, ako keby ste to boli pred mesiacom, lebo vždy to tak na začiatok roka bývate, už tretíkrát, čo je dobré, čo sa teším, lebo nie každý v tomto čase je ochotný prísť, takže to si vážim. Zase sme o rok starší. O rok sa hádam, vidíme opäť.
0: Skúsenejší hlavne po roku.
1: Dúfajme, že nebude svetová vojna.
0: No a pevne verím, že sa v štúdiu uvidíme skôr ako o rok. Ja som pripravený kedykoľvek prísť, takže verím, že tak cca o mesiaca vidíme a počujeme.
1: No, už boli veru poslucháči, ktorí si vás žiadali a pýtali, že kedy opäť prídete. Tak uvidíme,
0: je
1: viacero ľudí, čo akože potrebujeme riešiť a aj majú záujem prísť a aj musíme ich rozoberať a nemôže to byť stále len o tom istom človeku. A dnes to bol človek politológ, človek predseda Slovenského hnutia obrody, človek Robert Švec.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a opakujem všetko dobré všetkým na Slovensku, v Európe, vo svete.
1: Lúči sa aj človek Michal Albert. Želáme všetkým ešte pekný zvyšok dňa, šťastný nový rok, ak sme to ešte nespomenuli, a pekný večer, do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač.
4: Bolo 5 hodín.

Spoznáva to dennodenne každý z nás doslova na vlastnej koži. Svet si jednoducho fičí na pravidlách a aj keď sú niekedy postavené na hlavu, sú to pravidlá, ktoré sa nedajú ani obísť, ani oklamať. Základným je pravidelnosť, postavená na noci a dni. K tomu sa pridávajú ďalšie, v štýle väčší pes, pri ktorom ten menší môže maximálne len brechať. No a na druhej strane stoja tí, ktorí si myslia, že ignorovaním pravidiel, hlavne dlhodobým, prírodu oklamu, chvíľku sa to dá, tváriť sa, že iba v noci možno žiť a cez deň všetko dobiehať spánkom, alebo chodiť tomu veľkému psovi ujedať z misky. Jedného dňa vám to určite umožnené nebude. Treba si hľadať priebežne inú cestu, inak si môžete byť istí, že ani jeho trpezlivosť nie je nekonečná. Píšeme 29. apríla 2026. Štvrtému mesiacu dochádza para. Ak by to malo byť o trpezlivosti, aj v tomto prípade, tak je možné, že by ju s nami stratil už po niekoľkých dňoch, ale musí si to odkrútiť v tej tradičnej verzii. A v takej by tu mala byť aj práve sa začínajúca petrolejka, pri ktorej vám príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.

dnes by to išlo. Otvoriť okno ráno, vdýchnuť ranný vzduch aprílový. Začíname Evou Mázikovou, aj keď ona je oktobrový oslávenec, ale pod pesničkou podpísaný aj Peter Petiška. To je práve pán, ktorý sa v tento deň v roku 1937 narodil ako Peter Kliment v Bratislave, textár, spisovateľ, dramaturg, inak vyštudoval medicínu. Od roku 1960 pôsobil ako vedecký pracovník a od 83. potom pracoval aj v Československej televízii ako dramaturg hlavnej redakcie zábavných programov. Tým pesničkovým textom sa začal venovať v roku 1965. Mal nejakých 28 rokov, písal pre mnohých interpretov. Môžu to byť aj ďalšie dve Evy, Kostolániová alebo Sepešiová. Aj pre Karola Duchoňa, Dušana Grúňa, Marcelu Lajferovú a ďalších. No a okrem textov piesni sa venoval aj prekladu spevoherných libriet a textov. Bol autorom a spoluautorom aj viacerých literárno-dramatických pásiem pre divadlo, pre televíziu, aj pre rozhlas. Ten jeho životný príbeh trval 75 rokov. Zomrel v Bratislave v júli roku 2012. Dnes jeden reprezentant, ale 29. apríl nám tu bude dominovať výrazne, pretože tam máme aj dve jubilea, jedno dožité, jedno nedožité. Obaja páni ako ročník 1946 sa venovali pesničkám aj písaniu, ten prvý aj interpretácii. Pavel Brimer ako súčasť aj kapely Fešáci, aj solista. Dnes je to 80 rokov od jeho narodenia. V septembri sme si pripomenuli 10. výročie odchodu. Jeho rovesníkom Ladislav Vostárek, aj právnik, aj textár. Najvýraznejšie sa to prejavilo v spevníku skupiny Katapult, respektíve Turbo. A práve pri týchto dvoch kapelách sa pristavíme. Ale ešte tu budú aj iní, ktorých 29. aprílový deň spája. Pokiaľ ide o dnešný kalendár, meninový oslávenec na Slovensku, tými sú Leo a Leja. V prípade tohto mena ide o hebrejský

No, môže byť, že aj v tomto časopriestore sa niekomu niekde otvárajú ústa. Ladislav Kučera, vyučený výrobca gitár pri Chebe, sa mal možnosť tomu venovať a vyrobil ich už viacero aj pre známych muzikantov. Vlasta Redl by sa vedel pochváliť. Môže byť, že aj člen kapely Samson, ktorý aj svoje soulové aktivity mal možnosť realizovať, že by tam to tiež mohlo byť o gitarke z tejto dielne. Čo nám ale ponúka zo svojej dielne aktuálny dátum, to je z tých vzdialenejších ročníkov hlavne dvojica. Na jednej strane teda Johanka Zarku, ktorá v roku 1429 vstupovala na čele francúzskeho vojska do Angličanmi obliehaného mesta Orléans. No a prešlo ďalších 470 rokov a do kože sa nezmestil Kamil Jenaci. Ako prvý človek v automobile prekonal rýchlosť 100 km za hodinu. Belgický automobilový pretekár, konštruktér, podnikateľ, ktorý zostrojil elektromobil. Už v tom čase sa o to pokúšali. A s ním potom ako prvý človek na ceste prekonal tú stovku. Celkovo trikrát prekonal svetový rýchlostný rekord. Hovorili mu Červený diabol. Na kilometrovej trati svojho času išiel s vozidlom viac ako 66 km za hodinu. Už v roku 1899, 17. januára, ten rekord potom prekonal s vozidlom o 10 dní neskôr už rýchlosťou 80 km a niečo za hodinu. Tu ten rekord sa spája hlavne s tým aktuálnym dátumom. Zomrel v roku 1913 na love v belgických Ardenách, kde bol so svojimi priateľmi. Schoval sa do kríkov a zo žartu imitoval zvieracie zvuky tak dokonale, že sa teda jeden z lovcov domnieval, že tam je skutočné zviera. No, tak to aj dopadlo. Po zistení, že zranil človeka, ho ihneď naložili do vozidla a viezli do nemocnice a žiaľ, on cestou teda vykrvácal a naplnila sa aj jedna veštba, že zomrie vo vozidle značky Mercedes. No, ale že to bude za takýchto okolností. S tým zrejme ani on sám nepočítal. Čo sa týka 20. storočia, to si pripomenieme po nasledujúcej nahrávke. Bude to tiež 29. apríl, ktorý vstúpil do životného príbehu konkrétnej postavy, ale bol to ten záverečný a môže byť, že sa mnohým ešte vybaví. Informácia spred 12 rokov, keď svoj život ukončila tak, ako ho ukončila Iveta Bartošová. Hviezda z tých 80. rokov, aj 90. dá sa povedať. V 86. sa stala Zlatou Slávicou. Po 9 rokoch ukončila kráľovanie Hany Zagorovej. To víťazstvo si ešte potom zopakovala. Medzičasom bola Zlatou Slávicou Petra Janu 3 roky a potom si dvakrát na svoje konto toto víťazstvo pripísala práve Iveta Bartošová v 90. a 91. keď sa československá verzia uzavrela po 30 rokoch. No a potom sa dostala v rámci samostatného českého slávika ešte aj na striebornú priečku a bronzovú. Niekoľkokrát víťazila aj v televíznej ankete TT. Česká hudobná akadémia ju dvakrát nominovala na výročnú hudobnú cenu na Andela, ale mám pocit, že nezískala žiadneho. Tak či tak sa zaradila medzi neprepočuteľných predstaviteľov domáceho stredného prúdu. No a ten 29. apríl 2014 bol bodkou za životným príbehom speváčky, ktorá neunikne pozornosti.

pozornosti ani dnes, aspoň nám nie. Pokiaľ ide ale o spievanie, bude to návrat k albumu Malej bíle cosi z roku 1994. To mala tých 28 rokov. No a spolupráca s Golemom Jana Václavíka a aj s Ladislavom Štajdlom, ktorý sa postaral o nasledujúcu pesničku po vzore nahrávky Málo mne zná, kde bol aj autorom textu, aj autorom hudby. Je tu ďalšia takto nastavená skladba s názvom Snad niekdy příště.

No, každý si nesieme svoj kríž. A niektorí nepotrebujú vôbec pred svetom jatrici rany. A sú takí, ktorí tam dokážu nasekať čokoľvek, len aby tam niečo bolo. Stačí sa pozrieť na sociálne siete a hneď viete, kto si kedy zývol. A to je ešte to najmenšie, čo sa môžete dozvedieť. No, Iveta odišla po trápení. A zrejme asi to bolo aj o tom, že nebol na blízku ten najsprávnejší človek, aj keď niekedy je to aj o tom, že nie všetkým dokážete pomôcť. Pozrime sa, ako vyzeral 20. alebo 20. storočie, akú podobu malo 29. apríla. Rok 1906, v tomto prípade najvzdialenejší, pred 120 rokmi sa začali a do 8. mája trvali voľby do Uhorského snemu. Zvolených bolo dovtedy najviac slovenských poslancov, až 7. Gideon Sandbeck, švédsko-americký inžinier elektrotechniky, ten sa zviditeľnil v roku 1913 a dodnes sa jeho vynález využíva, pretože ho poznáme pod názvom ZIPS. Rok 1945 to už nebolo zase tak o radosti, keď spojenecké vojska oslobodzovali koncentračný tábor v nemeckom Dachau a Adolf Hitler, ten sa ženil v tento deň so svojou kamarátkou Evou Braunovou. O rok neskôr v Tokiu sa začal proces pred Medzinárodným súdnym tribunálom s japonskými vojnovými zločincami, aj vrátane bývalého ministerského predsedu, ktorého potom o 2 roky popravili. Je to 70 rokov od momentu, čo v Prahe skončil druhý zjazd československých spisovateľov. Účastníci kritizovali vtedajší vládnúci režim, takže nič nového tu dnes nemáme. Oni vtedy požadovali zrušenie cenzúry a spravodlivosť pre svojich kolegov, ktorí nemohli vydávať knihy, ale toto dnes neurobia. Oni to vtedy chceli pre všetkých kolegov, mám pocit. Ale dnes môžu, keď už niekto ohlasuje kritiku smerom k vládnym kruhom, tak keď už povoliť, tak iba svojim takým najbližším. Na Broadwayi sa tiež diali veci v roku 1968 v New Yorku, vtedy mal premiéru kultový muzikál Hair, čiže Vlasy u nás známy. Los Angeles bolo v kurze v roku 1992 kvôli udalosti, ktorá sa týkala aj policajtov. Vtedy vypukli po oslobodení 4 beložských policajtov. Oni boli v marci roku predchádzajúceho prekročili svoje právomoci, keď sa dopustili násilia proti šoférovi, ťažko ho zranili a navyše bol to Černoch, tak vypukli rasové nepokoje, pri ktorých zahynulo 52 osôb a viac ako 2400 bolo zranených. Aj u nás došlo k úmrtiu o 4 roky neskôr. V Bratislave zahynul pri výbuchu svojho auta Robert Remiáš, bývalý dôstojník kriminálnej polície a blízky priateľ tiež bývalého príslušníka SIS Oskara Feďvereša, ktorý sa vydával za svedka v prípade únosu syna prezidenta Michala Kováča mladšieho. Dodnes jedna strana rozpráva svoje, druhá strana svoje. A zrejme sa tu už nedočkáme verzie, s ktorou by mohli byť obidve strany spokojné. Ale to bude aj záverečná informácia, ktorá sa týka 20. storočia. Na tie najčerstvejšie si ešte posvietime po nasledujúcej pesničke. To už na nás čaká návrat za Vladimírom Poštulkom. Svojho času sa zviditeľnil ako textár predovšetkým. Ročník 1943, narodil sa v obci Hermanice a kvôli textom pesničiek sa dá s ním teda aj v tomto programe nakladať. Z rodnej Ostravy potom odišiel po maturite do Prahy, tam vystriedal celý rad zamestnaní, on publikoval aj svoje básničky v časopisoch, absolvoval Filmovú akadémiu muzických umení v odbore scenaristika a dramaturgia.
No a v 68. potom ako 25-ročný začal písať texty k pesničkám, predovšetkým pre divadlo Apollo, čiže pre Petra Spáleného a Ivonu Přenosilovú, ale boli tam aj brněnskí a ostravskí speváci, Jiří Štědroň, Hana a Petr Ulrichovci, Marta Atena Elefteriadu, Hana Zagorová, Věra Špinarová a Marie Rotrová, no a potom tam boli speváci z divadla Semafor, Naďa Urbánková, Valeria Čižmárová, Miluška Voborníková, Jana Robová alebo Pavel Bobek. Niektoré texty písali aj, alebo písal pre Helenu Vondráčkovú, Martu Kubišovú, ale my si Pavla Bobka pripomenieme. Je to nahrávka z roku 1984. Ona sa potom neskôr objavila na jeho albume Stárnoucí mladík. A môže byť, že mnohým sa dokáže vybaviť aj originál tejto piesne, ktorý bol, alebo je, z roku 1982. K tomu sa ešte dostaneme po pesničke. Veľmi nezrýchlime, pretože na nás čaká balada s názvom Dej mi šanci poslední.

0: poslední.
1: No, dej mi šanci, poslední, Always on my mind. Pesnička, ktorý originál prednášal veľmi často hlavne Willie Nelson, a v deň jeho narodenín nám tu znela táto melódia. Ročník 1933. Vždy maj na mysli, v preklade skladba z 27. štúdiového albumu tohto country speváka, ktorá v roku 1982 teda bola jednotkou na rebríčku country music a dokonca sa tam udržal 253 týždňov, pričom na prvom mieste sa udržal celkovo 22 týždňov a v rebríčku 200 všetkých žánrov sa držal 99 týždňov a na druhom mieste ešte 3. Takže skladba tohto typu mala možnosť osloviť aj iných a oslovila, pretože poznáme aj ďalšie verzie, ktorým sa darilo. V každom prípade pri pohľade do toho dnešného kalendára možno nájsť aj meno Willie Nelson, ktorý ako gitarista, spevák a skladateľ oslovil poslucháčov v podstate po celej planéte. Prvú gitarku dostal od maminy a v hudbe ho vychovávali potom starí rodičia hlavne. Mal 10 rokov, keď začal príležitostne vystupovať na miestnych zábavách a ako 20-ročný začínal hrať po kluboch, po baroch a popri tom aj ako rozhlasový DJ bol aktívny. V roku 1960 sa s rodinou presťahoval do Nashvillu, centra americkej country, a v 62. už mal v hitparádach prvú pesničku. Úspech si vyspieval v podstate v zrelom veku, na prelome 70. 80. rokov. No a 9 jeho piesní sa dostalo aj do popového rebríčka. Mám pocit, že jedna z takých najznámejších nám tu znela. Malo by tam byť zhruba 70 štúdiových albumov na jeho konte a aj 12 cien Grammy. Stále aktívny, aj keď teda, ako už bolo viackrát povedané, vek neoklamete, i 93 rokov. To už je výrazný posun na druhý breh, ale nech zdravičko slúži čo najdlhšie. My sme samozrejme si pripomenuli Pavlíka Bobka, ktorý sa touto pesničkou tiež mal možnosť zviditeľniť zhruba o 2 roky, o 3 roky neskôr. O 2 roky sa to nahrávalo, o 3 roky neskôr to bolo potom ponúknuté cez albumový počin spomínaný. No a pokiaľ ide ešte o ten aktuálny dátum, lebo všetko sme si ešte neprebehli, tie udalosti, ktoré nám tu zostali z toho najčerstvejšieho obdobia, roky 2000 až po súčasnosť, tak môže byť, že si mnohí vedia vybaviť aj práve rok 2000, keď sa v Petrohrade začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, na ktorých slovenskí reprezentanti získali strieborné medaily. V 2007 boli ľudia v uliciach, ale v Turecku, v Istambule, demonstrovalo sa proti vláde, milión približne sa tam vtedy pohyboval a obvinili vládu zo snahy o vytvorenie islamského štátu, takže bolo horúco. V roku 2009 na prvú oficiálnu návštevu Slovenska pricestoval prezident Sýrskej arabskej republiky Bashar Assad s manželkou, asi dnes by to už také jednoduché nebolo. V 2010 na mieste, kde 20. apríla explodovala vrtná plošina v Mexickom zálive, objavili ďalšiu škvrnu. Odborníci začali predpokladať, že do zálivu v Atlantickom oceáne vytieklo 5-násobne viac ropy, ako sa dovtedy zistilo a tvrdilo. Bol tu aj sobáš v 2011, už je to 15 rokov dozadu, keď sa britský princ William a Kate Middleton stali manželmi. Uzavrali ho vo Westminsterskom opáctve v Londýne a na Slovensku sa zase otváralo. Opäť išlo o majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a v Košiciach. Trvali do 15. mája 2011 v poradí 75. V Turecku môžeme aj skončiť. Tam sa v 2017 rozhodlo zablokovať internetové regulátory, hlavne prístup na všetky jazykové verzie Wikipédie, takže žiadne informácie tohto typu si tam nebolo možné vtedy prečítať. Kedy to skončilo, to už správa neuvádza, ale my končíme pohľad do kolónky udalostí, budeme sa potom venovať jednotlivcom, aj v tejto chvíli v podstate. No, pokiaľ ide o spojenie Pavla Bobka s tou nasledujúcou pesničkou, tak ich spája dátum. Dátum 16. september, Pavel Bobek sa vtedy narodil, ale ešte v roku 1937. No a v roku 1975 v tento deň oficiálne dokončili nahrávku, ktorá bude vstupnou do bloku pesničiek pre nás dnes slúžiacich ako spomienka na Pavla Brümmera, ktorý bol muzikantom, aj textárom v tomto prípade, členom skupiny Fešáci, ale má na svojom konte aj nejaké tie solové projekty, tak si niečo z toho popripomíname. Teraz je to skok od tých 51 rokov v čase späť. Spomíname na neho hlavne v súvislosti s jeho nedožitým jubileom. 80. výročie narodenia tu máme, 29. apríla. Tak poďme za jednou z tých najstarších pesniček. Dnes bude najstaršia v tomto výbere, za skladbou Matterhorn.
0: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on, pevně rozhodnutí.

Matterhorn a to bola pesnička v podaní predovšetkým Pavla Brimera, aj keď ten vokálik môže byť, že dokážu mnohí tiež identifikovať, pretože súčasťou fešákov bol v tom čase aj Miško Tučný. V Šluknove sa teda v roku 1946 Pavel Brimer, neskorší spevák a bandžista, narodil spolu s gitaristom Karlom Poláčkom a huslistom Janom Turkom. Zakladali v 67. bluegrassovú kapelu Greenies, to mal 21. Neskôr sa zmenili na Bluegrass Hoppers a po príchode manažéra Oskara Hána začala od roku 1974 táto kapela vystupovať pod názvom Fešáci a on s nimi hral až do roku 2001, keď zo zdravotných dôvodov musel odísť, ale tisícka koncertov, šnúry doma v zahraničí a aj úspešné albumy typu Ostrov Fešáku, Salon Fešáku, Fešáci 2000 alebo Pošta Fešáci 1. To je zostava projektov, na ktorých tiež pracoval a z tohto obdobia pochádzajú aj jeho známe pesničky, či už je to práve Matterhorn alebo Dárek Vánoční. V roku 1989 si založil spoločne so spoluhráčmi z Fešákov aj skupinu Nervové sanatórium, ktorá sa potom podľa prvej platne premenovala na Cadillac. No, tam aj môžeme zamieriť práve za pesničkou titulnou.

Zaznieva nám teda Cadillac, titulná pesnička takej tej prvej solovky, ale nebolo to len o samostatnej ceste. Spojil sa aj s Tomášom Linkom, ktorého 80-ku sme si už pripomínali v tomto roku. A vydali spoločne dva albumy, Posledný soud a Život je jízda. Ale aj solovka ďalšia, Není nejhůř, jak se zdá. To je tiež profilovka, ktorá stojí za zmienku, už aj z toho dôvodu, že tam je možné nájsť aj celkom netradičné dueto. A k tomu by sme sa mohli teraz dostať. Dostalo názov Jak silný, alebo Jako silnej strom. No a partnerkou speváckou sa v tomto prípade stala Viera Špinarová.

Pri tomto albume sa ešte na chvíľočku zdržíme, aj to ďalšou pesničkou, ale obísť by sme nemuseli ani filmové úlohy Pavla Brimera. Zahral si napríklad v Trháku, môže byť, že mnohí zaregistrovali jeho požiarníka, ale požiarníkmi boli v podstate všetci fešáci, aj s Michalom Tučným. Režisér Zdeněk Podskalský ich tam na chvíľočku využil, aj keď hlavnú úlohu stvárňovala predovšetkým Hana Zagorová. Čo sa týka poviedky Express do Bratislavy režiséra Jana Prokopa z filmu Přátelé Bermudského trojuholníku, to sa datuje do roku 1987, bol tam remeselníkom. Naopak pacientom v odtučňovacej liečební z filmu Sedm hladových Karla Smička z roku 1988, to už bola zase iná postavička, no a potom ešte bol aj služobným vodičom rovnakého režiséra. Napadlo Pavla Brimera opäť dostať pred filmovú kameru, takže Nemocný bílý slon z roku nasledujúceho 89. To by mohla byť taká štvrtá postavička. No a štvrtá pesnička, ktorá na nás čaká, to bude v podstate rovnaký produkt, rovnaký album, ktorý Pavel Brimer mal možnosť ponúknuť ako svoju solovku, a z neho tiež skladba Není nejhůř, jak se zdá.

chatě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou.

No, a prič už bude aj čoskoro tento blok. Menovaný Pavlovi Brimerovi, bol patriotom, ktorý sa spájal s Ústí nad Labem a aj vďaka nemu bolo toto mesto svojho času aj jedným z centier domácej country music. Celý život bojoval so silnou cukrovkou, do toho hudobného neba navždy odišiel ako 69-ročný v roku 2015. Zhodou okolností sa to týka 15. septembra roku 2015, teda už tu bol spomínaný aj ten 16. september, pesnička Matterhorn, a tam sa to všetko dáva a zbieha do jedného miesta, ale my si zaspomíname ešte aj na ďalšie obdobie fešákov, aspoň tou záverečnou pesničkou, pretože aj v 90. rokoch vychádzali albumy tejto kapely, kde sa meno Pavla Brimera objavovalo už aj na projekte Hviezda Countryon, čo bola obzeračka za tou druhou polovičkou 80. rokov. Jedeme dál z 92. a Dokud môžem, to je rok 1994, na ktorý by som rád ešte upriemil pozornosť, pretože keď už Pavel Brimer a toto obdobie, tak by to mohlo byť aj o pesničke, ktorú síce otextoval Jan Turek, ona celý tento album uzatvárala, ale za speváckým mikrofónom sa objavil práve Pavel Brimer. Není kam se hnát, stejne se v pekle sejdeme, tak všetko je jasné. O čom by to asi mohlo byť, tak si ho poďme ešte tejto nahrávke pripomenúť.

netreba sa nikam naháňať. Sme takmer v polovičke aktuálnej petrolejky a ešte máme pred sebou dve rubriky, ale máme možnosť nazerať aj do kalendára toho hudobného v rámci 29. apríla z tej svetovej scény. Sú to mená, ktoré ovplyvňovali aj dianie u nás. Duke Ellington, ročník 1899, to bol americký jazzman, rodák z Washingtonu. Bol klaviristom, skladateľom, aranžérom aj dirigentom a jeho nahrávky získali 12 cien Grammy. Zomrel 24. mája 74 v New Yorku, ako 75 ročný, no a jeho viac ako 50 ročnú hudobnú cestu mapuje viac ako stovka vydaných albumov a kompilácií. Willie Nelson, ten už spomínaný, bol ako ročník 1933. Keď mal 35, tak sa v Bel Air v Kalifornii narodila spolu so svojou mladšou sestrou, neskôr členka skupiny Wilson Phillips, Carney Wilson. Obe sú dcery Briana Wilsona, lídra kapely Beach Boys. Táto dievčenská vokálna formácia potom vznikla v 83. Tou treťou členkou bola Chyna Phillips, dcera Johna Phillipsa, lídra zase skupiny Mamas and Papas. V máji 1990 vydali prvý album. A už ten bol úspešný, dostal sa do popredných pozícií v rámci predajnosti. Oni sa potom rozišli v 93. roku, ale boli tam aj nejaké tie solovky. No a Kian Egan, rodák z Írska, člen kapely Westlife, tam je to o narodení v roku 1980. V júli 98, mal tých 18, keď v írskom Dubline vznikla táto chlapčenská vokálna skupina. A v apríli nasledujúceho roku už mali v hitparádach prvý úspešný singlík a v novembri 99 vydali aj prvý album, ktorý sa tiež tešil pozornosti a v rebríčkoch predajnosti išli dosť vysoko. V každom prípade potom sa už dochádzalo aj na solové projekty jednotlivých členov, takže už to nebolo o ťahaní za jeden povraz. Oni sa v júni 2012 rozišli. Kian ten bol aj potom členom talentovej súťaže Hlas Írska, no a v 2018 sa na scénu ako Westlife opäť vrátili. Takže toto všetko by sa dalo spojiť s dnešným kalendárom, ale máme tam aj ten spomínaný Deň tanca. Je to inak aj Deň stromov, čiže postav dom, zasaď strom. Ale dom by ste asi za deň nestihli, tak ten strom to by mohla byť jednoduchšia úloha. Ale Deň tanca, to si dnes budeme pripomínať tromi pesničkami. Ide o oficiálne opakované a nepravidelné rytmické pohyby, aj nepravidelné tam môžu byť, konané jednou alebo viacerými osobami, ideálne asi za sprievodu hudby, ale aj nejakého tlieskania, ono to nemusí byť len o muzike, môže si kľudne človek lúskať a popri tom sa začať mrviť na mieste. No ale tanec ten sa objavil aj v nahrávkach, pesničkách. Mám pocit, že tá prvá skladba ani veľmi neprekvapí. Single z roku 1975, pod ktorým sú ako autori podpísaní Pavol Hamel a Boris Filan. A za sprievodu skupiny Prúdy ju Pavol Hamel ponúkol v tej zvukovej podobe aj na albume s názvom Hráč, ale aj vo videoklipovej podobe. Mám pocit, že Učiteľka tanca zostáva aj po rokoch pre mnohých veľmi kúzelným titulom.

Áno, učiteľka tanca v podaní Pala Hamela, tá bas-gitara. To sa spája s Lacim Lučeníčom, ktorý istý čas bol súčasťou tejto formácie, ale hral aj na sprievodnú gitaru, na styl gitaru, zaspieval si ďalšia zostava Pavol Kozma, Ján Lauko, William Pobiecký s tým tenor saxofónom sa tam mal možnosť vyblázniť, Karol Klajdač, no a Pavol Hamel ako hlavný autor pesničiek, teda drvivej väčšiny piesní, texty prinášali nielen Boris Filan, ale aj Kamil Peteraj a Jan Strasser. Tam mal svoje zastúpenie jednou prácou. To je album Hráč, kde sa učiteľka tanca, ktorá bola aj singlovkou a s Magdou Pavelekovou, teda natočená aj klipovo, tak sa tam mala možnosť objaviť. No a tango, to je tiež tanec, ktorý stojí za zmienku v tento deň a všeobecne tanec, ktorý rozvíja našu koordináciu pohybov. Je možné si takto kontrolovať aj telo, nejaké to estetické cítenie, ukázať svetu. Ono to povzbudzuje aj dobré držanie tela v ktoromkoľvek veku. Spája sa to aj so športom. Napokon existuje aj to akrobatické tancovanie, rock'n'rollové a podobne. Ale máte to aj spojené teda s tým umením, emóciami. Môže to byť aj tak trošku také, že šteklivé vyjadrenie vašich myšlienok, ale keď sa na to nedá pozerať, tak sa na to nedá pozerať. A poznáme aj mnohé tance rozdelené do viacerých skupín. Sú to ľudové tance, spoločenské tance, štandardné tance, je tam balet, disco. Aj pri krasokorčulovaní sa využíva tanec ako taký, moderná gymnastika, potom je tu to synchronizované plávanie a ešte je to samozrejme rozdelené aj do kategórie podľa počtu tanečníkov, párový tanec, solový tanec, brušný tanec, breakdance, balet a tak ďalej. Tam by sme sa dostali do rôznych skupín, alebo dalo by sa to rozdeliť. Pesničkovo to bude aj o spoločenskom tanci v tom nasledujúcom titule. Táto skladba v roku 1982 dokonca zvíťazila v rámci súťaže o Dečínskú kotvu, ale ono to bolo podporené aj interpretmi, ktorí si pripravili originálnu choreografiu k tejto pesničke a dopomohla k tomu samozrejme aj práca aranžerská a skladateľská. Ondřej Soukup sa spojil so Zdeňkom Borovcom, dali dohromady pesničku, ktorú potom 2. júna roku 1982 v štúdiách Československého rozhlasu zaznamenal jednak orchester Československej televízie vedený Václavom Zahradníkom, ale hlavne interpreti, ktorí tomu dodali to čaro, ktoré táto pesnička po rokoch vôbec nestratila, podobne ako tá predchádzajúca. Tančiť prí je krásne, to je názov konkrétnej nahrávky, no a za úspechom tejto piesne stojí dvojica, ktorú si mnohí vedia vybaviť aj vďaka iným pesničkám, to znamená Helena Vondráčková a Jiří Korn.

Zaujímavé pri tejto pesničke, že existujú dve verzie, jedna je trošku staršia, ešte z apríla toho istého roku, podľa vydavateľstva Suprafon. So štúdiovým orchestrom vedeným Vítezslavom Hádlom sa vtedy v Mozarteu tiež táto dvojica stretla, ale oni potom aj predtým už točili pesničky, takže dueta Heleny Vondráčkovej, Jiřího Korna, tých je celá zbierka, napokon album Těch pár dnů ponúka 21 spoločných nahrávok typu Topán Chopin, Slunce, Zatímco dešť si v listí hrál, Jána bráchu blues, Jakobinic, Já to vidím jak dnes, čarovná pesnička, rovnako s textom Zdeňka Borovca, Já půjdu tam a ty tam, čo je jedna z takých tých najstarších, ktoré dali dohromady ešte v 76. roku, no a samozrejme nemožno obísť ani titul Každá trampota má svou mes. Z decembra 1980 tiež jedna z najvýraznejších ich spoločných nahrávok, oni také kométky, každý si lietal po tých svojich cestách a potom v nejakom momente sa zbehli do jedného bodu a dali dokopy nejaké pesničky a zase sa rozišli a išli si svojou cestou, ponúkali sólové projekty. No a takto ich to dalo dohromady v tom 82., aby si na konto pripísali aj to spomínané víťazstvo na Dečínskej kotve. No, tanec ako taký, ťažko hľadať prvého tanečníka v histórii, koho to zatriaslo a kde. Ono, túto funkciu tanečníka vykonávali, môže byť, že

regiónu, jednak nájdete teda v každom iný kroj a iný mrov a aj tance, niekde nejaké tie odzemky a inde zase iný druh. Takže je to pestré po celej planéte, vznikli aj tie spoločenské tance, nejaká tá rumba, samba, boogie-woogie, rock'n'roll, bossanova, čača, letkis, shake a tak ďalej, tam by sme sa tiež nezastavili. Mazurka, štvorilka, polka, valčík, tango, polonéza, takže je toho pre každého v podstate dosť, každý si môže ten svoj, niekto iba slaďáky a iný zase by nedal nič, len rock'n'roll a niekedy dokonca radšej akrobatický, ale na to samozrejme potrebujete spoľahlivého partnera a aj partnerku, ktorú ste schopní vyhodiť a hlavne zachytiť pri návrate po tých otočkách, ak nejaké dá. No, pri tej nasledujúcej pesničke to môžeme tiež celkom slušne rozpohybovať a bude to najmladšia z tejto trojice, má iba nejaké 4 roky. Ten singlik sa objavil trošku skôr a celý album s názvom Na lepšie časy aj otvára. Pochválil sa s tým Lukáš Adamec. Ako som povedal, o tancovaní by sa dalo tu počúvať veľa pesničiek, pretože s nimi prichádzali aj iní. Samozrejme Karol Duchoň, Tancujem s tebou rád, to je už, mám pocit, že dostatočne známa záležitosť. S niečím prišli aj kapela Prešporok, skupina Polemik, Robo Opatovský, Samuel Tomeček. Mohli by sme dať aj Tancujúce zvony od Simony Martausovej, ale mám pocit, že toto bude celkom ideálna bodka za týmto blokom.

No, o tanci sa toho ešte veľa aj porozprávalo. Spievajte, tancujte, veselte sa, tak či tak je každý z vás sám, tak ako sú osamotené struny lutny, aj keď ich rozozvučala tá istá pieseň. Viera je chodenie po vode, predstav si vodu pri 1 stupni, je to normálna studená voda, zníž teplotu o 2 stupne, je to ľad, na ktorom môžeš tancovať. Aj naše telo, ak prestane zohrievať krv, nepríde do iných siločiar, do novej zákonitosti skupenstva. Ale sú aj takí, ktorí sa držia príslovia: nevyberaj ženu v tanci, ale v poli medzi ženci. Pracovitejšia je možno ideálnejšia ako taká, ktorá by len rada vrtela bokmi. Ale tiež to má svoje čaro. Čaro majú aj postavičky, ktoré máme ešte dnes v kalendári ukryté. Jedno meno bude dominovať o chvíľočku, ale poďme sa prejsť aj za tými, ktorí sa hudobne až tak nezviditeľňovali. Bol tu svojho času český herec a režisér Václav Vidra, starší, teraz myslíme, otec toho mladšieho s Danou Metřickou spojený, ročník 1876, ročníkom 1885 bol český spisovateľ a novinár Egon Erwin Kiš, známy aj pod prezývkou Zúrivý reportér. Z jeho diela známe hlavne prózy Pasák alebo Pražský pitaval. Cisár Hirohito, japonský cisár, narodený v roku 1901, 124. v poradí, vládol v rokoch 1926 až 89, najdlhšie zo všetkých japonských cisárov, a tá jeho vláda aj priniesla spoločnosti obrovské zmeny. Ono napokon za tých, koľkože to bolo, 63 rokov, sa toho aj muselo veľa pomeniť, však vývoj išiel dopredu. Pokiaľ ide o Jeana Rochefort'a, ročník 1930, to bol francúzsky herec, ktorý bol známy aj zo série filmov o Angelike. Zahral si tam policajta zbehajúceho s obsom. A po boku Piera Richarda sa objavil aj v komédii Veľký blondín s čiernou topánkou. Môže byť, že aj toto je známym titulom. Okrem výrazných komediálnych úloh sa presadil aj ako výborný dramatický herec, čo mu tiež v druhej polovičke 70. rokov prinieslo aj dve ocenenie Cezara. V roku 1999 bol ocenený po tretíkrát za celoživotné dielo a prínos francúzskej kinematografii a počas svojej viac ako 50-ročnej kariéry vystupoval aj vo viac ako 100 rôznych audiovizuálnych dielach. Jeho životný príbeh skončil 9. októbra roku 2017. No, zvyšok je to ešte aj o tých hudobných oslávencoch, ale niečo si budeme trošku šanovať. Teraz naša pozornosť bude upriamená za čerstvým osemdesiatnikom, ktorým je Ladislav Vostárek. Môže byť, že s týmto menom prišli viacerí do kontaktu iba vďaka tvorbe, ktorá je neprepočuteľná, a to hlavne spolupráca s dvojicou Olda Říha a Richard Kibic. Každý mal svoj projekt. Ideme najskôr za tým starším zo záveru 70. rokov, keď bol Ladislav Vostárek spojený hlavne s Oldom Říhom a skupinou Katapult. No a keď sa povie Katapult, Olda Říha a Láďa Vostárek, tak asi ako prvá napadne pesnička, ktorá nám to tu dnes aj všetko otvorí, a ten názov by mohol byť Skôr narodeným známy hneď pri prvých tónoch.

koniec pesničky. Sa stala jednou z najvýraznejších z roku 1979. To mal 33. Dnešný pražský rodák, oslávenec, teda Ladislav Vostárek, ktorý po základnej škole vystriedal viacero zamestnaní, kopal živicu na výrobu bakelitu v ostravských chemických závodoch. Bola tam aj práca na vrtoch geologického prieskumu, ale bolo aj miesto vodiča. Chodil s tým polievacím autom po Prahe. No a po dvojročnej základnej vojenskej službe sa 2 roky živil ako taxikár. K práci v oblasti kultúry sa dostal ako náborár pražského kultúrneho strediska, kde ho objavil František Ringo Čech, ktorý ho zamestnal ako manažéra, no a následne pôsobil práve ako manažer programu Hviezdy svietového mikrofónu, alebo svietových mikrofónu. Uvádzali to Eduard Hrubeš, Angelo Michajlov. Rok potom pôsobil aj v Nemeckej demokratickej republike, kde okrem iného uvádzal aj svoj vlastný program, ktorý dostal názov Bublifuk v rádiu, no, v ktorom tiež prezentoval domácu hudobnú scénu, a po návrate potom nastúpil na 2 roky do Suprafonu. Popri tom si doplňoval vzdelanie, zakončil to maturitou na gymnáziu Wilhelma Píka. No a tie texty. To už bola spolupráca aj manažerská so skupinou Katapult od roku 1975 a bola veľmi úspešná, dá sa povedať, z dnešného pohľadu, lebo ono to katapultovalo Katapult aj na 2 roky na post najpopulárnejšej domácej kapely, aspoň teda, keď sa na to budeme pozerať cez anketu o Zlatého Slávika. A dopomohli k tomu nielen pesničky albumové, ale aj singlové. Aj tá, ktorá bola pomenovaná podľa kapely.

spomíname na legendárne nahrávky skupiny Katapult, dávané dohromady s dnešným jubilantom Ladislavom Vostárkom. Katapulti vznikli v 75. v Plzni a zaradili sa medzi najúspešnejšie domáce hudobné zoskupenia aj v predajnosti. Obsadzovali väčšinou druhé miesto za Olympikom, ale dvakrát sa dostali na spomínané prvé v rámci Zlatého Slávika. Tým zakladajúcim a lídrom sa stal Olda Říha spolu s detkom, čiže Jiřím Šindelářom, ktorý bol druhým stabilným členom kapely až do svojho odchodu. Najčastejšie sa to menilo na poste bubeníka. Aj 5 odchodov je už zaznamenaných po tejto stránke. Karel Ján, zvaný Káša, Tolia Kohout, Milan Balcar, Jarda Kadlec alebo Jiří Stárek. To sú všetko mená bubeníkov, ktorí už medzi nami nie sú a prešli touto kapelou. Za socializmu to mal Katapult častokrát o zákazoch a aj kvôli zákazu vystupovania v Prahe sa potom ceremoniál Zlatých Slávikov presunul do Bratislavy, kde si kapela potom ocenenie mohla prevziať po vydaní prvej profilovky tej štúdiovej, čiže Katapult 2006, lebo tu úplne prvú mali strieborný album Živý záznam z koncertu, tak po tejto profilovke vydalo Ministerstvo kultúry vtedy zákaz vydávania platní a tento zákaz pre Katapult trval až do 86., keď konečne prišli s albumom Rock Deluxe, ktorý bol výnimočný aj tým, že popri veľkej platni ste k tomu dostali aj malý single. Ale medzi tým Olda Říha využil toto obdobie aspoň na nejaké to solové muzicírovanie a nahrávky sa šírili aj prostredníctvom neoficiálneho fanklubu. To už ale bolo o minulosti, čo sa týka spolupráce s Ladislavom Vostárkom, pretože ten prehodil výhybku a dal sa dohromady s Richardom Kibicom, bol tam Jiří Lang ako bývalý členovia skupiny Boomerang, bol tam Jirka Vondráček ako bývalý člen skupiny Marcias, no a zakladala sa teda skupina Turbo, ktorá v nasledujúcom období slávila veľký úspech, ale než sa my k Turbu dostaneme, tak ešte jeden singlik od Katapultu si zaslúži priestor, jeden z tých výrazných, Hlupák váha.

týmto uzatvárame obzeranie sa za spoluprácou Ladislava Vostárka s Oldom Říhom a skupinou Katapult. Je zaujímavé to, že hoci bol a zostáva autorom tých najznámejších pesníčiek a najslávnejších v histórii tejto kapely a spája sa s tou formáciou až do roku 1980. Výnimočnou je pesnička, ktorú má Ladislav Vostárek údajne najradšej, titul Miluji severní nebe. Nepísal ten text on, písal ho Olda Říha na text básne Františka Gellnera a práve túto si údajne obľúbil najviac, ako sa nechal svojho času počuť. No ale potom došlo teda na tú spoluprácu so skupinou Turbo, čo je tiež výnimočná formácia, ktorá vznikla v roku 1981 v Plzni a zakladali ho Richard Kivic s Jiřím Langom po rozpade kapely Bumerang, ktorá bola sprievodnou v prípade Petry Janu. No a dostali nápad od Ladislava Vostárka, aby si založili teda vlastnú skupinu, ktorú potom doplnil spomínaný Jirka Vondráček a ako klávesista aj Ladislav Riedl a začali vznikať nahrávky, ktoré sa v prípade skupiny Turbo objavovali najskôr ako singlové záležitosti, než došlo na tú prvú profilovku a mám pocit, že aj ten prvý singel bol jeden z prvých, bo nebol úplne najstarším a nie je najstarším, tak ten sa tiež dostal do pozornosti poslucháčov. Pesnička, ktorú si teraz pripomenieme, to je titul s názvom Díky, já jdu dál.

Áno, spomíname aj my na textársku cestu Ladislava Vostárka, spojenie práve s kapelou Katapult, už teraz Turbo. Samozrejme, tie prvé single, ktoré vychádzali 7 dní, Dívka s modrýma očima, Tak na co čekáš, respektíve Přestáváš snít, čo bola, môže byť, že taká prvá naozaj výrazná záležitosť, ešte došlo na ďalší, ako Další ráno měsíc a až potom na albumovú jednotku, ktorá v tom 84. roku výrazne zaujala aj pesničkou, ktorú sme teraz dopočúvali a aj instrumentálkou Rúžový kavalír, prípadne skladbou Orel nebo Pana, Smutek bláznu, ďalšia balada, ktorá mala možnosť osloviť a oslovila. No a Turbo teda naberalo kurz. Po tejto LP platni došlo už aj k výrazným úspechom, ale aj k pádu. Do tej prvej kategórie možno počítať vydanie aj druhého albumu, to bude Pánové jízda. Pesnička Chtěl jsem mít sa stala tiež mega hitom a v podstate je to vydržalo dodnes. Album lámal rekordy v predajnosti a kapela sa stala aj exportným artiklom tzv. Socialistickej kultúry, čiže zahrali si v Poľsku, v Nemeckej demokratickej republike aj v Sovietskom zväze. A začalo sa pracovať potom aj na albumovej trojke, ale medzi tým stíhal Ladislav Vostárek ešte jednu zaujímavú spoluprácu. Paralelne totiž to bolo aj o textoch, ktoré vznikali pre skupinu OK Band, aj keď niekoľko textov písal aj pre skupinu Citron alebo skupinu Tango. Ale spojenie s Vladimírom Kočandrlem bolo aj o umeleckom pseudonyme Vlasta Voko, lebo ono to bolo práve to Voko ako Vostárek Kočandrle a toto sa premietlo aj na tvorbe. Písali to spoločne a spoločne aj vytvorili napríklad skupinu Mídlo, s ktorou Ladislav Vostárek dokonca naspieval pesničky s názvom Dieta alebo Ponoční, ale keď je tam teda ten OK Band s Marcelou Březinovou tlačený do popredia, tak si poďme jednou skladbou pripomenúť aj túto spoluprácu a to nahrávkou Rytmus tvýho srdce.

odbočenie za nami. Tá spolupráca potom sa zamerala hlavne na skupinu Turbo a Richarda Kibica. Spoločne dali dohromady tie prvé 4 albumy a z každého si ešte vypočujeme jeden kúsok. Po roku 1989 už potom Turbo opustil a začal sa venovať práci právnika. V roku 1990 aj absolvoval rigoróznu skúšku, získal titul JUDr a založil si vlastnú komerčnoprávnu kanceláriu, ktorú po prestupe do advokácie prevádzkoval a prevádzkuje v podstate, mám pocit, že až do dnes. Z OK bandu vystúpil v roku 1995 a o rok neskôr zakončil aj štúdium na právnickej fakulte Univerzity Karlovej, stal sa promovaným právnikom. K hudbe a textovaniu sa potom vrátil až po roku 2003, po úmrti Richarda Kibica, keď s Vladimírom Kočandrlem na pamiatku Richarda Kibica spoločne otextovali diela z jeho autorského šuflíka a odvtedy sa autorskej práci venoval ešte na ďalších dvoch LP platňach s názvami Návrat králu a Noční dravci. V 2021. napísal tiež Ladislav Vostárek knižku Jen jednou dostat šanci, ktorá potom vyšla v jeho vlastnom vydavateľstve. Zhruba 4000 kúskov sa objavilo na trhu a tam je možné si pripomenúť jeho slovami celú tú cestu a zaspomínať si na jednotlivé nahrávky. Mám pocit, že nemal som to v ruke, ale že sa toto bude točiť napríklad aj okolo úspechu tej nasledujúcej pesničky.

tak tento text, hoci je z roku 1985, je vhodný aj v súčasnosti. V prípade Ladislava Vostárka, ktorého manželka Majka zomrela pred 6 rokmi, takže krásnej dům už mám, zústal som v ňom sám. Niekedy tá práca právnická môže aj pomôcť k niečomu a v prípade práve Ladislava Vostárka to bolo aj o tom, čo sa udialo v roku 2010, keď časť textu pesničky Až, čiže A co deti, mají si kde hrát, použila bez jeho súhlasu pri predvolebnej kampani Strana zelených. Ladislav Vostárek vtedy vysúdil od strany odškodné vo výške 500 000 českých korún. My pôjdeme pomaličky do finále. Poďme sa pozrieť ešte na tie ďalšie mená, ktoré máme dnes v kalendári a na osoby, ktoré si určite zaslúžia, aby sme sa im na chvíľočku povenovali. Hynek Bočan, pražský rodák, ročník 1938, stal sa filmovým televíznym scenáristom a režisérom, ktorý spolupracoval na Barandové po absolutóriu na Filmovej akadémii muzických umení v 61. najskôr ako asistent réžie, aj s Jindřichom Polákom, aj s Karlom Kachyňom a Jiřím Vajzom. No a potom začal točiť samostatne od 65. Takže Záhada hlavolamu alebo seriál Zdivočelá země, Přítelkyně z domu smutku, také najvýraznejšie, pričom za Zdivočelou zemi dostal potom v roku 2013 aj cenu Josefa Škvoreckého. Vo filmovom svete zaujala určite mnohých aj americká filmová herečka Michelle Pfeiffer, dnes narodeninový oslávenec, ročník 1958, známa z viacerých filmových titulov Nebezpečné známosti, Vlk, Intimné detaily alebo Nebezpečné myšlienky, ono tam toho bolo dosť, aj Čarodejnice z Istviku. Radek Jaroš, český horolezec, ale aj autor kníh, narodený v roku 1964, stal sa 15. horolezcom na svete a prvým Čechom, ktorý vystúpil na všetkých 14 svetových 8000-oviek bez použitia kyslíku. Uma Thurman, americká filmová herečka, dnes je to o 56. výročí narodenia. Režisér Quentin Tarantino ju dosť často obsadzoval. Filmy typu Pulp Fiction, Historky z podsvetia alebo Kill Bill. Rodáčka z Bostonu aj takýmto spôsobom zažiarila. André Agassi, jej rovesník, ročník tiež 1970, rodák z Las Vegas, americký tenista svojho času, kariéru ukončil v septembri pred 20 rokmi, ale získal niekoľko Grand Slamových víťazstiev, jedno vo Wimbledone, dve na US Open, 4-krát zvíťazil v Austrálii a v 99. aj na French Open a v týme Spojených štátov 3-krát dosiahol aj na výhru v Davis Cupe na začiatku 90. rokov a v 96. v Atlante získal aj zlatú medailu na olympiáde. Počas celej svojej kariéry bol v tieni svojho legendárneho krajana Pita Sampressa, ale známym je aj jeho manželstvo s bývalou tenistkou Štefy Gráfovou. Barbora Bobuľová, rodáčka z Martina, herečka, úspešná v Taliansku, tá je ročníkom 1974, absolventka Vysokej školy muzických umení v Bratislave a premiéru na televíznych obrazovkách zaznamenala už ako 12-ročná v inscenácii Poľovačka na otca, režiséra Romana Poláka. A o 2 roky neskôr sa predstavila aj vo filme Vlakári, to režíroval Juraj Lihosit. V 93. potom účinkovala v dráme Tanec lásky a smrti režiséra Martina Kákoša. V nasledujúcem období to bola hlavne poviedka Čierny mních. No a úspech teda zaznamenala aj v zahraničí, prípadne na festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčine, tam v roku 2013 dostala ocenenie Hercová misia a cenu Modrého aniela za najlepší ženský herecký výkon vo filme Diváčka. Netradičným narodeninovým oslávencom, ktorého si možno spojiť s dnešným dátumom, tým by mohol byť Železník,
narodený v roku 1978, český dostihový kôň, ktorý ako jediný dokázal 4-krát zvíťaziť na Veľkej Pardubickej. Jeho posledným dňom bol 22. december 2004. Niko Kapanen, bývalý fínsky hokejový hráč, ktorý v pozícii stredného útočníka toho dosiahol celkom dosť. Na jeho konte je aj teda pôsobenie v NHL, ale aj v KHL si zahral, takže vyskúšal si aj jedno, aj druhé. S fínskou reprezentáciou získal striebro na olympiáde v Turíne v 2006, ročník 1978. No a keď tie posledné dve číslice vymeníme, je tam 87. To je narodeninový rok talianskej tenistky Sary Erániovej, ktorej sa tiež darilo, hlavne vo štvorhre, bola jednotkou svetovou svojho času, keď na tejto pozícii od zavedenia svetovej klasifikácie strávila 87 týždňov, čo by malo predstavovať 9. najdlhšie obdobie. No, kariérny Grand Slam v ženskom debli mala možnosť skompletizovať triumfom vo Wimbledone 2014. To by mohlo byť všetko, čo sa týka narodeninových. A na tých odchádzajúcich si ešte zaspomíname, keď už tu bola hráčka tenisu, hráč tenisu a hráč hokeja a podobne, tak hráč by tu nemusel chýbať ani v prípade tvorby Ladislava Vostárka.

a dostávame sa teda do finále aktuálnej Petrolejky. Mala by nasledovať aj ďalšia, vidíme, ako sa hovorí v pesničke, ktorá tu dnes uzavrie, slibem nezarmoutíš, čo je tiež text Ladislava Vostárka, záverečná skladba albumovej štvorky skupiny Turbo z 88. Tam tými známejšími Vodopád prázdnych slov alebo Navždy goodbye, respektíve pesnička Sáro, Andělů se nesmíš dotýkat a podobne. Tiež vydarený profilový titul s 10 nahrávkami, ale pred definitívou ešte pohľad medzi odchádzajúcich. Iveta Bartošová už spomínaná bola. Je to 12 rokov od tejto tragédie, no a pred ňou tento svet opúšťali aj iní, napríklad Radim Cvrček. To bol rodák z obce Zvírotice pri Sedlčanoch, ročník 1931, ale hlavne neskôr bol českým režisérom, scenáristom a hercom. A išlo aj o významného filmového tvorcu, ktorý podstatnú časť svojho života pracoval vo Zlínskom filmovom štúdiu. No a známa bola jeho tvorba pre deti, napríklad Žirafa v okne, to je ešte zo 68. roku. Dospieláci mužov Všechno je o rok mladšie dielo. Z takých možno neskôr známych Tretí skoba pro kocoura alebo Zahumný je drak. V tých ďalších rokoch sa zaoberal aj tvorbou seriálov televíznych. Na Slovensku známe sú hlavne Leto s Katkou a Spadla z oblakov, legendárna Majka z Gurunu. No ale legendou sa stal aj Alfred Hitchcock, britský a americký filmový režisér, producent. Preslávil sa hlavne ako majster thrillerov a rôznych hororov. Bol ročníkom 1899, no a jeho posledným dňom bol práve 29. apríl. Dnes je to 46 rokov od jeho odchodu. A určite aj on ovplyvnil mnohých tvorcov filmových, aj producentov a hercov. Zostáva tu po ňom viacero výrazných titulov. No, dnes je to z kalendára všetko a uvidíme, čo tam doplníme vďaka 29. aprílovému dňu roku 2026. Snáď nič, čo by bolo práve v tejto kolónke. Ale to ukáže až priebeh tých zvyšných hodín. Zatiaľ sa opatrujte, dnes nám slnko svieti, nech nám to vydrží. A opäť niekedy do počutia.

0: Ja veľa znesiem, ale čo je moc, to je moc. Vraciame sa naspäť. 2 a 2 sú 4. Chceli sme to v tejto chvíli rozšíriť na 5. Musíme na chvíľočku, alebo v tejto chvíli sklamať tých, ktorí čakali na Pavka Baričaka. Ako som sa dozvedel z telefonátu, ocko je chorý, leží s teplotou, manželka to dovolí, tak aspoň s teplotou. Takže Pavko, ak nás bude neskôr možno zo záznamu niekde počúvať, tak nech sa uzdraví.
1: Áno, pozdravujeme. Prajeme rýchlu regeneráciu.
0: Áno, tak snáď sa budeme počuť možno v inom časopriestore, ale my to využijeme. Máme ešte, možnosti a hlavne korešpondencia prichádza, ku ktorej sa môžeme teda dostať.
1: Hlavne my sme ešte neotvorili tému numerológie, to, čo sme hovorili ľuďom, že im to sľúbime a vysvetlíme. Takže by sme toto mohli otvoriť a potom postupne riešiť korešpondenciu.
0: Áno, takže čo na úvod povedať k tejto téme?
1: No, keď si zoberieme, že na človeka vplýva viacero faktorov, to znamená, ja to vždy prirovnávam k autám ako automechanik, na to, aby ste mali optimálny výkon, musíte mať napríklad dobrý motor, dobrú karosériu, dobré pneumatiky,
0: dobrú spolujazdkyňu,
1: dobrý výfuk, dobrý volant,
0: ten výfuk je tam dôležitý.
1: Napríklad dobrá hudba, čiže tam vplýva viacero faktorov a ľudia, keď chcú vedieť a poznať svoju cestu, tak by mali poznať čo najviac svojich predispozícií alebo darov, ktoré majú, a tie sa dajú zistiť rôzne

0: rôznym spôsobom. To znamená, minulý rok sme už predstavili, že sme rozoberali ľudí podľa elementov, čiže ich vlastnosti. Potom je určenie ľudí podľa yinu a yangu, to znamená, že to je ich momentálny stav. Takže my sa dostávame, čím dlhšie sme hore, do stavu yangu, čiže to telo začína spomalovať, čiže tá reakcia je trošku pomalšia, mysel funguje pomalšie. Ale to je momentálny stav, ktorý sa dá veľmi rýchlo vyriešiť, ale potom sú chronické stavy. Potom je zdravotný stav podľa elementov, potom je patogén, ktorý človeka určuje, potom je západná astrológia a potom je východná astrológia, to, čo sú tie hĺbkové rozbory, čo sme vás rozoberali. No a potom je numerológia a tých foriem je veľmi veľa. Ja som na jednom kurze sa naučil túto a potom som sledoval, že ako to na ľudí pôsobí, zaberá, čo hovorí, čo nehovorí, čo tam sedí, nesedí. No a nie je to len z toho, že zoberieme, že ja som napríklad 4.5.1975, to znamená, že tie čísla, ktoré mňa prezentujú, ja som si to aj urobil na nejakú tabuľku.
1: Máte toho už veľa.
2: Myslíte tie čísla všetky jednotlivé?
0: Áno.
2: Ja ich mám. Viete, jednotka, dvojka, trojka, tak?
0: Hej, ale chcem len vysvetliť, že... Lebo ľudia povedia, odkiaľ ste mi zobrali napríklad to číslo.
2: Aha.
0: Aha, tuto som si to dal. Poznámky. Takže ja som 4.5.75 a potom do tej tabulky mriežky sa vpisujú jedno čísla, ktoré sa prerátavajú a tam je viacero vzorcov, ako sa to prerátava. A funguje to takým spôsobom, že napríklad ja mám v tabulke dve jednotky, jednu dvojku, tri trojky, pritom ja som 4.5.1975. A v podstate v tom dátume nemám žiadnu trojku, ale keď sa to prerátava ďalej, tak sa získajú tým prepočtom ďalšie trojky. Potom mám dve štvorky, tri peťky, a žiadnu šestku, jednu sedmičku, žiadnu osmičku a jednu deviatku. Čiže sa to prerátava. A čo to znamená? Toto potom budeme postupnosti, keď nám napíšu poslucháči, že chceme vedieť numerológiu, tak budeme rozoberať, keď budú chcieť vedieť elementy, budeme rozoberať, ale tí, čo začínajú neskôr a nepočuli tú info, takže tí, čo budete chcieť vedieť svoje elementy presne, že ktoré máte, alebo celkový rozbor zdravia, tak počas maratónu až do nedele polnoci je tam špeciálna zľava, špeciálna cena, lebo normálne ten rozbor elementov stojí 9 eur, ale teraz je za 5 eur špeciálna cena, aby ste to mohli o sebe vedieť. Samozrejme, ja by som tie veci mohol robiť zadarmo, ale platí to, že to, čo ma naučila jeden môj známy, jasnozrivý, že všetko má svoju hodnotu. To znamená, napríklad aj tú aplikáciu museli vytvoriť ľudia, dali do toho energiu. Manželka napríklad to celé musela spísať. Čiže všetko do toho, aby to vzniklo, aby sa ľuďom zjednodušil život, má nejakú energiu. A keď zoberieme 5 eur alebo 10 eur, ľudia zaplatia za dva obedy, ale dva obedy im nepovedia o sebe toľko, ako keď si napríklad tieto veci vedia a poznajú, že napríklad v mojom živote z pohľadu elementov, ja mám, som yangový kov, mám tam drevo, ktoré je tvorivé a potrebujem tvoriť a potom je zem, ktorá je starostlivá a myslí na ľudí. No a do toho skladačka je numerológia, ktorá určuje veci a vplyvy ďalších vlastností. A čo znamenajú čísla, tak to by povedala Mirka, takže si to buď píšte, alebo potom si to zo záznamu vypočujte, aby ste vedeli, že jednotky znamenajú toto, dvojky znamenajú to, trojka alebo trojky znamenajú takúto energiu, štvorky, toto, peťka, šestka, sedmička, osmička, deviatka.
1: Chcete to povedať už teraz, alebo Mirka už zaznamenala, že náš...
0: Ale povedzme ešte tieto čísla, aby sme to mali uzavreté, lebo...
1: Áno.
2: Ale v takej rýchlosti, čo to je, hej?
0: Áno.
2: Dobre, tak len v rýchlosti, čo to je, a potom to môžeme rozobrať neskôr. Jednotka je ego, Ako sme už spomínali, dvojka je bioenergia, takže naša taká sila, nejaká zdravotná. Trojka je kozmická energia, čiže naladenie, napojenie. Štvorka je sebavedomie. Peťka intuícia. Šestka vytrvalosť. Sedmička duchovno. Osmička láska. A deviatka peniaze.
0: My sme to tak... z pohľadu, ja to ešte trošku dobrý.
1: Áno, áno.
0: Čiže z pohľadu toho, že keď napríklad ľudia a deti, ktoré sú narodené po roku 2000, tak väčšinou tú jednotku tam nemajú, čiže im chýba takéto zdravé ego. A oni majú napríklad veľa dvojok, to znamená, že oni sú napríklad 2012, tak majú viac bioenergie, preto aj rodičia sú hotoví z tých detí, že oni stále niečo vymýšľajú, robia, stále niečo chcú. A tie trojky sú o tej učení, múdrosti, čiže vždy to je o tom, že keď to máte, tak vás to podporuje. Jedna jednotka je výborne, dve už je to silnejšie a ja napríklad v praxi som zažil ľudí, ktorí mali 5 jednotiek a vtedy to sú ľudia veľmi egoistickí, väčšinou sú ľudia, ktorých ťažko pretlačíte ich na zmeníte ich názor, oni povedia, aj keď im dáte 1500 dôkazov, oni povedia, nie, je to takto. A už som zažil, že fakt prišla žena a mala manžela a hovorí, že to sa nedá. Čokoľvek poviem, je to vždy zlé, je to takto. Čiže tie čísla hovoria presne potom o tej skladačke.
2: Ale treba asi dodať, pardon, že ono to stále závisí asi od toho, že s akými číslami sú kombinované. Takže niektoré čísla, ak sú silnejšie, napríklad tam je 5 jednotiek a sú tam zase nejaké iné čísla vyvážené, ktoré by to mohli zjemniť, tak to nemusí byť až tak veľmi prejavené.
0: Určite, určite, ale presne aj tie bytosti si vždy doskladali tie čísla aj v rámci rodičov, aby sa v rámci toho vzťahu naučili to, čo potrebujú sa.
1: No, dobre, my sme síce mali v tejto chvíli mať jeden rozhovor a na ten nasledujúci malo prísť až tak zhruba okolo 10. hodiny, ale jedno nám nevyšlo, druhé sa nám zadarí určite skôr, pretože avizovaný host už je vo vedľajšej miestnosti. Tak si dáme pesničku, ktorou ho v podstate uvítame medzi nami a po pesničke už dôjde na rozhovor.
0: A tu je taký krásny dôkaz toho, čo ľudia niekedy povedia, že aká veľká smola, že sa udialo práve to a že tak sme sa tešili, ale keď ľudia nie sú ochotní vidieť veci ďalej, tak my keby sme mali teraz hodinový rozhovor s Palím, tak proste ďalší host, ktorý je tu,
1: ano,
0: musel čakať. Čiže vidíte, že v tom vesmíre sa všetko deje
2: presne
0: v rámci...
2: Presne tak, ako má.
0: Presne tak, ako má a v rámci vyššieho dobra všetkých tých bytostí, ako keby sa oni vzájomne dohodli, že takto to má byť. A keď sa spýtame nášho hostia, že či to tak plánoval prísť skôr, tak dostaneme odpoveď, že asi moc nie.
1: No uvidíme. Necháme sa prekvapiť, pesnička ho uvedie.

0: podobu má skutočný evergreen domácej populárnej pesničky. A ja som rád, že v tejto chvíli v štúdiu Slobodného vysielača, v podstate už po druhý krát, aj keď premiérovo v bratislavskom štúdiu, môžem privítať, dovolím si to povedať, prvú dámu slovenskej populárnej hudby po tej stránke, že má na svojom konte prvú slovenskú bratislavskú líru, prvú profilovú LP platňu a tých prvenstiev by sme tam našli určite viac. Podľa hlasu ľahko identifikovateľná pani Marcela Lajferová. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Poďte ešte trošku bližšie k tomu mikrofóniku.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobre?
0: Áno, už je to dobré. Výborne. Už vás teraz počuť úplne perfektne. No ja ďakujem za to, že ste to tak rýchlo prijali.
1: No, tak to je pre mňa česť, samozrejme. Ja sa veľmi teším, keď môžem sa s niekým porozprávať. Ja som človek zvedavý, venujem sa množstvu veciam a myslím si, že človek by mal na tejto zemi stále, aj keď má, povedzme, aj viacej rokov, akože, hej, nemyslím tým biologický vek, ale ten, čo štát počíta, tak, že by sa mal stále o niečo ďalej posúvať a využiť ten čas, ktorý sme na zemi.
2: Myslíte viacej ako 20 rokov?
1: Myslím, ak viac ako 20 rokov.
0: No, vy nielen spievate, vy aj vydávate knižky.
1: Áno.
0: Jedna z takých najčerstvejších sa nám aj sem celkom hodí tematicky.
1: Jo, áno, to je pieseň Ako si spríjemniť a ukoreniť život. To je taká zaujímavá vec, ja sa totiž venujem aj takej tej psychológii života a moja kniha Kľúč šťastiu mimoriadne úspešná, stále sa dotláčala, aj dotláča, predáva sa, tak som myslela, že už by som mala napísať niečo na tú tému šťastie ako cesta, som to nazvala, a začala som písať novú knihu. A išla som do vydavateľstva a hovorím prvnež teda, že či nemajú moju starú knihu kuchársku, pretože tá sa predala ozaj obrovskom množstve a že doma mám len jednu a už chcela by som aj ja proste mať jej viac, lebo ani moji príbuzní, mnohí to nemajú, tú knihu. Aby mi to dali z toho ich, čo oni majú proste odložené. No, že dá. Potom, keď to zistili, že nemajú len, je tiež len jednu, že aj medzi pracovníkmi Ikaru sa to rozobralo. A tak mi povedala, vieš čo, tak teraz stopni tú knihu, čo píšeš a napíš mi novú kuchársku knihu. Varenie ako také samozrejme je nesmierne dôležitá kultúrna činnosť, každodenná a podľa toho, ako človek je, tak aj vyzerá. Podľa toho má také choroby. A jedlo okrem toho lieči, čiže to je nesmierne dôležitá vec. Nie je to jednoducho sadnúť si, ozdobiť si a dať do tela nesmierne množstvo jedla. Ide o to, čo to je, ako sa to je a ako chcem byť zdraví. Ľudia bez rozmyslu, pretože sa domnievajú, že lekár je ako opravár auta, že prídu so svojou nemocou a on im proste povymieňa niečo súčiastky a môže ísť ďalej a bude ďalej zdravý. Nie je to tak. Zdravie si každý sám sebe nosí. A prečo som napísala, že ako si jej spríjemniť a okoreniť život. Je tam hodne o koreninách. Dala som si fakt skutočne čas a naštudovala som si pár knižiek o koreninách, pretože koreniny sú tiež pre naše zdravie nesmierne dôležité. Nakoniec, kedy si sa liečilo koreninami, dokonca sa lieči aj teraz. Napríklad aj rakovina sa lieči ešte stále týmto spôsobom. Arabské krajiny, ktoré boli nositeľi a ktorí my, keď sme ešte žili teda po stromoch, tak oni už mali rozvinuté túto vedu tých korenín, liečby, literatúry a tak ďalej. Hej, čiže tam sa dá veľmi veľa naučiť a ja som práve z takých literatúr som si pozháňala a som si to naštudovala. A koľko práce je za tým, hej? Koľko práce je za tým, aby tie koreniny niekto poriadne nazbieral. Je pravdou, že ja som aj rástla s matkou, ktorá zbierala pilinky a mala vzťah k prírode týmto spôsobom tiež. A ktorú bylinku treba dať, aby to jedlo bolo viac straviteľne a tak ďalej. Takže tá kniha, tam je hodne tých medicínskych poznatkov alebo postrehov, lepšie povedané. A samozrejme sú tam aj recepty. Môj syn má alergiu na lepok, takže aj tejto veci som sa venovala. A potom také úplne jednoduché veci, ktoré mladé ženy už dnes nevaria pre deti napríklad. Množstvo jednoduchých skutočne jedál. Takže teším sa, že je to na svete, teším sa, že sa predáva a že si ju ľudia berú domov teda.
0: Opýtam sa takto, dávala to dohromady doktorka Marcela Lajferová alebo iba Marcela Lajferová?
1: Tak z tej medicínskej stránky hlavne, ale samozrejme ako gazdina, pretože ja rada varím.
0: Áno.
1: Preto aj tá prvá kniha bola taká populárna, lebo tam bolo veľmi veľa medicíny. Dokonca mi to niektoré ženy, ktoré tie knihy majú, povedali, že viete, ja len vašu knihu chcem, lebo vy to aj z inej stránky toho jedla. A to je fakt. Nie je to len sa s prepačením na slovo napchať, ale proste, čo to pre mňa znamená a čo môže ohroziť môj život.
0: A bude to aj pre speváčku Marcelu Lajferovú použiteľné? Lebo vieme, že speváci majú takú trošku inú životosprávu.
1: Nemajú.
0: Nemajú?
1: Nie.
0: Ako si zariadia?
1: Ako to je proste, ako ten človek vychovaný je doma z domácnosti o svojich rodičov, to je dôležité, že má zvyky určite, hej, na niektoré jedlá, ktoré má rád. No v podstate my všetci máme radi tie základné slovenské jedlá, hej. Všetci sme na tom vyrástli, to znamená na haluškách, na zemiakových pláckach, na, čo ja viem, segedinský guláš, nie, rezeň. Lenže ten rezeň sa nemôže jesť každú nedelu, hej? Že to treba proste, niektoré veci, aj keď majú nejakú inú výživu silnejšiu, alebo sú, majú veľa tuku a nie sú dvakrát dobré pre naše telo, tak treba to, netreba to často jesť, ale občas si človek môže dopriať takú vec, ale k tomu povedzme dvú misu šalátu, alebo druhý deň si dať taký odľahčený, aj to je jeden spôsob.
0: Je to v prípade muzike, to poznáte veľmi dobre, že keď sa platňa natočila, tak už o týždeň sa vedelo, že no toto by sme určite urobili inak. To, aj v prípade knižky to platí?
1: Možno, že by som doplnila ešte zo pár viacej receptov, hej. Áno, už také dve veci, ktoré robím, ma napadli, že mohli tam byť, hej. Ale to sa proste, to je asi v každej práci, že každý, keď niečo urobí, tak si myslí, že jej, aj toto som mohol doplniť, aj ešte toto som zabudol, ale nevadí, hej, tak si povieme.
0: Áno, áno. Peter vás rozpitvá, že máme pripravené niečo?
2: No, my sme sa pozreli, lebo vy sa zaoberáte aj astrológiou.
1: Áno.
2: Manželka, a tie pohľady vždy na človeka sú zaujímavé, že z rôznych strán mňa vždy tiež fascinovalo hľadať ako keby odpovede, že kto som, ako to telo funguje, ako ho optimálne vyživovať, a v tejto oblasti sa robí málo vzdelávania, preto je super, že ľudia aj ako vy sa tomu venujú a rozpitvávajú, lebo potom taký ten bežný človek je ochotný a schopný na to počúvať. A keď ja som si len pozrel váš profil, ako fungujete, tak ja som si povedal, že vy určite musíte mať dostatok zeme, tak sa to prirodzene potvrdilo, ja vám potom pošlem na mailík, ale vaša podstata, ktorá vás prezentuje, prečo aj tam, ste tam, kde ste, je to hlavné, že vy ste jangové drevo. To znamená, jangové drevo je riaditeľ, je vodca, je proste osobnosť, ktorý má ten dar motivovať a viesť ľudí, a to robíte z pohľadu toho, čo ste aj povedali celý život, že tí ľudia vás oslovujú a chodia za vami, a tým veľkým darom vašim je proste tých ľudí viesť. A to, čo vás prezentuje, že prečo ste schopná takto fungovať, je zem, ktorá je presne tá starostlivá, že riešite nie potreby seba, že ako ja, ako ego, že idem tieto veci robiť, ale robím to preto, aby tí ľudia okolo boli šťastní a boli v rovnováhe, v pohode.
1: No to považujem, prepáčte, úplne za zmysel môjho života. Ja si myslím, že ja verím na reinkarnáciu, A myslím si, že ten život by bolo dobre si vylepšovať a robiť seba lepším. A seba lepším môžete tak, že milujete ľudí a chcete im pomôcť.
2: Áno, ale to vždy sú ľudia, ktorí majú dostatok zeme a vy toho tej zemi máte dosť. A to tretie, čo vám zabezpečuje to, že fungujete, aj vždy, ja keď som vás sledoval, vždy ste boli pekná, elegantná a to robí kov. Kov robí presne tú silu toho, že aj keď sa možno niekedy nedarilo, aj keď niečo bolo možno náročnejšie, tak ste to vždy zvládli, lebo to je sila toho kovu, že kov sa ťažko ohýba a je ťažko taký, ako keby oheň. Oheň stačí, keď trošku dojde drevo, nejaká motivácia, napríklad sú ľudia, ktorí sú speváci alebo herci a nemajú také uznanie, tak im tá energia dojde, ale vy tým, že máte tvorivú energiu, tak vy nájdete vždy riešenie a máte silu toho kovu, ktorý vám pomôže akúkoľvek prekážku zvládnuť. A kov je aj u žien vždy o elegancii, to znamená napríklad tak v skrátke, že kov symbolizuje krásu šperku. Ja mám doma napríklad dcéru, ktorá je inový kov a ona odjak živa sa obliekala ako modelka. Ona nechcela nosiť nič, čo bolo staré, otrhané. Aj keď mamina jej kúpila nejaké šaty, ktoré boli nové, ale jej sa nepáčili, tak ona ich na seba nenavliekla. Čiže presne tá kombinácia toho celku vytvára presne taký ten šťastný váš profil, ktorý vás prezentuje, že prečo sa správate tak, ako sa správate. A my sme napríklad pozerali aj Dana Nekonečného, ktorý je taký obrovský showman. A my sme si mysleli, že to bude určite nejaký oheň, ale on je v podstate zem, ktorá je veľmi starostlivá, preto na tom javisku je toľko ľudí, lebo on, keby bol oheň, tak sa postaví a pozrite, ja som ten najlepší a ty to nezavadzajte, lebo musí byť vidieť mňa, ale on tam má obrovskú skupinu ľudí, ale to, čo ho prezentuje, že je taký obrovský showman, on ďalšie veci, ktoré ho prezentujú, je veľa ohňa, preto on na tom javisku robí takú parádu. A vy vždy, keď ste mali aj vystúpenie, aj keď rozprávate, tak to je krása, elegancia, múdrosť. No, čiže
0: to nemáte na oplátku, že ste prišli.
2: Ale to nie je.
0: To tak to vyšlo.
2: To tak vyšlo, ale to je preto je to vo vás a preto fungujete a preto ja som sa usmial, lebo ja ženám vždy, keď sa spýtate ľudí na vek, tak oni povedia, viete, to už sa v mojom veku neoplatí. A ja vrajem, ale akom veku? Tak ako ste vypovedali krásnu vetu, že ľudia sú takí, ako sa cítia a ja ženy vždy poviem, povedzte mi vek od 20 do 35 maximálne, že ktorý sa vám najviac páči. A oni takže, čo ja viem, 30 alebo 25, no tak od teraz máte 25 a vždy hovorte, mám 25 plus niečo, alebo mám 25 krát niečo, lebo keď si človek drží ten vek toho 25-ročného, alebo keď mal obdobie také, že pekné, že 30, tak v tej úrovni ostáva a nie je to taký proces, ako keď zoberieme tú staršiu generáciu, aj ako je napríklad moja babka, tak ona, a ja už som si zažila a čo už budem a už je čas sa z tohto sveta odísť, ale vy tým, že máte dosť dreva, tak váš život bude celý otvorený a pre vás by bolo najhoršie, keby ste prestali tvoriť, písať, motivovať.
1: To sa nestane.
2: Áno, ale môže sa to stať v tom prípade, keby ste neboli múdra a nemali tú výživu pod kontrolou. Lebo v nejakom veku človek ide na zásoby, ktoré má, ale keď nedopĺňa to kvalitnou stravou, to, čo ste spomínali, tak tie zdroje dojdú a potom človek by aj chcel tvoriť, ale nemá na to tú silu.
1: Ono je to, vek je v hlave. Človek vlastne stárne podľa toho, presne ako ste povedal, koľko si myslí. Má toľko... Je pravdou, že mladí ľudia si myslia, že keď majú 30, že už pomaly stárne, to je proste nezmysel. Ja, taký vrchol vlastne toho ženského života je medzi 40-50, to znamená, už je vyrovnaný ten čas, netrápi sa nad každou blbosťou a hlúposťou. A ja si dnes myslím, že môj vek je najkrajší vek, pretože je to... robím to, čo chcem, tak vždycky som robila, alebo vzhľadom na tú profesiu, hej. Ale ja proste mám ďaleko viac času a viem si lepšie rozdeliť čas. S tým časom treba veľmi opatrne narábať, pretože to je tak vzácna vec. My sme skutočne ani si neuvedomujeme, ako krátko vlastne ten, ako rýchlo beží ten život. A preto ja si ten čas veľmi vážim, ja sa snažím a snažila som sa v mojom živote napríklad netratiť čas na hlúposti. Vedela som, že to nie je pre mňa dôležité. Hoci aj by som bola šla, viete, na také jednoduché veci, posedieť si s kamarátkami, keď som bola veľmi mladšia podstatne. A som si povedala, nemôžem si to dovoliť. Mám rodinu, musím ísť na koncert, mám doma nemocného človeka, alebo rozumiete?
2: Jasne.
1: Proste som bola k sebe až možno krúta, aby to niekto povedal, ale ja som to považovala za normálne, že mám povinnosti a to je pre mňa najdôležitejšie, aby som bola spokojná. Lebo keď niečo prestanete robiť alebo nedokončíte, to sú výčitky svedomia. A mohla som, ale ja som to vtedy neurobil.
2: Jasne.
1: Nechcem sa s tým stretávať a trápiť svoje svedomie.
2: Ale toto je odpoveď iba tá, že vy ste jangové drevo. A jangové drevo sú ľudia vždy riaditelia. Ja keď mám napríklad mamičky a prídu s deťmi a keď dieťa má v dátume narodenia energiu jangového dreva, tak ja vždy vravím tým mamičkám, že máte doma riaditeľa a oni, tie mamičky zahlasia, nie, my ho nevoláme riaditeľ, ale starosta, že to dieťa od mala presne vie, čo chce, čo potrebuje, čo je dôležité, čo je nedôležité, lebo riaditeľ riadi tú firmu, riadi ten život a on presne na to, aby ten život fungoval a mal nejaké to odsýpanie, tak musí mať nejaký ten smer a toto presne tie jangové drevá robia. Ja som sám hovoril, že v určitom období budem robiť Inštitút zdravia a šéfovať ho bude jangové drevo, lebo ono si to vie presne takto zadeliť, zorganizovať a jeho neovplyvní to, že teraz je, čo ja viem, párty, na ktorú ma pozvali. On vie, že teraz je dôležitejšie táto priorita.
1: Áno, presne tak treba žiť.
2: A to vy máte presne v sebe, čiže tie vlastnosti sa len navonok tak prejavujú a vy ich tým, že ste prepojená sama so svojím vnútrom, tak cítite, ako to má prúdiť.
1: Ešte som sa naučila jednu vec a to aj píšem aj v tých knihách, aj v tejto novej, ktorú teraz tam začala písať opäť Láska ako cesta. Je veci vyraďovať, ktoré nie sú dôležité. Netrápiť sa nad minulosťou. Často sa mi stáva, že po koncerte prídu za mnou ľudia a hovorí, pani Lajferová, ja musím, chcem s vami medzi štyrmi očami. Čo? Viete, aký som ja prežila život a hneď už slzy, hej? Ja hovorím, no a kedy to bolo? Koľko je tomu rokov? No 30, hej, napríklad, hej. Ja hovorím, a prečo sa vy trápite nad vecami, ktoré sa stali? Keď sa stali, už sa odstali a už sa nestanú a vy nemáte dôvod na to myslieť, vy ste to bravúrne zvládla, ste tu dnes a preto všímajte si dnešný deň a všetko, čo je dnešnom dni pekné.
2: Určite.
1: Takže toto ja sa nikdy nezaoberala som sa nejakými vecami, ktoré by mi boli ubližovali, alebo by ma nútili, alebo bola by som kvôli tomu nešťastná, pretože šťastný treba byť každý deň z toho, čo mi dnešný deň ponúka. A takisto neklesať na duchu, keď sa niečo nevydarí, pretože vydarí sa druhá vec. A mať zase celý život červený koberec pod nohami tiež sa nedá. Tie všetky negatívne veci nás vždy posúvajú ďalej.
2: Áno, sú také dva príklady, že v Číne sa hovorí, že najnáročnejšia a najťažšia čínska kliatba je pozitívna, že nech sa vám splnia všetky vaše želania, lebo vtedy človek úplne zamrzne a prestane rásť, lebo cez tie komplikácie sa nevyvíja, alebo sa vyvíja a keď má ten život pekný, tak sa nemá kde posunúť, lebo všetko je pekné, všetko sa deje. A nedávno to potvrdila aj hláška Billa Gatesa, ktorého sa pýtali, že keby mohol niečo v živote zmeniť, čo by zmenil a on hovorí, chcel by som viac problémov v živote a že prečo? Lebo tým, že mi to všetko išlo tak ľahko, tak som sa nemohol tak veľa vecí naučiť, lebo to tak išlo same. Pri tých problematických situáciách sa ľudia obrovsky zdokonalujú, učia a sú schopní sa ďalej posúvať A napríklad aj v štyroch dohodách sa hovorí, že ľudia sú zvláštne tvory, lebo za tú istú vec, tak ako ste to krásne pomenovali, sa súdia 30 rokov, čo už je dávno preč. Že v prírode, keď sa zvieraťu niečo stane, tak povie, OK, vstúpil si do pasce, no tak budeš teraz trošku chromý, ale nebude si to zviera vyčítať 30 rokov alebo 10, že jej, nemal som do tej pasce vstúpiť, no tak sa stalo, žijem ďalej. A ľudia sú presne v tom takom zaciklenom a pritom mali by byť najmudrejšie tvory, ale do kolečka sa odsudzujú, že čo som urobil a prečo a mohol som to opraviť. A v tomto
1: mňa... Ešte jedna vec, ak dovolíte, je vec odpúšťania a zabudnutia. Lebo v tej mojej prvej knihe o šťastí, kľúč šťastí, o tom píšem, že ľudia hovoria, no ja viete, pani Leferová, ja odpustím, ale nezabudnem. No tak som povedala, že neodpúšťate, že nezabudnete. Lebo ľudia si to vôbec neuvedomujú, že to je jedna tá istá
2: vec. Presne tak.
1: A takisto som sa naučila proste, mala som veľa vecí, ktoré boli veľmi smutné v mojom živote a ťažké. A naučila som sa, samozrejme nie sama, ale som napríklad doktor Rejdák bol taká významná osobnosť v mojom živote, ktorý ma to naučil a prečítala som si jeho knihy. Ako narábať so zlom a so závisťou a s takzvane zlými ľuďmi. Hovorím takzvane, pretože ten zlý človek je tiež nejaký dôvod, prečo taký je. Mal mizerné detstvo, nebolo mu dopriaté, má silné ego, ktoré sa nedá riešiť. To treba proste ľutovať takých ľudí. A nie, a len tým, že na nich človek myslí vlastne v týmto spôsobom, sa to proste ničí. On sa stáva lepším, on, pokiaľ je to inteligentný človek, a tí, ktorí nie sú inteligentní, to treba nechať, pretože niektorým sa nedá pomôcť vždy, hej? Že to nepochopia. I sú tak tie duše málo rozvinuté.
2: No, alebo sú zavzorcované z detstva.
1: No, to je to dôležité. To je, o tom som hovorila, že treba pochopiť, prečo ten človek taký je. Že veľa je za tým aj smutku a neúspechu v živote a tí potom samozrejme závidia, nenávidia a podobne.
0: Ja na nášho hostia dnes ešte jednu vec by som chcel prezradiť. My sa tak priebežne stretávame na rôznych akciách. Mal som tú možnosť moderovať, kde vy ste účenkovali. Vy ste ma tam dokonca vtedy vytiahli, že zatancovať si na jednu z vašich pesničiek pred publikom. Ale čo chcem spomenúť hlavne, to bolo v Kanianke na jednej akcii a potom sme sa spolu rozprávali v šatni, taký rozhovor sme si robili. A vy ste jedna z mála speváčok, ktorá, keď skončí rozhovor, máte záujem aj o človeka, ktorý sa s vami rozprával.
1: To považujem za ja by som neodišla napríklad, viem, že mnohí prídu na koncert, zbalia sa bleskové, odídu dovidenia a už ich není. To ja považujem za hrozne neslušné, aj keď mám napríklad domov, čo ja viem, 250 kilometrov.
0: Veď práve.
1: A pretože tí ľudia na to čakajú. Oni sú zvedaví nielen na to, ako na pódiu, oni sú zvedaví, ako žijete, na nejakú poznámku o vás, pýtajú sa niečo. A keď im človek neodpovie len, ja si vážim, že ma pozývajú, rozumiete? Tak to nemôžem proste, ja to nepovažujem za stále, aj keď vyše 50 rokov robím, ľudia ma chcú a mám vypredané. To je, každý jeden koncert pre mňa vyznamenaním a naozaj to tak beriem. Viete, že a tí ľudia, čo ma pozvali, ja si to vážim a preto neodídem len tak, ale po tom koncerte predsa len posedím s tými ľuďmi, rozprávam sa s nimi, pretože to si oni vážia.
0: Pre mňa to bolo vtedy také kúzelné, nečakané, že speváčka, ktorá má už za sebou určitú kariéru a tak som čakal, že už aj trošku unavená po tom vystúpení, tak dobre, urobíme rozhovor a potom sa rozlúčime a cestuje doma, aby si oddychla, tak vy ešte urobíte takúto pre mňa nečakanú vec. Stáva sa aj vám, že máte niekoho, komu sa môžete vyspovedať aj trošku na rameno oprieť v úvodzovkách? Je taká osoba, kde vy zbierate energiu na toto všetko?
1: Nedá sa povedať o jednej osobe. Ja mám veľmi dobrý vzťah s mojimi synmi dvoma. Takže niekedy aj im poviem o niektorých veciach a poradím sa s nimi. Považujem ich za veľmi mudrých chlapcov. No, chlapcov nie sú dospelí muži. majú svoju rodinu a to sú takí moji najbližší ľudia. Hej. Mám priateľa, s ktorým takisto samozrejme niektoré veci hovorím, ale keď ste sa pýtali na to, na tie najintimnejšie veci, tak to s tými deťmi, hej. Keď niečo by ma tlačilo, lebo čo, tak sa opýtam ich, alebo poviem o tom. Už aj keď človek vypovie, tak vlastne už ho rieši ten problém. Aj to je dôležité. Povedať o tom, čo ma tlačí, hej. Lebo, a to je opäť o tej láske. Láska je, nie je len láska muža ženy, hej. Láska je vôbec k životu, k zdraviu, k druhým. A láska je to, že neodídete od tých ľudí hneď preč, ktorí vás pozvali a čakajú, že sa aspoň porozprávate, čo je nové v Bratislave, lebo čo. Rozumiete, to sú také maličkosti. Takže toto, keby si ľudia tak viacej uvedomovali niektorí, ktorí sa letia tým životom, povedia, že nemajú čas. A kto čas má? Hej, sú veci, na ktoré si čas musí človek nájsť. Lenže ten čas ľudia strávia na nezmyselné veci. Napríklad taká jednoduchá vec, ako je spánok. Hej? Tak tí ľudia, ktorí do obeda vyspávajú alebo nevedia vstať, tí sú podstatne v živote menej úspešní. Pretože človek väčšinu vecí rieši do obeda do druhej. Po druhej hodine klesá pozornosť. Ľudia už nemajú veľa času sa s vami povedať, už majú iný program. Každý už kdesi je naštartovaný nadol, teda k odpočinku domov. A to už málo vecí vybavíte. Takže všetky veci ja stávam zavčas ráno, teda o 6. Celý môj život. Keď som študovala medicínu, tak som si povedala, a som dohodne si nespala preko všetci študenti pred skúškami, nie? Že ja budem spať týždeň, keď tú školu skončím. Skončila som a ja som opäť stala o 6 ráno a išla pozde spať, pretože som tak nadstavená, lebo je to môj princíp. Mňa to proste baví. Ja nepotrebujem dlho spať. Mne stačí 6-7 hodín. Hej. To som úplne v pohode. Ale ani druhý toľko nepotrebujú. To je len návyk. Alebo nedostatok takých záujmov, ktoré napríklad ja veľa čítam, hej, týždenne jednu, dve knihy prečítam a to ja nejdem, keď idem spať, tak vlastne čítam a ráno, keď sa zobudím, tak opäť čítam, povedzme do tej 7, ale dneska som sa zobudila o 4:30, tak som do 7, neskoro do 7 nie, pretože už som vedela, že pôjdem k vám do mesta a že sa musím proste pripraviť. Dneska mám ešte ten televízny prenos OTA, takže už sa proste štartujem, ako išla som na trh nakúpiť si. Bolo to úžasný pre mňa zážitok, lebo bol tam už taký program. Ja milujem trhy, tam vidíte ľudí, ako sa bavia. To je také nádherné divadlo a hlavne tieto víkendy. A boli tam zo Zbojskej, bola obrovská skupina ľudí mladých, ktorí tam predávajú už vlastne k tým sviatkom dobroty, hej, také tie zaudené nejak zvlášť marinované šunky a klobásy a varia tam gula, tento varia tam falušky, proste všetko a sú veselí a vtipní, úžasná komunikácia s ľuďmi, akú málo kedy vidíte. To sú ľudia, ktorí sú slobodní. Vidíte týchto ľudí z tých hôr, akí sú oni slobodní. Ako sú ale oni aj zvyknutí tým, že je to malá skupina ľudí, vlastne malé miesto, málo ľudí tam žije. Oni sú nútení jeden k druhému sa chovať a rozprávať. Pretože keď je zle, tak nemá veľký okruh. Hej? Čiže, a oni to prezentujú, ale aj na tom trhu a medzi sebou a k tým, ktorí tam nakupujú. No, to bol pre mňa tak nádherný ľudský zážitok dneska ráno. O 8 som už bola na trhu. A nevedela som z neho odísť, ale potom som predsa odišla, lebo som, aj keď skôr som povedala, idem k vám, lebo bola som už zvedavá, už som sa nechcela vrácať domov, ale tešila som sa na naše stretnutie.
0: A poznali vás?
1: Áno.
0: Ako reagujú?
1: Áno, fotili sme sa. a dostala som jednu veľkú klobásu.
0: Oh. Aj chcú, že zaspievajte nám, alebo takto?
1: Nie, nepýtali nie, sa, nie. Tak, nie, to nech, ne, si netrúfli. Ale niekto si trúfne povie, že zaspievajte, hej, poviem. No tak nevadí, každý vie, že spievam, takže samozrejme, vec ma to neprekvapuje, mňa to neuráža, mňa to teší, je to moja profesia, tak čo?
0: Dnes bude o to ďalšie koncerty, prípadne vystúpenia?
1: Áno, áno, už som aj mala minulý týždeň na východe, som bola. A tam tak zriedka, kedy chodím, pretože je to tak strašne ďaleko. A je to trochu namáhavé, to je proste plus 2 dni ešte ku koncertu, lebo kým tam prídete, aj 500 km a viac. A zase musíte 500 naspäť, tak to sa nedá v ten deň, keď máte koncert. Ono by som to mohla stihnúť, ale zase som si povedala, že prepínať sa není treba už teraz. Hej, ja som zvolnila ten môj čas, pretože si užívam iné veci tiež, ktoré ma bavia. A trošku viac si vážim aj svojho života. Hej. Keď som bola mladá, tak som išla na obrovské oblátky. Takže napríklad v Berlíne som skončila koncert o 10. A išla som domov.
0: Z Berlína.
1: Prišla som, hej, aj prišla som o 3. ráno.
2: V ďalší fukot. Ale hej, to je typická vlastnosť dreva, že fakt šlape, že to drevo má obrovský výkon v tom produktívnom veku. Ale to je všetko aj to, čo hovoríte, len potvrdzuje to, čo som povedal tak na začiatku, aby ste sa tak usmiali, že tá múdrosť tam je, lebo človek, keď sa prepojí s tým vnútrom, tak cítite, čo je správne robiť a že teraz na čo sa ponáhľať. A takisto aj ako Peter narážal, tak fakt, keď zoberiete dneska umelcov, hercov, my sme mali aj reštauráciu a tam chodila polovica z nich jesť, ale ja keď som videl, v akom obrovskom tempe oni idú a že oni ani čas nemajú sa zastaviť, ani nadýchnuť a dokonca ani najesť a niektorí z nich ešte vôbec ani neriešili, že aké jedlo, ale pritom to jedlo vytvára energiu a dáva im priestor na to, aby tá myseľ buď tvorila, alebo netvorila, aby bola bloknutá, alebo nebloknutá.
1: Presne tak, áno.
2: Takže tí múdri to zachytávajú a prirodzene ten život k tomu nastavia, lebo život nie je o tom, aby sme 1, 2, 3 roky niečo urobili a niečo dosiahli, ale je to presne to, čo vy robíte, že celý svoj život robíte ľuďom a používate ten dar, ktorý máte, aby ste ľudí rozosmiali, poprípade rozplakali, ako spustili tie emócie. A to je úloha toho umelca, aby mal tie dary a tie schopnosti takto posúvať.
1: Ak dovolíte, mohla by som sa vrátiť k téme tých korenín.
0: Jasné.
1: Šafrán. Šafrán, ktorý tak málo sa používa, aj drahý, aj keď u nás určite sa nepredáva ten najdrahší, pretože to je tak strašne zložité. Oni ráno zavčasu, ešte kým není slnko na oblohe, idú ho zbierať na tie polia, povedzme hlavne tie arabské ženy, v túto tá oblasť Severnej Afriky, tak ona dostane napríklad 2x3 meter priestor a ona tie rezety pozbiera, hej. Okamžite musí ísť do domčeku, kde je takmer tma a len ona si... A vybere 3 piestiky z tej rezety. 3. Tak preto je taký vzácny, hej. Ona, a už keď vyjde slnko, už ho nemôžu zbierať, pretože zhorkne a je bezcenný. On zase potrebuje ten deň a zase, aby v noci prišli a začali ho zbierať. To je tak strašne zložité. Aj dnes sa robí na protirakovine, z toho sú lieky v arabskom svete. Proste, viete, nič, všetko, čo je také mimoriadne vzácne, tak je aj osožné. Je aj veľmi osožné. Není to len tak, aby sme dostávali všetko plnými priehlšťami a ani sa to nedá očakávať v živote, pretože všetko musí byť veľmi zaslúžené.
0: Keď sme sa dohodli na tom, že sa tu dnes objavíte, tak som volal Mirke, to je úplne iná generácia, ale bola tak rozradostená z toho, že vás tu privítame, tak ma napadla ešte taká otázka v súvislosti s tými generáciami, že keď ste vy boli mladá a spievali ste tie pesničky, ktoré tu dnes máme ako evergreeny doslova a do písmena, tak sa mi zdá, že ste toho strašne veľa postihali a napriek tomu máte z toho obdobia neskutočne krásne pocity. Dnes mi to príde, že táto generácia chce toho strašne veľa stihnúť, napriek tomu nemá času dosť a aj tie ich výtvory, nie všetko je tak použiteľné, ako bolo z tej vašej éry 60., 70., 80. rokov. Je tam ten generačný rozdiel taký veľký, aj čo sa týka ponuky, produktivity a kvality?
1: Dneska ľudia, väčšinou táto mladá generácia sedí zbytočne nad počítačom. Zbytočne zbiera. Myslí si, že sa tam dozvie nejaké úžasné informácie. Podľa mňa dozvie, ale mnohé klamné a zbytočné. A zbytočné. Že treba si vytipovať, že chcem sa teraz venovať tomuto. Hej? A nie je tej sily, aby som od toho odstúpila. Nedá sa robiť simultálne aj to, aj to, aj to. Povedali by ste, ako som to ja dokázala. Keď bolo štúdium, a ja som mala študijné obdobie, to ja som sa nepohla zo zadku, to proste neexistovalo. Mohli mi dávať neviem aký honorár, aby som išla niekam zaspievať. Proste ja som bola k sebe tvrdá. To som proste nešla. A potom som vedela, že teraz mám voľno alebo po skúškach môžem. Čiže to rozdelenie toho času, čo som hovorila na začiatku, to je strašne dôležité. A ten z tejto generácie, to je jedno, oni sú takisto veľmi chytrí, len chcú všetko naraz. A naraz sa všetko nedá. Rozdeliť ten čas, že teraz robím len to a potom budem toto robiť. Proste ja si myslím, že sú takí roztekaní trošku. Nie všetci. Nie všetci. Sú samozrejme medzi nimi takí, ktorí vedia, čo chcú a vedia si čas rozdeliť. Ja netreba to ich vôbec po tejto stránke. Ja by som to tak neposudzovala, ale už keď ste mi dal tú otázku, ja veľa mladých ľudí aj v mojom fanklube, čo ma veľmi teší.
0: Niekto vás hľada,
1: že? Pretože to je, áno, pretože to je to, že človek, vlastne tá muzika je emotívna vec a ja samozrejme mám rôzne druhy hudby, som nahrala. Nie je to len pop, je to proste, je tam aj klasika, robím šanzóny, 3,5 roka som robila s pánom režisérom Bednárikom, ktorý mi urobil celý koncert. Takže v tej, a to aj títo mladí akceptujú a majú to radi. Mm-hmm. Proste sú ľudia starší, ktorí majú len hard rock, hej, alebo metal, alebo čo. Ale sú aj mladí, ktorí majú radi normálnu pop.
0: Uh-huh. Neviem, vybavíte si telefon?
1: Áno.
0: A potom vás ešte na chvíľočku radi určite tu uvítame, tak si dáme pesničkovú prestávku. Myslím si, že túto pesničku tiež netreba nejak extra predstavovať.

0: No, tak toto je pozvánka, ktorá sa nezvykne odmietať, kráčať bielou alejou s Marcelou Lajferovou. Dnes kráčať nemusíme, sedíme tu, rozprávame sa aj o životospráve a ja by som sa teraz opýtal na kolegov, s ktorými ste toho zažili naozaj neúrekom. Akí sú to jedáci, ktorí vám prídu, že naozaj to dodržiavajú a snažia sa chrániť, alebo snažili sa, vieme, aký je bol Karol Duchoň, žiaľ, tam to bolo veľmi divoké.
1: Karol, hej, Karol nemal disciplínu, on to potom skovával chudák ráno, keď sme boli na turné, hej, prišiel ráno do reštaurácie a hovorím, čo máš v tej, že kávu pijem, hovorím, ukáž. No, on ma aj volal sestra, teda my sme mali veľmi pekný vzťah a on naozaj ma mal rád ako sestru a ja jeho tiež som si aj vážila, samozrejme bol výborný spevák a aj výborný kamarát, takže ja som s ním zažila, to vám musím povedať, raz sme točili sme nejakú televíziu v Prahe, sme točili Silvestra a bývali sme, môj brat vtedy, ja tam mám rodinu v Prahe, ale tí neboli doma a ja som kľúč nemala odbytu, takže ma ja som ostala na ulici, pretože vlastne nemala som hotel, lebo som povedala, že budem mať, že pôjdem bývať k bratovi. Tak on mal v hoteli ubytovanie, hovorí, no tak stará, poď ku mne, budeš ku mne, budeš spať na mojej izbe. Hovorím, a kde budeš ty spať? A on si

0: God nás pozval do, len mi traja, dole bola taká, zaplatil tam Karel nejakých cigáňov, cigánsku kapelu, ktorá hrala, a tam sme sedeli do 4. ráno a rozprávali sa. A že takéto zážitky mám, povedzme, čo sa týka Karola, no kopu iných samozrejme, ale to by bola veľmi dlhá relácia. Čo sa týka toho stravovania, tak sú, tak boli takí, ktorí už od raného držali dietu, nepili, jedli veľmi málo, vyberali si, čo jedia. Bolo tam medzi, aj takých som mala v kapele, čo boli vegetariáni. Takže a boli takí, ktorí museli mať stále rezeň, keď nebol aj každý deň. Aj každý, naozaj. Výborného jedného klaviristu som mala. Ten, keď nebol rezeň, bol smutný. To sa mu nepadá, taký deň sa mu nerátal. Pritom bol strašne chudý. Hrozne chudý bol. Ale bez rezňu ani krok. Povedal však, to je najlepšie jedlo.
1: Napadá ma Ivan Krajíček.
0: Ivan?
1: Ten bol nezmar pre
0: Ivan,
1: mňa.
0: Tak, jak on, no, no. Ivan, tak, jak on bol taký navonok, však taký, ako ho poznáte, hej?
1: Áno.
0: Tak on bol v podstate veľmi bojazlivý človek. On mal v sebe nesmierne množstvo strachu, ako čo dopadne. A či to dobre dopadne. To, čo on robil bravúrne a improvizoval a vedel, tak videla som, čo pred tou premiérou, ako on to prežíval, ako on prežíval útoky, povedzme, niektorých televíznych pracovníkov, ktorí tú reláciu chceli stopnúť a proste trápili ho každý mesiac, že to pôjde, že to nepôjde a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo v divadle pred premiérou, proste to je veľmi podobný typ, ako bol Bednárik. Bednárik takisto nesmierne strach. On napríklad na žiadnu premiéru nešiel, pretože si musel lahnúť. On bol hotový nervové. A keď sme išli na scénu, lebo sme každý mesiac robili nejaké nové šanzóny, tak on bol tak nervózny, že hovorí, ako to dopadne? Bože, ja hovorím, čo sa bojíš? Ty si geniálny režisér a my to odspievame. Hej, to je veľmi podobné charaktery. Ako navonok vás to nenapadne, hej, keď ste počuli toho alebo toho rozprávať. Myslím, že suverén. Ale tak zodpovední ľudia, že vlastne oni to v sebe nesmierne prežívali. Aj to trému máme všetci, pretože to je zodpovednosť, len keď vidíte na pódiu, už to nikto nesmie vidieť.
1: No, hovorí sa, že každý je nahraditeľný, ale v tomto prípade jeden, druhý, tretí, asi veľká diera po nich.
0: Myslím, že áno. Nie je každý nahraditeľný. Nie.
2: Ja. Aj keď zoberete, s kým ste rozprávali, tak ja som si pozeral ich energie. No. Čiže Karol Duchoň je Yangový oheň, to je živel. To znamená, jeho sa nedalo skrotiť.
0: Nie, nie.
2: On presne, to ja mám brata a ten bol proste tiež živel. On nosil poznámky zo školy, že žiadam o telesné potrestanie vášho syna a rodičia sa len usmiali, že ešte aj učiteľka ti to napíše. Čiže presne to bol Karol Duchoň, že on si ten život užíval plnými duškami, no. Aj keď za takú daň. A keď zobereme pána Krajíčka, tak on je jinová zem. Proste on dobrá čísko. To znamená veľký a preto keď by sme zobrali, že on keby mal dosť ohňa, on keď sa už rozhýbal, tak to fungovalo, ale...
0: To mal on ohňa už potom.
2: Hej, ale na začiatku on, aby ľudia boli spokojní, aby všetko, čiže tie zemi sú také starostlivé, to je to, čo je jedna z vašich vlastností, preto ste si tak vzájomne s nimi rozumerli, lebo tie elementy niektoré sa prepájali.
0: A čo poviete k pánu Bednárikovi?
2: A pán Bednárik, musím pozrieť jeho dátum.
1: On bol úžasný, ja si pamätám na jednu reakciu na jeho osobu, to tuším Lucie Bíla povedala, že on si pamätal aj mená tzv. Komparzistov a ľudí, ktorí boli len takí zboristi, len tak tancovali ako balet, že on po krstnom mene si tých ľudí pamätal. To je úžasná vlastnosť.
0: Áno.
1: Lebo toto sa nie každému podarí.
0: A on miloval tých ľudí, tých z tej jeho rodnej dediny, oni chodili na
1: to Zelenča.
0: A on sa vždycky s nimi aj rozprával, tak ako on vlastne už obrovský režisér, obrovský skutočne, európsky režisér. A on aj s tými ľuďmi sa porozprával, aj tak ako každého si pocit.

0: vážil.
1: No a u ňoho, u pána Bednárika, oni sú dve sedmičky len v datume z numerológie, to znamená, on prepojne medzi nebom a zemou mal obrovské, to znamená, on cítil s tými ľuďmi. A jeho energia, je niečo mi tu skočilo zle.
2: Tak zatiaľ dám otázku od poslucháčky Janky. Dobrý deň, som veľmi rada, že som spoznala pani Lajferovú aj z inej stránky, než len z profesionálnej. Klobúk dole pred jej životnou múdrosťou. Chcem sa spýtať, či sa jej stalo niekedy, že by v živote rezignovala.
0: Áno. To sa mi stalo vtedy, keď som mala tých 24 rokov a zomrel mi manžel.
2: Pred tou lírou.
0: Áno. To teraz apríli zomrel. Líra bola potom v júni. No a to vtedy sa mi svet zrútil a vtedy som naozaj bola totálne na dne. Jednak tam hralo samozrejme to, že to nikto nečakal, aby zomrel. Bola som vyčerpaná štúdium, to bol koniec štúdia. Našťastie som mala už po dvoch štátniciach internú chirurgiu. Robila som potom už len gynekológiu a hygienu. A na hygienu som mala svoju, gynekológia mi ostala ako štátnica. Takže ináč neviem, ako by som bola dokončila to štúdium. Ja som nebola schopná. To bolo nesmierne ťažké, lebo aj taký mladý človek ešte nevie tak narábať s tými emóciami. Ešte je to všetko tak veľmi spontánne a také 100%, hej, tak zle. Že človek si, aj keď matka mi hovorila vždycky, Marcela, uvedom si, že ty si žila s človekom krátko, ale s takým, aký druhé ženy sa celý život nezažijú. Váž si toho. Čiže z tejto stránky tiež treba si, to pomáha proste v živote, keď sa niečo stane zle, hľadať, čo bolo dobré a z čoho vlastne môžem žiť a na čo môžem stávať.
2: Mamina nebola proti tomu, lebo medzi vami bol taký vekový rozdiel trošku?
0: Tak vekový rozdiel, to není taký, keď máte 34 rokov a 19, to není rozdiel. 20 a 35, to není. Mm-mm. To je bežne.
2: No dnes už áno.
3: To
2: nie je. Ale asi aj vtedy to bolo, že také?
0: No tak robil hudbu, nezabúdajte. Áno. Takže to bol človek veľmi mladý, hej. A veľmi mladý, však čo je 34-35 rokov, nie je veľa, hej. A 40-ročný zomrel.
2: Keď sme sa rozprávali o tých mužoch a ich životospráve, čo speváčky? A kolegyne, varievali ste spoločne?
0: Jo, áno, Ježiš Maria, hej. Táňa Hubinská, keď sa vydala, tak som mu učila piecť. Dodnes mám túto spálené na ruke. Vyťahovala som aj ona a ja z toho plech. No a ja tým, že ona to prudko, tak ma proste som si ich spálila. Obidve nešikovné sme, hej, to ťahali. Takže to bolo s ňou a s touto, s Nebohou Kostolániovou sme grilovali kurence. Strašne sme to mali radi. To s týmito dvomi tak najviac aj ľudsky som bola blízko z tých slovenských speváčiek. Aj keď samozrejme aj tie ostatné sme mali dobrý vzťah, nemôžem povedať. Ale veľa z nich aj pracovalo vonku, spievali po baroch vonku, čiže s nimi som nebola až tak často. No, ale Táňa a Nebohá Eva, hej. Eva, aj keď mala problémy, také tie svoje, aj ľubostné, tak to vždycky prišla ku mne. Bola som jej vrbou.
2: To bola veľká hviezda našej hudby. Žiaľ, teda bola tu tiež veľmi krátko, len tých 33 rokov.
0: Áno, áno. Áno. Ona bola staršia, čo odo mňa. A ona bola vlastne tanečnica a chodila sa na mňa dívať do Tatra Revy, keď som spievala. A tak nejak proste sa vtedy sa rozhodla, že aj ona bude spievať. Ale mala som k nej veľmi dobrý vzťah. A ona ku mne, ja viem, že keď sa odhalila tá jej nemoc, tak robili sme nejaký priamy prenos v rozhlase. A povedala mi to a hovorí, že čo má robiť. Ja hovorím, no okamžite sa daj liečiť. Ja bol nejaký máj alebo apríl. Ona, že nie, že ešte má ísť zbraňou von a že teda až potom, keď sa vráti v jeseni, že až potom pôjde. Hovorím, nerob to. No ale že koho on nájde, kto ju zastupí a že však čo to bude tých pár mesiacov. A tých, kvôli tým pár mesiacom zomrela. Keď bola, ona išla okamžite na tú, začala niečo so sebou robiť, hej, na liečbu, tak mohla možno ešte žiť.
2: Keď som sa bavil s pánom Brezovským, ktorý ako hudobný skladateľ aj pre ňu zo pár pesničiek napísal, tak on mi o nej hovoril, že ona bola veľmi skromná aj ako speváčka, že keď cítila, že tú pesničku by asi nezvládla, tak ona ju rada odovzdala inej, lebo cítila, že asi to pre ňu nebude dobrá.
0: Ona mala ohraničený repertoár.
2: A potom ten hlas jej išiel aj dole.
0: Ona mala ohraničený repertoár, takže ona zasa vedela, nechytala sa do veľkých kantilén, alebo za čo, hej, tak to mala ona svoj repertoár a ten z toho sa držala. A potom bola taká s tými v tých bielých čižmách, hej, ano. V tých krátkych sukničkách.
2: Tancovala. Veľmi,
0: hej, moc ona netancovala.
2: Ale hovorilo sa o nej, že je taká hýbala. Univerzálna.
0: No, ona bola tanečnica. No. Ona bola tanečnica. Ale potom moc netancovala na scéne. Pek sa pohybovala pekne, to navedela chodiť, samozrejme. Ale je pravda, že bola veľmi skromná. Bývala dokonca sme vo výklade v jednom obchode. Hej, hej, s topankami a tam bola nasťahovaná chuďatko. Ale, ale zase bola veľmi priateľská a myslím, že všetci ju mali radi. Všetci ju mali radi a to je pravda, že bola skromná. To je pravda. A veľa spevačiek nie je skromných. Hej. Ale napríklad, keď poviem aj moje české kolegyne, ktoré mám niektoré veľmi rád, veľmi blízko, pretože často sme spolu účinkovali ako Hanka Zagorová, alebo Helena
2: Vondráčková.
0: S tou veľmi veľa v Nemecku sme robili spolu, aj som u nej bývala nejak v Nemecku, v tom byte jej manžela. Takže ich poznám aj ľudský. Helena bola človek napríklad, ktorá pre vás urobila všetko. Ona ráno vstala, išla nakúpiť čerstvé pečivo a zapla sviečku a čakala, kedy sa zobudím. Rozumiete, že proste, že spolu sa naraňajkujeme. Alebo ona štrikovala proste manželovi. V jednom kuse štrikovala mu nejaké hrubé svetre, lebo mu bolo zima. Potom ona mu navarila, ona dala to do sáčkov, zamrazila jedlo, aby si on len zohrieval, keď ona bude na turné. Čiže musím povedať, že veľmi, ja mám na ňu veľmi dobré spomienky, aj takto, keď sme vonku robili festivaly, lebo čo spoločne, skutočne veľa sme spolu robili aj v zahraničí. Takže to tiež v podstate veľmi skromná osoba, aj Hanka.
2: A vaše balíčky pre manžela boli? Robili ste?
0: Ja som vždy varila, hej. Ja som
2: ešte takto balili?
0: Ja som aj po 6 ráno napríklad varila, aby bolo. Lebo môj manžel, keď bol chorý, on nejedol zohrievané. Uh-huh. Takže ja som ráno navarila, zavčasu, alebo pozde večer. Jemu to si vadilo, že búcham hrncami. Ale mal čerstvé jedlo.
2: A nejaké rituály vám zostali takéto, čo sa týka varenia?
0: Myslíte repertoár varenia?
2: Repertoár, tak nazvime to takto pekne.
0: Hej. Tak samozrejme tie klasické veci robím, tak ako som robila, ale veľmi veľa nových vecí, lebo tým, že som aj veľmi veľa v zahraničí, tak vlastne ja idem aj do kuchyne, aj vodím
2: takú švajčiarsku.
0: Ja som robievala v takej, povedzme, Silvestera, alebo také vystúpenia, povedzme, v Davose, keď je tá konferencia svetová, tak tam vždycky umelci z celého sveta robíme a máme tam nejaké vystúpenie pre nich. Tak ja som potom, to sú všetko tie niekoľko hviezdečkových kuchári tam. Uh-huh. Najlepší, samozrejme, naj. Hej, to je krem de la krem. Ale ja som vošla napríklad do kuchyne a som povedala, aby mi ukázali, napríklad, ja viem, že som bola šokovaná, konkrétne v tom Davose. Hovorím, aké šunky máte? On teraz takú chladničku, ktorá mala asi vyše 2 metrov, otvoril. A že to sú naše šunky. A tam boli šunky od vymyslu sveta, ktoré ešte ani dodnes také som nevidela. proste všetko možné, hej. A ako to robíte, alebo že jak je to možné, že to ostáva tekuté a je to proste, a takéto fóry ma zaujímali, takže ja som sa aj veľa takto naučila, aj k vareniu takých zvláštnych vecí. Pretože to je fascinujúce, varenie je fascinujúca vec.
1: To je presne tvorivá energia, keď zoberieme, pýtali ste sa na pána Bednárika, tak to je, vidíte, že ako vy ste prepojená, lebo presne pán Bednárik s pánom Krajíčkom, oni sú obidvaja Jinová zem. Preto nemali až takéto tie prednosti, že postaviť sa na javisko, aby ich oni chválili. Radšej nechvália ich vystúpenia, prácu, ale oni najradšej nech by boli v úzadi. A ja keď si pamätám pána Bednárika, tak jeho prejav oproti pána Krajíčku je rozdiel v tom, že on mal viac ohňa. On bol taký, že wow. Áno. Ja keď som ho aj zažil, že niekedy, keď ho nasrali s prepáčením, tak na nich že vyšiel, ale tak vždy slušne.
0: No.
1: Niekedy. No, dobre. Tak,
2: aspoň to, čo sme videli.
0: Ale, ale v uzavretom prostredí, že aj pred skúškami. To ani to bol... nebrali ľudia tak, že kričí, alebo uráža, alebo čo. Ani to, lebo vedeli, že on ani ho to mrzí. Ja som tiež zažila. Ja som teda, musím povedať, nikdy nezažila, aby sa ku mne zachoval nejakou poznámkou. Veľmi sa ku mne slušne choval. Ale keď aj urobil a druhých, ja neviem, v aké blbosti niečo povedal, tak potom vravil, že vieš čo, nemal by som sa ospravedlniť.
1: To je typická zem, to je typická zem.
0: Nemal by som sa ospravedlniť. Hovorím, vieš čo, Veďo, však my vieme, aký si. Tak, že proste nechaj to tak, veď, zas pochval za niečo a ten človek na to zabudne.
1: To je, toto je typická zem, že ona si to bude vyčítať a riešiť. Hej, hej, hej. A keď zoberiete s Helenkou Vondračkou, ste ako sa
0: áno, my sme boli tak.
1: Lebo ona je jangové drevo presne ako vy.
0: Ano.
1: Len rozdiel je, že ona tam má trošku viacej ohňa ako tí ostatní. Čiže rozdiel je trošku, že vy máte viac tej zeme a tej starostlivosti.
0: Ona viac sa prebíja.
1: Ona má toho ohňa viac.
0: Prebíja sa.
1: Áno, áno. Ale tie vlastnosti máte veľmi podobné a veľmi sa doplňajú.
0: No pozrite sa na Gota. Ten je v ten istý deň ako ja, aj mesiac, len samozrejme 39. ročník starší.
1: Čiže on je dátum ešte raz?
0: 14.7.39.
1: 7.1900.
0: A dokonca aj hodiny sedia. Ja som sa narodila tiež v tej hodine ako on.
2: Áno?
0: No a máme veľmi podobné horoskopy, hej, len, aj keď je to veľký rozdiel.
1: Len tam je trošku deň posunutý a tam je presne to, že on je jangová voda. To znamená, preto on je taký, že skôr premýšľavý, skôr analyzuje, skôr veci rieši.
0: Áno, a pred každým koncertom hovorí, dneska to nedám, lebo dneska niečo...
1: Áno,
0: ale to robia všetci tenoristi.
1: To nerobia, to keď zoberiete.
0: Robia.
1: Jeho, a môže byť, ale jeho predispozícia je, že on má najslabšie obličky, močový mechúr, takže keď pozrieme aj tie problémy, kde mu udreli, tak presne to je štítna žľaza, krk je prepojená s obličkami, močovým mechúrom.
0: To je pravda.
1: Takže on tým, že ten element má najslabší, tak tam to presne udrelo, ale jangové vody, ja už som stretol veľa, aj manželku mám jangovú vodu, takže oni sú také tie premýšľajúce, či to je výborné a či to môže byť lepšie, čiže oni si to analyzujú, kdežto to drevo. Urobili sme, čo sa malo urobiť, ideme do toho, lebo to potrebujeme takto dať a uvidíme, čo z toho vyjde. Ale voda, ešte aj keď je to výborné, ešte aj keď pochvala, tak ešte premýšľa, že či to predsa nemohlo byť lepšie.
0: Hoci vodný element z hľadiska astrologie má aj ona aj ja, pretože obidvaja sme narodili v súvezdí raka. Takže v vodnom znamení.
1: Ale to je, my sme sa s tým začali na začiatku hrať, lebo sme robili také klasické konzultácie v rámci stravovania, v rámci tých. A manželka začala študovať, lebo tiež ju fascinovala vždy astrologia, potom pridala k tomu čínsku astrologiu. A keď sme si rozobrali napríklad seba a ja celú svoju rodinu, tak presne som zistil, že prečo my ako súrodenci sme každý iný a prečo fungujeme iným spôsobom a inak sa prejavujeme, lebo tie energie alebo tie elementy máme iné to ako znamenia. Tak aj v čínskej astrologii je to, že tie elementy určujú tie vlastnosti toho človeka. A presne tak, ako ste s Helenkou si sedíte ako sestry, lebo tie dreva sú proste rovnaké, oni rozumejú, oni sú jasné, vedia, čo chcú, vzájomne sa podporujú, nie je to o takom veľkom nejakom rivalite.
0: Ale... Nikdy sme ten, no? nie. Ona prišla aj na môj koncert napríklad, alebo ja na ňu...
1: Hej, pre vás by bol problém Jangovikov, to znamená, keby bol umelec, ktorý je Jangovikov, ten by vás osekával obidve. Čiže keby ste mali buď ona, alebo vy partnera takého, tak ten by mohol byť v tomto problematicky. Lebo ten kov blokuje to drevo, aby rástlo.
0: Ja sa nenehám, ja proste...
1: Áno, vidíte, a to je Jangové drevo.
0: Ja sa nenehám, jednoducho odstúpim. Ja. Ja sa nebudem stresovať, alebo čo to...
1: Ale vy už poznáte...
0: Ja nehľadám nikdy konflikt.
1: Vy poznáte?
0: Ja vždy z konfliktu sa snažím výjsť elegantne. Ale konflikt, ja si myslím, že konflikt to je chyba nejaká. A chyby treba naprávať.
1: Tak, ale to je vaša schopnosť...
0: Moja filozofia.
1: To aj riadiť, aj počúvať to svoje vnútro, že kedy pridať a kedy ustúpiť. Že viem, že tie veci niekedy nepohnem. Ja som bol na jednej zaujímavej prednáške jedného pána. On mal 60 rokov a on povedal krásnu vetu, ktorú používam od asi 25 rokov. On povedal vetu, že múdry človek sa naučí aj od hlupáka. Ale hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmúdrejší, lebo on si myslí, že je to len tak. Ale učiť sa môžeme celý život.
2: Áno, vodičku treba. Takže počkáme chvíľočku ešte. Ešte by som mal nejakú takú doplňujúcu otázku. Ale tak čo? Pani Lajferová odišla mimo... Aké pocity? Vychádza to z tých čísel?
1: Jasné, veď ona presne funguje, len to vidíte, že to také prepnutie, keď sa človek vyladí a počúva svoje vnútro, tak vie si presne nastaviť tú cestu. A aj keď Mirka sa pozerala z pohľadu numerológie, že či to jej sedí alebo nesedí, lebo ona má 3/4. To znamená, ona vie. Ona nenechá so sebou mávať a má aj veľa jednotiek. Čiže
3: 5
1: ona...
3: jednotiek.
1: Ona má ten dar, že vie, ako proste ten život si riadiť a zariadiť. A...
2: Zatiaľ sme sa pýtali iba my, čo Mirka, nejaká otázočka by sa
3: môžem
2: našla?
3: Môžem sa opýtať?
2: No jasné.
0: Musíte.
3: Ja som vždy obdivovala vaše vlasy. Lebo sú také krásne. A teraz ešte, keď vás vidím naživo, sú také proste silné. Ako to robíte? Alebo ako ste to... Ale vždy, keď aj som vás videla niekde v repete.
0: Ale to tak... spôsob stravovania.
3: Celý život iba podľa stravovania ste to tak... Alebo
0: no, bolo teraz nedávno také obdobie, pred 2 mesiaci začali mi padať vlasy, tak som si kúpila krémik.
3: Aha.
0: Tabletky a to mi začali tak fantasticky rásť a prestali padať.
3: Krásne, sa také husté. Nádherná žena ste.
0: Oh, je mi obrovská. Prosím vás.
3: Ale naozaj.
1: Povie sa ďakujem.
0: Čo je nádherné, to je...
1: Treba povedať len ďakujem.
0: Ďakujem.
1: Netreba blokovať nič.
3: Vy ste nádherná ako celok. To je také úžasné na vás.
2: No. To sa od mladé generácie inak musí počúvať veľmi dobre.
0: Ďakujem vám pekne.
2: Ešte ja takú otázočku, že tak bude čas dovoleniek, keď vycestujete von.
0: Áno.
2: Ochutnávate všetko, čo sa tam objaví, alebo máte strach?
0: Ochutnám.
2: Áno?
0: Áno. Veď to ma zaujíma, ako v tých krajinách, ako sa stravujú, jakí sú tí ľudia. To na tom všetko vidíte, temperament, všetko, že? Ten spôsob stravovania hovorí aj o tom charaktere toho národa.
3: Ktorá kuchyňa vám je tak najbližšia? Tak ako z tých takých svetových.
1: Čo vás chytilo tak za srdiečko?
0: Mám rada južné kuchynie, kde je veľa zeleniny.
3: Mm-hmm.
0: Zeleniny, mám rada ovocie napríklad veľmi. Ale tie južné, Taliansko, Grécko, tieto. Francúzska kuchyňa je v podstate veľmi jemná.
2: A slimáky?
0: No, milujem.
2: Áno, ochutnali ste.
0: Ja milujem slimáky v masle, upečené, strašne im mám ráda. Ježiš, to by som zjedla aj, neviem, dvojitú porciu.
2: A je niečo, čo by ste nedali do úst?
0: Neviem. Nestretlo, tak ja nejaké tie, nejakých, čo ja viem, niečo odporné nejaké.
2: Živé. Čo sa pohybuje po tanieri?
0: No, proste nie.
2: No, neviem, máte otázky?
3: Nie, ale na obrovský obdiv.
2: No samozrejme aj veľké poďakovanie vašim smerom, že ste tak ústretová, pre mňa už dlhé roky. Ja si to nesmierne vážim. A budem sa tešiť na ďalšie prípadné stretnutia. Verím, že prídu.
0: Zavolajte. Áno. Idem veľmi rada. Tém je veľa o živote, o ktorých sa dá hovoriť.
2: Hovorili sme čiastočne aj o tej knižke, keby sa k nej niekto chcel dopracovať, alebo ktorejkoľvek inej, ktoré ste vydali.
0: Tak samozrejme vec, aj tu teraz budete mať knižku, takže ten, kto zavolá a vyznáme lásku, tak bude jeho...
1: Mirka už začala.
0: Mirka už začala, Mirka tak, dostane tiež.
2: A cez nejakú stránku?
0: No tak moje knihy vydáva IKAR.
2: Takže tam je možné hľadať.
0: Všetky sa predávajú vo všetkých sieťach, kde predávajú knihy.
2: A CDčko bude kedy?
0: CD som urobila, natočila. Ja vám ho tiež donesiem. Nevysielalo sa zatiaľ, teraz ho začali vysielať v rozhlase.
2: Tak budete mať, hádam, cestu cez Banskú Bystricu niekedy?
0: Áno, áno, ale dúfam, že aj tu ma pozvú.
2: Aj tu môže byť, ale náš hlavný stan, hlavne ja sa z tej Bystrice tak ľahko nepohnem.
1: Musíme ho vytiahnuť vždy.
2: Len takto raz za rok ma sem vytiahnu.
0: Dobre, tak ja mám váš telefón, myslím, v mojom telefóne, ale áno. Respektíve poprosím vás ešte raz aj o adresu.
2: Ja vás prezvoním, áno. Takže a, určite sa dohodneme.
0: Budem sa tešiť a ďakujem. Ešte som veľmi zvedavá na všeličo, čo sa týka mojej rodiny, ak vás môžem poprosiť.
1: Kľudne.
0: Že sa porozprávame, hej?
1: Kľudne sa dá. My robievame to tým, že mňa napríklad toto fascinuje, lebo ja som v živote stretol veľmi zaujímavých ľudí so s rôznymi zaujímavými schopnosťami. To znamená, či mali jasnozrivosť, alebo vnímali energie, tak som sa tým začal zaoberať a to ma priviedlo k tomu, že rozoberať to a skladať celú mozaiku a nakoniec som narazil, že keď sa chcem výrazne odraziť, tak musím pochopiť princíp stravovania, že lebo z toho tá podstata vychádza a plus samozrejme ďalší celok ako pohyb, mysel, vzťahy a ďalšie nadstavby.
0: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, všetkých vás ľúbim. Majte sa krásne. Dovidenia.
2: Ďakujeme. A my ďakujeme. Našim hosťom dnes bola aj pani Marcela Lajferová.

0: No, tak to sme si zaspomínali na taký seriál z roku 1980. Ten dostal názov Na polici v hrnci. Pamätáte sa, pán Planeta?
1: Jasné, to my sme na takých veciach vyrastali ako deti. My sme mali taký rituál, že ráno, keď sme sa zobudili, tak nedeľa bola vždy o tom, že sme mali také, že Vianočku, to boli, to bolo také typické, že Vianočka s maslom a medom na, v nedeľu. A potom sme pozerali Zlatú bránu a všetky tieto.
0: Áno, toto bola taká rozprávka s Marianom Labudom a s Evou Večerovou. Ja teraz vytáčam telefónne číslo, alebo teda snažím sa vyťukávať, ale zatiaľ je to bez reakcie, tak skúsime na novo, aby sme sa spojili s našim prvým dnešným hostom a je jasné z tejto dvojice, kto to môže byť.
1: Marian Labuda.
0: No s Marianom Labudom sa už teda nespojíme, keďže akurát teraz 5. to boli, tuším, 4 roky od jeho odchodu v 2018, ale tak vesničková stredisková zostane asi naozaj nezabudnutelná.
1: Tam proste to...
0: Pane Pávek.
1: Odpálil toho. No.
0: A jedli tam holuby. Lebo no. ten jeho spolujazdec, závozník, mu nosil holuby. Otík, áno. A holuby dobrá vec na jedenie?
1: No, preto, keď zoberieme najlepšie z mesa, je holub. Preto ľudia kedysi chovali holuby.
0: No ale my teraz holuba nebudeme. Na linke máme holubičku, aspoň dúfam, že započujeme. Haló, dobré ráno.
2: Haló, dobré ránečko.
0: No, pani Večerová, ja vás zdravím opäť tento raz takto po telefóne, ale my sme mali už krásnu skúsenosť, že ste sedeli aj tu s nami v štúdiu.
2: Áno.
0: Vy ste mi pri tom našom telefonovaní pred pár dňami hovorili o nejakom špeciálnom dni a ja blázon som sa nedoťukol, že je to vlastne váš dnešný narodeninový deň, a keby obyčajný, ale jubilejný.
2: Aj ja som vám povedala, že je to zvláštny deň mám, no tak a vy ste akože furt len trepali kraviny, no.
0: No ja som, musíte viackrát ťuknúť, aby mi niečo doplo.
2: Ježiš, vy chlapi, vy ste klatas, vy ste proste, treba vás dokopať. Ja furt hovorím moje kamarátkam, vravím, Pane Bože, no a čo ste vy, prečo tých chlapov nedokopete volákam, však oni na to čakajú totiž to.
0: No sme tu na vás traja králi s Petrom a s Michalom a gratulujeme k dnešným narodeninám. Aj viete prezradiť vek, alebo sa tým nepotrebujete?
2: Ale prosím vás, veď vek je len obyčajné sprosté číslo. 70-ku mám, no.
0: No včielka Mája má 70 rokov. To je nádherné niečo. Tak samozrejme veľké gratulácie, a keď teda sme pri takomto výnimočnom dátume a termíne a jubileu, aj si na niečo pekného spomínate, alebo skôr riešite súčasnosť?
2: Akože či na niečo spomínam. Ja furt spomínam, ja žijem v súčasnosti, žijem v budúcnosti, ja nemám s týmto absolútne žiadne problémy.
0: No dnes riešime zdravú stravu. Ako ste na tom po tejto stránke?
2: Ja vynikajúco.
0: Vy ste sebestačná, som počul.
2: Áno, ja som sebestačná. Viete, ono to bolo vlastne tak, že moja mama nevarila dobre. A ja si nepamätám vlastne na nič také, že čo by som bola akože spokojná s ňou, ako, alebo také, že čo by niečo dobre navarila. Ona... Ja som si nepamätala z detstva, že by akú chuť mala rýža, lebo vždy bola pripálená, zemiaky pripálené, proste všetko neviem, no proste katastrofa, kaše, masné, proste varené šalaty, nechutné, ktoré mi nechutilo. A ja som vlastne od decka, no ešte ako v pubertálnom veku, tak som sa začala ako, že ja sa budem inakšie stravovať, že som ma samozrejme matka ako mlátila, že musím zjesť to, čo ona navarila. Ale takže ja som sa začala iným spôsobom stravovať a začalo to fungovať a bola som spokojná.
0: Vy ste počas tej svojej hereckej kariéry stáli po boku veľkých legendárnych hercov typu Karol Machata, Hana Meličková, Ivan Mistrík. Ako oni riešili stravu? Boli takí, že si na tom dali záležať? Alebo pri tom hereckom živote je to naozaj komplikované, keďže herci väčšinou hrajú večer v divadle a než sa dostanú domov a dajú si nejakú večeru, tak už je po polnoci?
2: Viete čo, ja mám taký pocit, že my sme vlastne bufeťáci. My sme celý život bufeťáci, že my sa stravujeme po bufetoch, lebo vždy, keď máme čas, tak vtedy ako si dáme volačo ako zjesť, ale nemáme možnosť pravidelne sa akože stravovať. Uh-huh. Ale pamätám si, keď ste spomenuli mamu Meličkovú, tak ona bola úžasná, ona si vždy dávala pred predstavením kávičku aj s pani Vierkou Strniskovou, to boli také kávičkárky, ale oni si do tej kávy dávali citrón.
0: Áno, do kávy citrón.
2: Áno, vyslovene do kávy si dávali akože citronovú šťavu a to bol taký ich rituál, že oni chodili, už o piatej boli v divadle, že nechodili akože neskôr, keď sa začalo predstavenie o 7 a dávali si ako na vzprúhu si dávali samozrejme tú kávičku s tým citrónom. Uh-huh. Čo bolo také veľmi zaujímavé. Mne to veľmi nechutilo, ale to bol ako taký rituál. No, Ivanko Mistrík, tak ten si neviem si predstaviť, čo si akože on dával. Len si lec z prostahu s prestreleným srdcom, to je o ňom známa jeho hláška. Myslím si, že tak úplne v rámci normy. Hovorím, tým, že sme my bufeťáci, že pred predstavením veľmi sa nejedlo, lebo tým párom žalúdok sa prekrvil a mozog sa odkrvil, takže skôr až potom po predstavení, akože sa chodilo do klubu a tam akože sa dala taká malá večera alebo také niečo a to bolo všetko. Teraz neviem, ako to naši mladí, lebo naši mladí, keď skončia predstavenie, už ani nakláňa nejedu, sadajú do auta a ťahajú čáru do Bratislavy.
0: Alebo takže do Rakúska, kde majú domy.
2: Proste, kde áno, ale už ako také, že posedenie ako po predstavení, ako bývali, že sa to všetko ešte prediskutovalo, to už podľa mňa ani absolútne neexistuje.
0: No a ešte, keď som tam spomínal pána Machatu, on mal krásny hlas, úplne úžasný.
2: No tak to bol môj absolútny miláčik. Ja som chodila s jeho synom, s Maťom som chodila do školy.
0: Áno. A on ako sa staral o ten svoj hlas, lebo to proste potrebovalo nejakú údržbu, aby bol stále tak krásne zafarbený. Nie?
2: Prosím. Bolo mu to dané do vienka a on vlastne vedel s tým nádherným hlasom pracovať. Ja som mala tiež takú úžasnú skúsenosť s Karolkom, lebo ja som ho milovala, zbožňovala. Keď som si zlomila nohu na malovanom ako na skúške, kto ma zaviezol domov? Karolko Machata, akože ma zaviezol. No proste, oni boli, to boli boží ľudia naozaj. A mala som takú, že som bola prváčka na škole a ja som ešte nevedela, že som už bola v obsadení ako do Ostrovského búrky u Zachára, že som mala robiť Varvaru. A aby si ma oskúšali, tak Zuza Cigánova otehotnila, tak za ňu som mala robiť Záskok v Siranovi, takú tú slúštičku.
0: Áno.
2: Takú predavačku. A takže neboli videá, samozrejme to bolo ako, jednoducho som len dostala ako scenár, musela som si to pozrieť a mala som akože do obeda skúšku a večer som mala predstavenie a bolo úžasné, že moji velikáni profesori, profesor Záborský a bol tam aj profesor samozrejme Zachár a mala som takú vo veľkej scéne, kde táto slúštička chodila, predavačka vykrikovala šťavy, mlieko a profesor Záborský, jaké šťala, mlieko. Rozumiete? A oni hovorili, pán profesor, ja som povedala šťavy, všetci sme to počuli, že šťala, mlieko. Viete, oni ma tak strašným spôsobom, ako sa snažili deprimovať, čo som ale ja nevedela. Ja som bola ubohé dieťa, ktoré vlastne chcelo, túžilo. Takže sa to vyskúšalo a večer ako som akože išla samozrejme, hrala som to a mala som tam jeden záverečný ako dialog s Karolkom Machatom, táto slúštička ako príde s takým malým podnosom, na ktorom má pohárik mlieka a ako taký keksíček, ale javisko bolo prázdne, len Karolko Machata tam bol a ja som ako vzadu stála a mala som ako prejsť k nemu a dať mu ako túto vodičku. No môžem vám povedať, že to bolo 1000 milión kilometrov som ako keby k nemu kráčala a s absolútnym hlasom vedieť, že ste hladný, pane, srdce zmáha, mám všetko, čo vám treba, berte. A on svojim nádherným hlasom: o duša drahá, hoď pícha gasconca mi nedá vziať od vás čo i len malý kúsok chleba, a ja už som bola v kolenách. Rozumiete, proste tam sme mali takýto malý dialog, otočila som sa, mala som sa ešte akože za ním otočiť, vzdychnúť a odísť. Vošla som do šatne, samozrejme, ja keď ako mám radosť, tak kričím a teším sa. Mm-hmm. A vošiel profesor Zachar a sa spýtal: Zelina, počula si? Ja hovorím: čo, pán profesor? No ten aplauz. Aký aplauz? No ty si mala aplauz na otvorenej scéne. Ja som svoj prvý aplauz na profesionálnej scéne nepočula. A vďaka Karolkovi Machatovi, lebo som bola z neho úplne hotová.
0: No to muselo so ženami asi robiť riadne divy, takýto chlap, keď na ne prehovoril.
2: Viete čo? Tak vrahy, keď bol akože mladší, tak ako... A... On aj nádherne vyzeral, ale on mal nádhernú ženu. No, mm-hmm. Skutočne ho pani bola nádherná. A oni si k sebe pasovali, ano. Úžasne. A on sa tak ako... Proste nemal také avantúry, žiadne také, že bol to proste jeden úžasný, veľmi, veľmi, veľmi charizmatický človek.
0: No, jednu vec by som ešte rád povytiahol z toho hereckého prostredia, než sa dostaneme skôr k takým, nazvem to, že súkromnejším veciam. A to mňa zaujíma hlavne, že ako to mali tí herci na placi s jedlom. To znamená, vieme, že boli občas nejaké repliky, kúreniec a podobne, aby to všetko nepojedli, ale keď sa napríklad natáčal film alebo nejaká inscenácia a jedlo sa naozaj nejaké skutočné jedlo, či ste to mali studené, a keď sa potom človek pomýlil a muselo sa ísť znovu, či vám nabrali nové porcie a koľkokrát ste sa mohli pomýliť?
2: Viete čo, ono to... hlavne, keď boli asi veľké scény, takéto niečo, tak tam väčšinou to všetko bolo kaširované, len to, čo sa dávalo do úst, bolo ako ano. Na jedenie. Ale vždy sa ako väčšinou vravel, nedávajte toho veľa, lebo budeme určite opakovať. A ono to ako... A ja si hľa pamätám, zrobila som Milenci v papučiach, som robila na novej scéne a to hral Ivan Letko, Majda Paveleková, Tuli a ja, imáme štyria. Mm-hmm. A tam boli také, že o hranolkách, stále sa, že hranolky. A samozrejme tie hranolky, viete, to je dosť nepké, je to studené, tak je to nepríjemné. A ja som ale na to prišla, strašne jednoduchú vec. Nakrájete jablka presne ako hranolky a oni zoxidujú a vyzerajú ako hranolky, rozumiete?
0: Áno, dobrá finta.
2: A ono tie hranolky, vlastne to jabko fantasticky chrumkalo, bolo to veľmi príjemné, takže aj takto sa dá ako vymyslieť, že miesto hranolkov to boli chrumkavé jablčkové hranolky.
0: No lebo ako inak môže herec obísť na placi, keď má niečo jesť, čo mu napríklad nechutí? No len takýmto spôsobom.
2: To si musí vymyslieť.
0: No, že zmení hranolky za jablčka.
2: Ale viete, aké to bolo chutné? To bolo podstatne chutnejšie ako tie odporné studené hranolky. A bolo to ešte chrumkavé, bolo to šťavnaté, bolo to super.
0: No a prejdeme teda k dnešnému dátumu. Asi budete mať doma nejakú malú žúrku?
2: Nie.
0: Nie.
2: Neviem o tom, veď máme preca... Ale no, ako si takéto niečo dovolujete? Veď žijeme preca v pandémii. Jaké stretávanie sa?
0: Ja však môžete byť 2 metre od seba.
2: Rozumieť? Ja žijem v bubline a neviem, či niekomu dovolím do tej bubliny vkročiť.
0: Aspoň budete mať bubli fuk?
2: Bubli fuk mám pripravený, áno. To je môj bubli fuk, úžasný. Ja hovorím, že v Seredi to kvôli mne vymysleli, to je to nealkoholické šampané. Nie detské, pozor. Nie detské.
0: No ale v každom
2: ale
0: prípade predpokladám, že sa dnes budete rozmaznávať, alebo to nezvyknete robiť, čo sa týka nejakej takej dobroty, ktorú si dáte na stôl.
2: Ježiškové husličky. No vidíte, to je tiež jedna vec, že kamarátky, dajme tomu, ja akože žijem sama, ja si všetko ako pripravím, ja si akože aj stôl urobím, ja si urobím normálne ako tabulu nádherne, porozkladám si to, navarím si a kamošky vždy vravia, a čo som sprosta, keď som sama, že by som akože takto, a ja poviem vždy ako moment, moja drahá, a keď prídu hostia, pripravíš im? No samozrejme. No a kto je dôležitejší, hostia alebo ty?
0: No máte takže v tom poradie.
2: Pre seba samozrejme si pripravím, urobím a potom môžu hostia. Ale nečakám ako, neviem. Nikto sa mi neohlásil. Hovorím tým, že je tá pandémia blbá. Človek skutočne nevie. Ja som síce trikrát očkovaná, nie som ako tupec, aby ide o moje zdravie.
0: Áno.
2: Ale neviem, naozaj neviem. Určite bude mať horúcu linku. Už som počula, že mi to tam cinklo, že bude mať horúcu linku ako telefonáty. Ale neviem, absolútne neviem.
0: No dnes sme tu v pozícii takých malých návštevníkov, Votrelcov aj my, spolu s našim výživovým poradcom, pánom Petrom Planietom, ktorého mám tu u seba v štúdiu. A my sa zvykneme jednotlivým ľuďom a poslucháčom hlavne venovať aj po tej stránke, že si ich rozložíme na drobné cez ich dátum narodenia. Môžeme to spraviť aj s vami?
2: No, môžete, skúste.
0: Pán Planieta, nech sa páči, pani Večerová je na to.
1: Áno, pozdravujem vás a teším sa, že vás
2: dobrý
1: počujem
2: deň
1: takto naživo. A myslím si, že vy máte jednoduchý nástroj na kvalitný život a viete, aký to je? Ja keď som videl včielku Maju, už vtedy ste to tam mali, a ona to vždy v sebe mala a máte to...
2: Myslíte smiech?
1: Áno, a radosť, lebo aj... Keď ste začali prvú vetu, tak bolo cítiť, že presne tak, ako ste povedali, že vek je vo vašom prípade len číslo.
2: Isté, isté.
1: A človek, keď si drží takú tú humor, radosť, šťastie, a tá včielka Maja vždy to tam mala v sebe a vy to máte stále v sebe, a podľa mňa či jedno, dve alebo päť očkovaní vo vašom prípade nie je až také silné, u vás je to najsilnejšie a to je tá radosť, ktorá z vás stále srší. A to je to...
2: Asi prepáčte, že vás vyruším. Pre mňa je dôležité pozitívne myslenie. Ja, aj ľudia, ktorí sú ako istým spôsobom, sú dosť ako depresívni, alebo také, od takých sa radšej trošičku stránim, pretože oni ťahajú tú energiu z vás a veľa ľudí sa snažím pomôcť, ale niektorí si nedajú pomôcť, takže potom čo s takými? A moje heslo je, každý deň sa schutí aspoň raz zasmiať. A ono to funguje.
1: No, podľa mňa vy sa smejete, lebo hovorí sa, že deti sa smejú 400 krát za deň a dospelí priemerne 12, takže aj vďaka vám to číslo je také vysoké, lebo vo väčšine prípadov fakt aj v dnešnej dobe, že keď zoberieme, že my žijeme zlatú dobu, vy si pamätáte aj ťažšie obdobia a v podstate teraz sú plné chladničky, televízory, mobily, účty, peniaze. Čiže reálne ľudia majú všetko, ale aj tak spokojní nie sú. A vo vašom prípade tým, že vy ste jinová voda a jinová voda z pohľadu ako keby čínskej astrológie je múdrc, takže vy vždy...
0: No, vždy ste, to.
1: Vždy ste vedeli to prekorčulovať, no ale ten ohník je u vás typický, čiže preto vy ste v takom stave, v akom ste, lebo proste si tam držíte tú radosť a kadiaľ chodíte, tak tú radosť rozhýbávate. Na čo si budete trošku musieť dávať pozor je trávenie, takže preto...
2: No však práve preto to, no.
1: Preto.
2: Moji rodičia obidvaja boli operovaní na žlčníky, proste aj mama, aj tato išli pod môž, mali zlú stravu, ale ja sa preto snažím ako fungovať s dobrou stravou a nakoľko vy ste ako, dá sa povedať, dietológ, alebo ako sa to dá povedať?
1: No v podstate ja riešim s ľuďmi všetko, lebo ľudia sami seba nepoznajú, takže ja na začiatku som u ľudí riešil výživu a potom som riešil aj ich ako keby životy. Lebo napríklad vy tým, že ste múdra, tak vy to v sebe máte, ale nie každý dokáže sám seba tak načítavať, ako vy načítavate.
2: No ale to je dôležité, že musíme sami seba poznať.
1: No len ľudia sa snažia spoznať všetko okolí, sledovať, čo ja viem, správy a všetko možné v okolí, ale to najdôležitejšie, že nepoznajú, kto sú, nevedia, čo im sedí, čo im nesedí a iba múdri ľudia, keď vedia, že toto mi nevyhovuje a robí mi zlé, no tak to vyradím z jedálnička.
2: Viete, čo je napríklad veľmi zaujímavé, že absolútne na to som prišla, dajme tomu, nemám rada kaviár. Proste nie. A ponúkali mi ako krémy, ako veľmi drahé krémy, jedna firma ako robila, že kaviarové. Ja som si to raz dala, ja som takú alergiu z toho dostala. Som povedala, to je presne to, to, čo nemám rada, mi škodí všeobecne. A preto som ja sa snažím vyše roka, neviem, či vám to niečo povie, cirkadiálny rytmus.
1: Áno, jasné.
2: No, takže týmto sa ja snažím ako riadiť.
1: No, my tým, že máme doma cca 700 kníh z tejto oblasti, takže mňa fascinuje ľudské telo, poznanie, zdravie a každý človek má v sebe obrovský potenciál a podľa toho, a vy ste to aj videli v rámci toho hereckého, že keď zobereme, že či pán Dočolomanský alebo úplne krásny hlas ešte mal aj Marian Geisberg, že on má nahovorenú knihu Alchymista a ten, ja keď my sme aj s manželkou vždy videli nejaké jeho inscenácie alebo kde on daboval, tak v podstate ten hlas bol výrazný, čiže je veľmi dôležité, že ten dar, ktorý človek dostal a vy ste dostali tú múdrosť a ten smiech, tak prirodzene sa držíte, lebo ľudské telo v určitom štádiu starne a ja presne, keď by ste zareagovali tak, že viete čo, nebudem hovoriť, lebo to číslo je vysoké, ale vy ste presne zaujali ten správny postoj k tomu, lebo ja vždy, že nám hovorím, že povedzte vek od 25 do 35, ktoré sa vám páčia a jedna pani hovorí, že 45, počúvajte, neviete rátať, som povedal od 25 do 35, no tak 40, ale keď si máte vybrať vek tela a múdrosť, ktorá vám ostane, tak si vyberete čo? 30? No, tak by som si 30. No a teraz to len zoberte, že 30 plus niečo. A držím sa v tom, lebo človek sa tak cíti, ako sa vníma a včielka Maja je úžasná a na tú rolu musí mať človek v sebe to, čo vy ste tam mali v tom hlase a máte to aj teraz, že ja som sa potešil, že hneď v prvej vete ste to Petrovi Kršiakovi nám dali.
2: No nezaskočili ste ma, páni, ja sa veru nedám len tak ľahko.
1: No veď, lebo keď ste múdrec, tak sa nedáte zaskočiť.
0: A no, úžasný múdrec, to treba
1: no,
0: dodať.
1: No jasné, a keď zoberieme, ešte pozrieme čísla, numerológiu, ešte ano. Tu máme šarmantnú asistentku Michaelu.
0: Áno, Michaela, hovor.
3: Zdravím, zdravím.
2: Dobrý.
3: Ja som menovec a možno aj nejaký taký potomok toho Karola Zachara, lebo tiež sa volám Zachar. Uh-huh. Volá si otcov nejaký vzdialený strýko. Dobre,
1: to, poďme. To si šplha.
3: To je konštatovanie.
0: To je vtierka, Michal.
3: Áno, áno. Ale tak k tej prvotnej reakcii na pána Kršiaka, tam hneď vyskočili 4 jednotky, čo je ego. Potom máte tam v tabulke 2 dvojky, potom máte jednu peťku, jednu šestku, dve osmičky a jednu deviatku. No a Peter Planeta vám vysvetlí, čo to všetko znamená.
1: No, z pohľadu numerológie to len potvrdilo to, že prirodzene, keď ľudia majú ego a vy ho používate dobrým spôsobom, lebo presne ste si zariadili život tak, že aj v Biblii sa hovorí, že miluj blížneho svojho ako seba samého.
2: Presne.
1: Takže človek môže tým egom ubližovať, alebo môže si presne zariadiť život tak, že som v pohode, a keď ja som v pohode, tak aj ľudia v mojom okolí sú v pohode. Jediná vec, čo si musíte dať trošku pozor, lebo keď stretnete, ja tomu hovorím tak, že kompot, že keď vyjde hovno na policu a myslí si, že je kompot.
2: Nie, to je ešte hovno na policu a myslí si, že je tehlička zlata.
1: Áno, alebo, alebo tehlička zlata je tiež.
2: No, takže, takých trojtovám, áno, a takých ľudí ja neregistrujem. Proste ja ich prekročím a idem ďalej.
1: Hej, takže takí vás trošku môžu rozlaďovať, ale vy si len, ja si vždy poviem, že jej, ten má pekný, pekný vrchnáčik, peknú etiketu a porozprávam sa a posmejem sa s ním na jeho
2: nie,
1: úrovni.
2: Nie, ja vôbec ja ich neregistrujem. Ja idem okolo nich a nevidím.
1: No a preto vy ste taká žiarivá, lebo dve osmičky, vy máte dar priťahovať k sebe ľudí, čiže celý život budete mať okolo seba ľudí a ľudia
2: ešte
1: vás...
2: Ešte celý, no tak to ste mi pekne povedali. No, ja ešte tak... 20 rokov by som
0: no, no tak... o 20 rokov budeme vysielať ďalší maratón zdravia, tak budeme radi, keď budete spolu s nami.
1: Hej, s takým pekným úsmevom, lebo to, čo ľudí drží pri živote, bol aj príbeh jedného pána, ktorý mal rakovinu od hlavy po pety a doktor hovorí, že viete čo, už nemáte šancu, choďte domov a on si povedal, no tak keď už mám zomrieť, tak vo veľkom štýle a on pozeral od rána do večera komédie. No a vraví, že 30. doktor povedal, že mám zomrieť, no a dneska je 30., dneska ma vystrie, ale pozerá, že 10 hodín a nič, večer, 12, nič, tak asi idem spať, asi v spánku. Ráno sa zobudil.
2: A ráno sa zobudil a pokračoval ďalej.
1: Hej, vraví, že aha, doktor sa asi sekol a po 4 dňoch už mu to bolo divné, tak išiel za doktorom a vraví, že pán doktor, a vraví doktor zhrozený, že vy tu čo robíte? A vraví, aj mne je to čudné, ste povedali 30. a pozrite, už je dneska 4., ja už som mal byť hore a ja som tu ešte stále. A vraví, to nie je možné, že poďte, urobil mu všetky vyšetrenia a vraví, že počúvajte, že čo vy ste robili, veď vy nemáte žiaden nádor, ani žiadne, a mali ste ho ich po celom tele, a on vraví, nič, ja som sa len od rána do večera rehotal. Takže ten smiech je veľmi silný nástroj a mne sa vždy v praxi potvrdilo, že ľudia, ktorí sú veselí, tak sú vždy fyzicky, aj zdravotne, aj psychicky na tom lepšie, ako ľudia, ktorí sa snažia cvičiť, meditovať, dobre jesť, ale sú takí frfloši, čo väčšinou tá kombinácia dokopy nejde, ale občas sa tak deje, že človek sa upne na niečo, ale chýba mu pritom taká tá ľahkosť. A keď niekto nevie, ako byť šťastný, no tak určite každému odporúčam pozrieť si Včielku Maju, lebo tá Vilko bol taký frfloš, ale Maja bola vždy taká tá veselá, takže tá rola úplne vám proste prischla, že to bolo super. A vy keď budete pokračovať v tomto, a budete
2: no,
1: si...
2: No, môžem vám povedať, môj drahý, ja náhodou chodím ešte do fitka, bez problémov. Ja som tam, síce sa na mňa pozerajú ako na prírodný úkaz, ale ja stále hovorím, pokiaľ vládzem, tak budem. A ono to funguje, spravím 8 kilometrov na bicykli, 1500 kilokalórií spálim za 30 minút, čo je geniálne, úžasné. A vychádzam stade, ako keby som sa vznášala.
1: No, ale to je presne vaša múdrosť a tým, že vy máte z numerológie dve dvojky, tak tej energie máte veľa.
2: To ale... mám, Ježišmaria, to mám strašne veľa.
1: To sa určite kamarátky pýtajú, počúvaj, kde ty na to bereš energiu? Ja mám tiež...
2: Ja teraz vidím, u nás vyšlo slnko. Je tak nádherné, prakticky ja berem tú energiu z toho slnka a keď vidím slnko, tak som šťastná. Nie tie horúčavy, keď ako je to slnko hore a páli, nie. Proste keď začne svietiť, u mňa už začína jar, semienka, všetko možné začína fungovať, idem sadiť, idem, začne to vyrastať, no bude tu na blázniec, ale to je to veľké potešenie.
1: No takže vy ste si krásne tak zariadili život, takže keď budete v tomto móde fungovať a ustražíte si trávenie a nemrhať energiu na zlaté tehličky, ktoré alebo kompoty.
2: Hovorím na kraviny. Ja nemám čas na kraviny.
1: Jasné. Takže tým pádom budete úplne v kľude. Takže prajeme. A akú máte métu? Lebo ja sa vždy ľudí pýtam, že akú máte métu?
2: Ži a nechaj žiť.
1: Áno, ale métu v rámci veku.
2: Métu? Hej. Nerozumiem.
0: No chcem sa dožiť 100 rokov. Napríklad.
2: Nie, to ja nemám, nie. Viete čo, môj tato mal 94, keď ako odišiel. Babka Pezinská mala 95 rokov, mamina mala vyše 80 rokov. Takže tam ako tá dlhovekosť akože funguje, ale každý z nás sme si strojcom svojho žitia

0: spália a nech ma rozsypu pod dáky strom.
1: No, čiže ako som to dobre pochopil, takže máte v pláne 120 s úsmevom na tvári.
0: Áno, áno, samozrejme.
2: No a tú energiu aktuálne čerpáte ešte z čoho? Lebo tak iba to slniečko stačí?
0: Ale ja sa, viete čo, no ja proste ja nemám čas na blbosti, ja mám každej ráno si už akože čo by som všetko mala urobiť, čo akože spraviť a no ja nerozmýšľam nad blbostiami, proste ja sa nezaťažujem si mozog takýmito kravinami. Nezmysel.
2: Keď sa pozrieme do blízkej budúcnosti, čo vás čaká a čo prípadne budeme mať možnosť vidieť aj my?
0: No, pokiaľ neskončíme koronu, tak nič.
2: Takže toto je obmedzujúca vec.
0: No, sám absolút, absolútne. Mm. To je proste, rozumiete, to je šialenstvo, ktoré pred tými dvoma rokmi, keby nám to niekto povedal, tak by sme si povedali science fiction, ale s týmto nikto nepočítal. Nie, momentálne, no, nič ja nerob. Ale ani ma to neťahá. Viete čo, nie. Ja si tuto vo svojom kráľovstve ako fungujem, žijem, robím a keby, čo ja viem, keby mi ako ponúklivo, čo zaujímavé, ano. Tak by som ako nenechala si ruku otrhnúť, samozrejme. Ale viete čo, ja si myslím, že treba si niekedy už povedať, a možno aj stačilo. Veď keď si ja pozriem, čo všetko som porobila, čo si myslím ako profesionálne, tak už myslím si, že by som mohla aj oddychovať.
2: No ale spomínali ste, že máte svoje kráľovstvo, to znamená, že včielka Maja je už dnes kráľovná vlastne.
0: Takou malou chrpatou gulatou kráľovnou, ale ja hovorím, každý nech si zariadi to svoje žitie ako chce, lebo skutočne na každom jedincovi to záleží. To nie je pravda, že sa nedá, všetko sa dá. Nejde to ľahko. Joj, koľko starostí, problémov, Bože môj. Ale treba sa zaťať a keď to chcem, tak to dosiahnem.
2: No a keď sme ešte pri tej včielke, ona teda pracovala s medom, ako ste na tom po tejto stránke, máte ho rada?
0: Viete čo, nepotrebujem veľmi med. No to je zaujímavé, nepotrebujem veľmi med.
2: Pán Planeta by odporúčal? Pani Večerovej, či by pán Planeta odporúčal med?
1: Asi ste sa napapali, alebo vám stačilo toľko medu, keď ste rozprávali.
0: Neviem, prečo. Pre mňa je to veľmi sladké. Ja až tak sladké nepotrebujem.
1: No, lebo sú ľudia, ktorí sú sladkí a ľudia, ktorí sú slaní. Takže vy podľa všetkého patríte do tej skupiny, ktorí, keď si chcú mosnúť, tak skôr niečo slané, nejaké možno...
0: Ale viete, čo ja viem, vďaka otcovi tým, že mal veľké problémy ako so žalúdkom, so žlčníkom a čo ja viem čo, takže on mal veľmi prísnu dietu a nesmel soliť. Uh-huh. Takže vlastne môžem, priznám sa, ja mám kilo soli na 2 roky. A to vlastne solím len vodu, kde dávam cestoviny, ani zemiaky, ako vlastne keď dávam do vody, nesolím. Všetko má svoju chuť, že netreba. Takže nie som ani veľmi, ako že by som presa solila.
1: To tak nemyslím, ale v podstate sú len tie dva typy, že niekto, keď príde na návštevu a vidí na stole koláč, tak ide po koláči a niekto, keď vidí oriešky alebo niečo...
0: To skôr, áno. Áno.
1: Presne vy ste tento typ, lebo keby ste boli sladký, lebo vždy je jeden, buď človek je sladký alebo slaný, a niekto povie, že aj, ale vždy to začína, že napríklad chlapi väčšinou majú radi slané, že oni si dajú rezeň, dajú si nejaké
0: ale
1: meso.
0: Ale prosím vás, veď chlapi sú absolútne sladké cecky, veď to je strašné. Vy poviete, že slány prdlaj,
1: ale
0: vy ste na sladké hrozne.
1: Ale
0: čo mi to tu trepíte?
1: Ale ako ktorý, to musíte si uvedomiť, že každý...
0: 90%.
2: Aj pani Večerová je sladká na zjedenie úplne.
0: Hej. Nie, to je proste to si len vy nahovárate, že vy ste sladkí.
1: Nie, to keby ste pozreli, tak to vždy vo vzťahu, keď sú dvaja, jeden je vždy sladký a jeden je slaný. Nikdy nie sú dvaja, ktorí sú, že obidvaja na oriešky alebo obidvaja na koláče. Vždy je

0: Jeden,
1: no vidíte,
0: tak.
1: A to sú možno práve tie, potom tie problémy v manželstvách, že manželka núti manžela robiť to, čo ona má rada, a on to nemá rád.
0: No a presne, to sú také veci, keď ja ľuďom aj napríklad, keď je teraz, že mladé páry, lebo základné problémy vo vzťahu sú, že ľudia sa nepoznajú a oni sa...
1: A nezhovárajú no sa, a ešte... nevydiskutujú si to.
0: No a presne táto mladá generácia, ktorá hladká len mobily, ja tomu tak hovorím, tak oni v podstate v komunikačných zručnostiach sú veľmi slabí a nedokážu vydefinovať, vykomunikovať, a potom prirodzená vec je utekať hneď, keď niečo nefunguje, tak hneď to uzavriem a bežím preč. Takže ľudia sú špecificky, a to ma vždy fascinovalo, že naučiť sa ľudí čítať, tak ako vás fascinovalo herectvo. A mňa, čo je také, že z toho, čo vy ste všetko robili, čo bola pre vás taká srdcovka? Z toho hereckého.
1: Viete čo, ja vždy, keď som niečo robila, tak to som robila s plným nasadením a šťastná. Takže nikdy som sa nesnažila, že ježiš, toto je to najú. Nie. Mala som asi to šťastie, že vždy som mala také ponuky, že som ako nemusela nad tým nos ohrňať.
2: Áno, guľať očami, je zase komédia.
1: Tak to som väčšinou akože, keď som bola tak, že ma strkali samozrejme do komédie, ja neviem prečo, že ľudia ma zbadali a začali sa chechtať.
0: No lebo vy to máte v sebe, lebo vy keby ste ma, ťažšie sa vám hrá takú frflošku, keď to vo vás nie je, ako určite to viete zahrať, ale keď to vyžarovanie máte také, tak už aj v tom hlase tam stále rezonuje tá radosť, tak ťažšie sa...
1: Tak viete čo, toto napríklad som veľmi šťastná, dajme tomu, že snažím sa ako nedávať najavo, čo ja viem, že samú seba ako tak, že chodím skôr ako taký šedý chrobáčik, ale je zaujímavé, že v obchode alebo v Tesku, keď akože prehovorím, tak ľudia sa vyslovene otočia za hlasom.
2: Áno.
0: No, vy nemôžete...
1: Že ten hlas akože poznajú. Ale viete, to je zaujímavé, že ja človek ako taký, nikto vlastne z nás ten hlas nepozná. Lebo my ho nepočujeme.
0: Áno.
1: Dobre. Ľudia ho vnímajú úplne inakšie ako každý z nás. To je zaujímavé.
0: Hej, to a ja som bol zaskočený, keď som prvýkrát seba počul v rádiu, vrem, že to hovorí úplne iný človek.
1: Lebo my tak neidentifikujeme ten svoj hlas ako ľudia okolo nás.
0: No vidíte, takže vám to potvrdzuje, že vy ako šedá myška nikde nemôžete chodiť, a keď otvoríte ústa...
1: Môžem, ale nesmiem prehovoriť.
0: Áno, áno.
2: Mlčiaca žena vzácny to prvok. No, v každom prípade, pani Večera, dohodli sme si pol hodinku. Už aj to je dosť na to, že máte dnes takýto krásny sviatočný čas a že ste nám z neho venovali takýto úsek. My si to veľmi vážime. A z Banskej Bystrice...
1: No, ale Bystrice... aby ste boli, nie ste prví, ktorí mi gratulovali. O polnoci o jedna minúta po polnoci mám z mojho kolegu, kamaráta z divadle, náš rekvizitár Peťko Stoklas, vždy minúta po polnoci, ten už telefonoval, ako poslal SMS-ku.
2: Krásne,
1: už ráno som mala od Jožina a Košimonoviča, že celá rodina ma pozdravuje, takže ono to bude dneska fungovať, aj keď je bublina. Neobávam sa, že by som akože bola dáko akože zabudnutá.
2: No, my s tým práve, že ani nepočítame, preto sme radi, že tú polhodinku ste nám venovali. A...
1: No preto som povedala skoro ráno, aby som sa mohla potom venovať ostatnému.
2: Áno, a my vás preto aj teraz už prepúšťame a stískame na diaľku a gratulujem a želáme veľa zdravička a ten optimizmus, aby vám vydržal čo najdlhšie.
0: Áno, a užívajte si tú peknú 30-ku, ktorú máte. A...
1: no, čo? Ale, no, 30-ku, keď som oslavovala, mala som dáku skúšku v televízii a prišla som domov, bývala som na Piešťanskej v Bratislave na 4. poschodí a prišla som domov a ja som mala, no šok, absolútny šok, ja som mala obložené dvere kvetmi.
0: No tak to ste vidíte. Takže trafil som, tá 30-ka bola pekná. Takže
1: tá bola neskutočná.
0: Takže máte pekných 30, tak si to užívajte s tým pekným úsmevom a s tou múdrosťou. A jediná vec, taká moja rada, je dávať pozor na kompoty a starať sa o to trávenie, lebo väčšinou, keď vždy ľuďom vysvetľujem, že pozrite sa, čo trápilo vašich rodičov, takže viete, to je vaše dedičstvo, lebo ste sa... Áno. narodili týmto rodičom, takže oni mali tieto problémy. A keď sa o ne keď máte upravené jedálniček a nepoškodzujete, tak ten problém sa u vás nikdy neobjaví. Takže držíme veľmi palúšky.
1: Snažím sa tomu naozaj ako vyhýbať. Ja som si to úplne vedomá, ale no hádam sa mi to bude dariť.
0: No jasné, že sa vám bude dariť, keď máte 30 a s takým úsmevom a s takou múdrosťou. Takže.
2: Tak ešte raz...
1: Súhlasíte, cirkadiálny rytmus môže fungovať.
0: Áno, áno, to je veľmi dôležité, že tam ako keby tých vplyvov je veľmi veľa a keď si to človek...
1: Viete, ono, ja som počúvala, ako veľmi rada pozerám jednu takú reláciu na Čechoch, to dávajú na ČT1 alebo také Hyde Park a tam bol ako jeden pán, tam bývajú väčšinou aj, že ocenený Nobelovou cenou a s takým pánom sa tam rozprával ten redaktor a čo rozprávajú, čo cirkadiálny a hovorím, Pane Bože, čo to je a môžem vám povedať, ten pán za to dostal Nobelovú cenu. Tak ja som si povedala, ja sa na to musím pozrieť o tomto človečenstve, čo to vlastne je. A preto som sa začala s tým zaoberať, lebo sa mi to páčilo. Malo to hlavu a petu, nebolo to pritiahnuté za vlasy, ale bolo to také normálne, že čo sa dá vlastne zvládnuť. A tak som na to prišla.
0: Áno, no v podstate ono, človek vo vyššom veku by sa mal dopracovať k tomu, že... ten jedálniček je jednoduchší a potrebuje menej papať, lebo to telo má väčšiu výkonnosť, že nepotrebuje šrotiť tak, ako v určitom období svojho života.
1: No, iste, samozrejme, to je úplne jasné. Ale viete, čo je neskutočné, čo by som naozaj odporúčala, veľmi by som odporúčala, tam je... Je to ťažké totiž, je to trošku zložité s tým stravovaním, že každé 3 hodiny vlastne jesť, ale medzi tým nezobkať, ale vždy len tie každé 3 hodiny si niečo dať, ale po tej 15. hodine vlastne už by mali byť len tekutiny. A ono to začína fungovať, ono to naozaj funguje, človek podstatne s ľahším žalúdkom ide spať, všetko a ráno sa zobudí a teší sa na stravu.
2: No len tekutý rezeň, to je už trošku problém, no.
1: No, to viete čo, keby som si jadala rezeň o tej 6, tak by som už nespala. Nevládala by som. To je vlastne potom to nespanie.
0: To aj ako Holtzman mal také, že mal mať tekutú stravu a on hovorí, aký je to problém dostať knedlík cez slamku aj rezník. Ale presne v tomto cirkadiálny režim je super, že v podstate človek tam vytvorí ako keby časové vákuum, kedy to trávenie má priestor si oddychnúť a áno, v dnešnej dobe skôr ľudia robia pravý opak. Presne, a to je to, áno. Že oni do obeda nejedia a pritom najväčšia sila trávenia je medzi 7 a 9. A potom večer, keď ten organizmus je už unavený, prídu z roboty a dotláčajú sa, čiže ten organizmus už nezvláda takú záťaž, ako keď sa ráno zobudí. Takže toto je, ja hovorím, že aj akákoľvek malá banalita, už len zavedenie takéhoto režimu človeku prinesie veľmi veľa. A tým,
1: viete,
0: že...
1: ono, je to zložité, totiž to je to, ja hovorím, je to filozofia žitia ako takého, na to sa ako navnadiť, uvedomiť si to, je to strašne ťažké. Len ja si stále myslím, keď to robím pre svoje zdravie, keď to robím pre seba, tak človek by sa mohol ako s tým ako vyrovnať a uvedomiť si, že bude to asi správne a skúsiť to. A keď to začne fungovať, tak sa to vlastne... Ja už vôbec večer nepociťujem hlad. Absolutne nie. Lebo ten organizmus si už na to zvykol.
2: No a večerová bez večere, to je teda normálne.
1: Nie, ja som ako večerová, že som ako večer, ako fungujem, rozumiete? A to neznamená, že musím jesť.
2: No ale na zjedenie ste aj napriek všetkému.
1: Páni, ďakujem vám veľmi pekne.
2: Aj my.
1: Ja vám želám ešte, aby ste dneska veľa ľudí vyspovedali, aby sa vám darilo.
2: Ďakujeme.
1: A keď budete smutní, alebo sa vám nebude dariť, tak cinknite, možno vás poteší. Hej,
0: no my si dáme smuty, keď budeme smutní.
2: Po tomto rozhovore už smutok dnes nehrozí.
0: Hej, vy ste dosť ohňa a dosť radosti.
2: Naše slnko vyšlo vďaka vám.
1: No vidíte, ja hovorím, no slnko je úžasná vec, no.
2: Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a želáme krásny sviatok a krásne ďalšie roky.
0: Áno.
1: Ďakujem veľmi pekne, páni. Dovidenia.
0: Dovidenia.

Srdečne vás pozdravujem, tu je relácia Individuálne, opäť sa takto o mesiac počujeme. Nezabudnite si naďalej povedať, že ste milá, múdra, dôležitá. A ja som aj vnímavá, ja si všímam život, preto točím alebo nahrávam túto reláciu. Neviem, či viete, ale ja doteraz nie som členka žiadnej politickej strany ani hnutia. Ja som naďalej nezávislá osobnosť. To, čo som doteraz podporila zákony zatiaľ, čo som bola v nejakom klube, tak som bola stále nezávislá osobnosť. Takže naďalej neplánujem byť členka nejakej politickej strany. Uvidíme. Tento mesiac sme privítali jar, konečne. A život bez lásky ako rok bez jary. A jar je čas plánov a projektov, takže prajem vám všetko len to najlepšie. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Mám vás veľmi rada, takže môžeme začať. Chcela by som začať jednou veľmi úspešnou podnikateľkou celosvetovou, ktorá povedala: ty nie si nikto, si niekto. Boh nemal čas tvoriť nikto show, takže aj ty si niekto. A jej obchodná stratégia kládla dôraz na pozitívne posilňovanie odmeny a filozofiu. Boh na prvom mieste, rodina na druhom, kariéra až na treťom. Takže čítajte o ženách, ktoré sú lepšie od vás a inšpirujú vás a buďte najlepšou verziou seba. Nikdy nezavíte. Ja mám takú formulku, čo si hovorím, že keď vidím lepšiu ženu od seba, že poviem: wow, chcem dokázať to isté, čo ona, a lepšie. Tak proste potom tú závisť dáte preč zo svojho života a prilákate si niečo, že dokážete to isté a lepšie. Každého jedného, ktorého stretnem, poviem, že wow, to je úžasné, čo dokázal, alebo ako vyzerá, chcem to isté a lepšie. Dobre, chcem vám pripomenúť jeden športový zákon, ktorý som schválila ešte ako poslankyňa. Ja milujem športovať, ja milujem bicyklovať, takže cyklistky pozor, aj cyklisti. O tomto zákone napísal aj veľmi známa jedna cyklistická stránka MT Biker, a vlastne na tomto zákone sme makali viac ako 10 mesiacov. Tento zákon bol schválený ústavnou väčšinou. Pre mňa je veľmi dôležité, že keď predložím nejaký zákon, tak bude schválený, nielen tak na oko. Takže 133 poslancov hlasovalo za, a vlastne dôvod tohto zákonu je, aby sme boli ohľaduplní na tých cestách, aby auta predbiehali tých cyklistov aspoň 1,5 metra z pravidla. Vlastne nikdy neviete, ako to máte na tej ceste. Musíte to prispôsobiť vlastne tej jazde, takže aby cyklisti boli chránení, ale vodiči hlavne ohľaduplnosť, a vždy aspoň myslite na to aspoň tých 1,5 metra z pravidla obchádzať. Čo ma veľmi zaujalo, bolo, že veľmi veľa sa hovorí na Slovensku o spalovniach, a konečne spalovňa v Dudinciach dostala stopku. Spalovňa nemá čo robiť v kúpeľných mestách a pevne verím, že s týmto so mňou súhlasíte. No a chcem vám aj pripomenúť, že Ministerstvo životného prostredia vďaka ministrovi Tarabovi rozdalo 3,4 milióna na obnovu zimného štadióna v Bratislave. Teraz sa pripravuje výzva cez modernizačný fond aj pre ďalšie hokejové štadióny. Takže je to úžasné. Opravou dôjde k zníženiu emisí oxidu uhličitého o 300 tón ročne a úsporu na energiách až 200 000. Takže konečne sa tieto fondy využívajú. Pozrite si všetko o modernizačnom fonde. Prihláste sa aj ďalšie hokejové štadióny, aby sa im takto pomohlo, aby tam čo najviac športovcov mohlo športovať a vyrastli z toho olympionici alebo skvelí napríklad iní športovci, ako napríklad krasokorčľovanie. Takže to je taká príjemná správa. A neviem, či viete, ale sme objavili ďalšiu škôlku Saskárky, primitívky Saskárky Cigánikovej. Dostala v Bratislave vo vilovej časti na Jeseniovej ulici vlastne vilu prerába na škôlku. 1,6
4 milióna na ďalšiu škôlku. Je to absolútny škandál. Písali o tom aj v novinách. Ja som toto video nahrala, má to viac ako 300 tisíc zhliadnutí. Je to nemysliteľné, čo si proste dovolujú títo liberáli, čo poukazujú na druhých a pritom rižujú samých pre seba. Takže, a tiež som napísala status, ktorý má skoro 1000 lajkov a som napísala: mýlim sa, ak Cigániková po 5 rokoch škôlku zatvorí a bude užívať vilu na Kolíbe ako rodinný dom. Teraz sa pýtam, kde je Zdechovský europoslanec, čo vlastne všetko prešetruáva, len nie zo vlastných radov. Choďte sa tam pozrieť, Jeseniova 5 na Kolíbe. Cigániková stále sa k tomuto nevyjadrila a pôjdeme natočiť aj ďalšiu škôlku, lebo dostal na ďalšiu škôlku v obci Hviezdoslavov 165 tisíc. Na YouTube ma veľmi zaujalo jedna taká malá relácia, sa to volá, že Slovensku to nie je jedno, s Katarínou Hanzelovou, veľmi príjemné, ja veľmi rada sledujem aj ostatných, takže si to pozrite, je to šéfredaktorka Slovenky, takže Slovensku to nie je jedno. A neviem, či ste si všimli kryštálové krídlo herec Milan Ondrík, ktorý schváloval politické vystúpenia a obhajoby hercov na doskách Slovenského národného divadla vďaka mne. To až skončili, keď som minulý rok vystúpila na Deň žien vlastne v divadle. To tam nemá čo robiť politika. Tak vlastne vystúpil na kryštálovom krídle, hovoril o vyschnutých bodliakoch, tak ja som toto video vlastne opäť zazdielala, ale dal som k tomu text. Ja som ten človek, ktorý vie pochváliť, aj keď niekto má iný politický názor ako ja. Ja si myslím, že Milan Ondrík je dobrý herec. Je z Oravy, je otec, myslím, že 3 alebo 4 detí. A som napísal, že to trefne zhrnul. Že vlastne hovoril o duhových ideológiách, aj o Európskej zelenej dohode Green Deal, ktorá ničí naše továrne a firmy. A toto je skaza. Toto vyschne do zabudnutia. Takže ja pevne verím, že o tomto hovoril Milan Ondrík, o tých bodliakoch, lebo Green Deal je skaza. Tento mesiac som si našla čas so svojim synom ísť na Sliezsky dom, kde bolo skvelé počasie. Dokonca pár dní predo mňou tam behali rysy. Určite vám odporúčam tam ísť. A vlastne nahrala som tam video a som vlastne vysvetlila, o čom je zonácia. Zonácia je o stop výnimkám, stop skorumpovaným úradníkom, stop nezmyselným stavbám v prírode. Národné parky potrebujú zonáciu. Transparentný systém, ktorý určí, kde bude najprísnejšia ochrana a kde môže fungovať cestovný ruch. Zonácia napríklad v Tanape zabezpečí 90% územia v prísnej ochrane a rozvoj iba v 1% už existujúcich obcí a stredísk. Rakúsko, Švajčiarsko a Taliansko majú zonáciu 10 rokov, Slovensko čaká na toto, takže pevne dúfam, že sa to schváli a konečne bude poriadok a stop s korumpovaným úradníkom, ktorých obhajujú demokratie, nejaký kýča, proste to nemá absolútne zmysel. Chcel by som vám informovať, aby sme sa mohli vidieť osobne. Tento rok Národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave, na čo sa veľmi teším. Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej stále treba hovoriť. Ja nie som ani Cigániková, ani Neboha, pani Záborská. Chcem ľudsky hovoriť o tejto téme. Je dôležité hovoriť o živote. Potrat nie je zdravotná starostlivosť. Proste ja nikdy neodsudzujem, každá žena sa má rozhodnúť podľa seba, ale treba hovoriť o živote. Musíme podporiť tieto mladé matky, aby vedeli, aký to má dopad, ak sa rozhodne pre potrat. Ja som tiež rozmýšľala, keď som náhodne neplánovane otehotnela, nakoniec som sa rozhodla pre život a nikdy som toto neulotovala. Mám nádherného syna, treba hovoriť o živote, zmeniť zákon, aby sme mamičkám vytvorili lepšie ekonomické podmienky. Úžasný stránka je 40dnizaživot.sk, kde vlastne hovoria o potrate, aké to má dopady, koľko žien to proste olutovalo a proste ženy musia byť čo najlepšie informované pred potratom, aby vedeli, do čoho idú. A všetci sa ma pýtali a písali mi: Romana, čo si myslíš o referende? No poviem vám, toto referendum, čo akože Naď
šéf demokratov, vymyslel, vám poviem, on mi pripomína SS Schutzstaffel odiel. Z neho ide taká zloba a nenávisť. Opäť klame a zavádza o referende ako pri darovaní S-300. Teraz si predstavte, že keď bol minister bývalej vlády, tak si schválili v ústave, že referendum sa nedá skrátiť volebné obdobie a teraz cirkusantsky ako mimoparlamentná strana žiadajú koniec vlády. To nedáva zmysel, komédia v priamom prenose. A už mi povedzte, aký je rozdiel medzi politikou a reality show. Nezabudnite na jednu frázu, sa to volá, že politainment, a to mení politickú kultúru a kladie vyššie nároky na schopnosť voličov rozlíšiť medzi politickým divadlom a skutočnou prácou pre verejnosť. Rozlišujte cirkusantov a štátnikov, ktorí bojujú za ľudí a dávajú im tie výsledky. Ja som sa aj vyjadrila v jednom podcaste, ja som proti feminizmu, tento moderný feminizmus je príliš radikálny a kontraproduktívny, ja som za humanizmus, za všetkých ľudí. Opäť chcú rozdeľovať feminizmus, všelijaké hovoria, že tie dúhové LGBT komunity, že to je nejaká, že sú odlišní ako my, nie, my sme všetci ľudia a netreba rozdeľovať spoločnosť. Proste PS je radikálna sekta, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Radikalizácia, nenávisť, proste moderný feminizmus sa z boja za práva žien zmenil na boj proti mužom. Proste to je, ako si len kopnúť do chlapa. Proste aj muži sú dôležití v našom v živote a všetko je o symbióze. Ako viete, tento rok nás čakajú komunálne voľby, progresívec Valo je primátor Bratislavy a jeho klasická komunikačná taktika je tvár sa, že nič sa nedieje a hlavne nereaguj. To isté je progresívne Slovensko, stačilo Vala v Bratislave a ku koncu roka 2017 pracovalo približne iba 600 zamestnancov pre Bratislavu a v priebehu tých rokov Valo to zvýšilo cez tisíc nových ako keby pozícií. Súd prikázal Valovi zaplatiť 4,3 milióna. Ten poukazuje na právnikov, hoci sám zaplatil 450 tisíc kamarátovi. Zaplatil kancelárii Taylor Wessling do dnešného dňa z našich peňazí viac ako 500 000 eur. On má také kauzy za sebou. Pevne dúfam, že Vala niekto vystrieda. Dobre, zanechajme a proste treba zmenu. V Bratislave treba zmenu. Veľa z vás mi píše s komentou, Romana, chcem niečo zmeniť, chcem sa dozvedieť o eurofondoch, tak vám hovorím. Máte dobrý nápad na projekt, napríklad v Bratislave, Pribinova 5, regionálne centra pomáhajú čerpať eurofondy, oni vám poradia ako na eurofondy, pomôžu vám s projektom v každom krajskom meste, od pondelka do stredy, od 9. do 4. Tam môžete ísť, choďte, zaujímajte sa, pomôžu vám. Skvelý novinár z Košíc, ktorého osobne poznám, Ladislav Miko, robila som s ním rozhovor o tom, že trans žena nebude nikdy žena a urobil rozhovor vlastne ohľadom projekte Malinec Látky, ktorý má veľký potenciál byť strategickou investíciou do energetickej stability Slovenska. V tomto rozhovore s Tomášom Tarabom vysvetľuje princíp prečerpávajúce vodné elektrárne, ktoré sú bežné v Rakúsku. A tvrdí, že Slovensko má na takýto projekt ideálne podmienky. Takže tento projekt je rentabilný, ziskový a o jeho výstavbu majú záujem aj zahraničné firmy. Preto to máte ísť do politiky, aby ste vytvárali takéto projekty a posúvali našu krajinu dopredu. Čo ma veľmi zaujalo, sú aj výsledky, preto vás chcem, podľa mňa ma počúvate z celého Slovenska, ale chcem vám povedať, dotácie do efektívneho systému zberu a triedenia odpadov získali Bardejov, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Bojnice, Lúčky, Rajec, Turčianske Teplice na vybudovanie kanalizácie. Tieto kúpeľné mesta si rozdelí cez 6,2 milióna eur a je to úžasné. Toto sú projekty určené v oblasti odpady a vody a nech je týchto výsledkov
čím viac. Od čoho som bola šokovaná tento mesiac je rozhovor. Adela Vinceová si pozvala jednu osobu, ktorá sa volá Liberty Simon. Ja proti nej nič nemám, pekne upravená, nech sa jej darí, nech sa cíti bezpečne v našej spoločnosti, ale ide o to, že táto osoba sa narodil ako muž, bol gay do 28 rokov, proste bol model a teraz v tom rozhovore Adela mu nakoniec povie, že vlastne ten človek ti dal pocítiť, že raz môžeš byť matkou a manželkou, že? A on, že áno. Toto je taký nezmysel, toto je také ponižovanie žien, ako muž môže sa raz stať matkou alebo manželkou. Preto som sa k tomu vyjadrila. Absolútne nemám slov. Adela si pozvala biologického muža trans ženu na rozhovor, ktorý v živote nebude ženou. V dokladoch má, že je žena. A to čo bude, že za chvíľku u nás, ako v Amerike, budú súťažiť chlapčekovia medzi dievčatami, lebo sa tak cítia. Toto absolútne odsudzujem, toto nemá absolútne nič spoločné s tým, že máte proti niekomu, toto ide o politiku. Toto ja odsudzujem. Adela nemá čo hovoriť mužovi, že raz sa môže stať matkou alebo manželkou. Takže je mi jedno, či Adela je populárna alebo nie, ale v tomto sa mýli a toto nie je progresívne myslenie, toto je ponižovanie žien. Veľmi zábavné. Pán Drlička, bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla, mi prišiel okomentovať môj post na Facebook, kde som ho nazvala, že je radikálom a že či nemám niečo novšie, čo som poslala. A ja som len ľuďom pripomenula, prečo ho ministerka Milanova v roku 2022 odvolala. A teraz počúvajte veľmi dobre. Drličkové posmešné vyjadrenia na adresu národných umelcov, ktorí pôsobili, aj dnes ešte pôsobia v SND, a viete, čo povedal verejne, za čo sa potom neskôr ospravedlnil? Že slova o tých politikoch povedal, že na nešťastie ešte stále dýchajú. Toto bol bývalý riaditeľ SND. Dobre, že ho Šimkovičová odvolala a je to radikál. Ako viete, hlavne v Bratislave, neviem kde na Slovensku, ale v Bratislave nemáme lekáreň, ktorá by bola non-stop otvorená a neuveríte, na čo som prišla. Je tu aplikácia Medi, kde máte konzultáciu s lekárom zadarmo 24/7, píše sa to MEDDI, si to pozrite a máte tu lekáreň ako keby otvorenú a ten lekár vám hocikedy odpovie aj o pol noci a škoda, že v Bratislave nemáme jednu lekáreň, ktorá by bola non-stop otvorená. Smiech je liek. Neuveríte, čo povedala ďalšia saskárka. Marcinková povedala v debate, že experti SAS videli diery v družbe. Chápete, to už proste, to už slovo expert je na smiech. A táto žena, s ktorou ja som bola členka Európskeho výboru, kde bojovala za to, aby deti mali dvoch otcov, proste chcela uznať práva rodičov rovnakého pohlavia, že keď sem prídu, ja neviem, z Holandska dvaja muži, tak v škôlke môžu ich volať, že dvaja otcovia, toto je Marcinková, proste pravá ruka Kisku. S vážnou tvárou povedala, že experti SAS videli diery v družbe. No tak, takú, to je ešte neuveriteľné. Ako viete, Let's Dance je jedna najpopulárnejšia show na Slovensku. Samozrejme, tanec je úžasný a preto ja som dala status, kde som proste povedala, prečo v Let's Dance si nikto nedovolí vyjadriť svoj občiansky postoj a politický postoj. Je tam herečka, ktorá vlastne to moderuje, ktorá vždy na doskách Slovenského národného divadla sa postavila, vyjadrovala občiansky postoj a teraz to neurobí v priamom prenose na Let's Dance. Ja sa pýtam, prečo? No preto, lebo by to bola drzosť najhrubšieho zrna a okamžite by ich vyrazili z markízy. Proste oni absolútne nerešpektovali Slovenské národné divadlo, konečne to skončilo. A môj veľmi dobrý kamarát Paolo Onder, florista z Piešťan, opomenul, že vlastne detko progresívnej europoslankyni pán Karváš vlastne hajluje popri Tisovi. Pardon, popri Tisovi a hovorí, že na tej fotke si osobne myslí, že Tiso máva zdraví svojich priaznicov, ale vtedajší guvernér Karváš Slovenskej národnej banky hajluje a to sa poprieť nedá. Gény sa oklamať nedajú, pani europoslankyňa, ale do
vstup do PS treba mať minimálne fašistické sklony, ako tam majú teraz poslanca Michala Saba. To je proste jedna radikálna sekta. Ďalšia dobrá správa. Vláda schválila škodlivé solárka zvyšujúce rakovinu kože už len od 18 rokov. Deti nemajú čo robiť v solárkach, takže aj dúfam, že nikto nebude chodiť do solárka, im po 18-ke stačí dobré slniečko. Tiež nezabúdajte, čo povedali progresívci v roku 2021. Progresívci chceli povinne očkovať a zvýšiť dane odvody pre nezaočkovaných proti covidu. To proste to netreba na to zabúdať. Polícia hľadá taktiež, neviem, či viete, ale veľmi veľa študentov, ktorí skončia školu, nevedia, čo robiť po škole, tak polícia ich pozýva. Poď k nám, buď policajtom. Príspevok nabývania až do výšky 700 eur, platené služobné voľno, starostlivosť našej v ich zdravotníckych zariadení, letné tábory pre deti policajtov. Buďte policajtami. Jedno, čo by som chcela vyzvať matky na celom Slovensku, aj celosvetovo. Matky, nedovolte synom ísť do vojny, aby sa dokončilo to, čo politici začali. Politici začínajú vojnu a potom naše deti by tam mali bojovať. V žiadnom prípade, ako viete, ja milujem putnické miesto Marianka, chodím tam pre vodu každý mesiac, túto vodu potom nosím svoje babke a je tam zdravá voda, krásny, relaxačný miesto, určite vám to odporúčam. Taktiež ďalšia pozitívna správa, bieloruská najlepšia teniska, ktorú som nikdy nehrala žiaden turnaj, sa zasnúbila s Grékom, so svojím snúbencom na turnaj v Indian Wells a ja milujem tieto pozitívne správy a ona je jednotka celosvetová. Neviem, či ste zachytili na mojom Facebooku progresívcov v kroji, to bolo niečo tak komické a ja som si spomenula na film pána Jakubiska, trošku som to pomenila, sa hovorí, že lepšie je byť bohatý, krásny a zdravý ako chudobný, škaredý a chorý. Ale je to s iróniou, ale vám poviem, progresívci v kroji, to sa im ani nedá uveriť, to je niečo, no to je niečo hrozné. Ako viete, ja som asistentka poslanca, takže tým pádom ja chodím do parlamentu a koľkokrát aj prevezmem poštu a čo ma veľmi zaujalo tento mesiac bola vlastne ochrana vôd Malého Dunaja, zásoby pitnej vody Žitného ostrova. Ako viete, momentálne napojených na ČOV, to je vlastne čistička odpadových vôd, okolo 9500 osôb a toto sa týka obcí. Lehnice, Štvrtok na ostrove, Mierovo, Kvetoslavov, Čakany, Hubice, Oldza a pevne dúfam, že im bude vyhovené, lebo podľa nariadenia Európskej únie musí mať každé mesto alebo obec na 2000 obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň odpadových vôd. Takže čítam poštu a pevne dúfam, že sa im pomôže. Taktiež skvelá reportáž o našich mostoch. Naše mosty sú v zlom stave. Treba riešenie PPP. Pri PPP projektoch je rozdiel v tom, že sa obstarvá koncesionár, ktorý pripraví finálnu projektovú dokumentáciu, projekt postaví, zafinancuje a počas dlhého obdobia, napríklad 30 rokov, projekt prevádzkuje a investuje do jeho údržby tak, aby ho odovzdal po skončení koncesie štátu v dobrom stave. A v zlom stave, čo sa týka VUC, je až 2000 mostov, mosty v havarijnom stave až 34 havarijnom stave, 34 mostov. Takže pevne dúfam, že čoskoro vláda zakročí. A tradične sa projekty obstarávajú spôsobom, že štát si pripravuje projektovú dokumentáciu a obstará stavebnú spoločnosť, ktorá bude projekt realizovať. Ale riešenie PPP je oveľa lepšie. Taktiež, ako viete, ja som vyhrala dvakrát Extraligu za Slovan v roku 2008 a v roku 2010, takže naďalej som fanúšička Slovanu, boli sme podporiť hokej a môj syn sa stretol s bývalým prezidentom Slovenskej republiky, s pánom Gašparovičom a bolo to veľmi milé stretnutie a ja sa vždy veľmi teším, keď sú politici otvorení stretnutiu k deťom, lebo deti sú naša budúcnosť, nikdy neviete, kto je náš budúci prezident alebo nejaký politik. Takže to bolo také zaujímavé a
tiež nezabúdajte, Progresívne Slovensko, to je práčka peňazí, odstavili vplyvného člena, nevedel vysvetliť, ako mohol darovať strane skoro 500 000, on sa už vyjadril v show Oskyho Baramiho, že proste PS nevie absolútne komunikovať, nevie riešiť vnútrostranické problémy a nie sú spokojní so Šimečkom. Týždeň pred hlasovaním na sneme o predsedov jedine, kto sa prihlasil, je Michal Šimečka, tento pán Pekár mu chcel byť, ako keby ho vyzvať, ale ho odstavili, proste toto nie je demokracia, toto je totalita. Oni to, čo vyčítajú druhým, sami proste robia. Tento pán Pekár vystúpil. Mňa veľmi prekvapil, výzorovo a obsahovo bol určite lepší predseda, ako Šimečka, úplne ho skritizoval a Šimečka vlastne v sobotu ide ako jediný kandidovať na post predsedu strany, takže to je úplne komické a ja sa už teším, že v prieskume opäť vedie strana, a nebudeme robiť reklamu, lebo ja nie som za tú stranu, ale Progresívne Slovensko už nevedie vlastne na Slovensku táto radikálna liberálna strana. By som dnes chcela ukončiť túto reláciu s tým, že vám poviem, že riziko rozvodu je najnižšie, ak manžel robí 40% domácich prác a manželka sa robí 40% príjmov rodiny. Viem, že my ženy, my si hľadáme alfasamcov, ale potom ak my sme alfasamice, tak to bude náročnejšie, takže vo všetkom treba taký yin a yang. A ďakujem veľmi pekne, že ste ma dnes počúvali, takže do počutia, moji milí, teším sa na ďalší mesiac, skúsim vám priniesť nejaké pikošky z môjho života, takže kľudne mi napíšte aj na Facebooku, ja čítam všetky správy a počujeme sa v apríli. Ďakujem krásne. Dovidenia.

Jogovica. Váš magazín slovenského a českého folku, country a trampskej hudby. Jogovica. Váš magazín s vôňou človečiny. Jogovica. Váš magazín, v ktorom počujete to, čo nikde inde nepočuť. Len v Slobodnom vysielači.

keď. Smola na pety, zas nalepí sa ti. Už vieš sa z miesta hnúť. Tvoj pohľad má zas glanc, hoci život berie viac, než môže poskytnúť. Skús odlepiť sa sám od zeme ku hviezdam, kde nečaká ťa pád. Skús trable prekonať a životu sa smiať, veď môže ťa mať rád. Skús odlepiť sa sám od zeme ku hviezdam, kde nečaká ťa pád. Skús trable prekonať a životu sa smiať, veď môže ťa mať rád.

Dámy a páni, priatelia, kamaráti, vítam vás pri počúvaní 30. jogovice hudobného magazínu pre všetkých, ale aj o všetkých, čo majú radi folk, country a trumpskú pieseň. Dnes, na začiatku mája, sa obzrieme za výročiami osobností našej hudobnej scény, ktoré mali v uplynulom mesiaci svoje jubileá. Väčšinou to budú výročia narodenia, no ale spomenieme si aj na niektoré odchody. V úvode sme počuli instrumentálnu podobu piesne Smola na petách, ktorú si v originálnej verzii vypočujeme od Kortmanovcov v závere dnešného kalendária jogovice. Pri 1. aprílovej oslávenkyni zostaneme v Považskej Bystrici. 2. apríla si pripomenula svoje narodeniny slovenská pesničkárka, speváčka a textárka Mirka Miškechová. O sebe dala výraznejšie vedieť už v roku 2012, keď získala zlatú autorskú portu. O 2 roky neskôr sa dostala do širšieho povedomia spoluautorstvom piesne Cudzinka v tvojej zemi. Doteraz vydala 2 autorské albumy Schizofrenik optimista z roku 2015 a My name is Mirka not Miška z roku 2018. My si teraz zahráme z jej prvého albumu rovnomenú pieseň, teda Schizofrenik optimista.

0: smutna. Juchuchu.
1: To bola Mirka Miškechová a jej schizofrenik optimista. Teraz sa posunieme na 4. apríl. V roku 1947 sa narodil český spevák, gitarista a dnes aj vedúci skupiny Plavci Jan Vančura. Do skupiny nastúpil už na jeseň roku 1965, no v roku 1987 z rodinných dôvodov odišiel. Vrátil sa opäť v roku 2000. Od skupiny Plavci, alebo ak chcete Rangers, si vypočujeme pieseň Trpasličí svadba. V ten istý deň, teda 4. apríla, ale roku 1935, sa narodil legendárny český trampský pesničkár Vaby Rivola. Na svojom konte má množstvo známych trampských hitov, ako napríklad Vodýždím, Tak už mi má holka mává, či Osamnelý mesto, známe skôr pod názvom Tereza. My si však pripomenieme Rivolovú pieseň Samota v úprave a interpretácii Jogobendu.

Počuli sme Trpasličí svadbu od Plavcov a Samotu od Vabyho Rivolu v podaní Jogobandu. Teraz sa v kalendári posunieme o 3 dní dopredu. 7. apríla si svoje 46. narodeniny pripomenul zakladajúci člen skupiny Neznámy, spevák a hráč na akustickú gitaru Jaro Šimo. Skupina pôsobí na hudobnej scéne už viac ako štvrť storočie a my si od Neznámych vypočujeme jednu z ich novších piesní s jednoduchým názvom Na.

0: Vieš, niekedy si žena ani neuvedomí, že tie najobyčajnejšie chvíle zostanú mužovi v hlave najdlhšie. Nie drahé darčeky, nie veľké vyznania, ale úplné drobnosti. Miska chrumiek na stole, pohár vína, sviečka, dážď za oknom. A ten pocit, že ešte nikam netreba ísť. A možno práve vtedy sa medzi dvoma ľuďmi deje niečo zvláštne, niečo, čo sa nedá pomenovať, lebo keby sa to pomenovalo, možno by sa to pokazilo. Žena si myslí, že je to len obyčajný večer. A muž si ho potom pamätá ešte celé roky. Možno práve preto, že v tej chvíli bolo všetko obyčajné a pritom krásne. A možno aj preto, že vonku trochu pršalo.
1: Když si tady přinesla na talířku křupky,

Dámy a páni, počuli ste pieseň Večer křupavých srdíček, ktorú nám hral a spieval český spevák, textár, skladateľ a multiinštrumentalista Vlasta Redl. Vo svojej tvorbe dokázal osobitne sklbiť rock, big beat, folk a ľudovú hudbu. Vlasta Redl 14. apríla oslávil svoje 67. narodeniny.

Niektoré veci sa človeku hovoria ťažko a niektoré ešte ťažšie, keď ich má povedať nahlas. A tak si ich necháva pre seba zabalené niekde hlboko medzi tým, čo bolo a tým, čo už asi nebude. A pritom sú to obyčajné veci. Len také malé pravdy, čo sa začínajú zvyčajne slovami priznávam nerád. Priznávam nerád, že nie všetko vyšlo tak, ako som chcel. Priznávam nerád, že niečo som kúpil draho a predal lacno. A možno je to tak, že čím je človek starší, tým viac tých priznávam nerád pribúda, ale zároveň sa ich aj menej bojí, lebo pochopí, že život nie je o tom byť stále ten správny, ale byť aspoň občas úprimný.

niekedy chuť byť iný a nakoniec si aj tak obliekol svoje staré tričko a zodraté džínsy a bol rád, že je to stále on. A potom sú tu sny také, čo sa nedajú kúpiť ani predať. Možno aj preto má človek občas pocit, že by si vzal ženu, ale tá, ktorú hľadá, má nadmernú cenu. A tak sa usmeje, pokrčí plecami a ide ďalej. A niekedy si len potichu povie, priznávam nerád, ale tento raz už bez hanby a možno aj s malým úsmevom, lebo niektoré priznania sú vlastne víťazstvá, len

dohrali a dospievali nám Belasi svoju pieseň Priznávam nerád, pred ktorou sme počuli intropoviedku s rovnomenným názvom. No a ja priznávam nerád, že 8. apríla dovršil 71 rokov zakladajúci člen a líder skupiny Belasi, pán Igor Pavelica. Pri ľuďoch plných energie a dobrej nálady je niekedy naozaj ťažké uveriť číslu ich veku. Igorovi aj touto cestou prajem do ďalších rokov veľa síl, energie a dobrých pesničiek. Nasledujúcou piesňou sa presunieme do Českej republiky za Viktorom Porkrystlom, spevák a gitarista skupiny Kamelot, rovnako 8. apríla oslavil svoje narodeniny. Číslovka pri jeho mene je 57 a pieseň sa volá Cikáni.

Doznela pieseň Cikáni od skupiny Kamelot. 12. apríla sme si pripomenuli 82. výročie narodenia legendy československého protesongu, básnika a pesničkára Karla Kryla. Z jeho tvorby si zahráme pieseň, ktorá má aj dnes stále čo povedať. Král a klaun. Hneď potom si spomenieme na jedno smutné výročie. 13. apríla uplynulo 45 rokov od tragickej smrti výraznej osobnosti československej hudobnej scény. Výnimočný hlas Jiřího Schellingera si pripomenieme v legendárnej skladbe Holubý dům.

Dámy a páni, to bol nezabudnutelný Jiří Schellinger a jeho Holubí dům. V nasledujúcej piesni si pripomenieme dve veľké mená českej folkovej skupiny Spiritual Quintet. 16. apríla uplynulo 6 rokov od úmrtia kontrabasistu, speváka a hudobného aranžéra Dušana Vančuru, ktorý istý čas pôsobil aj v skupine Brontosauri. Druhým človekom spojeným s Aprílom a Spiritual Quintetom je zakladajúci člen tejto legendárnej kapely, jej umelecký vedúci, muzikológ, spevák a textár Jiří Tichota. 18. apríla dovršil 89 rokov. Od Spiritual Quintetu budeme počuť pieseň Kocápka. Hneď za ňou bude nasledovať skladba Místečko od skupiny Čechomor. 18. apríla si svoje 65. narodeniny pripomenul hráč na 5-strunové husle a jeden z dvojice lídrov kapely Čechomor, Karel Holas. Okrem Čechomoru pôsobil aj v skupinách ETC, Tři sestry či Zoo. Známy je aj z viacerých projektov iných muzikantov a venuje sa tiež skladateľskej tvorbe pre divadlo a film.

V nasledujúcej chvíli sa presunieme opäť na Slovensko. 28. apríla uplynulo 20 rokov od úmrtia hudobníka, skladateľa a speváka, vedúcej osobnosti skupiny Lojzo, Mariana Kochanského. Od detstva hrával na akordeóne, vyštudoval vysokú školu ekonomickú, pracoval ako vedúci domov a dôchodcov, aj ako organizačný pracovník kultúrnych zariadení. My si Mariana Kochanského pripomenieme v piesni Toreador Karol. V ďalšej piesni s názvom Svátek sa nám potom trochu posťažuje Ladislav Huberťa Kučera, výrobca gitár, spevák a gitarista skupiny Hop Trop. 29. apríla sa Huberťak dožil 76 rokov a v piesni nám prezradí, kto všetko na oslavu prišiel a kto boli tí, čo na jeho sviatok zabudli.

vzpomněli. Dámy a páni, počuli sme Hop Trop a ich svátek a predtým to bola spomienka na Mariana Kochanského v piesni Toreador Karol. No a my sme už takmer na konci dnešnej jogovice. Na záver si spomenieme na oslavenca, ktorý si rovnaké jubileum ako Ladislav Huberťák Kučera z Hop Tropu pripomenul o deň skôr. Bolo to 28. apríla, keď sa jaskyniarská duša a autor množstva pesničiek s jaskyniarskou tématikou Bohuslav Kortman dožil 76 rokov. Na záver nám teda so svojou rodinou kapelou Kortmanovci zahra a zaspíva priam hymnickú pieseň Smola na petách. Vám, milí priatelia, prajem do ďalších dní čo najviac šťastia a čo najmenej tej smoly, o ktorej nám teraz zaspíva Bohuš. Pekný deň a do počutia pri jogovici opäť o týždeň v rovnakom čase v rádiu, ktoré nás spája.

Počúvali ste Jogovicu, váš magazín folku a country. Reláciu pre Slobodný vysielač autorsky pripravil Jozef Gocman. Ak sa chcete ku nej vrátiť, nájdete ju v archíve Rádia Slobodný vysielač. A na Podmaze vaše podnety, pripomienky a reakcie píšte na adresu jogovica.cft@gmail.com. Nech vás sprevádza pokoj, pohoda a dobrá hudba. A nezabúdajme aj na cestách za úspechom zostať ľuďmi.

0: Príjemné popoludnie, začína sa relácia Nikdy nie si sám. A vy viete, prečo ju takto nazývame, pretože problémov je momentálne na svete veľa, veľa, veľa. Ľudia sú pobláznení, všetko ako keby išiel chod sveta opačným smerom. To, čo platilo, už neplatí, ale nové pravidlá ešte neexistujú. No, máme v hlave chaos, bordel, paniku. Takže veľmi rada vítam pri mikrofóne Eriku Zelníkovú. Ahoj.
1: Ahoj, krásny deň.
0: Ľudia mi hovoria, že máš veľmi príjemný, upokojujúci hlas, že radi by ležali tam pri tebe a nechali sa hladkať tvojim hlasom, čo je veľmi dobrá odozva, si myslím. Už ti to hovorili viacerí v ordinácii?
1: Áno, áno, hlavne v pracovni, ďakujem. Majú to radi klienti, ale aj pacienti, musím povedať, obzvlášť akoby vítajú tú slovenčinu, že je to veľmi príjemné akoby počuť tú slovenčinu.
0: A to oni chvália v Čechách a my si tu hovoríme po slovensky krásne, však si zo Žiliny, takže tú slovenčinu musíš mať nádhernú. No a teraz na začiatku som povedala, že chaos, bordel, panika, úzkosť a ľudia sú vyslovene schaosený. Máš to tam aj ty tak, lebo ja to tu na troška robím politické aj relácie a vtedy ako sa nečudujem, že sú ľudia schaosení, všetko sa popiera a klame sa ako hneď na prvú. A tak povedz, že či sa to týka aj normálneho bežného človeka, tvojho pacienta, aj tvojho klienta.
1: Úplne, úplne. Mám pocit, že na všetkých frontoch je to teraz také hodne akoby náročné, hodne, hodne rozhádané, jak v pracovni, tak v ordinácii. A dnes už som povedala svojmu asistentovi, že už nikoho ku mne nepustíte.
0: Aby som sa nezbláznila ja sama. To je krásne. No ale takto tu je všade, kam prídeš. Ako, ja neviem, nepríjemne reagujú ľudia na pošte. To, čo bolo predtým, že človek si vážil treba z klienta. Ja som bola dnes u nás v bufete na kávičke a hneď na nás vybehla, akože takú kávu nemáme. No tak dobre, že keď nemáš, tak mi to povedz jemne, že nechcem arabiku, chcem nejakú, ktorá je troška zemitejšia. Z toho bol veľký problém. No proste. Ale to je všade, kde sa pohneš, tam to máš. Tak čo s tým môžeme robiť? My sme minulý týždeň robili, teda pred dvoma týždňami, sme robili o tých vzťahoch a tam sa nedá prestať, lebo ľudia reagujú toľkými historkami, že aké sú problémy vo vzťahu. Tak poviem jednu takú, ktorá sa mňa netýka, ale kamarátka sa vrátila od niekiaľ z Chorvátska, tuším. No a proste bohatý pán si našiel o niečo chudobnejšiu ako svoju lásku. No a dohodol sa s ňou, že aby nemal zlý pocit z toho vzťahu, takže on je síce zamilovaný, ona je veľmi pekná, ale musia mať peniaze, že si každý bude za seba platiť. On mal tých peňazí kopu a ona to bola taká študentka, čo si privyrábala pri onom, ale nie tak, ako si mnohí myslia. No a teraz boli už 2 týždne, tuším, tam boli a posledný deň ona už nemala ani halier. A teda išli do reštaurácie, lebo že on je hladný. On si objednal a nechal ju hladnú. Ako čo by si s takýmto vzťahom urobila? Akože on má svoje zásady a že nech sa ona proste na tie zásady spolieha, lebo on nikdy nevykročí zo svojich zásad.
1: To je veľmi tvrdé. Začala zamýšľať teda nad tým vzťahom.
0: Keď som si pomyslela, že by to mne urobil, tak vezmem jeho tanier a zjem mu všetko, aby vedel, že nebude mať on nič.
1: No je to hodne akoby tvrdé a byť akoby vôbec toho účastný toho procesu, pretože čo ich tam vlastne spája tých dvoch ľudí, aká je tá styčná plocha a to, čo ich živí a to, čo ich ako drží pohromadia.
0: Že sa jeden druhému páčia. No, ale to asi nestačí.
1: To nie je dostatočný akoby základ na to, aby ten vzťah mohol prežiť, pretože tá fyzická krása je akoby pomývá jednoducho, tam musí byť niečo podstatne akoby hlbšie. Ono, tá krása i sexualita na začiatku sú hodne akoby dôležité, pretože základom rodiny alebo partnerského toho vzťahu je tá sexuálna príťažlivosť medzi mužom a ženou. Je tam proste niečo, čo ich akoby pritiahne. To je to, že si navzájom akoby voňajú.
0: Tá chémia.
1: Áno, áno, tá chémia, ale je tam potreba ako nájsť akoby ďalšie akoby veci, ktoré
0: sú trvácnejšie.
1: Ešte, presne tak, ktoré sú trvácnejšie a môžu si povedať aj po 50 rokoch, že majú ten pevný bod, kde sa vedia stretnúť a môžu to akoby obnoviť. Mm-hmm. Takže keď by sme sa akoby na to partnerstvo akoby pozreli, tak muž ako túži po žene a hlavne túži po tom, čo ako muž nemá. A žena zase túži po mužovi po tom, čo ako žena nemá. A pri tom akoby úspešnom dávame to, čím sme a berieme to, čo potrebujeme. Takže toto by tam malo byť akoby vyrovnané, že medzi tými partnermi musí byť, že jeden dáva, druhý prijíma a zase opačne, aby sa živili navzájom. Ono to nejde len, že jeden dáva a ten druhý len berie, lebo vznikne nerovnováha. V tomto energetickom systéme to musí byť ako zákon rovnováhy.
0: Dobre, ale týka sa to aj peňazí, lebo ako keď ten muž mal na to, aby proste pomohal jej treba doštudovať a on by dával do toho peniaze a potom zase ona by dávala, keby treba sa niečo udialo. Dnes je totiž veľmi, pýtam sa hlavne na to, že dnes je skôr časté to, že jednoducho si dávajú peniaze každý zvlášť. Za našich čias bolo normálne, že keď sme spolu žili, milovali sme sa, tak ten muž platil a ty si mu to odplácala nejakými inými vecami, ale bol gentleman a už určite by ťa nenechal hladnú. Takže prečo dnes hrajú takúto rolu peniaze?
1: Peniaze sú dôležité, ale záleží, ak ten dotyčný muž k ním akoby prišiel, čo pre ňoho znamenajú a čo je ochotný odovzdať z toho svojho života pre to partnerstvo. Hodne to záleží naozaj o tej dohode, ale nemalo by to partnerstvo byť nejak extra akoby nevyvážené, čo sa týka akoby aj tohto, lebo je málo tých vzťahov, kde ten super bohatý má tú krásku, ktorá je chudobná a vydrží to. To je ako veľmi zriedkavý akoby príbeh.
0: A prečo? Ano. Ako to vidíš?
1: Je tam určitá akoby nerovnováha a môže ten muž nadobudnúť pocit, alebo vlastne aj kľudne aj žena, proste ten, ktorý má viacej peňazí, že on viac dáva a menej dostáva. To je to, čo som hovorila, že tá rovnováha dávania a brania by mala byť akoby v rovnováhe.
0: No,
1: a záleží to aj...
0: No, hovor ďalej.
1: Záleží to i o tom, kto čo vníma, akú hodnotu a v čom. Hej? Pokiaľ on vníma len hodnotu v peniazoch, tak ten druhý jedinec, ktorý nemá dostatok tých peňazí, tak mu to nemôže tak oplatiť. Ale pokiaľ by potreboval, neviem, nejakú starostlivosť alebo nejakú podporu a oporu a vedel by to týmto kompenzovať a ten druhý by to vnímal ako hodnotné, tak takto by to mohlo byť akoby vyvážené.
0: Mm-hmm. Lebo za mojich čias to bolo práve v tom, že ty si dávala tomu mužovi inšpiráciu, to srdce, tú podporu, aj ako takú tú duševnú pohodu, keď prišiel a niekedy naozaj ťažko zarábali peniaze, aby mala rodina, tak proste tá žena sa starala o to domáce prostredie a to si ľudia vážili. Dnes ľudia zavolajú, nemusí mať navarené, on zavolá Volda, hoci čo mu prinesú, však to je v poriadku, veď to je profesionálne navarené. Nemusí vôbec tá žena, nič vlastne od nej nechce, iba ten sex. To sú zvrhlé vzťahy podľa mňa, nie?
1: Ja si neviem, či by som to nazvala zvrhlé, ale pre mňa je tam veľmi málo toho spoločného, kde by sa mohli stretnúť. je potreba to určite akoby nájsť, lebo ten vzťah sa inak akoby rozpadne. Partnerstvo naozaj môže mať akoby mnoho podôb, dlhodobé vzťahy, manželstvo, otvorené vzťahy, vzťahy na diaľku, ale čo by mali mať určite akoby spoločné, je potreba komunikácie, rešpektu a celkovej ako dôvery. Keď toto tam nie je, ako tá styčná plocha, tak nemajú na čom veľmi akoby založiť tie vzťahy.
0: Ale to asi sa dá aplikovať aj na vzťahy priateľské, rodinné a podobne, že ľudia sa
1: určite
0: navzájom nestretávajú kvôli tomu, že peniaze. Ja konkrétne zase robím striptiz. Proste mala som kamarátku, ozvala sa mi po 20 rokoch, preto mi to teraz napadlo, že ako je to možné, že sa už nestretávame, že proste ona, keď som zmenila telefón, ona nemohla zohnať číslo a všetky takéto veci o tom, a ja nechápem, keď sme si tak rozumeli, že ako sme mohli proste zostať bez tých našich priateľských vzťahov, a ja som jej nedokázala, napriek tomu, že som mimoriadne otvorená a ani som nešla teraz na stretnutie, že musíme sa stretnúť, lebo ona bola extrémne bohatšia ako ja, možno 10-krát alebo aj viac. A teraz ona kúpila môjmu synovi v tých časoch hodiny za 20 000 korún. A ja som mu kúpila nejakú blbosť z oného, z hračkárstva, proste niečo také. A to bolo také, stále som sa cítila, možno to tak nebolo, nemala to v povahe, ale ja som sa cítila ako taká chudera. Teraz ona povedala, že poďme spolu na dovolenku a ja neviem, Mauricius. A tak ja som musela vymýšľať, že decku nerobí dobre, ako taká páľava, a že proste na Mauricius nie, že poďme tak maximálne do Egypta, kde vôbec nie je páľava, teda samozrejme, že je. Takže musela som sa vyhovoriť, že dobre, že ten Egypt, a potom sa takým prísnym tónom opýtala, že ty nemáš na ten Mauricius. Ja hovorím, že nebáme sa o tom, proste ja chcem ísť do Egypta. A ona, že ale veď ja ti ho zaplatím. A zase to došlo k tomu, že tak kurník, ja si mám nechať zaplatiť pre syna. A ako zdalo sa mi to pre mňa ponižujúce a necitlivé. A doteraz jej zase neviem vysvetliť, že ona ešte zbohatla a ja som ešte schudobňala. Takže nejakým spôsobom to asi nebude také jednoduché, že to priateľstvo. A to je len jedna vec, ale v mnohých vzťahoch vyslovene tie peniaze ničia to priateľstvo. Ako by si sa s tým vyrovnala? Treba z bohatí rodičia a chudobné deti, aj to sa stáva. Oni už nenávidia dopredu tých rodičov, lebo nechcú zomrieť a nechcú už nechať to dedičstvo.
1: To je také komplikované.
0: Ale ovplyvňujú peniaze vzťahy.
1: Určite áno. Ako mám ja ľudí okolo seba, ktorí majú dostatok akoby peňazí, ale asi máme tie vzťahy postavené na nejakých iných úrovniach, práve na tých hlbokých základoch, kde sa vieme stretnúť a nemám tam pocit toho, že by som bola niečo menej. Mm-hmm. Takže ono záleží, ako tú skupinu ľudí človek má okolo seba a v práve tie úrovne, či sú dostatočne silné na to stretávanie.
0: Asi je to o hodnotách, hej?
1: Je to jednoznačne o hodnotách.
0: A o komunikácii, keby som jej vedela povedať, vidíš? Akože ja som sa zaťala hlúpo a mohla som jej povedať, že pozri sa, nekupujme si nič deťom. Každý máme, žijeme na svojej úrovni, nemusíme si kupovať žiadne drahé darčeky pre deti. Že to mi nevyhovuje a ostatné, že si veľmi dobre rozumieme. Asi je to o komunikácii.
1: Jednoznačne. Ako, no, neznamená, že keď jeden má peniaze, tak to musí sa kamaráť len s tými, s ktorými má peniaze, pretože on proste môže sa mu tak prirodzene akoby dariť a normálne to tak ako prijíma, nie je nejakým spôsobom vyvýšený. Ale zase otázka je, jak my to takisto dokážeme prijať, túto štedrosť. Ono to má dva póly. Takže všetko má vždy ako póly, tak i v tých vzťahoch je to dané muž a žena, ty dáváš, ja berem a zase

0: Ono ako všeobecne tie vzťahy si poviem, a však vzťahy, a však nejak, ale dneska som mala tiež v pracovni ako mladú ženu a je tam veľmi zaujímavá generačná linka, chodia raz, dva, tri generácie žien akoby ku mne. Stará dáma, ktorá je veľmi múdra, je nejak 70+, ale žila sama, prišla o muža, respektíve rozviedla sa s ním v skorom veku, takže bola na svoje deti sama. Teraz opakovala presne ten istý cyklus, vydala sa, ale ten muž tam nebol prítomný alebo nebol dostupný, takže vychovala dve deti sama. A teraz majú ďalšie dve dcery, teda tá dcera má dve dcery a tam sa ten cyklus opakuje u obidvoch. Tá jedna už sa rozišla s partnerom a do tej jednej, ktorá je vydatá a má dieťa, tým manželom tak rozídi sa, rozídi sa, rozídi sa.
1: No.
0: A tak sme to dneska akoby rozoberali a je to pre ňu veľmi náročné akoby ustať akoby ten tlak a tak sme si to ako rozoberali, čo babka, čo mama, čo ségra a tak. A oni toho dňa hodnotia zo svojich ako pozícií, ale vy nemáte ešte odžito, neodžito. Mm-hmm. A mal za domácu úlohu si pripraviť, čo na to manželovi má rada a čo nemá rada. A ona začala menovať toľko úžasných vecí, čo má na ňom rada a potom niečo málo, čo nemá rada. Tak sme si to každé akoby rozobrali a vrem, a prečo sa vy chcete rozviesť? Alebo prečo chcete ho opustiť, keď to máte ako toľko to akoby vesí, prečo ho obdivujete a čo sa vám na ňom akoby páči? A potom hovorila ako jednu vetu, on ma kritizuje. No ale čo to podľa vás znamená, že to kritizuje? A začala rozoberať jednotlivé situácie a spomenula tam ešte jednu vec, že ona chce, aby ten muž bol ten, ktorý chráni ten systém a ktorý dáva to bezpečie. Uh-huh. A hovorím, no a týmto, že on vás podľa toho, čo ste vy nazvala kritikou, niekam smeruje, nedáva vám to bezpečie a tú ochranu? Mm-hmm. Čo ja myslela? Hovorí, no dáva. Tak? Takže sa začala na tým hlboko akoby zamýšľať, pretože tie veci nie sú len čierno-biele a pokiaľ sa nepoučíme a nezvládneme tie skúšky poviem na výbornú, tak potom ten cyklus alebo výber partnera sa nám zopakuje úplne ten presný. Takže je o tom, že dokončíte si pekne cyklus a uvidíte, čo bude ďalej. A uviedla ešte jednu zaujímavú situáciu. On už mal prvé manželstvo, mal s tou partnerkou nejaké deti a teraz sú v nejakom dome, ktorý predáva a že idú kúpiť nový dom. No a ona si nárokuje akoby, že chce mať polovicu domu, ale s tým, že mu hovorí, že ona odíde. A on v úvodzovkách ju jej tak akoby predostrel, že ale mala by podpísať, že ten dom bude iba jeho. A to sa jej nepáči. A hovorím, a čo sa vám na tom nepáči? Vy sa mu vyhrážate, že chcete odísť a on, ktorý bude kupovať barak za svoje peniaze, tak vy si chcete na ňo nárokovať. Ako príde vám to korektné?
1: Pochopila? Či ani nie.
0: Zostala ticho, ale pochopila, zostala akoby ticho, tak verím, tak si vyberte tú optiku alebo tú variantu, či chcete zostať pri ňom a zvládnuť tú skúšku čo najlepšie ako tú životnú. A v tom prípade áno, si môžete nárokovať akoby na ten dom, alebo keď máte akoby jasno, že chcete do dvoch alebo troch rokov ako odísť, tak si potom na ten dom nenárokujte.
1: No, k tebe prísť tiež nie je jednoduché dozvedieť sa pravdu, na ktorú si ani nepomyslela pri svojich sestrách a svojej matke. Určite ju tam oni do toho nutili, že však nech máš hneď polovičku. Dobre, ale mňa na tom viac straší, ani nezaujíma, ale straší, že tie zlé manželstva našich rodičov, prečo to vlečieme zo sebou? Prečo sa jedna, ani jedna z nich, podľa toho, čo hovoríš, sa nedokázala iným spôsobom? V čom je ten chorý spôsob nášho myslenia, ak sme mali toto už ako v detstve, v rodine, že naši sa rozviedli a...
0: Je to o tom generačnom vzorci, tí muži sú na nič. Tí muži ťa len sklamú.

0: asi nestoja za nič. A pokiaľ sa nejaký takýto podobný vzorec udržuje v tej ženskej rodovej línii, tak si budú priťahovať samozrejme takých mužov. A možno aj ten muž bude super, ale oni to budú vidieť úplne po svojom a nedostane ani šancu prejaviť tú svoju akoby skvelosť a originalitu. Takže oni to hodnotia cez svoju akoby bolesť a ten problém vlastne, ako keď rozoberiem akoby túto linku týchto žien, tak nedokázali sa postaviť za seba, nedokázali si povedať o svoje potreby, jak to chcú. Tá komunikácia tam zlyhávala. Obyčajné ľudské veci si povedať, ja by som to ráda takto, alebo toto sa mi nepáči. A tým, že to týmto smerom vôbec nešlo, tak vznikali rôzne problémy, tie ženy sa uzatvárali do svojho sveta, tí muži samozrejme hľadali tú lásku a neho niekde úplne inde. A potom došlo akoby veľmi akoby rýchlo k rozpadu toho vzťahu.
1: No ale ako sa dá tomu zabrániť? Ja som trebárs mala fakt akože ideálneho manžela vo všetkom to, čo volajú ľudia, že ideálne. Ešte sme mali aj dostatok peňazí a všetkého, ale tiež som mala, od mamičky mi písala z liečení, kde chodila, keď som mala 17-18, tak mi písala listy, že moja milovaná Erička, len never žiadnemu mužovi, každý ťa sklame napokon, všetci chcú len peľ tvojej mladosti. A takéto listy som dostávala od maminky. A v tom zadnom mozgu som stále mala, aj pri tom, že som skutočne mala dobrých partnerov, charakterných, dobrých, milých, tak vždy som tam mala, že treba odísť, never. Takže ako sa dá tomu vyhnúť, aby si nejako vedome pochopila, že to je problém, program tvojej mamy, aj problém tvojej mamy. A ešte navyše je v tom, že veď, ja som sa obetovala, ja som zostala sama s tebou a ja som si nenašla nikoho a tieto, ktoré do toho dávajú tie programy, akože nikdy som ťa nezaťažila nejakým očimom a podobne, toto stále chodí. Ako sa tomu môžeš vyhnúť? So zdravým rozumom máš 20 rokov, čiže nemáš veľa toho rozumu, alebo 25. Ako to môžeš nejako vyriešiť, že nie je tá mamina, tá jej skúsenosť, ale že máš ty niečo dať do toho. Nedošla som na to dodnes, tak poraď.
0: Stačí ten zdravý rozum a to prijatie toho, mami, čo je tvoje, nechaj si, ja mám svoje. A začať si vytvárať vlastne ako názor na to, ako to je. My sme počas konštelačného výciku jedného víkendu mali tiež spísať ako každý sám za seba tieto vety, ktoré si pamätáme z tých našich rodinných systémov. A keď sme si to akoby spísali, začali sme si to čítať sami pre seba a druhý to počúvali a každý potom hovoril, čo pod tým vidí. A niektoré ako tie rodinné vzorce a presvedčenia boli fakt akoby tvrdé, úplne akoby brutálne. A až sme začali to takto o tom hovoriť a rozoberať, prečo oni takto akoby zmýšľali tie naše matky a babičky a prababičky, tak sme si to akoby hľadali tú koreňovú príčinu a tým, že už väčšinou dlhšie hrabeme v týchto rodinných históriách, tak sa to podarilo nájsť. Napríklad, že ich niekto akoby sklamal, že ich niekto okradol a ja neviem čo. Ale to samozrejme malo tiež nejaký dôvod, prečo sa to tak akoby dialo. Tak týmto spôsobom sa to takisto dá racionálne preklopiť alebo potom cez nejaké terapeutické sedenie ísť ešte akoby hlbšie do toho a i v rámci konštelácie pri spojení s matkou tieto vzorce vracať akoby späť.
1: No vieš, lebo tam sú aj také vety, ktoré takmer znejú ako vydieračne, ale keď tom žiješ, tak to nie je vydierané. Ano. Keď tá matka ťa hladká, kým ideš spať, treba sa dnes ich na postiel s tebou, rozprávať si sa a ona ti stále vnúcuje tak jemnočko, že veď som sa o teba postarala, sama som ťa vychovala, odu som si otrhala, aby si ty mala všetko. A teraz tebe tam zvučí na jednej strane, že kurník, toto sú diablové slova, ako nenaleď, to je jej problém a nie je tvoj, ale zase ten vnútorný súcit a ten vzťah tomu, že to je matka, ti zabráni rozumne sa na to pozrieť. Čo máš urobiť?
0: Zaznieva mi tam nedostatok ocenenia pre tvoju akoby matku alebo pre tú ženu, ktorá to takto hovorí. A pokiaľ ocenenie i napríklad v tých terapiách, tak sa to dokáže uvoľniť.
1: Ocenenie ako, že dobre, mami, ďakujem ti veľmi pekne, že si to všetko pre mňa urobila. Tak ako?
0: Ja ťa oceňujem a dávam ti uznanie, že si to zvládla, že si bola tak skvelá a že si mala tú silu ma takto vychovať sama.
1: Čiže po tom ocenení ona nemusí žobrať na to, aby si sa jej odvďačila, hej? Keď to presne oceníš, tak už je to ako odvďačenie sa.
0: Áno, presne tak, že sa to uvoľní.
1: Tak to chýba v mnohých vzťahoch, lebo často sa dcery a matky podobajú a oni sa navzájom ako keby kritizujú na tom, čo majú rovnaké.
0: Myslím si, že ocenenie a uznanie chýba na všetkých úrovniach, úplne čo poznám, pretože nevieme to. Myslíme si, že to nie je vôbec potrebné uznávať kvality toho druhého, ale je to veľmi dôležité sa vrátiť akoby k tomu a povedať, ty si skvelá v tom a tom, dávam ti to uznanie, páči sa mi to, alebo len stačí to pomenovať, tak toto je to, čo nám buduje ten pevný ako základ tej našej seba dôvery, seba istoty. Aha, niekto ma oceňuje, niekto vidí moje kvality. Je to akoby iné, ako keď niekto ťa začne ako proste sfúkavať za rôzne veci, ktoré zle si to urobil, to malo byť inak a ponižovať a neviem čo. Tak samozrejme odchádzaš malička, ešte menšia než ten mraveneček.
1: Bez seba dôvery.
0: Presne tak, bez seba dôvery, bez seba istoty. A
1: k tomu priťahuješ už takých partnerov.
0: Presne tak, ale pokiaľ ako niekto má to zdravé sebavedomie a vníma tie svoje kvality, tak dokáže s tým úplne inak ako pracovať. Pretože celkovo i moja generácia, toto sme nepoznali od našich rodičov, že by nás vedeli pochváliť, uznať a tak ďalej. Nebolo to plošne, ale väčšinou.
1: Väčšinou.
0: A väčšinou, ako už dospeli, potrebujeme nachádzať sami tieto kvality. Sami u seba a vedieť sa za to oceniť, pochváliť. A keď to začína u mňa a ja si tie veci vážim u seba, vnímam tie veci naozaj tak akoby plnohodnotne, nielen akoby pusou, ale i tým prežitkom, tak toto vyžarujem ako zo seba a budem priťahovať i takúto skupinu ľudí, jak kamarátky, tak partnerov, tak pracovníkov alebo spolupracovníkov. Ono sa to odráža na všetkých týchto úrovniach.
1: Môžem to aj napríklad napraviť, lebo ja som sa pýtala svojich detí, že čo som urobila najhoršie ako pri ich výchove a oni mi povedali, že nikdy som ich nepochválila. A ja som automaticky povedala, že však keď ste boli, to bola norma, no tak buď ste boli dobrí, to bola norma, za čo vás budem chváliť, keď ste boli len to, čo som si želala. A potom to, čo hovoríš, to všetko sa na nich odrazilo a teraz sa snažím aj zavolať, pochváliť, ale už nie sú z toho také nadšení.
0: Vieš čo, ja by som tam možno ešte urobila taký ako iný krok, že keď bude nejaká, poviem, rodinná slávnosť alebo nejaké stretnutie, tak povedať, milé moje deti, ja sa vám ospravedlňujem, ale ja som to inak nevedela.
1: Bože, už ja ho nevedela, lebo mňa moja matka vychovávala, že dokonalosť je norma. Môžeš byť kúsok za dokonalosťou, môžeš byť už ako pán Boh, to ťa už pochválim, ale keďže nikto nie je ako pán Boh, nemám ťa prečo chváliť.
0: Áno, to nemôžeš takto odôvodniť, ale povedať, ja som to inak nevedela. Ja som to robila najlepšie, ako viem, ale teraz to vidím inak.
1: Dobre, myslím si, že mnohí si z toho môžeme zobrať. A teraz sa vrátim k tým konšteláciám. Ako by sa mali rozprávať sami so sebou naši poslucháči, keby si tam chceli to, čo si ty hovorila, že písali sme si, čo ste si konkrétne, čo si má ten človek napísať, uvedomiť a ako by to mal zdieľať sám so sebou, s niekým, spáliť papier, vyhodiť a nechať si to v sebe. Skús nejaké také úplne konkrétne.
0: Zobrali sme si teda akoby zošit a pís, zadanie bol napíšte presvedčenia a vzorce, ktoré ste si zapamätali zo svojej primárnej rodiny. A sme sa ponorili hlbšie do tej našej časovej osy, do tej minulosti, do toho detstva. A tam ti to proste vyskočí. Či pri stole napríklad od stola sa neodchádza, alebo ako už to zaznelo, muži sú k ničomu. A,
1: doješ to, aj keby si nechcela, nebudeme tu vyjadzovať.
0: Presne tak, presne tak. Takže toto sme si ako zapísali, tri také najväčšie akoby, alebo najsilnejšie presvedčenia, ktoré si pamätáme z toho detstva. Chvíľku sme s tým boli a robili sme to vo dvojici a čítali sme to nahlas, pomaly a opakovane. Mm-hmm. A aj tú situáciu, z ktorej si to akoby pamätám, či pri tom stole, alebo keď matka ti česala vlasy a povedala, mužom nikdy never. Napríklad, len tak medzi rečou ti to posunula.
1: Presne, ako toto tajomstvo a, ti dávam.
0: Áno. Tak tá druhá sedela a zapisovala si, čo tam ona vníma, pretože my hovoríme telom, intonáciou a ten druhý môže vnímať ešte ďalší iný, hlbší akoby význam slov. A bolo to hodne akoby zaujímavé, pretože z jednej krátkej vety, nikdy never mužom, tak vzniklo ďalších 10 viet z tej protistrany, ktorá to navnímavala. A potom sme si to tak navzájom ako čítali, ona mi dávala takisto nejaký ten svoj feedback, to, čo tam navnímala, na poukázať na ďalší iný uhol. Ona ako mohla ako podľa tej mimiky ako navnímať, v tom ženskom rode mohlo byť veľa trápenia a teba to zraňovalo, alebo vidím, že si z toho smutná, keď to hovoríš. Že niekedy si ani neuvedomujeme, aké emócie a nejakú reč tela k tomu dávame, ale keď nás niekto pozoruje, tak dokáže odchytiť hodne zaujímavé znaky toho, čo to telo akoby hovorí.
1: No a mnohí ľudia hovoria, že či je vlastne, sa ma pýtajú, keď som chodila po týchto konšteláciách a všetko možno, vieš, o čom hovorím, human design, ďalšie, tak sa ma mnohí ľudia pýtali, že hej, dobre sa v tom špárať, nie je lepšie zabudnúť, kašľať na to?
0: Určite nie, pretože pamäť tela je obrovsky hlboká a vždy sa nám to potom ukáže, vždy, na kvalite vzťahov, na našom zdraví, na emocionálnej pohode, psychickej pohode a preto za to určite stojí pracovať nad tým. Pretože ak sme začínali dnešný rozhovor a hovorili sme, jak je to všade hodne rozvibrované a rozbúrené, tak práve hodne veľa ľudí je takých, ktorí ani nezačali so sebou čokoľvek robiť a tým pádom sú vystavení určitému tlaku, ktorý ich tlačí posunúť sa niekam, ale oni ani nevedia, čo majú robiť, alebo kam by mali ísť tým, že doteraz týmto veciam nevenovali žiadnu pozornosť. Takže tým, že ešte niekto s tým nezačal nejakým spôsobom pracovať, teda ani nezačal sa zamýšľať sám nad sebou, nad svojím životom, nad svojimi vzťahmi, nad kvalitou svojho zdravia, tak už ťažko sa bude akoby do toho celkovo akoby dostávať. A naozaj je to aj otázka takej tej zodpovednosti. Každý z nás má zodpovednosť sám za seba a to je veľmi dôležité si uvedomovať. Ja rozhodujem o tom, čo budem, ako budem, s kým budem. Takže ja to
1: ja
0: učujem.
1: Ja si to tvorím. Hej, no dobre, majú to toto tvorím. Isté aj muži, ako my máme s tými matkami, že tie programy, oni preberajú naše programy, alebo otcové programy, alebo kde chýbal otec, tak tú prázdnotu nemajú čím naplniť. Potom tam prichádza, ja neviem, alkohol a drogy, naplňajú to niečím nezdravým.
0: To už moc vecí spomínáš. Určite aj muži sú vystavení akoby takýmto vzorcom a presvedčeniam. Každá žena ti záhne, hej. Ani jedna ti nebude verná, hej. Tiež majú takéto akoby presvedčenia a keď tam chýba akoby ten rodič, tak tá prázdnota zostáva tam. Ale to už trošičku je akoby iná akoby téma. Ale v rámci týchto presvedčení obidve pohlavia schytávajú po tých svojich akoby rodičoch, starých rodičoch, prastarých rodičoch, to, čo sa traduje v tej rodine. Pretože niekedy sú to presvedčenia aj po 5 generáciách.
1: No ja som dnes robila reláciu Na všetko je liek, to je taká medicínska relácia, vlastne v podstate o čínskej medicíne, ale začali sme tam rozoberať neveru, preto lebo teda Boris Subotič, to je ten lekár čínskej medicíny a jeho manželka sa tomu venuje, že on tvrdí, brali sme to z medicínskeho hľadiska, že nevera obrovitanským spôsobom pôsobí na naše zdravie. On tam hovoril aj príbehy, že manžel proste mal nevernú ženu, odišiel od nej a úplne sa mu zmenil život, prestali ho bolieť, ja neviem čo, kĺby, všetko možné. Kým jej odpúšťal, že však bola neverná, tak ako ja som ten dobrý, ja jej odpustím, ale nevedel s tým žiť. A kopu iných príbehov nevery tam bolo. Takže tam sme to rozobrali z toho, že sa ti oslabujú obličky, že sa ti oslabuje centrálny nervový systém, neviem čo všetko. A teraz to preber z takého psychologického hľadiska. Tam sme to brali iba z toho medicínskeho.
0: Áno, je to presne tak, ako hovoríš, a ja by som doplnila, že predstav si, že tvoj muž, teraz čiste teoreticky, je ti neverný s tvojou susedou.
1: Ako že zareaguje väčšinou tvoj... s najlepšími kamarátkami.
0: Ako zareaguje tvoj nervový systém na to? Čo urobí tvoj nervový systém? Obrovský pôjde do disharmonie, začne byť ako nepokojný, pretože už len tá predstava, že tvoj muž zdieľa veľmi intimnú časť, ktorá patrila len vám, úplne s niekým iným, ťa úplne ako vnútorne rozhodí. No. Takže je to taká akoby, takisto akoby trauma a záleží, kto akoby potom celkovo zareaguje. Niekto to nerieši, niekto, niekomu stačí povedať prepáč a niekto povie, že by ho najradšej...
1: No a toto je to, že od čoho to závisí? Od genetiky? Ja proste som imunná na neveru. Ako ja som povedala svojemu mužovi po svadbe, keď mi budeš neverný, nesmiem sa to dozvedieť. To je jediné pravidlo, nechcem o tom vedieť vôbec nič, nechcem si tu odpúšťať a robiť hysterické záchvaty a rozchádzať sa, ale nesmieš nikdy v živote, keď budeš so mnou v tých intimných chvíľach, myslieť trebárs na slničku z tretej B. Ako v tom momente ťa uškrtím. Takže ako závisí to od genetiky, alebo od čoho, že človek ako pristupuje k tej nevere a vôbec, či každý je schopný neveri, alebo sú typy, ktorí nie sú schopní neveri. Pre nich je to, ani pomysliť by na to nedokázali.
0: Sú typy, ktorí nie sú schopné neveri a majú tú dôveru ako veľmi dôležitú spojku v rámci toho akoby vzťahu, veľmi dôležitý ten základ toho, pretože ako náhle sa preruší, tak veľmi ťažko sa to vráti späť. A to tvoje nastavenie pre mňa osobne je to cudzie. A by som sa pýtala, že ako bojí sa bolesti, bojí sa sklamania, bojí sa opustenia, preto mi toto dovolíš?
1: Mm-hmm. Tak to ty na to pozeraš. Fičursky. No dobre, ja som si myslela, že aká som hrdinka. Že
0: liberálna.
1: Liberálna hrdinka. Takže vlastne to je, toto je tá obrana voči tomu, že aj tak, tak, že sa bojím, že ma ojojoj. Tak toto prešne je vzácna informácia. Ja tu pri tebe nakoniec sa úplne zmením na celkom ideálnu osobnosť. No lebo vieš, ten liberálny pohľad ti dáva také potom, že vlastne som lepšie ako ostatné baby, lebo z toho nerobím žiadne historické záchvaty. Čiže to vôbec nie je o tom.
0: Vôbec to nie je o tom. Je to skôr ako naozaj, čomu sa akoby vyhýbame. Toto je ako nevera v rámci partnerského, manželského vzťahu je veľmi ako zásadná vec, ktorá ublíží. Otázka naozaj, prečo to tam vzniklo, kto čo nedostáva, kto čo prečo potrebuje hľadať ďalej. Ale podľa konštelačných princípov, keď by sme to chceli opraviť, tak ako sa to dá opraviť, no tak niečím podobným, ale menšieho rázu. Tož by znamenalo, muž bol neverný, tak jak mu to, a sme si to teraz vykomunikovali, že ešte to chceme spolu skúsiť, že chceme ešte byť, tak ja by som zareagovala, dobre, tak ja pôjdem na kávu s tvojim najlepším kamarátom a dám mu ešte pusu.
1: Aha, a ďalej nič, hej?
0: A ďalej nič. Aha. Bude to niečo podobného, ale menšieho. Aha. Ale takto by sa to malo akoby vynulovať, keď to poviem.
1: A šli by ste ďalej. Uh-huh. No dobre, a čo keď človek má takú akože sklon k nevere? Ja to nazývam, že genetický sklon k nevere. Takých je dosť veľa. Čo tým zakrývajú? Tak ako si ma teraz odhalila, tak skús odhaliť tých, čo majú permanentný sklon k nevere. Proste nevedia zostať s jednou osobou. Je to jedno, či muž alebo žena. Aj keď muži tvrdia, že oni nie sú monogamní, že u nich je to iné.
0: Je to, že stále niečo hľadajú. Môžu napríklad hľadať nenasýtené svoje detstvo od matky, že stále hľadajú
1: tú nehu, lásku a istotu.
0: Tú nehu a lásku, áno, a hľadajú dovtedy, kým neskončia na psychoterapii, pretože...
1: Pozývam ich k tebe do štúdia, ale dozvedia sa tak veľa pravd, že to až boli. Dobre znášajú ľudia u teba tie pravdy?
0: Moja klientela, áno, ale ja nie som úplne ako naozaj pre každého, pretože... som priama v týchto veciach. Samozrejme, i láskavosť tam patrí, ale tie veci určite treba pomenovať. Ale keď sa vrátime k tvojej otázke, tak
1: genetická hľadajú...
0: Ja by som to nenazvala genetická, skôr traumatická. Že je tam niečo v tom rode hlboko traumatické, že majú túto zvýšenú akoby potrebu. Ja sa akoby stretávam aj s mužmi, aj so ženami, ktorí majú veľmi veľký sexuálny apetít, ale ja to volám osobne taký, že prvočakrový, pudový. Hej? Že proste ako majú veľmi veľkú potrebu toho sexu a striedajú partnerov alebo majú tú frekvenčnosť veľmi vysokú. Mm-hmm. A nie je to to, ako tá štvrťočakrová láska a to spojenie cez tú lásku. To už je pre mňa ako level milovanie tých súzniacich duší, ktorí tam majú tie hlboké spojky, dôvera, rešpekt, úcta a tak ďalej.
1: Proste takže, úplne iný základ.
0: Áno, úplne iný základ, ale keď sa vrátim k tej skupine, ktorí majú tie potreby akoby zvýšené, tak majú niekde nejaké veľmi hlboké zranenie. Veľmi hlboké. Väčšinou to je v ich z primárnej rodiny a čo sa odohralo v hlboko akoby v detstve, hodne dávno. Mm-hmm. Ale nájdeme to aj určite práve v tých generačných líniách, starých rodičoch a prastarých rodičoch, nejaké to hlboké zranenie. A toto je nejaký spôsob, ktorým sa snažia niečo prekryť, zakryť, nájsť, vydobiť, ale až zistia po nejakom čase, že to nedostávajú, to, čo chcú, tak väčšinou potom to začnú nejak preverať, rozoberať, hľadať iným spôsobom, aby to prázdne miesto sa nejakým spôsobom zaplnilo.
1: No, potom to môže byť tak, ako zase striptiz. Moje ocinko teda bol mimoriadne neverný, 5-krát sa oženil a zomrel 43-ročný, takže zomrel na rakovinu plúc, čiže z tej ezoteriky plúca sú ten smútok, to, čo ty hovoríš, že vlastne hľadal, ale bolo to v tom, že jeho matka riadila celú rodinu, talianská grovka, čiže bude poslúchať rodina a každú ženu vlastne vypudila z jeho života, či s ňou bol spokojný, či nie, proste žiadna nebola dosť dobrá a vlastne v podstate tam môže byť, že on, to čo hovorí, že on nepotreboval byť neverný, ale on hľadal. No nejak to zhodnúť, teda keď už mám psychoterapiu cez telefón.
0: ešte by som sa ja opýtala, prečo pani Grovka bola taký silný matriarchát, prečo tomu všetkému velila a kde boli tí muži?
1: Tí muži boli takí malinkí, všetci boli menší ako ona. Ona bola taká rozložitá pani s obrovskými prsiskami a tí muži boli takí, ako ja neviem to opísať. Proste takí maličkí, chudučkí a zbožne na ňu hľadeli a proste oni sa podriadili všetkému, čo povedala. Ja si nepamätám vôbec, že rozprávali, akože to všetko okolo nej, synovia, manžel, pes mužského rodu, to všetko proste sa obracalo na ňu a čakalo na povel. To boli všetko ľudia na povel.
0: Áno, ale to si popísala tú fyzickú stránku, ale otázka, prečo bola v takom obranom a ochrannom postavení, že ona musela preberať tú kontrolu a všetko to dirigovala a strážila.
1: A ona dožila 98 rokov a oni všetci zomreli o 20-30 rokov skôr.
0: Pretože to tam sa žila dirigovať a chrániť to bezpečie, ale tam by som sa pozerala do toho ženského rodu, ktorá žena bola ublížená alebo ktorej bolo ublížené a tá pamäť sa mohla preniesť na pani Grovku s tým, že ona si mohla povedať, tak napríklad muž bude len na plodenie a ďalší nedostane šancu. Uh-huh. A urobím si napríklad zo svojho syna partnera a keď syn sa objavil s nejakou potenciálnou partnerkou, tak mu všetky ženy odplaším, pretože on patrí iba mne.
1: Úplne takto to robila, ale vyhovárala sa na to, že Taliani to tak majú, že vlastne synovia sú ako zbožňované niečo a ona ich musí ochraňovať tým, že im vysvetlí, že všetky tie partnerky sú nehodné. Pritom ja som 2-3 poznala a všetky boli vzdelané, inteligentné a pekné ženy, ale bohužiaľ toto mojej babičke nestačilo.
0: Áno, takže tam bolo určite nejaké rodové zaťaženie v rámci nejakého poníženia, ublíženia, možno nejakého zneužitia.
1: Čiže to mohla byť jej matka, hej?
0: Aj babička, aj prababička, kľudne to tam mohlo byť. Ono v týchto akoby multikulty je to, o tom sa všeobecne moc ako nehovorí, ale sú tam akoby celkové rozdiely práve v tých kultúrách, v tých náboženstvách, v tom spôsobe myslenia. I medzi Čechmi a Slovákmi sú určité akoby rozdiely, ktoré zistíme až práve tým akoby súžitím. Dokonca aj ako Severné Slovensko a versus Bratislava. Áno, keď to zoberiem. Aj tam sú akoby rozdiely. Že takého zdravého oraváka alebo východňara to v tej Bratislave preplieská, že? A takto to je ešte podstatne akoby viacej zvýraznené medzi rôznymi tými kultúrami, keď zahraniční si zobere Slovenku alebo Češku. A nepoznajú tie jednotlivé ako zvyklosti. Bolo to otvorené teraz akoby počas tohto víkendu práve toto téma. Ja si už tie národnosti akoby nepamätám, ale manželka povedala, no tak dobre, tak my keď nebudeme môcť, tak to naše dieťa vychová brat. A že ten manžel išiel akoby do kolien a hovorí, ako čo to má byť, ako veď my sme tu akoby zdraví ako rodičia. Ale tým, že ona pochádzala z nejakého štátu, kde boli práve také tie skupinové spoločenstvá, tak ona to brala ako normu. Kdežto ostatné ako štáty, kde je tá spoločnosť individualizovaná, ako napríklad my a nám podobné štáty, takže každý ako má tú zodpovednosť sám za seba, nepredávajú nejakej tej komunite, že by niekto mal niečo za mňa, tak to funguje úplne akoby inak.
1: No a je potom dobré, keď sa dávajú dohromady takéto, že s tým nerátajú, však veľká láska, samozrejme mnohé devy odídu do Egypta, zamilujú sa, vydajú sa a potom zúfale utekajú domov. Čiže to je na základe týchto vecí, že mali by sme asi poznať nejakú tú kultúru
0: a náboženstvo. Poznať a uznať kultúru, náboženstvo, rodinné zvyklosti oboch tých partnerov. Jeden i druhý. A optimálna varianta potom je nežiť v krajine ani jedného, ale ísť do tretej krajiny, aby boli v neutrálnom prostredí.
1: Aha, to môže udržať to Presne tak. V podstate.
0: Ale určite, ako to uznanie je tam akoby na mieste, poznať akoby tie zvyklosti, pretože my môžeme ovládať skvelé anglicky, ale keď prídeme akoby do Anglicka a začnú Angličania svoje miestne akoby vtipy, tak nám to nepríde ani vtipné.
1: Áno, vôbec presne nerozumieš tak, čomu. Presne, dnes nám rozprával tej relácii Boris Subotič vtip, akože on je Chorvát. A my sme obidve aj s jeho manželkou zostali, že a pointa? No to už bola pointa. Aha, a čo na tom je vtipné? On, že vám sa to nezdá, veď to je absolútne vtipné. Takže asi v takých chvíľočkách. A ja neviem, moja kamarátka bola vydatá do Nemecka dlho, dlho, veľa rokov. Veľmi si tam vážili učiteľka klavír, na klavír k nej chodili detičky celého toho mestečka a proste úplne super. A potom začali nejako, že Nemci proti Čechom, ona bola Češka, a prvé, že sa jej vysmiali po rokoch rokúcich, kde po nemecky hovorila dokonale, tak sa jej na rodičovskom združení, na tom klavírnom, sa jej vysmiali, že nerozumieme vám, ako prečo rozprávate. A normálne ju ponížili, lebo tie dva národy začali v tej chvíli byť proti sebe. Že to je tiež strašný pocit. Takže ono, roky ťa môžu prijímať a zrazu sa zmení svetová situácia a oni ťa odsúdia. Len na základe nejakého vonkajšieho, čo ja viem, čo to je, vonkajšieho prostredia.
0: Určite. Môže byť... Potom človek má na výber, či zostane, alebo sa niekam posunie, alebo sa obrnie a vydrží to, povie, a nebude to riešiť. To záleží už ako od osobnosti.
1: No ale hrozný, ale keď máš tedy 65 rokov, vieš, kam už pôjdeš.
0: Áno, áno, to je veľmi náročné. To určite áno, to je veľmi náročná situácia. Ale ja by som sa rada ešte dotkla akoby jednej veci, ktorú určite akoby všeobecne akoby poznáme, že keď je napríklad nejaký statok a ten rodičovský pár má nejaké deti a nejaký syn sa ožení a donesie si tú svoju novú ženu akoby na ten statok alebo proste do toho rodinného snídla, tak žena väčšinou máva akoby potom problém, pretože ten syn vlastne nevystúpil z toho svojho primárneho rodinného systému. Ten muž sa stáva mužom vtedy, až keď opustí svoj prvotný vzťah, a to je vzťah s matkou. Uh-huh. A žena sa stáva ženou, keď opustí svojho otca. Áno, teda uvoľníme tie svoje prvé hlboké vzťahy a potom máme priestor pre toho svojho nového partnera a partnerku. A vždy nový systém má určite prednosť pred starým systémom. To znamená, že ten syn, ktorý si tam doniesol tú mladú ženu, ten systém má prednosť pred tým starým.
1: Mm-hmm.
0: To neznamená, že tam vzniká neúcta. To v žiadnom prípade.
1: No však to je také, sa mi to zdá také, že na hranici...
0: To určite nie.
1: Hnevu.
0: To určite nie. To je o rešpekte, pretože on by mal vnímať potreby svojej manželky, to, aby udržali si oni svoj harmonický a rovnocenný akoby vzťah, ale aby nebol v područí ako rodičov, ako výkonná jednotka. Tu sa vôbec nebavíme o úcte a o týchto akoby všetkých aspektoch, ale o tom, že ten nový systém potrebuje svoj priestor na to, aby budoval. Ten syn nemôže byť už súčasťou toho starého systému, teda nemôže byť synom svojich rodičov. Aha. Ale musí sa uvoľniť a byť manželom svojej manželky. Tak.
1: Dobre, ale keď sa nevedia, akože ten starý systém je tam silnejší, ja neviem, otec, matka, bratia, a teraz oni dojdú a niečo nové, nemali by radšej odísť, ako im narušiť tú ich zabehanú schopnosť spolu existovať?
0: Ako je to možnosť, je to vždy o tej komunikácie, jak sa dohodnú a aké sú potreby tých rodičov, aké majú zdravie tých rodičia a tak ďalej.
1: No dobré, ale je lepšie odísť, alebo udržiavať to, lebo momentálne to zase začne byť zaujímavé, že ľudia, ktorí majú domy, farmy, pozemky, obrovské záhrady, tak zase sa to už bude meniť. Za socializmu to tak troška zaniklo, akože deti odišli do mesta a hotovo. A momentálne ľudia sa snažia už budovať ten rodinný alebo rodový majetok. Takže čo to prináša nového do tých vzťahov?
0: Odpoviem takým akoby príbehom. Jedna mladá žena, ktorá bola jedináčik, tak mala rodičov, obidvaja akoby pracovali, potom otec ochorel, takže nemohol chodiť a matka stále pracovala. No a tá dcera sa začala starať o toho otca, doprevádzať ho k doktorom, doprevádzať ho tam, onám, vybavovať veci na sociálke a tak ďalej a tak ďalej. Tú matku to nezaujímalo, tá si proste akoby riešila svoju prácu a nič viac. Matka sa potom vzťahovala do spálne, utvorila si svoju izbu, tá dcera medzi tým študovala, ale stále sa ako starala takto o otca a potom spoznala mladého muža, tak sa vydala a zostali bývať práve v tej rodinnej chalupe alebo v tom dome, pretože nechcela opustiť toho otca, ktorý bol chorý. A narodilo sa im dieťa, to bolo v poriadku, no ale vlastne ako bol to jeden zdieľaný dom, nebolo to tam rozdelené akoby generačne a boli tam také akoby rôzne problémy, pretože nebol tam ideálny vzťah medzi tým zaťom a tými rodičmi a tak ďalej, takže vznikala tam celková akoby nepohoda. Nehovoria to o tom, že ten muž tej dcery akoby všeobecne pil, ona to nevedela, zistila to až po čase. Takže sa po 4 rokoch manželstva akoby celkovo rozviedla a stále sa teda starala o toho otca, potom otec vybavila pohreb a tak ďalej a tak ďalej. No a potom zostala s tou matkou a vlastne nemala žiaden súkromný život, len do práce a pre dceru na krúžky, do práce a pre dceru na krúžky. Až sa raz vlastne ako proste štorcla a hovorila a dosť a ja odchádzam. A potom vlastne odišla a už si začala žiť akoby svoj akoby život, čož bol výborný krok k tomu akoby osamostatneniu, pretože i keď to robila akoby z tej lásky k tomu otcovi, tak brala príležitosť tej matke, aby ona niečo s tým urobila. Keby tam tá dcera nebola, tak tá matka niečo proste musí urobiť, musí mu doniesť, najesť, napiť a tak ďalej. Hej? Ale toto ako veľakrát nevidíme, že my substituujeme niekoho a berieme tú rolu niekomu inému. Aj keď to bolo myslené akokoľvek akoby dobré, ale ona nemohla žiť si svoj život, lebo sústredila sa na iného muža, na ten svoj primárny vzťah s tým otcom a tým, že toho otca nemala pusteného, tak tam iný muž ani nemohol prísť.
1: Aha, čiže často to tak ako ja sa mýlim, tak často sa mýlia tí ľudia, ktorí hovoria, že dobre, ja sa starám o ocinka, alebo syn sa stará o mamičku, absolútne akože, lebo však ona nás vychovala 5 detí a ten muž bol, ja neviem čo, alkoholik, tak ja sa musím o tú mamičku starať na úkor svojho súkromného života. Je neférové dať trebárs takú mamičku? A teraz sa vážne pýtam zo slzov v oku, netýka sa to mňa, ale poznám veľa takých príbehov, že dať ju do domova, kde sa o ňu starajú, kde ju chodí navštevovať, kde ona si zahrá občas karty a má tam taký troška spoločenský život, dojdu tam zaspievať detičky a podobne. Čo je lepšie? Ako ďaleko môže človek zájsť v sebaobetovaní, aby to ešte nebolo, aby mu to neškodilo?
0: Tak seba obetovanie by tam nemalo byť absolútne, pretože ja určujem, koľko a ako sa postaram. To znamená podľa svojej kapacity, podľa svojich zdrojov. A je úplne naprosto v poriadku, keď ja to nezvládam, toho rodiča delegovať do nejakého zariadenia, kde bude mať kompletnú starostlivosť.
1: Čiže nie je to bezohľadnosť a svinstvo, ako to často nazývame? Že ona dala rodičov do toho domova, že Bože, veď sa o ne starali, keď bola malá a čo teraz?
0: Ale ona sa takisto stará v rámci svojich možností. Pretože zoberme si príklad, tá žienka môže mať 50 kg a mala by sa starať o 150 kg otca. Čo si s ním dá rady, keď by bol na posteli?
1: Mm-hmm.
0: Napríklad. Hej?
1: Jasne.
0: Že treba brať všetky tieto akoby aspekty toho, tej starostlivosti, že nie je to vždy akoby možné. A druhá vec, 24-7, byť s takýmto akoby človekom je veľmi fyzicky, psychicky akoby náročné.
1: To teda.
0: Že tam to zaniká tam proste naozaj akýkoľvek nárok na súkromný život. A poviem mi jednu veľmi tvrdú akoby vec. Každý má zodpovednosť za svoje zdravie a každý s tým môže nejakým spôsobom pracovať.
1: Uh-huh.
0: A ono sa to potom odzrkadlí práve na tom fyzickom a psychickom zdraví a niekto nemá na to zdroje. Možno niekto nemá na to akoby tú kapacitu. Áno, nebudem ho odsudzovať, ale nebudem za to preberať zodpovednosť.
1: Mm-hmm. No je to zdôležité, lebo treba poprvé ťa odsudia ľudia, ale to ti môže byť úplne jedno, ale keď sa mám rozhodnúť a často sa rozhodnú, ja neviem, či je to osud alebo čo, proste ženy, ktoré sú akoby staré panny, mali málo vzťahov a neviem čo, lebo stále sa starajú o dožívajúceho jedného rodiča alebo obi dvoch rodičov a jednoducho, keď si majú nájsť partnera a majú ísť na rande, tak aj keď sa zamilujú, tak si povedia, že ale ja nemôžem opustiť mamičku, ocinka, musíš vydržať, kým ich dochová, lenže roky idú a možno už nebude môcť mať deti, alebo už bude stará, alebo podobne. Čiže nie je to egoizmus, keď proste opustím rodičov prospech vzťahu, ktorý potrebujem.
0: To vôbec nie je egoizmus. Vôbec to nie je egoizmus. Každý má právo na svoj život a zase zopakujem tú konštelačnú našu vetu alebo pravidlo. Ja určujem, koľko a ako sa postaram o svojich rodičov.
1: No ja určujem, ale podľa čoho?
0: Podľa toho, aké mám zdroje, akú mám kapacitu.
1: Čiže keď na to nemám, keď na to nemám, tak nebudem ja nejesť jednu polievku, lebo tak nás to učia. Keď na to nemáš pomôcť tým rodičom postarať sa, tak proste niekde vyžobreš jednu polievku a podeliš sa s nimi. Takže takto to nie je.
0: Tak to nie.
1: No, myslím si, že sa otvárajú mnohým oči, pretože na tomto Slovensku je to zväčša, takže obetuj sa. Že my tak radi sa obetujeme, radi proste, ako ideme v tých starých tradíciách aj na svoj úkor a potom sme chorí a už som to hovorila aj v tej relácii, že bola som na jednej, teraz som bola na krste knihy, kde boli v podstate moji rovesníci, lebo autor bol tiež môj rovesník, a tak tam bolo 90 takýchto ľudí v tomto veku. Už to bolo ťažké vojsť tam dnu, lebo keď tam nie je aspoň jeden, dva mladí ľudia, tak ja sa necítim dobre, neviem, čím to je. Ale každý z tých ľudí šmatlal iným spôsobom. Nikto nemal v pohode pohybový aparát. Prosím ťa, vysvetli mi to.
0: Pohybový aparát je celkovo ako pohyb vpred niekam, že? Otázka, jak sa chceme všeobecne hýbať dopredu, ale i na tej duchovnej, mentálnej úrovni. To je činou, ako ten pohybový aparát je zastavený tými starými vzorcami a zaťažený práve tými generačnými petami.
1: Uh-huh. Čiže to len treba buď shodiť, tak ako hovoríš, napísať si a vedieť, čo je tvoj program a čo je rodičovský program a držať sa toho, alebo dožiť šmatlavý a krivý. Je to dosť surové, ale asi to takto vychádza. Strašne mi ľúto, že sme už naplnili čas, lebo stále sa učím od teba, to je poprvé, dúfam, že aj naši poslucháči sa učia, strácam ilúzie o tom, aká som úžasná, liberálna a neviem čo všetko. Proste len mám na to namalovaný iný program, ktorý mi zakrie pravdu, ale pomáha mi byť optimistická až do posledných rokov. Tak ti veľmi, veľmi pekne ďakujem a ideš na dovolenku, tak želám, aby si si dobre oddychla. Zatiaľ krásne dni.
0: Ďakujem pekne a len jedna krátka veta. Láska je motivácia, tak si ju udržme.
1: Super, takže budeme 2. mája budeme vysielať túto reláciu, ktorú predhrávame, a to už bude máj, lásky, čas, a potom keď sa vrátiš, tak nahráme reláciu o láskach, o všetkých možných typoch aj netypoch lások. Tak zatiaľ krásne dni vám želám, vážení poslucháči, a teším sa opäť na vás v máji. Tak ešte

0: Pak by to nabylo na určitý věrohodnosti. Ale dokud pan A se nepřihlásí a neřekne, byl jsem to já a byl jsem u toho a bylo to tam a tam a tenkrát a tenkrát, tak proč nefunguje tady v tom případě presumpce neviny? Že to je falzum. Já nemám jinou možnost, já jsem se snažil dohledat nějaký logický postup, který by byl obhajitelný. Já říkám, jestliže u zločinců, kde na první pohled všichni mají jasno, že někdo někoho zavraždil, tak i tam platí presumpce neviny. No a tady platí automaticky teďko presumpce viny najednou u něčeho, kde nevíme, jestli se to vůbec stalo a mohlo to vzniknout. Nepřijde ti to divný tohle?
1: Tak já jenom, promiň Romane, ještě ti pustím totiž velko druhé audio, které asi nebudeš čekat, že ti ho pustím, protože jistá osoba, kterou nemusím představovat, už s tou nahrávkou konfrontována byla, jenom to si k tomu říkal, tak je to samozřejmě na zodpovědnost odnes poslanců, protože oba pánové se do druhého kola dostali, jestli je zvolí, tak je zvolí, to asi opozice s tím nic moc neudělá, a když se je nezvolí, anebo si řekl, že tyhle dva teď momentálně měnit nebudem, tak to je už druhá věc. Mimochodem, jenom když jsi zmínil Echo 24, tak já tady mám otevřený článek pana Daniela Kajzera ze včerejška, kde jenom co se toho zákona týká, tak ten titulek má název Babiš u České televize cukne, to znamená s oním zákonem. A pak je tady ještě druhý článek Fechu, kde oni tady píšou, že vládní koalice vlastně nechá ty volná místa pro tyhle dva, ale nebude je teďko volit, ale je možné, že zvolí až někdy později, až se jak si vyjasní, co se s tím stane. Takže s tím takhle chce s tím naložit hnutí. Ano, ale k onomu audiu. Totiž tato volba, nebo to audio, totiž je z doby, nebo má být z doby, kdy byl volen ještě bývalý ředitel, nikoliv pan Chudárek, ale Jan Souček. A právě Jan Souček jako bývalý ředitel televize byl s onem audiem konfrontován, byl v Českém rozhlasu Plus a na konto téhle nahrávky řekl následující.
2: Premiér Andrej Babiš uvedl také, že si přeje vyjasnění zvukového záznamu, který má údajně zachycovat dva kandidáty na radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu. Konverzace se tam vede o jakémsi nedoplatku za volbu, kde to tam jako není z toho jasně formulováno. Oba radní podali trestní oznámení pro pomluvu. Vidíte šanci v éře AI, na kterou mnozí poukazují, tady na to, že vlastně těžké rozeznat tu autenticitu nahrávky, šanci dobrat se pravdy ohledně téhle věci?
3: Vidím docela dobrou šanci dobrat se odborného vyjádření, zda ten zvukový záznam je nebo není autentický. Já jsem na toto téma minulý týden měl debatu s Markem Wollnerem, který ten záznam zveřejnil a který se mě ptal na můj názor. Já jsem následně požádal své přátele, kteří se expertně analýze videa a zvuku věnují a ti se shodují v tom, že s naprosto vysokou mírou pravděpodobnosti ten záznam autentický je a dokládají to analytickými výstupy, ať už tedy charakteristikou mikrofonu, který tam byl použitý, charakteristikou toho, kde ten mikrofon s vysokou mírou pravděpodobnosti byl umístěn, a tomu napovídají jednotlivé ty analytické výstupy, i včetně toho, že ten zvuk obsahuje ruchy, které by uměla inteligence při vytváření takového záznamu stěží produkovala. Pokud by to tam někdo dodatečně dodával, byla by to skutečně práce na řadu týdnů a ještě navíc jako v režimu profesionálního sound studia někde z Hollywoodu. Takže já po absolvování těchto debat s přáteli z té branže, s experty z té branže o autenticitě toho zvuku příliš pochybností nemám.
1: Tak říká bývalý ředitel Jan Souček. Tak velkou.
0: No, tak já to okomentuju. A nenapadlo takhle náhodou někoho, že Souček má, speciálně Souček, má spoustu nevyřízených účtů právě s Matochou. Vždyť ten jejich konflikt, kdy Matocha nejdřív držel Součka, dlouhodobě jako ředitele. Kdy už po něm rada šla, tak Matocha tuším s Veselým ho drželi. Drželi ho do poslední chvíle. A potom unikla nahrávka, kdy Matocha otočil a pustil Součka. A Souček musel jít a pustil ho proto, že mu vyčítal, že nesplnil nic z toho, k čemu se zavázal, když nastupoval do funkce. Tam zřejmě došlo, nebo Souček se snažil Českou televizi vyčistit, jo, z mýho pohledu, ale zřejmě Matocha si představoval, že jí má vyčistit víc. Takže jsou tam nevyřízený účty a já nevím, jaké kamarády z branže, specialisty má bývalý ředitel Souček. Ale jeho slovo v daném případě pro mě není dostatečně věrohodné. To je všechno, co k tomu můžu říct.
1: Tak Romane, asi tvoje reakce a pak půjdeme na slovenské témy, protože čas velmi pokročil.
4: No, já naozaj nemám ambiciu robiť arbitra v tomto. Je jasné, že sa to extrémne využilo. Tuším, opozícia avizovala, že bude robiť obštrukciu, ak by chceli voliť týchto dvoch akože podozrivých kandidátov. A nedokážem teda odhadnúť, že či koalícii bude stať za to ísť do teda tej voľby za každú cenu aj napriek obštrukcii alebo ich hodia cez palubu. Každopádne ukazuje sa, že vplyv od televízu je obrovský a používajú sa obrovské špinavosti na to, aby niekto získal kontrolu nad touto verejnoprávnou inštitúciou. Takže toto je jedna z takých tých naozaj špinavostí, nahrávanie je tajné. Akože naozaj nepoznáme kontext, nevieme, aká voľba to je, koho voľba a či teda, ja neviem, akože tento súčasný riaditeľ, vieme, že ten bývalý bol predčasne odvolaný kvôli sérii zlyhaní, či tento je nejak politicky exponovaný a že tam až takéto sumy lietajú, neviem. Akože vyzerá to veľmi zle, tak toto poviem, minimálne. Akože naozaj hrať na také, že je to sfalšované AI, nadabované, neviem, to sú naozaj problematické veci. A sám som zvedavý, ako to skončí.
1: No, jak řečeno.
0: Ešte podotknu dve veci, ktoré říct musím. Tam se baví o 500 000 korun. Zřejmě šlo o nějakou volbu, nebo dovozuje se, že šlo o volbu ředitele České televize. Mě by zajímalo, kdo by platil 500 000 korun a je tam řeč o doplatku. Čili dejme tomu, že ta sazba byla 1 000 000 korun. A 1 000 000 korun rada má, já nevím, 12 členů, tak si musel podplatit aspoň 7, jo. Tak to je 7 000 000 korun. Já si marně zkouším představit, kdo by dal 7 000 000 korun za to, aby byl někdo, pan Novák, zvolený generálním ředitelem České televize. Proč by to kdo platil? To je jedna poznámka. A druhá poznámka, nelze vyloučit, že to je falzum. A já bych rád, aby se to vyloučilo. Protože pokud to falzum je, tak jsme svědky v přímém přenosu toho, že falzem lze dneska ovlivnit politický dění. A už politici ve svém vlastním zájmu by měli vyloučit možnost použití falza. Protože když to bude jednou, když dneska řekneme, protože je tam podezření, že je to pravý, no tak konstatujeme, že to je pravý a dovozujeme to do všech důsledků. Tak příště se to bude muset udělat zas, kde potom bude nějaký práh bezpečnosti a práh jistoty. My si podkopáváme sami jako tu stavbu, která nás kreje, což je stát. Tak my si přece to ničíme sami. jak je postavený náš trestní kodex? Nepostavený na tom, že dvě zásady. Za první, radši pustit jednoho vinného, teda radši pustit sto vinných, než zavřít jednoho nevinného. A za druhý, jsou-li pochybnosti, tak se případ vykládá ve prospěch obviněného. To je podstata jaksi našeho trestního práva. My tady říkáme, jo, tak ten Matocha s tím bradáčem, tak jsou určitě zkorumpovaný. Možná, že jsou. Mě Matocha nějak nekonvenuje. Bradáče jsem si splet s jiným bradáčem, takže o tom toho neznám. Ale jak ty lidi? Říkám si, kdyby jsi se dostal do jejich role, tak jakým způsobem by jsi si chtěl očistit? Jaký možnosti by si měl? A za sebe konstatuju, žádnou nevidím. Je ta tragédie.
1: Tak oni už ji využili, protože už dali ta trestní oznámení, takže
0: no, vyšetřovat se dobře, to. Ale,
1: což je jediná možnost, co asi můžou udělat.
0: To ti, prostě bláto bylo hozený, bláto na tobě ulpělo a to, že ty dneska se snažíš dát svý oblečení do čistírny, tak znamená jenom to, že v té čistírně to bahno se škrábnou, ale fleky tam zůstanou, víš. A navíc na to potřebuješ čas.
1: Tak to já si říkal jenom, jaký mají možnosti, tak říkám jenom to, co oni už využili a to, co udělali, takže je to jejich způsob, jak se této věci zbavit nebo jak ji vyřešit. Tak, pánové, pojďme tedy na slovenská témata, musíme ještě probrat, než dáme slovo posluchačům, protože dnes budou chtít určitě telefonovat v naší relaci. Mimochodem, Roman, o to si vlastně přišel, tak já jenom zmíním, než se přesuneme na Slovensko. Dneska totiž relace, kterou teď právě vysíláme, tak má pořadové číslo 200, takže je slavnostní.
4: Aha, tak to jsem rád, takže 200 týždňů, 400 týždňů, lebo teda krát. No. No, boli nejaké mimoriadne, takže to už je koľko? 8 rokov. Fú, strašne trh utieklo. No.
1: Tak to je jenom taková poznámka, takže vám posluchači, jenom když už jsem tedy vzal slovo v tomto ohledu, tak pokud budete se chtít našich hostů zeptat, stále můžete psát své otázky na e-mail adresu studio@slobodnyvysielac.sk přes naše webové stránky pod zeleným okazem otázka do studia a za chvilku také otevřeme telefonní linku 048-381-0101. Budete si moci jak Romana Michalka, tak Vlka ptát a já určitě maily číst budu, ale než se k tomu dostaneme, tak přece jenom ještě trošku naťukneme i slovenská témata. První audio, které tady mám, tak je vlastně takové dvou audio. Ještě k dozvukům tomu, co jsme tady řešili minule a k dozvukům summitu Evropské unie a věcem, které se týkají vlastně evropské politiky s, řekněme, i s dnešní stopou horkou, dalo by se to tak říct, tak pojďme se pustit na Roberta Fica a Andreje Danka.
5: Vláda Slovenskej republiky, rovnako vláda Maďarská, vláda Českej republiky túto požičku nepodporili a nie sú jej súčasťou, preto z tejto požičky pre nás nevyplývajú žiadne finančné záväzky.
6: Ja beriem ako politickú prehru to, že Slovensko dneska, hoci predseda vlády hovorí, že za tú požičku neručíme, čo celkom nie je pravda, Európska únia ju bude splácať, hovorí teda, že ropovod je obnovený, on nemá nič s požičkou, tak ja som dneska otvoril novú tému a tou novou témou je, že keď Robert Fico by sa takto zachoval pri strate práva veta, pretože Nemci začali túto slabosť využívať hneď na to nemecký minister zahraničných vecí, že stratíme aj právo veta menšie štáty, tak to som povedal, že to je aj pre mňa hranica, keď som schopný ešte vo vláde vydržať.
1: Tak, pánové, a zeptám se hlavně Romana, protože ze slovenského tématu. My jsme tady minule řešili, jak se zachoval Robert Fico ohledně půjčky a ohledně 20. balíku, tak zachoval se tak, jak si tak trošku naznačil, a to znamená schválil oboje a nebyli jste v tom se SNS úplně šťastní.
4: No, nie, tak tam jedna sa o některé věci. Mňa veľmi iritovalo osobne, že v podstate Zelenský nakoniec pustil ropu do družby, ale zároveň povedal, že to je v nejakom overovacom režime a že to vôbec nie je akože isté, že to pustí hoci kedy a znova začal vydierať ako keby podmienečne paradoxne týždeň po maďarských voľbách, ktoré podľa neho asi dopadli tak, ako očakával. A ako keby jedným dýchom spustením povedal, že hoci čo sa môže stať a jednoducho kedykoľvek sa to môže ako zadrhnúť a tak, tak ja som očakával, že lídri Európskej únie neočakával som to, ale chcel by som očakávať, aby jasne mu povedali, že na tieto hry ti neskočíme a jednoducho vydieranie riadených členských štátov Európskej únie to zabudni. Akože toto už naozaj nie. Samozrejme, rátač s Kaju Kallas alebo s von der Leyenovou bolo asi naivné, ale minimálne by sme očakávali aspoň takúto nejakú, že apel, že toto nebudeme trpieť. A že prídu iné možnosti a svoje právo veta môžeme použiť niekedy v budúcnosti a v žiadnom prípade sa ho nemôžeme vzdať. A čo sa týka otázok o tom, že by jednomyselnosť mala byť zrušená, no tak to je naozaj červená čiara, o tom sa nedá ani diskutovať. Ono sa už dneska to všelijak obchádza, že zásadné rozhodnutia sa vydávajú za technické a všelijaké špekulácie sa robia okolo toho, ale ako prísť o právo veta, to naozaj je otázka, ak by sa toto pripustilo, tak potom je naozaj na mieste začať diskusiu, či máme v takom spolku ešte byť. Je to to, čo sme si veľmi ťažkým prístupovým procesom vydobili. Musíme trvať na tom, že sa ho nemôžeme vzdať a nemôžeme ani len pripustiť diskusie o tom. Oni sú vždycky v nejakých vlnách, v nejakých periodách, že Európa je nedvižná, keď je vojna, nevie razantne reagovať, lebo nejaký troublemaker môže rozhodnutie celej únie zvrátiť a zablokovať a neviem čo. Ale jednoducho malé štáty sa toho nemôžu vzdať a toto treba striktne a jasne odmietnúť, že toto nie. A ja plne chápem, ja nemám výčitky voči premiérovi, že vlastne nezablokoval tú 90 miliardovú pôžičku. My sme v opt-aute, takisto ako Česi a ako Maďari. Priamo neručíme za tento úver a bol by problém, ak by bolo to, čo Zelenský najprv povedal, že pustí to koncom apríla, teda dneska, hej. On to dal skôr, takže v poriadku. Blokácia pôžičky išla, pokiaľ je blokovaná družba. Neverí mu ani nos medzi očami, je to luhár a je absolútne smutné, že Európska únia kašle na svojich členov a nechá sa vydierať vydieračom. No a to bolo vlastne to posolstvo. Dobre, nech teda je odblokovaná pôžička, ale pokiaľ sa bude hrať s právom veta, tak to teda naozaj nie.
1: A ja som sa na to ptal z toho dôvodu, že som videl článek, mám tady pred sebou, ktorý zní, že Roman Michalko vyčítá Ficovi polovičatosť.
4: No to bola zase druhá vec a to je to, že teraz práve s Mercom sme mali, že teda Merc má prísť práve v čase prehliadky na Slovensko a teda, že či Fico odíde do Moskvy alebo neodíde. Ja naozaj mám, no, keď už som v Moskve na tej prehliadke, mám tu guráž, idem tam, tak by som mal byť na tribúne. Ale také tie veci, že idem dať kvety na hrob vojaka, ale už sa na tribúne neukážem, mne sa to dá také naozaj smiešné. Akože ja naozaj toto sa asi nezhodneme, že toto je maximum, čo môže robiť. Tým nezískava, tým naozaj Fico prezentuje, že nejaký taký, ako ja neviem, či alibistický, aj chce niečo, aj nechce, tak buď tu guráž mám, som sebavedomý premiér, raz som prijal pozvánku na, minulého roku to bolo výročné, 80. výročie, a potom som tam, kde sú hlavy štátov, všetkých ostatných štátov, ale nie tak, že polovične. Myslím si, že toto mu naozaj nepomôže a myslím si, že aj veľa voličov Smeru, nazvíme to, že to vnímajú rozpačito.
1: A ja, Vlku, promiň, ešte zeptám, Romane, pretože ja som včera videl takový briefing Andreje Danka, kde byl dotazován na onu návštevu, on říkal, že vlastne ani neví, jestli tam Robert Fico pojede, pretože sa vyskytli samozrejme problémy s letovou trasou a podobne, tak a to je jedna vec. Druhá vec je vlastne toho, na tá návšteva Friedricha Merce, že to by mohlo být dôvod, proč by tu cestu už akože úplne zrušil. A tretí vec, ktorú som sa chtěl zeptat, že vlastne to, co si teď říkal, vlastne udělal Robert Fico už loni, vlastne, že tam jako byl, ale nebyl na tribúne a tak to vlastne proběhlo. Čili by to bolo opakování loňského modelu.
4: jasné, ktoré bolo pod obrovským drobnohľadom a naozaj bola z toho taká nejaká pachuť. A áno, teraz je situácia taká, po Baltie stoplo prelety, Poľsko tiež malo veľký problém, no a toto naozaj sa mi zdá, že je skoordinované, aby akože neposlušné dieťa Európy dalo na vlastnú cestu, tak sa ako keby prizval alebo ohlásil návštevu Merz presne v čase, kedy teda je tá prehliadka. A zatiaľ som, že nemám informácie ani z úradu vlády, ani teda oficiálne nebolo kde, a teraz sú také pomaly stávky, že teda príjme Merca a ostane teda na Slovensku alebo pôjde do Moskvy, hej, a teraz sa hovoria, no tak nebude mať guráž ísť do Moskvy, predsa len Merc je to líder najvýraznejšej, najvýznamnejšej krajiny Európskej únie. Väčšina hovorí, že ostane a príjme Merca, teda to stretnutie absolvuje a v podstate Moskva bude na vedľajšej koľaji. Nebudem odhadovať a nebudem hovoriť dopredu, ako to bude, ale celkom zjavne sa mi zdá, že to ani náhodou nie je náhoda.
1: Tak Volku, teď tvoj prostor k tomu, co sme slyšeli. Je od Romana.
0: Ja s Romanem nesouhlasím, pokud jde o hodnocení Roberta Fica, toho, že nebyl na té přehlídkové tribuně. Si myslím, že Robert Fico má vyvinutý mimořádný smysl pro to, co si ještě může dovolit a co už si dovolit nesmí. A loni, kdy bylo to 80. výročí vítězství nad fašismem, tak dejme tomu, se tam objevit mohl. Jo, na té tribuně, protože to bylo kulatý výročí. Dneska, kdyby tam šel, tak by mu to nikdo nevěřil. A bylo by to prezentováno jako hold ruské armádě, což je dneska symbol okupanta a útočníka, záchytný útočníka. Takže tomuhle se Robert Fico chce vyhnout. Ale Robert Fico tou cestou do Moskvy by dal jasný signál, že patří k těm, kteří rozhodně s Ruskem chtějí mluvit, jednat a mít s ním rozumný vztahy. Já si myslím, že to jako je poměrně snadno pochopení. Ale Romane, vidíš to jinak a máš na to plný právo. Něco jiného je ta Mercová návštěva. A kdybych si měl vsáno, to určitě není náhoda. To určitě Merc věděl, že Fico chce do Moskvy. Takže věděl, že může být odmítnut. Ale věděl taky, že odmítnut nebude. A já si myslím, že Robert Fico do té Moskvy nepojede a přijme Merce. Z konců časná velice rychle rozsoudí.
1: No.
4: Ano, tiež si myslím, tiež predpokladám a predpokladá to aj dokonca aj opozícia, že dá prednosť Mercovi a že samozrejme títo interpretujú, že troublemaker, neposlušné dieťa, enfant terrible Európy, Viktor Orbán skončil a teraz treba dať stratenému alebo zblúdenému synovi šancu, aby sa vrátil do košiara a že teda ako tak cukora bič, že takým cukrom chcú dať, že Robo Fico, vieš, ešte si to nemusel stratiť, neprešiel si ešte tú červenú líniu, tú červenú čiaru, ak budeš poslušný, tak ťa integrujeme a budeme ťa brať vážne. To je interpretácia opozície, hej, aby bolo jasné. A áno, je v ťažkom postavení, tiež ak by som mal odhadovať, myslím si, že skoro si neviem predstaviť, že by ignoroval návštevu kancelára a odišiel do Moskvy, takú guráž asi nemá.
0: To není o kuráži. Romane, to není o kuráži. Ja neviem, jak čteš špatnou kopii železného kancléře Bismarcka, Merce. Macron se považuje za novýho Napoleona a tenhle se považuje za novýho Bismarcka. Jak ho čteš, ale já ho čtu tak, že je nesmírně ješitný. Sebestředný, ješitný. Ne sice tak excentrický jako, jako Trump, ale velký rozdíl mezi těma dvěma není. Akorát Merz to na sobě nedává tak znát. A pokud by Fico odjel do Moskvy, když on ho chce navštívit, tak by to bral jako smrtelnou urážku. Podle toho by definoval svoji politiku vůči Slovensku do konce svého úřadování v německém kancléřství. Čili tohle by pro mě byl hlavní důvod. Chci si udělat z Merce smrtelného nepřítele. Chci nebo nechci. Nehledě k tomu, že existuje i určitý doplněk, který se objevil v týdnu, kdy Evropský parlament vyzval k zablokování transferu unijních peněz na Slovensko. No a Evropský parlament, tam hlavní slovo, má frakce evropských lidovců, kde hlavní osobou je Manfred Weber, což je stranický kolega od kancléře. No a samozřejmě k tomu ještě si připočtěla Jenovou, taky stranická kolegyně od Friedricha Merce. A máš ten obrázek jako naprosto kompletní. Čili smrtelně uražený německý kancléř osobně, no a podpora evropských veličin, který rozhodují o penězích pro Slovensko. Čili ta kombinace je smrtelná, ale já bych tam utěl teda 8. do té Moskvy, anebo bych tam měl 10. Prostě stejně bych do té Moskvy jel. Takhle bych tak to udělal já.
1: Tak já jenom si vezmu kratice slovo, Romane, promiň. A já jenom vyzvu tedy posluchače, pokud byste chtít zeptat telefonicky našich hostů, v této chvíli můžeme otevřít telefonní linku a můžete volat případně na ono zmíněné telefonní číslo. A já teda hned, Romane, když jsme to zmínili, tak na to samozřejmě navážu, protože i to, co teď Vlk zmiňoval, tak byl vlastně důvod, proč si přišel trošku později, a já to doplním e-mailovou otázkou od Luba. Dobrý večer, zdravím vás, měl bych sem rychlou otázku na Romana. Dnes proběhla zpráva, že Evropská komise nám pozastavuje fondy kvůli habaďůrám ve výzvě na PPAčce ohledně tzv. Hacient, co je na tom pravdy a jestli máte o tom nějaké bližší informace. S pozdravem. Děkuji za odpověď, Lubo.
4: Je to velmi nepresné. Zaprvé bylo hlasované v Evropském parlamente a to hlasování, já jsem hovoril s jednou verou poslankyňou, proto jsem troška neskôr se připojil, takže dám zo pár informací. Vlastně pripravoval sa záverečný účet Európskej únie, čo sa každý rok robí, a spravodajcom tohto bodu programu bol nemecký zelený Freund sa volá. Zelený v Európskom parlamente to sú čistí slniečkári, ale každá jedna frakcia má svojho takého kospravodajcu a predtým, než to pôjde, sa to prejednáva. A tam sa ukázalo, že naši progresívci neurobili absolútne nič, keď oni hovorí, že aký majú vplyv, tak robili všetko preto, aby toto uznesenie, ktoré je jeden riadok a ktoré má čiste politicky deklaratívny charakter, sa tam dostalo a nafukuje sa to ako vnútropolitická téma. Samozrejme, ak by toto podporili naši opoziční poslanci, tak to je esenciálna vlastizrada. Takže oni za to ani nehlasovali, ale neurobili ale že nič preto, aby toto prešlo. Pôvodne mal prísť s tým uznesením Zdechovský, ale to už ani oni sami vysvetlili alebo pochopili, že to by bolo už fakt moc. Zdechovský je tak skompromitovaná osoba, že nonsens. Ale však tí zelení nie sú nič lepší. Toto tu je čistá deklarácia. Európska komisia v podstate môže ako najvyššiu sankciu dať zrušenie hlasovacích práv a o zmrazení eurofondov iba pri veľmi zásadných pochybeniach a musia o tom hlasovať, není tam jednomyselnosť, ale všetci okrem tej krajiny sa musia zhodnúť. Preto sa roky a roky Orbánovi tým vyhrážali, ale vlastne prišlo to až vtedy, keď táto spojenectvo medzi Poľskom, Kaczyńskiho v Poľskom a Orbánovi v Maďarskom padlo kvôli vojne na Ukrajine a vtedy zmrazili tie eurofondy. Šanca, že toto takouto procedúrou prejde Slovensko je limitne blízka. No, dneska určite, už len preto, že v Bulharsku boli voľby, kde vyhral nečakaný premiér a ten teda pochybujem, že by takéto zvrhlosti podporil. To znamená, je to veľká mediálna téma, vykrikujú tu všetci, že aká je to ako hrôza a ona žiadna hrôza nie je. Druhá vec je PPAčka. PPAčka má, teda sú návrhy na pozastavenie licencie za vyplácanie, teda poľnohospodárska platobná agentúra. Minister pôdospár sa veľmi dobre vie a tuším, že do septembra má urobiť nápravu a udržať licenciu. Samozrejme, opozícia okamžite robí absolútne katastrofické scenáre v tom zmysle, že sa budú musieť vrácať tie peniaze, pôjdu z nášho rozpočtu a neviem čo. Tam sú nejaké technické veci a samozrejme máme tam aj nejaké veci z minulosti, ale jednoducho, keď sa nájde to, že je to, že to bolo vyplatené neoprávne, tak sa to bude vymáhať tam niedočom. Troška som prekvapený, že minister je taký až alibistický a všetko necháva na súdy a tak, lebo podľa mňa tam boli zjavné fafokán a podobné kauzy podvody. Takže akože mal mať tú gúraž nepodpísať to. No ale uvidíme. Každopádne je extrémna, ale že extrémna selektivita, pretože pri Taliansku sa našlo 28,5 miliardy problematických eurofondov a to je rádové väčšia suma, než je na Slovensku a Taliansko si ide ďalej úplne, že v pohode. Takže toto všetko, čo robí, to je nejaká koordinovaná činnosť našich vlastizradných europoslancov s užitočnými idiotmi typu Zdechovský, respektíve v tomto prípade to je ten Freund. A jasné, že to budú chcieť nejakým spôsobom rozfúkať. Chvála Bohu, máme europoslancov, ktorí dokážu vystúpiť a vysvetliť veci verejnosti a aj to, že napriek všetko, napriek tomu, že naši opoziční poslanci v Európskom parlamente to nezastavili, nehlasovali za to. A hovorím, toto je čiste deklaratórne rozhodnutie. Takúto kompetenciu zastaviť eurofondy Európsky parlament nemá. To, že budú klamať, podprahovo vymýšľať, zavádzať, to je denný chlieb opozície, ale jednoducho my budeme hovoriť, že to takto vôbec nie je a naopak vyzveme, prečo ten spravodajca, lebo tam každá jedna frakcia, vlastne keď sa robí to uznesenie, tak sa ako keby dávajú pripomienky a testuje sa priechodnosť, tak oni hovoria, že majú obrovský vplyv, že majú 6 europoslancov a že v rámci frakcie sú akože vplyvní. Prečo to nezablokovali? No pretože im to vyhovovalo a pretože sú extrémne falošní, takže v tomto zmysle viem, čo povedať ľuďom a PSK-ari sa môžu hanbiť.
1: Tak ja jenom poprosím ještě posluchače o strpení, protože ještě poprosím teda o tvoji reakci, jestli chceš k téma.
0: Ne, nechci.
1: Dobře, tak pokud posluchač nebo posluchačka vydrželi na telefonu, tak určitě mu dáme slovo. Dobrý večer, slyšíme se.
7: Dobrý večer, Jana je tu z Bratislavy a já v prvom rade, jak dovolíte, vy máte také okruhle výročí dnes vysílania. Je to, našla jsem si, že 200 relácia. Výkory. Tak blahoželám a prajem, aby sa v tejto zostave podarilo dospieť aj do ďalšieho okrúhleho výročia. Tak to je teda jedna moja poznámka na úvod. A keď dovolíte, ja prejdem k tej verejnoprávnosti. No, ono to tak býva, že teória je jedna vec a prax je iná. Ja osobne, dokonca keď dovolíte, požiadam vás, pán Michalko, môžete mi potvrdiť, že ste s nami kedysi spolupracovali v rámci ochrany spotrebiteľa, sme sa zaoberali dlhodobo verejnou programovou službou, komunikovali sme s radnými v tom čase, ktorí boli. Zhodou okolností ten pán predseda, ktorý mal dlhé funkčné obdobie, alebo opakované funkčné obdobie, je tam aj dodnes ako člen rady, ale už len radový. A vlastne podnety z dola ľudu, poslucháčov, koncesionárov v tom čase, alebo teda divákov, neakceptoval nielen predseda, ale aj niektorí radní. A je mi veľmi ľúto, že sa to deje aj teraz. Rada neodpovedá na podnety poslucháčov a netvrdím, že by sme mali vždy pravdu, ale myslím si, čo sa týka objektívnosti spravodajstva verejnoprávnej televízie, tak o tom by sa dala urobiť samostatná, nielen Trikolóra, ale aj iná relácia. To skutočne nie je objektívne a dokonca pani riaditeľka generálna si pomohla tým, že nevieme, ešte to na odbočku poviem, či mala výberové konanie, alebo to prešlo bez, nebol čas si to vyžiadať cez 211. Zadala prieskum českej nejakej mediálnej agentúre a tá dala výroky, že to slovenské spravodajstvo je veľmi objektívne. Nemá proste chybu. A nezistili sme ešte ani, aká drahá bola táto prieskumná agentúra. No a radní absolútne mlčia, takže ja osobne sa prikláňam k názoru pána Vlka, že vôbec nezáleží, či sú financované tieto inštitúcie priamo zo štátu alebo cez koncesionárov. Ten model spravovania cez tú radu je síce teoreticky veľmi a veľmi, ako by som povedala, taký akoby priateľný a mal by byť aj funkčný. No a my máme ešte jeden paradox a to teda si obhajoval pán Lindner ako právnik. Ono nakoniec je zaujímavé, že je tam kladený dôraz na odbornosť. Ekonom, právnik, ITčkár, ale je tam málo na odborníka televízie, priamo na program, na tvorbu, na recenzie toho vysielania. Pán Lindner si povie, že on nerozumie programu, on nemá ani televízor doma, on ani nesleduje televízne vysielanie. A keď už je nejaká kauza, tak potom si to pustí zo záznamu. Takže áno, je tam len na právo. On si je toho plne vedomý. Ďalšia vec je teraz ešte iný paradox, čo sa stal, že sú dvaja vysoko postavení úradníci ministerstva kultúry v rade a jeden sa z nich stal teraz predsedom a ten druhý zastupoval je podpredseda. Takže ja sa ospravedlňujem poslucháčom, som tak dlhšie rozobrala. Možno do toho málo kto takto vidí, ale ja osobne po tých všetkých skúsenostiach, a je to možno už až vyše 25-ročná aj viacročná aktivita, čo sa týka záujmu o programovú službu, vtedy to bol rozhlas, televízia, teraz je to jedna firma, tak sa nedosiahne nejako vôbec. A už len to, že teraz ponovom sa môžu menovať tak, ako sa menujú ministerstvo jedno, druhé má po jednom, tam kultúra až po troch. No veď to je úplne jasné, z akého súdka to je. Ja nemám nič proti tomu, len to potom vždy bude zneužívané na tú garnitúru, ktorá je práve pri moci. Tak, pane Michalko, máte tam čo robiť na mediálnom výbore, ale s tým si nepohnete. Neviem, či ste boli tvorca zákona, či ste to pripomienkovali, ale tento zákon o tejto STVR, ktorý bol do určitej miery účelový, aby sa to prehodilo, veď to si povedzme medzi nami dievčatami trošku, tak asi zrejme veľa, a ja neberiem teraz celú programovú službu, ale gro je spravodajstvo a to vadí poslucháčom veľmi. či už divákom alebo poslucháčom. Prepáčte, vážení poslucháči, alebo aj tí vy v štúdiu, že som bola taká dlhá. Prajem vám ešte nerušené vysielanie a samozrejme teším sa na ďalšie pokračovanie. Ďalší desiatok Trikolor. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer, pani Janko, a ďakujeme za zavolanie. Tak, Vlku, chceš si vzít pani Janku, protože to je tvoje oblíbená posluchačka.
0: No, jako když jsem vyzván, tak ano. Paní Janko, děkujeme za to přání. Intibo to komunikoval váš mail hned na začátku. To chci, abyste věděla, protože vám to pravděpodobně uniklo. No a těch dalších okrouhlých výročí, tak jsem počítal. To znamená, že nám přejete ještě další 4 roky vysílání. To bude mít Román Fousy až po kolena. Intibo je mladší, tak ten je bude mít jenom do pasu. Ale znamenalo by to další 4 roky. To je všechno, co chci říct. Děkuju, že jste zavolal a zbytek je na Romana.
1: Tak určitě.
4: Dobré, tak já len k zopár poznámok. Vždycky verejnoprávne vysielanie je cez rady až na malé výnimky. Ja som si dal robiť analýzu. Kreovanie rád robí politický orgán, rozumej parlament. Sem tam v Nemecku sú aj tie krajinské vlády a BBC má nejaký širší okruh ľudí a pri voľbe je také ad hoc nejaká sešlosť, ktorá to zvolí. Takže ako nedá sa nájsť úplne že nezávislý model. Čo je druhá vec, chcem povedať, že bol to vládny návrh zákona, jeden z dvoch za toto volebné obdobie, druhý audiovizuálny fond a potom nejaké užba normy. Takže iniciatíva nebola poslanecká, ale iniciatíva bola z ministerstva kultúry. A viac menej jasné, kto prioritne písal ten zákon a vysoký ministerský úradník. Ale ten zákon bol minimálne 3 alebo 4 krát prepracovaný, on sa ťahal asi pol roka. Ďalšia vec bola, že veľmi dobre viete, ako strašne ťažko, asi 9 mesiacov sa kreovala rada. My sme mali obrovským vypätím síl, sme zastavili Krajcera, čo bol úplne že vrchol, a ktorého bohužiaľ jeden koaličný partner extrémne silne pretláčal. Ja som verejne a spolu s Jariabkom veľakrát vystúpil, že to je absolútny výsmech. Krajcer sa potom veľmi ostro vyjadril ku mne, že máme nejakú obsesiu, ale človek, ktorý extrémne účelovo spojil televíziu a rozhlas proti všetkým odborným koncepciám a odborníkom a robil to hrubo a silovo a dokonca tuším skrátom legislatívnym konaní, tak tento človek sa chcel dostať do televízie, do rady, tak to bol výsmech zvrhle absurdné, že ho pretlačil koaličný partner, ale ako viete, podarilo sa nám to zablokovať. Pana Gala sa nepodarilo, to už sa nedalo. To už keď sme si mali vybrať, že ktorého z tých dvoch, tak sme to urobili takto. A teda za televízne vysielanie tam je pani Poprená, vy ste asi viete, kto to je. No, chcem povedať, že áno, my dneska nemáme vplyv na televíziu, má to rada. Ľudia, ktorí sa tam dostali, sú výsledkom veľmi, veľmi ťažkých koaličných kompromisov. Veľmi ťažkých, naozaj. To, čo hovoríte, že vedenie rady sú vysokí ministerskí úradníci, je naozaj bez na oko a minimálne to odporuje dobrému vkusu. Nie je to síce striktne protizákonné, ale no, moc veľa imidžu nám to neurobí a ja si myslím, keby to bolo na mne, tak ja by som teda rozhodne touto cestou nešiel. Nakoniec, ja neviem, 7-8 mesiacov trvalo, dokiaľ sa vôbec zvolil predseda rady, čiže ako som vravel, 6 hlasov z 9 treba, nie 5, čiže viac ako nad polovičnú väčšinu. A to sa ťažko dalo. Samozrejme, že opozícia možno pôjdu všelijaké podania na všelijaké orgány, že toto je veľký problém, ale bohužiaľ istí ľudia vo vedení ministerstva kultúry nemajú celkom dobrý vkus, čo je vhodné a čo nie je vhodné, ale tak to tiež chcem zase povedať, že my nemáme absolútne žiaden vplyv na to, ako rada nejakým spôsobom rozhodne. Oni už sú teraz úplne autonómni. Sú naozaj absurdné urbané legendy, že nedaj boh, politici volajú s radnými a radení sú len nejaké figurky, ktoré vykonávajú ich zadania. Vôbec to tak nie je. Čo sa týka smerovania televízie, jediná vec, ktorá sa tam stala, je, že tam teda zrušil sa Havran a vytvorili sa odpovede s Ankou Žitnou. To je celkom dobrý formát, až na nejaké výnimky, ale dobré. Som rád, že stále je do kríža, aj keď teda som počul, že oni odchádzajú do Teatrojky. Áno, nepodarilo sa žiadnu výraznú mienkotvornú žurnalistickú osobnosť dostať do verejnoprávnej televízie, čo je veľký problém. Na druhej strane, ľudia, ktorí budujú komunitné médiá 10, 12, 15 rokov, tak kvôli dvom alebo trom rokom verejnoprávnej televízii neopustia svoje projekty a nenechajú ich padnúť. Takže a my nemáme žiadne profesionálne médiá, kde by mohli vyrásť žurnalisti. Ja neviem, 15 rokov nie je Nový deň, možno 17 nie je Republika. Tí novinári nemajú kde vyrásť. Takže to je tiež troška problém, že nie je veľmi kde brať. A áno, ja nie som spokojný. Sú naozaj premotivovaní niektorí moderátori. Včera bola Únia novinárov, tam som presne toto všetko povedal, niekde na YouTube Jurečka to točil, takže nechcem reprodukovať svoj prejav, ale tam som to všetko povedal. Zároveň som povedal, neobracajte sa na nás, na politikov, lebo my naozaj nemáme priame. Ja, môžete mi veriť alebo nie, aj keď som sa asi trikrát stretol s generálnou, nemám číslo, nedala mi číslo, nepýtal som od nej, alebo teda nevyžadoval som kontakt na ňu. Jasne dala najavo, že nechce komunikovať s politikmi. Na troch ľudí z rady mám kontakt, ale len a len preto, že som mal ešte predtým, než sa stali členmi rady. No a v podstate všetko riešia takto. Čo sa týka ľudí, viete, sú to verejne známe osoby, sú veľmi dobre platení. Treba ich nastavať im zrkadlo a verejne ich pranierovať, pokiaľ sú arogantní, odmietajú. Jasné, že nemáme páky ich nejakým spôsobom donútiť, aby sa správali slušne, keď niekto nie je slušný a neuvedomuje si váhu úradu, ktorý zastáva, tak ho treba aspoň verejne pranierovať. To zloženie rady asi nebolo dokonalé, ale bolo výsledkom veľmi, veľmi ťažko hľadaného kompromisu, ktorý sme nakoniec našli a boli tam ľudia, aspoň takí, ktorí nie sú úplne pes na oko, lebo ja osobne by som pokladal za absolútny výsmech, ak by tam bol Krajcer. To naozaj, to bol totálny výsmech. Nedalo, viete veľmi dobre, že veľmi často kritizoval a robil všetko preto Dušan Jarabek, aby tam Igor Galo nebol. A však poznáme všetci, viacerí sme sa aj v interných diskusiách snažili niektorých ľudí tam nedostať, ale nedalo sa celkom. Jednoducho nejaké ťažké kompromisy sú nevyhnutné a nie je to ale človek, ktorý tam tvrdí muziku, to je dneska úplne jednoznačné. Pokiaľ sledujete rokovanie rady, tak viete, kto tam má hlavné slovo a kto tam nemá. Človeka, myslím, ktorý je de facto ten hlavným, na ňo asi máte kontakt, je to človek známy z našich kruhov. Druhá vec je, že tiež je veľmi ťažké rokovať s ním, takže ak má niekto Čierneho Petra, ja si myslím, že dneska je úplne jasné, kto je tým človekom. A treba mu vstupovať do svedomia a požadovať od neho. Skrátka, aby sa zaoberal podnetmi. A ešte posledná vec vznikla, alebo kreuje sa aj tá etická komisia, kde sú ľudia ako Edo Chmelár a podobne by mali dávať kvalifikované podnety na radu. Edo Chmelár je všeobecne známa osoba, takže jemu treba tiež dávať, plus tuším, že Smolec je za Maticu a tak ďalej. To sú všetko ľudia, ku ktorým máte prístup. Treba na nich apelovať, len štatút tých komisí má vydať rada a zatiaľ ho nevydala, takže to je tiež také troška problematické. Ale ak sa dnes niekto je nespokojný s verejnoprávnou televíziou, ja si myslím, že úplne, a ja to budem tisíckrát opakovať, adresáti týchto vecí sú jasní. Pokiaľ sa správajú arogantne, treba ich pranierovať. To je jediné, čo môžem povedať.
1: Tak jeden konkrétny příklad se stal, Romane, a to asi víme oba, že právě v oné relaci do kříže si dovolil vlastně oba hosté a i moderátor říct, že pan státní plochozemec je normalizátor a hned bylo aj na střeše.
4: A v podstate povedal to, samozrejme Machala, keď už hovoríme, sa potom dožadoval v špeciálnej relácie, nepozvali jeho, ale bol tam Rybníček s súčasnou Slašíkovou. Boli tam tvrdé veci, myslím, že Daniška sa pýtal aj nepríjemné otázky na jedného, na druhého a aj v Markeri dal veľmi obsiahlu odpoveď na Machalu a ja si myslím, že to je naozaj, keď si zoberieme či už s Havranom, alebo nedaj Boh s Lampou, tak najkvalitnejšia relácia, aj myslím, že intelektuálne podstatne hlbšia, než je Anka Žitná. Troška smola je, že ako som počul, odchádza z STVR-ky a ide do TA3-ky, tak v poriadku. Podstatné je, že ten typ relácie nejaký bude aj v Markeri, majú vlastný diskusný formát. Ale myslím si, že väčšie by mu to svedčalo na verejnoprávnej televízii a dvojka má podľa mňa lepšiu sledovanosť, ako bude mať tá trojka, takže je to škoda. Do Kryža malo ostať.
1: No, možno neodchází to kvôli tomu?
4: Nie, to už bolo dávnejšie. Tam vraj mal nejaké aj finančné, aj nejaké iné podmienky a dobrý mesiac a pol, možno pred dvoma mesiacmi sa nejak, že po skončení tejto televíznej sezóny, čiže do leta, myslím, že bude do Kríža a od jesene by mal byť na TA3-ke, čiže možno, že stabilnejšia pozícia je v komerčných televíziách, lebo tam, keď človek robí nejaké čísla, tak v zásade si ho nechajú a nie je až tak, by som povedal, vystavený politickým tlakom. Alebo vplyvovým tlakom, tak to je lepšie. Politické tlaky priame nie sú, ale vplyvy samozrejme sú.
1: Tak poďme k ďalším mailu.
0: Počkej. Já si dovolím jednu poznámku. Mě zarazilo to, že on říká, že do veřejnoprávní televize se nepovedlo dostat žádný osobnosti, měnkotvorní a tak dále. Potom slyším, že tam měl svoji relaci pan Daniška, nebo ještě teda pořád má. Podle toho je pan Daniš taky v Markery. Tak proč by nemohl mít on svoji relaci? A jsou tam další. Ale především, my jsme na Svobodné vysílači a to fakt nikoho nenapadlo zkusit Boríska třeba takhle. Já nevím, jestli by Borísek šel, může být, že mi dá co pro to po vysílání, ale pro Boha zlatýho, kde máte tak jako distingovanýho moderátora a člověka, který se dokáže tak dobře připravit jako Borísek. Kdyby Intibo mluvil slovensky, tak bych přidal ještě k tomu Intiba. Jo. Intibo mimochodem, kdybych já byl někdo odpovědný z České televize a chodil jsem tajně poslouchat tuhle relaci tvojí, tak bych tě minimálně pozval na kamerový zkoušky, jestli by si nebyl kandidátem na novýho Moravce. A místo Řezníčka a místo Dolanskýho, jo. Ale Romane, já vím, že jsem možná naivní, ale fakt jako nikoho nenapadlo zkusit Boríska?
4: Nechcem za neho rozprávať, len to je to, čo som ti vravel. Asi by bol dosť problém, ak by niekto mal vlastné médium a zároveň robil pre konkurenciu. Väčšinou tam je nejaká konkurenčná doložka. Myslím si, že Boris...
0: U Slobodného vysielača konkurenční doložka, jo. To mi príde komický.
4: No, nebýva zvykom, že máš vlastné médium a robíš pre cudzie médium. Akože neviem, viem, že je striktne zakázané robiť pre konkurenciu, keď si vo verejnoprávnych médiách. Troška je možno rozdiel práve v tom Markeri. Inak takto, aby bolo jasné, Daniška robil ešte za Machaja. To nie je, že on prišiel s novou garnitúrou. To bola chyba v systéme, že takýto človek vôbec mal nejakú reláciu a on len ďalej pokračuje. A poviem to takto. Viacero ľudí z komunitných médií aj sa rozmýšľalo, že by išli povedzme do iného média, teda do verejnoprávneho média, ale nechcem hovoriť za nich, ale čo som s nimi hovoril, viac menej bola podmienka. Nemôže byť tvárou jedného média a vlastníkom druhého média. Jednoducho to je troška problém. A nestojí to tým ľuďom za to, aby dlho budovaný projekt potopili kvôli nejakej podenkovomu tomto, ale keď chce sa k tomu Boris povie, nech sa k tomu vyjadrí, akože nechcem hovoriť za neho tak.
1: No, bolo by škoda, když ho tady máme, aby sme sa nezeptali, tak Borisku, jak je to s tebou?
8: Ja som sa musel až Borisek, chvíľu striasť, lebo...
0: Borisek usnul.
8: Neusnul, len mi to chvíľu trvalo, kým som si to všetko pozapínal, aby som ja mohol k tomu niečo teda hovoriť, lebo som nepočítal s tým, že budem dnes vyzvaný. No, pravda je taká, že som ponuku dostal a v minulosti, keď som ju dostal a Vlčko o tom vie, tak som tú ponuku odmietol. Ani by som

0: aby veřejnoprávní média dali příležitost i druhé straně a aby vzniknul pořad, který se bude jmenovat ne na kříži, ale který se bude jmenovat třeba názor alternativy. A Borísku, do pořadu jménem názor alternativy, to by tě nelákalo tam prostě tenhle pořad nějakým způsobem
1: držet a moderovat? Já si myslím, Vočko, že by bylo, akože, a teraz to myslím naozaj, úprimne a vážne, bolo by dobre od tejto témy podľa mňa odísť, lebo ja si nie som celkom istý, či je dobre toto teraz verejne rozprávať. Ja poviem jednu vec a dúfam, že namierim túto debatu ku koncu.
0: Dobre,
1: a my sme mali teraz jedno stretnutie mediálne na Zubereckých chodníčkoch, ktoré organizoval poradca šéfredaktorky RTVS, pán Peter Bohuš. Na toto stretnutie mala prísť riaditeľka RTVS. Keď sa denník N dozvedel, že riaditeľka RTVS má prísť na toto stretnutie, okamžite písal článok denník ZME, okamžite sa ozvala Dorota Nvotová zo strany Demokrati od Primitíva Naďa a vyvinuli tlak. Ani nie veľký, iba taký strašne maličký, že napísali článok o tom, ako sa idú konšpirátori a dezoláti stretnúť s riaditeľkou RTVS. A čo spravila riaditeľka RTVS? No hádaj trikrát, čo spravila. Samozrejme, že na tú akciu neprišla, na tú našu. Na tie zuberecké chodničky neprišla. A ja si myslím, že sám Peter Bohuš. No, preto sa mi o tomto nechce rozprávať, lebo ja neviem v tejto chvíli, čo ja všetko môžem hovoriť, ale myslím, že nič nepokazím tým, keď poviem, že bude teraz sám prehodnocovať svoje zotrvanie v tejto televízii, pretože keď ti raz nejaká riaditeľka slúbi, že niekam príde a potom sa vyplaší z jednej obyčajnej správy denníka N a potom ešte niečo napíše v zmysle, že ona súhlasila s účasťou, ale iba do momentu, kým nevedela, kto všetko tam príde a keď zistila, kto tam príde, tak ona sa nebráni debate, ale nie s ľuďmi tohto razenia, alebo nejak tak, teraz parafrázujem, proste niečo v zmysle, že sme asi neboli hodní jej úrovne na diskusiu a bude argumentovať tým, že však ja nemám problém s debatou, veď ja som bola aj na, alebo teda človek z RTVS bol nedávno na diskusii Mediálne trendy 2026. Mediálne trendy boli mimochodom stretnutie mainstreamových médií, kde nechybala zástupkyňa RTVS, zastupujúca šéfredaktorka pani Hlucháňová. Tak RTVS sa bude brániť tým, že však my nemáme problém diskutovať, pozrite, veď sme boli na diskusii s mainstreamom. A keď máte prísť na zuberecké chodničky, tak zrazu pani riaditeľka stiahne účasť, lebo tam denník ju trošku vyplašil. Tak smerujem k tomu, Vočko, akože čo ty chceš v tejto situácii robiť, keď tu riaditeľka RTVS sa akože zľakne jedného obyčajného článku denníka N a zruší účasť na jednej obyčajnej na nejakom obyčajnom stretnutí, kde si na Orave. Vieš si ty vôbec predstaviť, čo by sa tu dialo? Akože čo by sa tu dialo, keby sa tu naozaj niekto z RTVS, teda niekto z alternatívy objavil v RTVS, akože taký echt alternatívec. A to si ani predstavovať nemusíš, lebo tí ľudia, ktorí RTVS vedú, by toto v živote nikdy nedopustili. To, že niekto niečo niekomu navrhne a povedzme je to na úrovni nejakej polopartizánčiny, to je jedna vec milá, ale keď tieto veci trošku sleduješ, tak vieš, že to není šanca, že by niečo také momentálne dnes prešlo. Nie je absolútne žiadna šanca na to.
0: Nic nemá, ale už som sticha.
2: Dobre. Ja poviem len jednu vec. Raz bola taká relácia s alternatívou ešte dokonca večera s Havranom a tam Borisko bol. Takže ako jeden z mála sa dostal dokonca jamy Levovej. Ale tým to skončilo a hovorím, je to oportunizmus. A hlavne to, že tí ľudia nebudú riskovať to, že niečo, čo dlhé roky budovali, si kvôli nejakému krátkému angažmá v verejnoprávnych televíziách nechajú zničiť, lebo tie projekty stoja a padajú na tých otcoch zakladateľov a to nie sú nahraditeľní. Každý je nahraditeľný, ale ukazuje sa, že naozaj tieto médiá stoja a padajú na tých ľuďoch, ktorí sú tým tou hlavou a to sa potom jednoducho nedá. No. A bola by to aj škoda.

0: Ja som veľmi, veľmi obsiahlo na toto odpovedal a už by som sa len strašne opakoval, ale že chápem, že niekomu to nevysvetlím, tak dobré. Len krátka poznámka. Ja som bol prvé líny tých, ktorí blokovali Hlasackého, zdôrazňujem, Hlasackého kandidáta Krajicera. A to sa mi podarilo zablokovať. Nielen mne, ale spolu s Jarebkom sme chodili, kade sme chodili, tam sme hovorili. Viete, veľa smerackých aj smerackých poslancov. A však kašli na to, však jeden tam bude z deviatich, však nič sa nestane. Čiže aj takýto prístup bol, pre nás to naozaj bolo no-go. A nakoniec sme ho zablokovali, za čo som si minimálne ja vyslúžil jedného uhlavného nepriateľa, ktorý, keď to bude možné, tak ma bude dusiť, ale však v poriadku. Ešte raz, sme tri strany a tri strany sme nejakým spôsobom museli sa shodnúť a naozaj s Hlasakmi to bolo veľmi ťažké a bez nich by sme tú radu nedali. Čo sa týka kandidátov, však spracovať projekt mohol kdekto. Našli sa až traja ľudia, ktorí do toho išli a z tých troch sa vyberalo. Tak jeden je dneska šéf rozhlasu, jedna je generálna riaditeľka a tretí odišiel z mediálnej branže. A ja neviem, akože môžem už tisíckrát, nie je to štátna televízia, nie sú toto, odmieta komunikovať s politikmi. Čo sa týka PSK, že čo urobí? PSK, ak by chcelo meniť televíziu, má mandát je na 6 rokov. Po 2 rokoch sa tam ujala ono, čiže do konca budúceho volebného obdobia by mala mať mandát riaditeľka. Čo možno vysvetľuje, prečo sa správa, ako sa správa? Áno, tento oportunizmus je bytostne odporný, ale častokrát sa na miesta ľudia, ktorí, kde vietor tam plášť, bohužiaľ to je tak. Ale viete, ísť do toho, to tiež nie je tak, že máte plnoschopných ľudí, ktorí si nechajú dennodenne nadávať a byť pod Damoklovým mečom a odolávať tlakom a tak ďalej. No ale výsledok, ak by chceli to zmeniť, tak minimálny rok im bude trvať zmena zákona, my budeme kričať a robiť všetko preto. Neviem, či do toho pôjdu. Poľsko, úplne iná neznalosť veci. V Poľsku bolo rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa implementovalo. Jednoducho, keď prišla Tusková vláda, mala rozhodnutie ústavného súdu, ktorý hovoril, že kreovanie rád je neakceptovateľné a na základe rozsudku potom robili rýchly proces. To je tak ako keby, že máte rozsudok, že niekto je zločinec, tak ho dáte do väzby. Ale my sme museli ísť, my sme nič také nemali. A my sme veľmi ťažkým spôsobom museli meniť zákon. Zadrhovalo sa to veľmi často. Išlo to asi po troch alebo štyroch prepracovaniach. Drucker sa toho chytil a úplne rozváral ten zákon. Nakoniec sme urobili to, čo sme urobili. Minimálny rok nám to trvalo, aj viac, dokiaľ Machaj teda odišiel preč. A potom ďalších asi 9 mesiacov, dokiaľ sme navolili radu, takže áno, rok a pol to trvalo a garantujem vám, že aj prípadnej ďalšej strane by to trvalo toľko, čiže minimálne rok a pol by bolo televízia viac menej v takom stave, ako je. A mimochodom, ak si myslíte, že mladí pozerajú televíziu, no nepozerajú. Tí pozerajú sociálne siete, YouTube a neviem čo všetko, takže to zase neprecenujte. A vy musíte mať troška reálne očakávania a keď dávate príklady, tak vedieť troška kontext. Takže ja chápem, že ako pre niekoho všetky argumenty sú nič, lebo on to vie vždy najlepšie, on si trestne do stola a on to vie urobiť. Však v poriadku, však choďte do politiky a ukážte nám to, keď si myslíte. A keď, toto sa dá v diktatúre, ale nedá sa to v demokracii, kde máte všelijaké protiváhy a všelijaké brzdy a neviem čo všetko. Aj tak nás hovoria, že sme autokrati a pomaly diktátori a neviem čo všetko a máme obrovské akože škandalózne veci. No tak bohužiaľ je to tak. No tak ak sú ľudia, a ja verím, že veľa poslucháčov Slobodného vysielača je, že dokážu vnímať, že to nie je výhovorka, to je realita a že to sú fakty, ktoré sa dajú dokázať, tak to pochopia. A niektorí to nepochopia, tak tam sa už nedá nič robiť, no tak čo sa dá robiť? Ja hovorím veci, ako sú, a niektorí si vyfabulujú svet, ktorý je taký, aký oni chcú, ale to, čo niekto chce, to nie je realita. Bohužiaľ je to tak.
1: No a tým konstatováním vlastně skončí vlastně výroční a slavnostní a kulatá 200 hrvace Trikolora. Tak Romane, i tobě, stejně tak jako Vlkovi přes zuba před hodinou, děkuji za účast, že jsi tady s námi byl a že jsme mohli probírat témata, která zajímají nejenom posluchače, ale samozřejmě i společnost a komentovali věci, které se dějí tvé bezprostřední blízkosti anebo i trochu dál, ale každopádně děkuji.
0: Ďakujem za tvoju prípravu aj za to, ako si samozrejme to dneska moderoval. Ďakujem Vlkovi za prípravu, Boriskovi za technickú podporu. No a teším sa o 14 dní. Určite bude o čom a dúfam, že aj poslucháči berú väčšine dobromyselné to, čo hovorím. Ja sa nevyhováram, ja len hovorím realitu, aká je. Takže do počutia.
1: Tak vážení posluchači, to byl Roman Michalko, předseda poslaneckého klubu SNS a slovenská část relace Trikolora, což nepochybně znamená, že relace dnes se blíží ke svému konci. Zbývá tady se jenom rozloučit, nejenom samozřejmě z hosty, ale samozřejmě s Boriskem v Kotelně. Děkuji Borisku za účast i v debatě, kterou jsme tady měli, za technickou podporu. Děkuji vážení posluchači, pochopitelně vám, že jste se i dnes v hojném počtu zapojili do naší diskuze a psali své otázky na naše hosty. Věřím, že nám zachováte přízeň i opět za 2 týdny, kdy tady opět budeme rozebírat aktuální českou a slovenskou politiku a že to u toho budete s námi a vyrazíme do nové 200 na naší relace. A věřím, že to bude taky nadále. Takže děkuji vám všem, přeji vám příjemný zbytek večera, dobrou noc a Intibo se s vámi loučí.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

času, svetlo pravdy, oživovateľka spomienok, učiteľka života a posol minulosti. Cicero.

0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii Zrkadlenie. Dnešným dielom začneme trojdielny cyklus, v ktorom sa budeme venovať súdnym procesom rímskej štátnej moci s kresťanmi. Postupne v 2., 3. a 4. storočí. Rímania boli politeisti, ktorí uctievali mnoho bohov. Ich náboženský systém bol prepracovaný a súvisel s každodenným životom ľudí. Rímania považovali za úplne normálne, že si musia raz za čas splniť svoje povinnosti voči rímskému štátnemu kultu a priniesť mu obetu do chrámu. To, čo v skutočnosti verili, aké náboženstvo vyznávali, bola ich súkromná vec, do ktorej štát nezasahoval. Po svojej podstate boli Rímania veľmi konzervatívni a na všetko, čo narušovalo ich starodávne tradície, sa dívali s podozrením. Za podivné považovali správanie sa členov novej sekty, ktorá prišla do Ríma z východu. Nakoľko títo ľudia, nazývajúci sa kresťania, odmietli navštevovať chrámy a prinášať obete rímskym bohom. Takýto prejav neúcty väčšinu obyvateľov ríše mimoriadne znepokojoval. Nepreukázať rešpekt antickým bohom bolo v rímskom svete považované za necivilizovaný jav. Kresťania v rámci svojej vierovky vyznávali slobodu svedomia, ktorú dodržiavali aj v náboženských otázkach. Preto bolo pre nich nepriateľné skloniť sa pred pohanským božstvom. Rímskej spoločnosti bolo takéto uvažovanie cudzie, lebo tá na náboženstvo nazerala cez prizmu štátnej moci. Keďže Rímania nechápali, že pre oddaných veriacich je nepriateľné uctievať cudzie božstva a kresťania neboli ochotní v tom smere urobiť žiadny kompromis, bolo len otázkou času, kedy dôjde k zrážke dvoch odlišných svetov, kde olej a voda budú zápasiť o bytie a nebytie, o život a smrť.
1: O súdnych procesoch, časť prvá.
2: Rímske náboženstvo predstavuje najsilnejšie puto spájajúce Rím a ostatné časti ríše. Staroveké pohanstvo nie je iba vrastené do rodín, spoločnosti a kultúry, ale je prepojené s mestom a ríšou do takej miery, že náboženské úkony sa stávajú aktom vlastenectva. Každý je povinný zúčastniť sa náboženských procesí, kde vhodením kadidla do ohňa prejaví úctu bohom a úklonom pred cisárovou sochou, vzdá hold panovníkovi a lojalitu k štátu. Kresťania to ako jediný z niekoľko tisícok náboženstiev, ktoré sa v impériu nachádzali, odmietali. Ich radikálni vodcovia podnecovali obyčajných kresťanov k demonstratívnemu preukazovaniu svojej viery odmietnutím zúčastniť sa týchto procesí, a to i za najvyššiu cenu, ktorou bola mučenícka smrť. Týmto postojom chceli kresťania preukázať silu a nadradenosť kresťanstva nad pohanským náboženstvom. Najzávažnejšia príčina prenasledovania kresťanov tak väzí v ich radikálnom vnútornom protivenstve, ktorá je medzi kresťanstvom a pohanstvom stelesnená v rímskom štáte. V prvých príbehoch o kresťanských mučeníkoch sa odráža nielen židovská martyrológia, čo sa dá očakávať, ale aj literatúra zachytávajúca vyzývavý vzdor gréckych rebelov voči rímskej nadvláde. Mučenícka smrť ako imitatio Christi predstavuje v kresťanskom chápaní najväčšiu obeť Bohu a zároveň triumf v zápase s diablom. Mučeníci tak disponujú zvláštnou nadprirodzenou mocou, ktorá im zaisťuje v rámci cirkvi výsadné postavenie. Niekedy sú dokonca postavení na úroveň apoštolov či anielov.
1: Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Evanjelium podľa Marka 8:34-35. Fenomén ranokresťanského mučeníctva vyrástol z predstav o blahodárnej moci krvi ako najcenejšej obeti prinášanej na oltári Bohom, ktorí na oplátku zahrnuli jednotlivcov a celé komunity svojou priazňou a milostivými darmi. Pôvodne pohanská predstava, hlboko zakorenená v antickom staroveku, ale zdieľaná aj judaizmom, mala zásadný význam nielen pre formovanie raného kresťanstva ako takého, ale aj pre celú neskoršiu kultúrnu históriu. Kresťanskí mučeníci, ktorí si v starovekom svete vyslúžili tento titul, za 200 rokov neprestali vyžarovať svoj znepokojujúci vplyv aj v rannom novoveku, a samotné slovo mučeník má na prahu 3. tisícročia stále živý, hoci zriedka úplne pozitívny význam. Myšlienky pretrvávajú, mení sa len retorika. Kilcer. Príbehy ranné kresťanských mučeníkov, strana 13.
2: Kresťania v rámci biblického odovzdajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie, priznávali cisárovi svetské pocty. Zatiaľ čo božské pocty, v duchu ich vierovky Ježiš je pán, vyhradzovali výlučne svojmu Bohu. Pre kresťanov, ktorí prísne rozlišovali medzi svetskou autoritou cisára a univerzálnou autoritou jediného Boha, tak bolo nepriateľné nazývať pánom cisára, a to i napriek jeho oficiálnemu titulu Pán a Boh. Rimania vo svojej dobyvačnej histórii zažili všeličo a vždy sa vedeli tvrdo a nekompromisne vysporiadať s každým, kto sa postavil proti ich záujmom. Ale aby niekto šiel dobrovoľne na smrť kvôli náboženstvu, s tým sa Rimania zatiaľ nestretli. Pri vystúpeniach fanatických kresťanských vodcov šokovaní úradníci len neveriacky krútili hlavami. Nakoľko nemohli porozumieť snahe niektorých kresťanov dostať sa do kráľovstva božského vyhľadávaním mučeníckej smrti.
0: Nikto sa nebojí, nikto neľutuje, že je kresťan, iba keby sa zriekol viery. Keby bol označený ako kresťan, honosí sa tým. Keby bol obžalovaný, neobajuje sa. Keby bol vypočúvaný, dokonca sa prizná. Keby bol odsúdený, ďakuje Bohu. Tertulianus, obrana kresťanov 1. Aké je to krásne divadlo pre Boha, keď kresťan zápasí s bolesťou, keď nám doliehajú prenasledovania, tresty smrti, mučenie, keď s pohrdavým úsmevom kráča v ústretí rinčiacim nástrojom smrti a surovému katovi. Keď hrdo hájí svoju slobodu proti kráľom a skloní sa len pred Bohom, ktorému patrí. Keď sa s víťazoslávnym triumfom vysmeje sudcovi, ktorý vyniesol nad ním rozsudok smrti. Lebo kto dosiahol cieľ, po ktorom túži, je naozaj víťazom. Ktorý vojak pred očami vojvodcu nečelí smelšiemu nebezpečenstvu? Nikto tiež nedostáva odmenu, kým sa neosvedčí v boji. Či môže byť trvalé šťastie bez poznania Boha, keď jestvuje smrť? Stratí sa ti sen prv, než ho dosiahneš? Marcus Minucius Felix Octavius 37. Áno, chcem trpieť, tak ako trpí vojak v boji. Nikto nerád trpí, keď to nie je nutné. I vojak sa vydáva so strachom do nebezpečenstva. Predsa však bojuje zo všetkých síl. A keď v boji víťazí, i keď sa sťažoval na boj, má radosť, lebo sa mu dostalo slávy a koristi. Pre nás je boj naše predvolanie pred súd. Tam, i cez nebezpečenstvo, straty hlavy, bojujeme za pravdu. Vtedy víťazíme, keď sme zabíjani. A sme mimo nebezpečenstva, keď sme premožení. Nazývajte nás na poli spáleným roštom, lebo sme uviazaní u kolu a obložení horiacím roštom. To je šat nášho víťazstva. Na takomto trúfalnom voze sa vezieme. Právom sa takto nepáčime našim premožiteľom. Preto si myslia, že sme šialenci a zúfalci. Tertulianus, obrana kresťanov, 50.
2: Fenomén mučeníckej smrti je v kresťanskom myslení zobrazený ako víťazstvo sily viery nad pohanským diabolským zlom. Mučeník prejavuje svoju oddanosť a lásku Bohu tým, že mu obetuje to najcennejšie, čo má, svoj vlastný život. Rímskému svetu je takéto zmýšľanie nielenže cudzie, ale vymyká sa i jeho celkovému chápaniu. Antickí stoicky orientovaní intelektuáli, ktorí inak obhajovali právo človeka na dobrovoľný odchod zo života, nemali pre kresťanskú ochotu k sebaobetovaniu kvôli náboženskému presvedčeniu príliš veľké pochopenie a považovali to za prejav zvráteného fanatizmu a za nezmyselné hazardovanie so životom. Myšlienka, že kresťania sú pripravení kedykoľvek zomrieť, je ovplyvnená Pavlovými epištolami. Ústredným bodom týchto listov je idea, ku ktorej by mal život kresťana smerovať, a to čo najrýchlejšie sa vzdať tohto života kvôli Kristovi.
1: Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. List Filipanom 1:21-23. Ako mučeníci nám pripadali tí, ktorí zomreli. Oni sú mučeníci, hovorili, pretože Krista uctili svojim vyznaním a svojim svedectvom spečatili smrťou, my však sme len prostí nepatrní vyznávači. Eusebius, Cirkevné dejiny, 5:3. Niektorí sa domnievajú, že kresťania, tento druh ľudí, pripravených kedykoľvek zomrieť, sa svojou zatvrdenosťou učí odriekať potešeniu. Tertulianus, O hrách, 1:5. Naše jednanie považujú Rímania za bláznostvo, pretože dávame prednosť neústupnosťou pred záchranou. Preto kričíme, krížujte nás, mučte nás, trestajte, ničte nás. Čím viac nás kosíte, tým viac nás je. Krv kresťanov je semenom. Tertulianus, obrana kresťanov 27:50.
2: Rímske impérium bolo tolerantné nielen voči ostatným náboženstvám, ale i sektám. Samozrejme, pokiaľ neporušovali zákony, nepracovali pre cudziu mocnosť, nevyvolávali nepokoje a nepraktizovali ľudské obete. V prvom storočí je prenasledovanie kresťanov spojené najmä s náboženským fanatizmom Židov, ktorí považovali novú sektu za veľké nebezpečenstvo pre judaizmus. Prvý historicky zdokumentovaný zásah rímskej výkonnej moci proti kresťanom sa odohral roku 64, po veľkom požiari Ríma. Kresťania boli na súdnom procese obvinení a neskôr odsúdení za podpaľačstvo, nie však pre vyznávanie svojej viery. V druhom storočí, keď sa kresťanstvo v rámci daňovej reformy stalo samostatným subjektom, možno vidieť prvé lokálne procesy s jeho členmi. Na stúpajúcu nevraživosť obyvateľov ríše k správaniu sa kresťanov reagoval guvernér Bitínie Plinius mladší, nakoľko si už nevedel rady so záplavou údaní na vyznavačov tohto náboženstva a obrátil sa o radu k cisárovi Trajánovi. Ten mu vo svojej odpovedi napísal, aby obžalovaní boli súdení iba za svoje zločiny a nie za vieru. Zároveň ho vyzýva, aby nejednal prehnane tvrdo a kresťanov nevyhľadával. V podobnom duchu odpovedal i jeho nástupca cisár Hadrián prokonzulovi Fundánovi, a

0: Marcus Aurelius. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že od začiatku 2. storočia do roku 250 sa až na malé výnimky dodržiavala Trajanova zásada, ktorá zakazovala vyhľadávanie kresťanov. Čo však neznamenalo, že súdne procesy s nimi neprebiehali.
1: Acta Martyrum sú záznamy o mučeníkoch alebo skutky mučeníkov. Sú to oficiálne záznamy, protokoly súdnych zapisovateľov o procesoch so starokresťanskými mučeníkmi. Môže ísť i o všetky správy či príbehy o procesoch s týmito mučeníkmi, rozsudkoch a ich popravách, ktoré sú šťastne založené na výpovediach očitých svedkov a protokoloch zo súdov. Passiones, martyria sú ránokresťanské príbehy, ktoré rozpráva kresťanský autor o posledných dňoch mučeníka, často napísané očitými svedkami alebo súčasníkmi. Na rozdiel od úradných súdnych záznamov, akta majú osobnejší a literárnejší charakter, pričom zdôrazňujú duchovný odkaz obete. Droner, Patrológia, strana 807. Akty a Passiones vydávajú svedectvá o dobe, keď sa kresťania snažili vydobiť si rešpekt pohanskej spoločnosti a niektorí z nich boli ochotní svedčiť o svojej viere aj za cenu vlastného života. I keď bola mučenická smrť skúsenosťou, ktorú zažilo len zo pár kresťanov, mučeníci sa tešili obrovskej popularite a neformálnej autorite. Mať svojho mučeníka bol požehnaním pre každú kresťanskú spoločnosť a zvyšovalo jej prestíž medzi ostatnými obcami. Akékoľvek písomné záznamy o svedkoch viery boli preto starostlivo uchovávané a s úctou udržiavané. Akty mučeníctva a Passiones sa pravidelne čítali v deň smrti mučeníka, ktorý sa slavil ako deň zrodenia svetca Dies Natalis. Prostredníctvom textu boli títo hrdinovia cirkvi stále prítomní vo svojej obci a pri každom čítaní mučenických skutkov sa pred očami veriacich opäť odohrávala dráma triumfu viery, ktoré im pripomínalo, ako si kresťanská pokora a ochota zomrieť za svoje presvedčenie podmanili celé rímske impérium. Schubert, Príbehy raných kresťanských mučeníkov, strana 47.
0: Ranné kresťanské texty o mučeníkoch predstavujú pestrú zmes rôznych spisov, z ktorých vyplýva, že na prenasledovaní kresťanov sa vo veľkej miere podieľal rímsky ľud, ktorý bol voči ním plný nenávisti. Štátna moc sa podujala k perzekúciám kresťanov výhradne iba na základe ich previnenia sa voči platným rímskym zákonom. Tým, ktorí boli odsúdení súdmi na trest smrti, dala cirkev pomenovanie mučeník. Správy o smrti mučeníkov začali kolovať v kresťanských obciach od polovice 2. storočia a predstavujú po obsahovej i formálnej stránke nesmierne rôznorodé texty. Vychádzali z odlišných lokálnych podmienok, sledujúc rôzne propagandistické, liturgické či výchovné ciele. Pričom jediným spojením často zostáva iba postava mučeníka. I keď sa mučeníctvo stalo základnou časťou kresťanského príbehu, nebolo príliš rozšírené a skutočných ľudských obetí nebolo až tak veľa. Bol to skôr malý počet ľudí, ktorých odsúdila štátna moc na trest smrti, a potom veľký počet ľudí, ktorí sa chceli obetovať, ale guvernéri ich odsúdili na väzbu či vyhnanstvo. Často sa stávalo, že prokurátor žalobu jednoducho zamietol alebo ju celkom odmietol prijať.
1: Kresťania boli obvinení práve preto, že odmietli verejne obetovať pohanským bohom. Zdá sa však, že právne náusy nehrali v konkrétnych procesoch s kresťanmi takú dôležitú úlohu a provinční správcovia mali pri rozhodovaní o vine alebo nevine obvinených oveľa väčšiu slobodu, ako im pripisujú dnešní právni puristi. Až postupne, ako sa rímsky byrokratický systém stal prísnejším, sa manevrovací priestor rímskych úradníkov v provinciách zmenšil a ich rozhodnutia boli čoraz viac viazané cisárskymi ediktmi. Schubert, Príbehy ranokresťanských mučeníkov, strana 22. Rímske trestné právo nebolo ani zďaleka tak prepracované a kodifikované ako súkromné

0: právo a neplatilo tu pravidlo. Žiadny trestný čin bez zákona, žiadny trest bez zákona. Zdá sa, že niektorí rímski sudcovia sa nezameriavali primárne na trestanie kresťanov za ich údajné zločiny, ale skôr na to, aby ich prinútili k poslušnosti a odpadnutiu od viery. Cieľom týchto rímskych úradníkov nebolo vytvárať mučeníkov, ale odpadlíkov. Deste Croix, prečo boli prví kresťania prenasledovaní, strana 11-20. Táto prax sa stala terčom kritiky kresťanských apologetov, ktorí poukazovali na právnu nelogickosť takéhoto prístupu. Ak niekto skutočne spáchal zločin, mal byť potrestaný bez ohľadu na to, či obetoval pohanským božstvám alebo nie. Naopak, ak bol niekto prepustený bez trestu, mohlo to znamenať len to, že nespáchal žiadny trestný čin a bol od začiatku nevinný. Tertulianus, Apologia 2/10, Minucius Felix, Octavius 28/3-5.
1: Právne nejasnosti sprevádzali kresťanské procesy od samého začiatku. A výskumníci sa dodnes dohadujú, za aké zločiny boli kresťania skutočne stíhaní. Požiadavka verejnej obete sa stala štandardnou súčasťou súdnych procesov proti kresťanom. Jej pôvodným zmyslom bolo dať neprávom obvineným šancu očistiť svoje meno a usvedčeným kresťanom príležitosť prejaviť ľútosť a zaslúžiť si milosť. Verejnou obetou pohanským bohom mal obvinený kresťan zložiť dobrovoľnú skúšku úprimnosti, potvrdzujúcu nápravu jeho mysle. Postupne sa však z tejto poistky proti bezpráviu stal prostriedok na testovanie odhodlania kresťanov a sily ich viery. Obvinení boli k obetovaniu nútení často prostredníctvom krutého mučenia a pokiaľ podľahli tlaku a vykonali požadované rituálne úkony, boli prepustení bez trestu. Ak ale zostali verní svojej viere a neobetovali, boli poslaní na smrť. Prvými mučeníkmi sa stávajú lokálni kresťania, ktorí prejavujú fanatickú túžbu po mučeníckej smrti, veľakrát spojenú až s teatrálnou obsesiou. Biskup Ignatius Antiochijský, niekedy označovaný za prvého kresťanského mučeníka, bol okolo roku 107 ako jeden z mála súdený samotným cisárom. Toto privilégium získal Ignatius zhodou okolností, keď sa Trajanus pri svojom východnom ťažení práve nachádzal v meste Antiochia.
2: Ignatius, statočný Kristov vojak v obavách o antiochijskú cirkev, sa zo svojej vlastnej vôle nechal predviesť k cisárovi Trajanovi, ktorý sa v tom čase zdržiaval v Antiochii a chystal ťaženie proti Arménom a Partom. Ako náhle Ignatius stal pred cisárom, Trajanus sa spýtal: kto si posadnutý, že chceš porušovať naše nariadenie a navádzať aj iného k tomu, aby zle zomrel? Ignatius: nikto nehovorí o Teoforovi, že je posadnutý. Démoni sa predsa držia ďaleko od Božích služobníkov. Ale súhlasím, ak hovoríš o mne, že som na démonov zlý. Staviam sa im na odpor a marím ich zámery, lebo Kristus je môj nebeský kráľ. Trajanus: hovoríš pometene. Kto je Teoforos? Ignatius: ten, kto má Krista v srdci. Trajanus: myslí si snáď, že my nemáme bohov vo svojej mysli, keď si ich berieme za spojencov proti nepriateľom? Ignatius: hovoríš pohanským démonom bohovia, pretože ťa oklamali. Je jeden Boh, ktorý stvoril nebo i zem, more a všetko v nich. A jeden Ježiš Kristus, jeho jednorodený syn. Kiež by si sa mohol tešiť z jeho kráľovstva. Trajanus, hovoríš o tom ukrižovanom za Pilata Ponského? Ignatius, hovorím o tom, kto ukrižoval môj hriech, aj toho, kvôli ktorému hriech prišiel na svet a odsúdil všetku zlobu a klam démonov pod nohy tých, ktorí ho nosia v srdci. Trajanus, ty teda v sebe nosíš ukrižovaného? Ignatius, áno, je totiž napísané. Budem v nich prebývať a chodiť medzi nimi. Trajanus dal priestor svätému mužovi, aby obhajil svoje konanie. Cisárovi však zneli slova vyznania, ktoré predniesol Ignatius ako slova pometenca. A tak povedal. Unavuješ ma, kresťan. Myslíš si, že cisár nemá čo na práci, iba zaoberať sa tvojou pochabosťou? Ale ak si praješ zomrieť, umožním ti to. Preto vyhlasujem rozsudok. Prikazujem, aby Ignatius, ktorý tvrdí, že v sebe nosí ukrižovaného, bol vojakmi spútaný a odvedený do Veľkého Ríma a aby tam bol pre pobavenie ľudu roztrhaný šelmami. Keď svätý mučeník tento rozsudok počul, s radosťou povedal: Ďakujem ti, pane, že si ma láskavo poctil tým, že ti môžem prejaviť dokonalú lásku. Martírium svätého Ignatiosa 1:1-8.
1: Podľa neskorších legend bol tretí antiochijský biskup Ignatius, svätý Ignác, tým dieťaťom, ktoré Ježiš dal do stredu svojich učeníkov, keď ich vyzval, aby boli ako deti. Bol priamým žiakom apoštola Petra a Jána a cirkevná tradícia ho zaraďuje k apoštolským otcom. Po vynesení rozsudku cisárom Trajanom bol Ignatius eskortovaný rímskymi vojakmi z Antiochie do Ríma, kde mal byť popravený ad bestias, teda hodený divokým zvieratám spolu s ďalšími kresťanmi. Skutočnosť, že poprava sa mala uskutočniť v hlavnom meste ríše, nebola v tej dobe nezvyčajná. Rímania mali radi veľkolepé podujatia a popravy odsúdených zločincov sa často konali pred divákmi ako súčasť gladiátorských hier. Kvôli neustálemu hladu mesta po nových krvavých podujatiach odsúdených často privážali aj zo vzdialených provincií. Takto sa zdá, že nepohodlnému biskupovi z východu bola udelená pochybná česť zomrieť v pazúroch divých zvierat v najväčšom amfiteátri svojej doby, slávnom Koloseu. Počas tejto cesty, ktorá trvala niekoľko mesiacov, napísal celkom 7 listov rôznym kresťanským komunitám, v ktorých sústredil svoje duchovné posolstvo a v liste Rimanom opísal svoje neobvyklé prianie.
2: Od Sýrie až po Rím, na zemi i na mori, cez deň i v noci bojujem so zverou. Som priputaný 10 leopardom vojenskému oddielu. Títo vojaci, i keď dostávajú dary, chovajú sa ešte horšie. Ich bezpravie je pre mňa školou, ale tým nie som ospravedlnený. Kiež by som sa stal sústom pre pripravenú zver. Modlím sa, aby so mnou nerobili žiadne okolky. Len si prajem, aby ma skoro zjedli. Nejako niektorých zo strachu sa ani nerotkli. A keby nechceli, ja to chcem, prinútim ich. Majte zo mnou uznanie. Viem, čo mi prospieva. Teraz začínam byť žiakom. Kiež by som nedal prednosť tomu, čo je vidieť, pred tým, čo nie je vidieť, aby som tak mohol dosiahnuť Krista. Nech ma pália, krížujú, nech na mňa pošlu svorky zvierat, nech ma trhajú, rozsekajú, nech rozmetajú moje kosti, rozbijú údy, roztrhajú celé telo, nech si na mňa vymyslia diabolské tresty. len nech dosiahnem Krista. Nechajte ma, aby som sa stal korisťou zveri, ktorá mi umožní dosiahnuť Boha. Som Božím obilím a zubami zvierat som drvený a stanem sa Kristovým chlebom. Skôr zver dráždite, aby sa mi stala hrobom a nič z môjho tela nenechala. Aby som až umriem, nebol pre nikoho ťažkým. Až svet neuvidí moje telo, vtedy budem skutočným Kristovým žiakom. Odpuste mi, bratia, nebraňte mi žiť, nechajte, aby som zomrel. Nechajte ma, aby som napodobnil utrpenie svojho Boha. Ignatius, list Rímanom 4/1-2, 5/1-6/2-3.
1: Tieto slová biskupa Ignatiosa znejú v ušiach súčasníka trochu morbídne. Ignatius, označovaný za prvého kresťanského mučeníka, prejavuje v liste Rímanom fanatické a podľa niektorých badateľov až patologické nadšenie pre svoju mučenícku smrť, v ktorej vidí naplnenie svojej kresťanskej viery. Z jeho slov srší neskrývaná radosť z toho, že má byť predhodený dravej zveri a jeho radosť kalí iba obava, že šelmy budú konať pomaly. Keď Ignatius napísal tento podivný list, mohol si byť istý, že jeho želanie rímska správa bez problémov splní. To, kedy Ignatius vstúpil do arény, aby dokončil svoju premenu na kresťanského mučeníka, presne nevieme. Mohlo to byť ale v prvých 2 desaťročiach 2. storočia za vlády cisára Trajana. I napriek tvrdošínosti kresťanov, nemali správcovia provincií záujem bezhlavo vyhlasovať trest smrti, pokiaľ sa nejednalo o závažný zločin. Pripadalo im nenormálne, že majú poslať na smrť človeka, ktorý z nejakého pobláznenia odmieta hodiť kúsok kadidla do ohňa a pokloniť sa cisárovej buste. Preto sa veľa guvernérov snažilo prehovoriť obžalovaného, aby tento úkon vykonal a zachránil si život. Väčšina veriacich sa pri pohľade na mučiace zariadenia kresťanstva verejne zriekla, alebo išla obetovať rímskym bohom a potom naďalej v pokoji uctievali Krista, s čím boli spokojné obe strany. No boli i kresťania, ktorí to odmietali. V procesoch v Malej Ázii okolo roku 155 alebo 156 musel prokonzul čeliť i mladému kresťanovi Germanikovi.
2: Bičmi boli tela mučeníkov tak rozšľahané, že bolo vidieť nielen šľachy a žily, ale aj vnútornosti. Až diváci v plači prosili o zľutovanie. Tí, ktorí boli vybraní pre zver, podstúpili hrozné muky. Boli pokladaní na črepiny či iným spôsobom mučení. Zvlášť rozprávajú, že sa vyznamenal šlachetný Germanicus, keď s Božou milosťou prekonal prirodzený strach pred smrťou. Prokonzul sa snažil, aby zmenil svoje zmýšľanie. Hovoril o jeho mladosti a naliehal na neho, aby mal súcit sám nad sebou, že je ešte mladý v rozkvete svojho života. Ten sa dlho nerozmýšľal. Privolal na seba divoké zvieratá. Nutil ich, dráždil ich, aby čo najrychlejšie odišiel z nespravodlivého a zločinného sveta. Po jeho slávnej smrti celé toto veľké množstvo ľudí obdivovalo statočnosť tohto Boha milujúceho mučeníka a vôbec odvahu všetkých kresťanov. Eusebius, cirkevné dejiny 4/23.
1: Medzi mučeníkmi bol i Polikarp, učeník apoštola Jána, ktorý ho vymenoval za biskupa cirkvi v Smyrne. Tento svätý, ktorý sa veľmi dobre poznal s mnohými, ktorí videli Ježiša Krista, neúnavne pracoval na obrátení Židov i pohanov. Podrobnú správu o tom, čo sa udialo, ako i o samotnom procese, napísal vo forme listu krátko po Polikarpovej smrti jeden z členov kresťanskej komunity v Smírne menom Marcion. Keď vypuklo v roku 155 v Malej Ázii prenasledovanie kresťanov, štátne úrady vydali na biskupa zatýkač. Polikarp bol už veľmi starý a nemienil sa schovávať, no jeho učeníci na ňo naliehali, aby odišiel do neďalekej dediny a tam sa ukryl. Rímski vojaci ho však vysliedili a on sa im dobrovoľne vzdal. Na jeho žiadosť mu dali ešte 2 hodiny na modlitbu, potom ho vysadili na Somára a viedli do mesta. Cestou stretli mestského sudcu Herodasa, ktorý ho vzal k sebe na voz a počas jazdy s ním viedol rozhovor.
2: Herodas, čo je na tom zle, keď povieš, cisár je pán? Obetuješ a urobíš, čo sa od teba vyžaduje a zachráni sa. Spočiatku Polikarp neodpovedal, ale keď Herodas trval na odpovedi, povedal: Neurobím to, čo mi radíte. Herodas sa nahneval, že nedokázal presvedčiť svätého muža a povedal mu hrozné veci. Potom ho vyhodil z koča takou prudkosťou, že si Polikarp pri vystupovaní odrel holenú kosť. Martyrium Polikarpa. Keď ho priviedli pred prokonzula, ten sa ho spýtal, či je Polikarp. Keď to potvrdil, pokúsil sa ho prokonzul presvedčiť, aby zaprel Krista. Maj súcit so svojim vekom, zmeň svoje myslenie a prisahaj pri cisárovej fortune. Povedz, preč s bezbožníkmi. Polikarp sa s vážnym výrazom pozrel na celý dav bezbožných pohanov na štadióne, natiahol k ním ruku, vzdychol, pozrel sa k nebu a povedal: Preč s bezbožníkmi? Prokonzul však trval na svojom a povedal: Prisahaj a prepustím ťa, zloreč Krista. Polikarp: 86 rokov mu slúžim a v ničom mi neoblížil. Ako by som mohol potupiť svojho kráľa, ktorý ma vykúpil? Otvorene hovorím, som kresťan. Na to prokonzul povedal: Mám dravú zver, tej ťa predhodím, ak nezmeníš svoju mienku. Zavolajú, odpovedal Polikarp. Pre nás nie je možné obrátenie od lepšieho k horšiemu. Krásne je obrátiť sa od zlého k dobrému. Prokonzul: Ak pohľadaš zverou a nezmeníš svoje zmýšľanie, urobím ťa pokrmom pre oheň. Polikarp: Hrozíš ohňom, ktorý páli chvíľku a za chvíľku zhasne? Prečo váhaš? Urob, čo chceš. Prokonzul sa už nemenil zaoberať tvrdohlavým kresťanom a poslal svojho hlásateľa prečítať rozsudok. Polikarp sa doznal, že je kresťanom. Keď to hlasateľ ohlásil, všetci pohania aj židia, žijúci v Smírne, v nepredstaviteľnej nenávisti začali kričať: To je ten učiteľ z Ázie, ktorý ničí našich bohov, učí neobetovať a nekláňať sa bohom. Tu si svorne zaumienili, aby bol Polikarp zaživa opálený. Vtedy sa obrátil k svojim verným, ktorí tam boli, a s nimi prorocky povedal: Musím zaživa zhorieť. Toto bolo vykonané veľmi rýchlo, rýchlejšie, ako to bolo vyslovené. Ľud okamžite znášal drevo a chrastie z dielní a kúpeľov. Ako obyčajne, najviac pomáhali Židia. Eusebius, Cirkevné dejiny 4/23.
1: Polikarp na zaplnenom štadióne teatrálne odmietol obetovať rímskym bohom a v zápätí verejne demonštroval, že je kresťanom. Pre prokonzula to bol jasný prípad, ktorý uzavrel za veľkého jasotu pohanských a židovských divákov. Polikarp bol 23. februára roku 155 predvedený na námestie Smyrny, mesta ležiaceho na západnom pobreží Malej Ázie, kde mal byť verejne upálený. Keď ho mestská stráž pripútala k hranici, začal sa Polikarp modliť a ďakovať Bohu za česť, že môže obetovať svoj život ako mučeník. Keďže vlhké drevo, prinesené na hranicu, nechcelo poriadne horieť, vojaci dostali príkaz, aby Polikarpa ešte pred upálením zabili prebodnutím. Dokument umučenie Polikarpa je jedným z najstarších zachovaných svedectiev o kresťanskom mučeníctve, zapísaný očitým svedkom, ktorý bol prítomný na Polikarpovom súde a poprave. V tomto spise sa po prvýkrát spomína katolícka cirkev v zmysle pravoverná cirkev.
3: Siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: Medzi rokmi 155 a 156, keď bol odsúdený Polikarp, biskup zo Smírny, boli v Ríme popravení aj biskupy z Atén, Laodikei a Frígie, apologet Justín a ďalší kresťania, ako aj skupina mučeníkov v Cille a Severnej Afrike. Najhorší masaker kresťanov sa však odohral roku 177 v galských mestách Lugdunum a Vindobona, v súčasnosti mestá Lyon vo Francúzsku a Viedeň v Rakúsku. V lete toho roku sa pri každoročnom letnom zhromaždení, ktoré sa konalo za účelom platby kmeňových daní, medzi ľudom vyhrotila atmosféra. Obyvatelia oboch miest už nejaký čas zasypávali guvernéra svojimi sťažnosťami na nových migrantov, ktorí mali podivné zvyky, a svojim správaním narušovali verejný priestor. Išlo o kresťanov, ktorí sa prisťahovali z Malej Ázie do provincie Gália. Mestský úrad síce dostával od občanov mnoho sťažností, ale ignoroval ich. Avšak v čase vyplácania daní, keď prišiel do mesta guvernér provincie, sa problém už viac ignorovať nemohol. Najmä keď ľudia do jeho úradu predviedli otrokov, ktorí slúžili kresťanom, a tí pod prísahou guvernérovi povedali, že sa ich páni vo svojich domoch zúčastňujú kanibalských hostín a páchania incestu. To, čo nasledovalo, vyzeralo ako štátom riadená výtržnosť za ohromného hnevu pohanov. Rímske vojsko v krátkom čase urobilo v kresťanských príbytkoch razie a mnohých z nich zatkla a uväznila v kopkách, kde boli mučení.
1: Niektorí pri zatknutí zapreli svoju vieru, no i tak boli uväznení a museli s ostatnými znášať všetky ťažkosti. Ich zaprietie im nepomohlo. Zatiaľ, čo tí, ktorí vyznali, kto sú, boli uväznení ako kresťania a nebolo im vytýkané nejaké iné previnenie. Tí, čo zapreli vieru, boli držaní vo väzení ako vrahovia a zločinci. A tým v porovnaní s ostatnými boli dvojnásobne trestaní. Tí, čo nezapreli, išli do väzenia s radostnou tvárou, dôstojnosťou a krása sa zlúčila v ich tvárach. Púta prijímali ako nádherný šperk. Tí druhí šli s pohľadom upretým do zeme, pokorení a pokrytí hanbou. Pri súdnom pojednávaní sa dožadoval občan Epagatus svojho svedectva k vyšetrovaniu s kresťanmi. Miestodržiaci však nebral žiadny ohľad na jeho oprávnenú žiadosť, ale spýtal sa ho, či je kresťanom. Keď to Epagatus nahlas potvrdil, bol ako zástupca kresťanov prijatý medzi vyvolených zástupcov mučeníkov. Dal tu najavosť plnosť svojej lásky, keď za hájenia bratov bol ochotný sám dať život. Bol pravý úradník Krista, ktorý nasleduje baránka kamkoľvek. Teraz sa začalo medzi ostatnými zveľabovanie ducha. Tí, čo boli rozhodnutí a pripravení, boli prvými mučeníkmi. Tiež oni so všetkou radosťou skladali vyznanie mučeníkov. Avšak boli tu i nerozhodnutí, nepripravení a ešte slabí. A tí nemohli zniesť ťažkosti boja. Z tých rýchlo odpadlo asi 10. Pripravili nám veľký zármutok i nezmieriteľnú bolesť a ochromili odvahu ostatných, ktorí ešte neboli zatknutí a ktorí bez ohľadu na všetky problémy, ktoré by mali vytrpieť, stáli u svedkov viery a neodlúčili sa od nich. Všetci sme mali veľký strach, že nevyznajú vieru. Nie strach z hrozných múk, ale strach, aby nikto neodpadol. Eusebius, Cirkevné dejiny 5/2.
0: Konkrétne príčiny, ktoré viedli obyvateľov Vindobony a Lugduna k nenávisti voči kresťanom, nie sú jasné. V týchto mestách žila po stáročia galorímska populácia, hovoriaca po latinsky, ktorá pravdepodobne nových kresťanských prisťahovalcov z Malej Ázie, hovoriacich po grécky, medzi seba neprijala. Boli etnicky a kultúrne odlišní, navyše s podivným náboženstvom. Je zjavné, že medzi starými a novými usadlíkmi vládlo napätie. Domácich obyvateľov znepokojovala agresívna misijná činnosť, ktorá sa zameriavala najmä na ženy, deti a sociálne slabších obyvateľov. Keďže Rimania považovali osobné vyznanie za svoju súkromnú vec, do ktorej sa nemá nikto starať, vnímali takéto správanie kresťanov ako útok na svoju integritu. Keď k tomu pridáme utajené náboženské rituály, ktoré často vyvolávali podozrenie, že ide o vykonávanie zločinov spojených s kanibalizmom a incestom, podivné orientálne správanie sa vo verejnom priestore, ako i ekonomické aspekty v konkurenčnom obchode, problém bol vyrobený. Bez agitácie verejnosti by nemala rímska štátna aparatúra motiváciu miestnych kresťanov prenasledovať. No keď dav ľudí na guvernéra naliehal, ten musel pre upokojenie situácie začať súdne procesy. Najväčšie z nich prebehli v 200-tisícovom Lugdunume, a to za hektických okolností, keď rozvášnení obyvatelia mesta naliehali na prefekta, aby vyniesol tie najtvrdšie rozsudky.
1: Sanktovi, diakonovi z Viedne, prikladali na semeníky do červená rozpálené platy. Jeho nebohé telo, ktoré bolo jedna obrovská rana, sa už navonok prestalo podobať človeku. Tí kresťania, ktorí boli rímskymi občanmi, boli sťatí. Iní boli bičovaní, hnaní uličkou do amfiteátra a potom pred zrakmi publika predhodení divé zvery. Hlavy a údy, ktoré boli kresťanom odťaté, boli pod dozorom stráže po 6 dní verejne vystavené, potom spálené a popol hodení do rieky Róny. Konali sa však aj riadne výsluchy a súdy pred miestnym prefektom Rustikom. Niektorí kresťania boli zjavne nepripravení, nepoučení a doteraz slabí, neschopní zniesť takúto záťaž. 10 ich v strachu ihneď odpadlo. Najhoršieho zaobchádzania sa dostalo jednej žene, menom Blandina, ktorá bola mučená od úsvitu do večera, kým jej mučitelia neboli vyčerpaní a žasli, že v jej tele stále prebýva život. Potom bola opäť bičovaná, vyprážaná na panvici a nakoniec daná do koša, v ktorom ju na smrť uvlačili divokí bíci. Ich mučenická smrť našla rôznu tvár. Z rôznych kvetov upliekli vence a priniesli ich otcovi, Bohu. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 13. Eusebius, Cirkevné dejiny, 5/2.
0: Niektorí zo súdených kresťanov sa zrejme chceli aktívne obhajovať a trvali na preukázaní konkrétnej viny. Súdni úradníci im v tom chceli zabrániť. Hľadali preto nepriamu skutkovú podstatu obvinenia na mučidlách, kde sa otrokov vypytovali na jednanie ich kresťanských pánov. Potom, čo z nich požadovanú odpoveď dostali, a to, že kresťania praktizovali kultové stretnutia, spojené s kanibalistickou hostinou, plné sexuálnych incestov, potvrdila sa správnosť súdneho rozhodnutia. Tento incident bol výnimočný nielen počtom 48 obetí, z ktorého bola polovica galsko-rímskeho pôvodu, ale i tým, že pri ňom došlo k prvému, historicky doloženému porušeniu dovtedy platnej zásady cisára Trajana, nevyhľadávania kresťanov. Pri bližšom pohľade na procesy, pri ktorých dochádzalo k odsúdeniu a potrestaniu kresťanov, si nemožno nevšimnúť, že rímske úrady často zasahovali na základe miestneho pobúrenia a ľudových nepokojov. Rímske úrady nemajú záujem zaoberať sa kresťanmi. Sú to pre nich nepríjemné záležitosti, ktoré ich oberajú o čas, ktorý by mohli využiť užitočnejšie. Navyše procesy s kresťanmi priťahujú veľkú pozornosť, o ktorú správcovia provincií nestáli. Každý guvernér chcel mať vo svojej provincii poriadok a pokoj, aby sa žiadne negatívne správy nedostali do Ríma, a teda do uší cisára. Preto neexistuje žiadny záznam o tom, že by cisár Marcus Aurelius o procesoch vo Vindobone a Lugdunum vedel. Nikto nechcel obťažovať cisára bezvýznamnými procesmi, najmä ak ho zamestnávali vojenské prípravy na východné ťaženie, kde musel riešiť aktuálne problémy. O 3 roky neskôr, roku 180, sa už cisár nachádzal pri Dunaji, kde rímske légie bojovali s Markomanmi a cisár na súčasnom území Slovenska, pri rieke Hron, dokončieval svoje filozofické dielo Myšlienky k sebe. Jeho expedičná jednotka nám o svojom pobyte zanechala odkaz na Trenčianskej skale, ktorý môžu návštevníci obdivovať dodnes. A práve v tom čase, v meste Scyly, v súčasnosti mesto Kasserine v Tunisku, provincii Afrika, bola obvinená skupina 12 kresťanov z toho, že vyvolala hnev bohov, pretože poriadne neobetovali. Tým narušili zmier s bohmi, čoho následkom bola morová nákaza.
1: Prokonzul Saturninus číta obžalobu voči kresťanom, ktorú ukončuje vetou. Môžete získať milosť imperátora, nášho pána, ak sa vrátite k správnemu mysleniu. Ovidený speratus. Nikdy sme nekonali zlé veci, ani sme neučinili podlosti. My si ctíme nášho imperátora. Prokonzul Saturninus. I my z bezboždy a naše náboženstvo je jednoduché. Prisaháme na genia imperátora, nášho pána a prosíme za jeho blaho. Čo by ste mali urobiť i vy? Ak budeš hovoriť zlé veci, ktoré sú pre nás posvetné, nebudem ťa počúvať. Radšej prisahaj na genia imperátora, nášho pána. Ovidený speratus. Nepoznám moc tohto sveta, ale tým viac slúžim Bohu, ktorého žiadny človek nevidel a ani svojimi očami uvidieť nemôže. Žiadnu krádež som nespáchal, ale keď niečo kúpim, platím dane, pretože poznám svojho pána, kráľa kráľov a imperátora všetkých národov. Prokonzul Saturninus. Zrieknite sa toho pometeného presvedčenia a dajte úctu cisárovu majestátu. Ovidený speratus. Je zlým presvedčením vykonať vraždu alebo vyrieknúť krivé svedectvo. Prokonzul Saturninus. Prečo robíte takéto šialenosti? Ovinený Donatus. Pre nás neexistuje nikto iný, pred kým by sme mali bázeň, než Boh, náš pán, ktorý je v nebesiach. Čest cisárovi, ale bojím sa len Boha. Prokonzul Saturninus. Pýtam sa ťa, zostávaš teda kresťanom? Ovinený speratus. Som kresťan. Prokonzul Saturninus. Ste rozrušení. Chcete čas na rozmyslenie? Dávam vám 30-dňový odklad, aby ste dobre zvážili, čo mi odpoviete. Premýšľajte. Ovinený speratus. Netreba. Som kresťan. A všetci odsúdení s ním súhlasili. Prokonzul Saturninus sa pozrel do očí mladých ľudí a s pozdychom prečítal z tabuľky rozsudok. Sperata, citina, donata, vestina, sekunda a ostatní, ktorí vyznali, že žijú kresťanským spôsobom života, je spravodlivé popraviť mečom. Lebo, hoci im bola ponúknutá možnosť navrátiť sa k zvykom Rímanov, tvrdošine vytrvali vo svojom bláznostve. Všetci 12 odsúdení naraz volali: Vďaka Bohu! Poprava bola vykonaná 17. júla roku 180. Pasio Scilliumských mučeníkov 1 a 14.
0: Prvoradou úlohou každého guvernéra bolo udržiavať poriadok a pokoj na jemu zverenom území. Preto títo správcovia považovali za veľkú nepríjemnosť mať vo svojej provincii väčšiu skupinu kresťanov. Úradníci zastupujúci štát, ktorý mimoriadne podporoval pohanské božstvá a božský kult cisára, nemohli nechať bez povšimnutia podivnú skupinu ľudí, odmietajúcich skladať obete všeobecne uznávaným božstvám. Na konci 2. storočia sa začali po celej ríši šíriť fámy, že kresťania, ktorí neobetujú štátnym bohom, sú príčinou všetkých pohrôm, ako mor, neúroda, invázie barbarov či záplavy. Takéto obvinenia guvernéri nemohli brať na ľahkú váhu. A aj tí najmiernejší sa museli pod tlakom ľudu zaoberať ich žalobami. Keď sa prokurátor so žalobou oboznámil a prijal ju ako dôvodnú, začal sa celým problémom zaoberať provinčný súd. Skutočnosť, že si niektorí rímski úradníci s legalitou svojich rozsudkov veľakrát ťažkú hlavu nerobili, svedčí i prípad kresťanských mučeníkov Ptolemaja a Lucia, kde obvinenie z kresťanstva slúžilo k účelovému vyrovnávaniu si osobných účtov. Podľa tejto správy istý roznevaný manžel obvinil svoju ženu z toho, že je kresťanka, kvôli tomu, že sa s ním chcela rozviesť.
1: Jedna kresťanka sa chcela rozviesť so svojím mužom kvôli jeho sústavným opilstvám a opakovaným neverám. Urazený manžel sa obrátil na guvernéra Urbikusa s udaním na svoju ženu, že je kresťanka. Žaloba bola neúspešná, nakoľko samotný cisár Antonius Pius jej dal milosť. Manžel sa nahneval a ovinil učiteľa svojej manželky Ptolemaja z toho istého zločinu, že je kresťan. Počas výsluchu sa Ptolemaios pred rímskym prefektom Loliusom Urbikusom priznal k svojej viere a bol bez ďalšieho vyšetrovania odsúdený na smrť. Proti rozsudku však vniesol námietky iný kresťan, Lucius, a označil Ptolemajové odsúdenie za nespravodlivé a Urbikovi povedal: Čo je to, že si na človeka toho, ktorý nie je ani cudzoložník, ani smilník, ani vrah, ani lupič, ani užerník, ani inú ohavnú vinu nemá, pre jediné meno kresťanského vyznania prikročil k trestu? Urbikus dopúšťa sa nespravodlivosti a spreneverí inštitútu samotného cisára. Nerobíš čest cisárovi Piovi a ani jeho synovi filozofovi, Markovi Aureliovi. Guvernes Urbikus na to: Vidí sa mi, Lucius, že i ty si kresťan. Keď sa Lucius priznal k svojej viere, Urbikus prikázal: Tak teda i jeho na popravu odviesť. Justinus, Apologia 2:2.
0: Ješitný guvernér namiesto toho, aby si priznal svoju chybu a revidoval predchádzajúce rozhodnutie, odsúdil za rovnaký delikt ako Ptolemaja i nepríjemného sťažovateľa Lucia a poslal obidvoch na popravu. Týmto rozsudkom však guvernér Urbicus porušil inštrukcie samotného cisára. Cisárske reskripty stanovovali iba všeobecné usmernenia, ktoré neboli záväzné, a preto v súdnych procesoch záležalo predovšetkým na správcoch, ktorí rozhodovali v jednotlivých provinčných radách, ako sa ich rozhodnú implementovať do praxe. Guvernér, ktorý bol poslaný do provincie, mal za úlohu popri spravovaní výberu daní či udržovaní poriadku dbať aj na dodržiavanie rímskej jurisdikcie. Ak sa v provincii objavili nepokoje, napríklad voči kresťanom, bolo v jeho najväčšom záujme ich čo najskôr zažehnať a zabrániť linčovaniu. V prípade žaloby na kresťana záležalo na správcovi, či sa rozhodne ju prijať a začať súdne pojednávanie. V prípade, ak bol žalobca, nazývaný delátor, na súde úspešný, mohol sa domáhať majetku odsúdeného. Avšak, keď sa jeho žaloba nepotvrdila, alebo skutok nebol dostatočne preukázaný, mohol sa zo žalobcu stať žalovaný a byť obvinený z kalumnie, zlomyselného stíhania. Guvernéri boli vo svojich provinciách i verejnými zástupcami pohanských kultov, kde sa zúčastňovali náboženských obradov, pričom ich osobná viera bola mnohokrát iná ako tá oficiálna. Pre rímske elity bolo súkromné presvedčenie kresťanov nepodstatné. Dôležitým prvkom, na ktorom im záležalo, bolo ctihodné a správne dodržiavanie pietas, rímskeho náboženského rituálu, ktoré bolo pre všetkých povinné, nakoľko bolo kľúčom k stabilite a úspechu. Rímania si uctievaním štátnych bohov chránili i integritu svojej rodovej tradície a kultúry, ktorú praktizujú pod vládou cisára. Takéto správanie je pre Rímana neodmysliteľne správne a ten, kto ho narušuje, je nepriateľom štátu a jeho obyvateľov.
1: Nie všetci správcovia konali tak kruto ako prefekt Lollius Urbicus v procese s Ptolemajom a Luciom alebo neslávny prokonzul Vigelius Saturninus, ktorý bol zodpovedný za smrť mladých mučeníkov v africkom meste Scylly. Dokonca aj samotní cirkevní autori uvádzajú príklady rímskych úradníkov, ktorí s kresťanmi zaobchádzali zhovievavo, alebo i dokonca pomáhali. Tertulianus vo svojom liste pro konzulovi provincie Afrika Skapulovi spomína istého správcu severoafrického mesta Tisris, súčasný El Jem v Tunisku, Cincia Severusa, ktorý údajne radil obvineným kresťanom, ako majú vypovedať, aby boli oslobodení. Alebo prokonzula Pudenta, ktorý pred zrakom obvineného kresťana roztrhal udanie, ktoré na ňo prišlo, a prepustil ho bez trestu. Ani umiernení guvernéri, ktorí nezdielali predsudky voči kresťanom, však nemohli nekonečne ignorovať verejnú mienku. Nahromadená nenávisť mohla kedykoľvek vybuchnúť a zvrnúť sa na pouličné nepokoje a pogromy s ďalekosiahlými následkami. Takto sa zrejme situácia vymkla spod kontroly úradníkov v prípade tragických udalostí v Lyone a Viedni roku 177. Schubert, Príbehy ranných kresťanských mučeníkov, strana 23-24.
0: Cirkevný historik Eusebius označuje cisára Septima Severa za jedného z najväčších prenasledovateľov kresťanov. Kresťanský právnik Tertulianus však hovorí o Severovi ako o cisárovi, ktorý mal ku kresťanom neutrálny vzťah a že aj jeho osobný lekár bol kresťan. Na svojom cisárskom dvore zamestnával mnoho kresťanov, A v jednom prípade dokonca osobne zasiahol, aby ich zachránil pred rozvášneným davom. Jeho obraz ako prenasledovateľa kresťanov vyplýva pravdepodobne zo skutočnosti, že počas jeho vlády došlo k mnohým súdnym procesom. Jedným z nich je aj jeden z najdojímavejších príbehov, ktorého hlavnou postavou bola vzdelaná 22-ročná Vibia Perpetua, dcéra významného občana Tuburba zo Severnej Afriky. Perpetua bola dobre vydatou členkou vyššej strednej triedy rímskej spoločnosti, ktorej sa práve narodilo dieťa, a Felicity, jej tehotnej otrokyne a priateľky, kňaza Saturusa a ďalších dvoch spoločníkov. Tento zaujímavý prípad sa dochoval v Passio Sanctae Perpetuae et Felicitatis, Umučenie svätej Perpetui a Felicity, vo dvoch verziách, latinskej a gréckej, ako i v Acta Brevia Sanctuarum Perpetuae et Felicitatis, protokol krátke činy svätej Perpetui a Felicity. Obe verzie prípadu sú napísané odlišným štýlom a svojim obsahom sa o niektoré informácie doplňajú.
1: Acta Perpetua bol napísaný niekoľko desaťročí po tejto udalosti. Aj tvorca použil neosobnú formu, ktorá spája všetky hlasy v jedno. Perpetua nie je hlavnou postavou textu, nakoľko kresťanský montanizmus, ktorý títo mučeníci vyznávali v dobe písania akt, už prakticky neexistoval. Podobne sa zmenila i rola ženy, a preto v aktách nahradzuje miesto po Perpetui kňaz Saturnus, ktorý preberá hlavnú úlohu v procese. Na druhej strane tvoria jadro textu Passio Sanctae Perpetuae et Felicitatis, Umučenie sväté Perpetui a Felicity, zápisky, ktoré sú napísané vlastným rukopisom Perpetui a v súčasnosti sa často označujú za akýsi väzenský denník. Pri čítaní rozprávania Perpetui nás v prvom rade udivuje dojímavá jednoduchosť jej štýlu a prekvapivo praktické postrehy, ktoré sa v klasickej starovekej literatúre vyskytujú len zriedka. Jej úvodná poznámka, ktorú vyslovila potom, ako mladých kresťanov previezli z väzby do skutočného väzenia, je v ostrom kontraste s obvykle opisovanou kresťanskou radosťou z utrpenia a ťažkostí všetkého druhu. Perpetua, vzdelaná žena z vyšších vrstiev, o čom svedčí nielen jej priezvisko Vibia, ktoré nosili traja kartaginskí prokonzulovia v prvom storočí, ale aj samotná skutočnosť, že vie písať a hovoriť po latinsky a grécky, je úprimne šokovaná podmienkami vo väzení. Kitzler, Passio Perpetuae et Acta Perpetuae, strana 29 až 31.
0: Passio Perpetuae, z ktorého budeme vychádzať, pozostáva z poznámok napísaných vo väzení a predstavuje jediný skutočný autentický záznam, ktorý sa nám dochoval zo ženskej perspektívy. Text v denníku sa vyznačuje osobným a silne emočne realistickým opisom udalosti, ako je ženská starosť o budúcnosť a svoje dieťa, manželka oddaná svojmu mužovi, otcovská láska či tvrdošinný odpor k vzdaniu sa viery. Obsahuje i texty napísané kňazom Saturusom a ďalším neznámym autorom, ktorý uvádza čitateľa do deja príbehu. To, prečo bola Perpetua a jej priatelia zatknutí, nevieme. Kresťanstvo nie je zakázané, takže ich vierou to byť nemôže. S najväčšou pravdepodobnosťou títo mladí ľudia odmietli obetovať pohanským bohom. Ak bola pred guvernéra predložená obžaloba o ich neúčasti na náboženských procesiách, tak zástupca cisára v provincii nemal na výber a dotyčných musel nechať zaistiť vojenskou strážou, nakoľko religio sú povinní vykonať všetci občania. Ich zatknutie pravdepodobne súviselo i s prijatím nového zákona cisára Septima Severa, ktorý striktne vyžadoval verejné uctievanie cisára ako boha. Podľa tohto zákona museli všetci občania ríše, teda i kresťania,

0: mladých katechumenov, Revokata a Felicity, ktorí obaja boli otrokmi, potom Saturnina a Sekundula. Bola medzi nimi aj Vibia Perpetua, žena rodu vznešeného, vzdelaného, skvelého, riadne vydatá, ktorá mala otca, matku a dvoch bratov. Mala aj syna, doteraz ešte dojča. Jej samotnej bolo približne 22 rokov. Teraz už sama Perpetua rozpráva, čo vlastnou rukou spísala, podľa svojho uváženia a vzdelania. Pasio svätej Perpetui a Felicity 1/2.
1: Keď sme boli zatknutí, naliehal na mňa môj otec hľadom k svojmu postaveniu, aby som sa odvrátila od viery, na čo som mu odvetila. Otče, predstav si, že vedľa mňa stojí džbán, alebo niečo podobné. Povedal, vidím ho. A ja som mu povedala, môžeš ho nazývať niečím iným, než čím je? Odpovedal, nie. Tak ani ja nemôžem povedať nič iné, než že som kresťanka. Vtedy môj otec, pohnutý tým slovom, vravel, že mi vyškriabe oči, tak veľmi sa ma snažil zlomiť a porazený rečami, ktoré mu vnúkol diabol, odišiel. V tých niekoľkých dňoch, keď ma otec nechal byť, zdávala som vďaku Bohu a občerstvila sa neprítomnosťou môjho otca. Počas tejto doby sme boli pokrstení, vtedy mi Duch Svätý nariadil, že ničoho iného si nemám žiadať, než utrpenie tela. Vrátila som sa potom do väzenia a zhrozila sa, lebo som nikdy nezažila také temnoty. O príšerný deň. Ukrutná horúčava kvôli veľkému množstvu väzňov a strach z vojakov. Trápila som sa starosťami o svoje dieťa. Terentius a Pomponius, ctihodní diakoni, pre nás však poslali a pomocou úplatku zariadili, aby sme sa mohli občerstviť. Preto sme boli poslaní na niekoľko dní na iné, lepšie miesto vo väzení. Vyšli sme z kopky a každý sa staral sám o seba. Ja som dojčila dieťa, pretože už bolo hladovaním zoslabnuté. Bola som veľmi ustarostená. Nechala som poslať pre náhradnú matku, dodávala som odvahu bratovi a odovzdala jej svoje dieťa. Chradla som, pretože som videla, že si robia kvôli mne všetci starosti. Trpela som mnoho dní strachom a dožadovala som sa, aby dieťa so mnou vo väzení zostalo. Keď som sa zotavila na duchu a videla, že dieťa je v bezpečí, stalo sa pre mňa väzenie akoby palácom, radšej som chcela byť tam, ako kdekoľvek inde. Pasio svätej Perpetui a Felicity 1/3.
2: Perpetua a jej priatelia sú odvedení do špinavej a zapáchajúcej temnice, ale dvaja diakoni, ktorí sa starali o väzňov, podplatili stráž a Perpetua, ktorá kojila malé dieťa, a tehotná Felicita boli premiestnené do lepšej časti väznice. Za krátky čas dostal Perpetuin otec povolenie od správcu väznice na návštevu svojej céry. Zúfalý otec sa pri prvom stretnutí snaží svoju dcéru presvedčiť, aby sa aspoň formálne vzdala viery a zachránila si svoj život. V dramatickej situácii apeluje na jej rozum, no Perpetua si stojí za svojím, čo otca doženie k zlosti a nechýba veľa, aby ju fyzicky napadol. Keď sa vyhrotená situácia mierne ukľudnila, otec stále v napätej atmosfére žiada dcéru o porozumenie, aby brala ohľad na svojho malého syna, svoju rodinu, ktorej prinesie jej smrť nielen veľký smútok, ale i prípadné problémy so štátnou mocou. Perpetua je však neoblomná a navonok nevykazuje žiadne známky vnútorného konfliktu so svojím konaním. Všetky otcové rady a prosby s pokojom odmieta, pričom svoj postoj obhajuje citátmi z Evanjelia. Vyčerpaný a nahnevaný otec

0: prvýkrát odchádza od svojej céry, s ktorou sa za celú dobu väzenia stretne celkovo 4-krát.
1: Po krátkom čase sa rozchýrilo, že budeme vypočúvaní. Z mesta prišiel tiež môj otec, ktorého zožieral odpor mojej viere, pristúpil ku mne, aby ma zlomil a povedal: "Zmiluj sa, cerenka, nad mojimi šedinami, zmiluj sa nad otcom svojim, zaslúžim si, aby si si ma vážila. Svojimi rukami som ťa doviedol k tvojmu rozkvetu, uprednostňoval som ťa pred všetkými tvojimi bratmi, niečiň mi teraz u ľudí hanbu. Pozri na svojich bratov, pozri na svoju matku a tetu, pozri na svojho synčeka, ktorý bez teba nebude môcť žiť. Odlož svoju hrdosť a nadšenie, inak nás zahubíš. Nikto z nás nebude môcť slobodne hovoriť, ak ty budeš trpieť." Tak hovoril otec, súd zmietaný bolesťou a strachom o mňa. Boskával mi ruky, vrhol sa mi k nohám a v slzách nie dcéru, ale pani ma nazýval. Vrúcne prosby otca mučili moje srdce. Ľutovala som ho, že bol jediný z nášho domu, ktorý ako pohan nad mojou mučenickou palmou sa zarmucoval. Utešovala som ho hovoriac: "Stane sa to, čo bude chcieť Boh. Vec, že to nie je spôsobené našou, ale Božou mocou." Vtedy odo mňa so zarmutkom odišiel. Pasio svätej Perpetui a Felicity 2/5.
0: Druhé stretnutie otca s dcérou je ešte dramatickejšie ako to prvé. S ubiehajúcim časom sa zvyšuje i napätie. Otec, ktorý si uvedomuje blízkosť súdneho pojednávania, v zúfalej skľúčenosti navštívi Perpetuu v jej cele. Opakovane ju úpenlivo prosí, ako svoje najmilovanejšie dieťa, ktoré uprednostňoval pred jej súrodencami. Žiadajú, aby sa pred súdom formálne vzdala svojej viery a zachránila si život. Apeluje na jej materinskú lásku, aby nenechala svojho malého syna bez matky, že chlapček, ktorý ešte nemá ani rok, bude potrebovať nielen materské mlieko, ale i matku, ktorá ho bude vychovávať. Naliehanie otca je však márne. V stave krajnej zúfalosti sa zrúti, vrhá sa jej k nohám a s plačom jej nekontrolovateľne boskáva ruky. Keď Perpetua nereaguje, kľačiaci otec zdvihne hlavu a so zdrveným výrazom a slzami tečúcimi po lícach ju oslovuje ako svoju pani a úpenlivo ju prosí, aby si zachránila život. Otcové naliehanie na dcéru je sprevádzané emocionálnym napätím, ale Perpetua je k otcovým prosbám hluchá. Nakoľko už od samého začiatku uväznenia sú jej myšlienky upriamené výhradne na Boha a preto pre ňu prosby svojho otca, matky, manžela či bratov, ako i celej rodiny, nemajú žiadny zmysel. Po odchode otca z väzenskej cely Perpetua na jednej strane prejavuje ľútosť nad jeho bolesťou, ale na druhej strane je rada, že už odišiel. Prejdúc vnútornou náboženskou premenou, sa už úplne odstrihla od závislosti na otcovej autorite.
1: V iný deň, práve keď sme jedli, prišli zrazu pre nás, aby nás odviedli k výsluchu. Vyviedli nás na námestie. Ľudia si po uličkách rozprávali, že sme na fóre. Preto sa ich tam zbehlo veľké množstvo. Vystúpili sme na pódium. Všetkých, ktorí sa opýtali, sa k svojej viere priznali. Keď prišlo na mňa, ukázal sa tam otec s mojim synom, pritiahol si ma k sebe a nechcel ma pustiť. Potom ma zo stupienku vrúcnymi slovami žiadal: "Prosím ťa, zmiluj sa nad deckom." Prokurátor Hilarianus, ktorý dohliadal vtedy na miesto zosnulého prokonzula Minúcia Timiniana nad celým súdnym výkonom, sa obrátil k Perpetue a zmierlivým hlasom jej povedal: "Si mladá, celý život máš pred sebou. Maj zľutovanie s otcovými šedinami a s útlou mladosťou syna svojho. Vykonaj obetu za zdravie cisára a prepustím ťa." Na čo som odpovedala: "Nikdy to neurobím." Hilarianus sa spýtal: "Ty si teda zatvrdená kresťanka?" Odpovedala som: "Áno, som kresťankou." Hilarianus, šokovaný z mojej odpovede, sa len zmohol oprieť do svojho kresla. Vtedy sa môj otec zvrhol smerom k pódiu, kde sme stáli a všemožne sa usiloval, aby sa dostal ku mne a odniesol si ma domov. Sudca pozerajúci sa na toto zvláštne divadlo rozkázal, aby bol otec vojakmi zachytený, keďže sa všemožne spieral, bol odvedený a nakoniec prinútený k poslušnosti. Bolo mi ho ľúto, pretože ho bili palicami a ja som cítila, ako by som bola bita ja. Srdce mi krvácalo pri pohľade, že môj otec bol takto zneúctený. Ach, jeho úbohá staroba. Po chvíli si nás predvolali a prokurátor Hilarianus, ktorý pocítil silu nášho pána, sa už nesnažil jazykom démona nás ovplyvniť a vyniesol rozsudok, v ktorom stálo, že máme byť predhodení šelmám. S radosťou sme prijali toto rozhodnutie a vrátili sa do väzenia. Pasio svätej Perpetui a Felicity 2/6.
0: Tretie stretnutie otca s dcérou nastáva na súde, kde je Perpetua predvedená na vypočúvanie. Prokurátor ju tu konfrontuje s jej náboženským presvedčením, ktoré je z pohľadu štátu problematické, keďže sa kvôli nemu odmieta zúčastniť vzdania úcty rímskym bohom a pocty cisárovi. Perpetuin otec prišiel na súd i s jej maličkým synom, ktorého drží v náručí tak, aby ho videla. Dúfa, že pohľad na ani nieročného syna obmekčí jej srdce a prebudí materské city. Otec verí, že dcéra sa nakoniec spamätá a vo svojej výpovedi sa vzdá po formálnej stránke viery, zachráni si život a odnesie si ju šťastný domov. Perpetua je však už dávno rozhodnutá a nič už nedokáže zmeniť jej rozhodnutie. Sudca Hilarianus je z jej postoja v rozpakoch, preto sa ju snaží pokojným hlasom prímeť, aby sa upokojila a zmenila svoj názor, čím si zachráni svoj mladý život. Prokurátor dokonca ani nežiada, aby sa vzdala viery. Úplne mu postačí, ak pred ním hodí do ohňa kúsok kadidla. Perpetua je však pri svojich odpovediach sebavedomá a možno až arogantná, čo sudcu primelo k tomu, aby sa s obvinenou rozprával už vážnejším hlasom. Sudca i napriek tomu stále nepožaduje, aby sa vzdala viery, ale hľadiac na ňu prehlasuje, že ak obžalovaná bude i naďalej zatvrdená vo svojom konaní a neobetuje Bohom, nebude mať inú možnosť, ako odsúdiť ju na trest smrti. Jej rastúca náboženská sebadôvera je však tak silná, že výhražné slová prokurátora ju už nemôžu zastaviť. Tragický obraz celého tohto konania dokresľuje zúfalý otec, ktorý sa ako zmyslov zbavený vrhá na ozbrojené stráže, aby z ich rúk vytrhol svoju milovanú dcéru a odniesol si ju domov. To bolo v ten deň posledný krát, čo skrvaveného otca, ležiaceho na zemi, dobitie ktorého zastavilo len sudca, videla. Vo väzenskej cele prejavuje ľútosť nad otcovou bolesťou, vnútorný konflikt medzi povinnosťou poslúchať rodičov a požiadavkami, ktoré na ňu kladie jej náboženstvo, má však už vyriešený.
1: Každý deň mi nosili synčeka na dojčenie, ktorý si už zvykol, že so mnou ešte chvíľku zostával vo väzení. Keď mi ho jeden deň nepriniesli, poslala som diakona Pomponia k môjmu otcovi, aby ho požiadalo dieťa. Avšak môj otec mi ho odmietol dať. Boh však chcel, aby som prestala dojčiť a aby sa mi nezapálili prsia. Keď ma prsia prestali bolieť, práve vtedy som sa prestala báť o svoje dieťa. Keď sa blížil deň hier a popravy, prišiel ku mne môj otec, bol veľmi strápený. Predhádzoval mi vyčítavo svoj starý vek a hovoril o mnohých veciach, ktoré by dojali všetko stvorenie. Nakoniec si začal trhať bradu, ktorú hádzal na zem, vrhol sa na tvár a preklínal sám seba. Bolo mi ľúto jeho nešťastnej staroby. Od bolesti nad týmto pohľadom by som bola zničená, keby ma nebol posilňoval Boh. Pasio svätej Perpetui a Felicity 2/6, 3/9.
0: Otec z nejakého dôvodu odmietol poslať svojho vnúka k matke na kojenie. Možno ju chcel vytrestať, alebo v nej prebudiť pocit matky, ktorá príde o dieťa. Perpetua sediaca v cele sa s celou situáciou prekvapivo rýchlo vyrovnala a celé svoje úsilie dávala do modlitieb, ktoré ju posilňovali v pre ňu už neodvratnej ceste. Niekoľko dní pred popravou otec navštevuje sudcu, aby ho požiadal o milosť pre svoju dcéru. Sudca Hilarianus sa pozerá so súcitom na starca, ktorý je vychudnutý od trápenia a ktorého telo nesie známky od palíc vojakov. Postaví sa z kresla a ubezpečuje prosebníka, že on osobne nevidí žiadny dôvod odsúdiť na trest smrti mladú ženu, ktorá má navyše ešte ani nie ročného syna. S poklepkaním po pleci mu dáva sľub, že ak Perpetua vykoná obetu Bohom, okamžite ju prepustí. Otec ešte v ten deň uteká do väzenia v nádeji, že ešte nič nie je stratené a že jeho milované dievčatko môže byť ešte dnes doma. V cele, kde Perpetua pobýva, nastáva štvrté a posledné stretnutie otca s dcérou. Perpetua je pri pohľade na otca skľúčená. Zdá sa jej, ako by behom tých pár dní zostarol o niekoľko rokov. Otec však vo svojom trápení stratil zmysel pre realitu a s úsmevom na tvári jej oznamuje, že má pre ňu dobrú správu. Stačí len maličkosť, hodiť kúsok maličkého kadidla do ohňa a môžu spoločne odísť domov. Perpetua to však rázne odmieta, čo spokojného otca spraví nepríčetného zúfalca, ktorý v stave šialenstva padá na zem, škriabe si tvár, trhá vlasy a bradu. Pohľad na ňoho ju dojíma. Celé jeho správanie komentuje s porozumením a súcitom. Ustúpiť však nemieni. Posledný, najemotívnejší výbuch svojho otca komentuje už iba stručným. Bolo mi ľúto jeho nešťastnej staroby.
1: Božia milosť pôsobila aj na Felicitu, keď bola v 8. mesiaci tehotenstva už v čase svojho zatknutia a keď sa blížil deň hier, bola veľmi rozrušená, že poprava by mohla byť odložená. Tehotným ženám nebolo možné uložiť trest. Nechcela, aby jej svätá vzácna krv bola neskôr preliata spolu s krvou zločincov, ale jej spolumučeníci boli smutní, že musia nechať svoju sestru i samu na smrť. Spojený jedným hlasom sa dva dní horlivo modlili k Pánovi. Hneď po modlitbe ju zachvátila bolesť. Keď Felicita trpela po 8 mesiacoch ťažkého tehotenstva, čo bolo prirodzené, jeden zo strážcov jej povedal: ak teraz takto stonáš, čo urobíš, keď ťa hodia šelmám, ktorým si sa vysmievala, keď si odmietla obetovať cisárovi? Ona odpovedala: to, čo teraz trpím, trpím sama, ale tam nebudem trpieť ja, ale niekto iný bude trpieť za mňa a ja za neho. Tak porodila dievčatko, ktoré si jedna zo sestier vzala ako svoju dcéru. Pasio svätej Perpetui a Felicity 5/15.
0: V nasledujúcich kapitolách nájdeme opis Perpetuiných nočných videní, ako i rozprávanie jej spoluväzňa, katecheta Saturnusa, ktorý vo svojom videní opisuje stretnutie s dvoma kňazmi. Perpetua s nimi hovorí po grécky, čo naznačuje, že jej materinským jazykom bola latinčina. Spolu s ňou trpela vo väzenskej cele i jej mladšia spoluveriaca Felicita, ktorá bola vo vysokom štádiu tehotenstva. V rámci rímskej kultúry bolo nepriateľné popraviť tehotnú ženu. Považovalo sa to za preliatie nevinnej a posvetnej krvi. Preto takýto trest rímske zákony zakazovali. Felicita sa bála, že nestihne porodiť pred dňom popravy a nebude tak so svojimi kresťanskými bratmi a sestrou spoločne na štadióne predhodená dravej zveri, ale že bude odsúdená neskôr s obyčajnými zločincami. I jej spoločníci sa trápili, že sa budú musieť vydať na mučenícku cestu bez svojej dobrej družky. Dva dni pred popravou Felicita dostala pôrodné bolesti A väzenská stráž si robila z toho posmech so slovami. Ak si myslíš, že trpíš teraz, čo bude, keď budeš čeliť divým šelmám? Felicita ešte v ten deň porodila zdravé dievčatko, ktoré bolo adoptované a vychované v jednej kresťanskej rodine v Kartágu. Felicita je v príbehu prezentovaná ako žena s plnou nádejou a vierou v Krista, ktorá po vrúcnych modlitbách nakoniec predčasne porodí. Radosť z narodenia dievčatka skalí náhla smrť ich spoluväzňa Sekundusa. V týchto chvíľach zápisky Perpetui končia, nakoľko už nemohla pokračovať v písaní. Zaznamenanie ďalších udalostí, ako i posledného boja mučeníkov, sa ujíma určitý svedok, ktorý zapisuje do denníka všetko, čo videl.
1: Duch Svätý nám dovolil a vyjadril želanie, aby sme zapísali celý priebeh boja. A hoci nie sme hodní, plníme želanie a vôľu Najsvätejšej Perpetui a doplňame list ďalším svedectvom o jej odvahe a sile ducha. Veliteľ zaobchádzal s väzňami veľmi kruto, pretože sa veľmi bál falošných povestí, ktoré šírili ľudia, že by sa mohli s pomocou kúziel uniknúť z väzenia. Perpetua ho tvrdo pokarhala. Prečo nám nedovolíš odpočívať? Sme ctení zločinci a majetok cisára, lebo budeme bojovať v deň jeho narodenín. Nebude pre vás väčšia sláva, ak pôjdeme do boja dobre najedení? Veliteľ sa zľakol a zahambil sa a tak nariadil, aby sa s väzňami zaobchádzalo ľudskejšie, takže bratia mohli príjmať návštevy a tešiť sa. Deň pred hrami, keď dostali väzni svoje posledné jedlo, ktoré nazývané hostina na rozlúčku, volali neohrozenie k ľudu a hrozili mu Božím súdom. Utešovali sa, že ich mučenická smrť bude šťastím a podivovali sa zvedavosťou tých, ktorí sa u nich zastavovali. Potom Saturnus povedal davu: čo vám zajtrajšok nestačí? Prečo sa teraz s potešením pozeráte na to, čím ste predtým pohrdali? Dnes ste priatelia, zajtra nepriatelia. Dobre si zapamätajte naše tváre, aby ste nás mohli spoznať v deň súdu. Pasio svätej Perpetui a Felicity 5/16-17.
0: Perpetua sa stáva vo väzení ženou silného charakteru a vodkyňou svojich spoluväzňov. Postavila sa autorite rodiny, vlastnému otcovi, autorite štátnej moci, aj prokurátorovi. Takže už neexistuje osoba na tomto svete, ktorej by sa poddala. S odvahou komunikuje s najtvrdšími vojakmi, ktorí ich strážia, a sebavedomo požaduje od veliteľa väznice lepšiu stravu, ako jej zvýšený prídel. Domáha sa u prokurátora, aby zjednal nápravu v správaní sa jeho vojakov k väzňom, aby ich zaobchádzanie bolo primerané k ich skutku a trestu. Je zaujímavé, že v rámci rímskeho štýlu jednania sa vôbec niekto jej žiadosťami zaoberal. A čo je ešte zvláštnejšie, že tejto žiadosti boli vyhodnotené ako odôvodnené a napravené. Po niektorí nižší úradníci sa v rámci tradičnej rímskej poverčivosti kresťanov báli, nakoľko tí ich často pri stretnutí preklínali. Iní uznávali silu ich viery, ktorá bola viditeľná najmä v ich pevnej spolupatričnosti. Trvivá väčšina Rímanov však na kresťanov nazerala s opovrhnutím a deň pred slávnostnými hrami, kde mali byť uväznení predhodení divým zvieratám, stál pred väznicou zástup zvedavých ľudí, aby si ako atrakciu prišiel pozrieť zajtrajšie obete.
1: Nadišiel žiarivý deň ich víťazstva a oni vystúpili z väzenia, vstúpili do amfiteátra, takmer akoby k nebu, s veselou mysľou, s dôstojnou tvárou, silný, trasúc sa radosťou, nie strachom. Perpetua kráčala pokojným krokom a radosne, pripravená, čo by nevesta Kristova, ako miláčik Boží, a všetci pod jej neohrozeným pohľadom klopili oči k zemi. Tak aj Felicita, ovenčená radosťou, že bez väčších problémov porodila, išla v ústrety spaseniu, aby bojovala do krvi so zvieratami k očisteniu druhým krstom. Keď boli väzni pri bráne, nútili ich, aby si obliekli iný šat, čo odmietli. Tribún teda ustúpil od požiadavky a dovolil im, aby boli do arény odvedení vo svojom pôvodnom oblečení. Keď prišli pred sudcu Hilariana, posunkami mu začali naznačovať. Dnes súdiš nás, zanedlho Boh bude súdiť teba. Na to popudený dav začal zúrivo kričať, aby ich dali gladiátorom zbičovať. Ľud kričal, tribún, dopraj im smrť po akej túžia, lebo vždy, keď medzi sebou hovoria o svojom mučeníctve, každý z nich si praje zomrieť. Saturnín vyslovil prianie, aby bol predhodený zvieratám, a tak bol na ňo pustený divoký kanec, potom sa spolu s revokátom postavili rozúrenému leopardovi a nakoniec na nich pustili medveďa, ktorý ich vláčil po aréne, pokiaľ nezomreli. Pre dievčatá diabol prichystal najdivokejšiu rozúrenú kravu. Ženy stáli v aréne, olúpené o šaty. Ľud sa desil, keď videl pôvabnú dievčinu a druhú, nedávno po pôrode, pretože bol poznať, že jej ešte kvapka mlieko z prs. Kati im dovolili oblieci zástiery. Keď bola vypustená rozúrená krava do areny, vrhla sa na Perpetu, ktorú vyhadzovala rohami do povetria. Perpetua vstala zo zeme, stiahla si tuniku, ktorá sa jej roztrhla, aby si zakryla svoje stehná a zopla si vlasy, lebo sa neslúšilo, aby mučenička išla na smrť s rozpustenými vlasmi. Potom Perpetua pristúpila k Felicite a podala jej ruku, aby vstala zo zeme a nahlas povedala, ako by sa nebolo nič stalo. Kedyže nás predhodia tej krave? Pri konci krvavých hier vykrikovali pohania, aby vyznávačov Kristových dokončili v divadle sťatím hlav. Svätí mučeníci išli dobrovoľne pod meče katov. Svetu Perpetu mučil dlho nemotorný kat, nakoniec si sama položila ostrie meča na hrdlo, aby mu ukázala, kam má zaťať. Pasio svätej Perpetui a Felicity 6/18-20.
0: Z piatich odsúdených vošli do arény štyria. Dve ženy, Perpetua a Felicita, a dvaja muži, Saturnus a Revokat. Keďže tretí muž, Secundus, zomrel ešte vo väzení. Mužov predhodili diviakom, leopardovi a nakoniec medveďovi, ktorý dokončil smrteľné dielo. Potom prišli na rad ženy, ktorým bol vynesený ten istý verdikt. Smrť roztrhaním divými zvieratami. Ceremoniár sa snažil ešte pred vstupom oboch žien do arény ich donútiť, aby si obliekli rúcha venované Bohom. Perpetua to však rázne odmietla, so slovami. Prišli sme sem zomrieť z našej vlastnej slobodnej vôle. Dávame vám naše životy, ale nebudeme vyzdvihovať vašich bohov. My budeme oslavovať svojho Boha. Po týchto slovách ceremoniár ustúpil zo svojej požiadavky a dovolil im ponechať si vlastné oblečenie. Keď vstúpili obe ženy do arény, v hľadisku štadióna to zašumelo. Na tribúnu prišiel i Perpetuin otec, ktorý mal na rukách jej maličkého syna, aby ho naposledy ukázal matke. To, či ho však Perpetua v tom dave vôbec videla, nevieme. Kráčala po špinavom piesku s pokojom a na jej tvári dokonca bolo vidieť známky radosti. Felicita bola nervóznejšia a na jej tunike sa objavili mokré fľaky od materského mlieka. Keď stáli obe bok po boku v strede arény, pustil na nich organizátor hier zúrivú jalovicu. Už po krátkom čase bol dav zdesený tým, čo vidí. A nahlas požadoval od usporiadateľa skoré ukončenie ich trápenia. Obidve boli s ťažkými zraneniami prinesené ku špeciálnemu gladiátorovi, nazývanému Konfektor, ktorý bol buď mladý a neskúsený, alebo opitý. Životy oboch žien sa mu mečom nakoniec podarilo ukončiť až po niekoľkých pokusoch. Po Poprava Perpetui a Felicity sa uskutočnila v severoafrickom meste Kartágo 7. marca roku 202 alebo 203. Po poprave odnesli kartáginskí kresťania tela oboch žien a pochovali ich. Nad hrobom mučeníčok bola neskôr postavená bazilika, ktorej základy boli odkryté počas archeologického výskumu. Perpetua a Felicitas sú zobrazované na maľbách, ako sa spolu lúčia, pričom Perpetua má na kolenách svoje dieťa a na pozadí je divoká kráva. Nezmyselná smrť mladých ľudí, ktorých náboženský fanatizmus dosiahol extrémnu formu sebaobetovania, spôsobil v ich rodinách veľkú bolesť. A dvom nevinným, ani nieročným deťom zobral ich matky. Nech je krik týchto mučeníčok pre každého veľkým varovaním.

0: Rímska spoločnosť, ktorá v minulosti absorbovala a integrovala toľko rôznych kultúr, jazykov a náboženstiev, zrazu narazila na niečo, čo sa asimilácii spieralo. Rímsky štát sa zo svojho stanoviska mohol domnievať, že musí činiť to, čo činil. Cisárske reskripty, zákony, napísané v podobe listov, však vytyčovali len obecné mantinely, ktoré neboli všeobecne záväzné, a prokonzuli, správcovia provincií, ktorí si ich nevyžiadali, nemuseli byť o nich ani informovaní. Pri výbere prostriedkov na udržanie mieru a poriadku na území, ktoré im bolo zverené, mali zástupcovia rímskej moci relatívne voľnú ruku. V záujme pragmatického guvernéra bolo prirodzené, že si nevytváral zbytočné problémy a nepútal nežiaducu pozornosť cisárskej správy v hlavnom meste. Väčšina guvernérov alebo prokonzulov sa snažila príliš nezasahovať do miestnych záležitostí a potlačať len konflikty, ktoré hrozili eskaláciou do náboženských a sociálnych nepokojov. V takýchto prípadoch neváhali podniknúť všetky potrebné kroky na vyriešenie nepokojnej situácie. Pri súdnych procesoch záležalo predovšetkým od jednotlivých správcov provincií, akým spôsobom budú cisárske nariadenia uvedené do života. Zodpovednosť za vyniesenie rozsudku tak niesol prokurátor alebo guvernér provincie, v ktorej sa proces odohrával. Napriek všeobecným predstavám o despotickom cisárovi, ktorý nemal nič iné na programe, len prenasledovať kresťanov, sa v skutočnosti panovník zapájal do súdnych procesov iba nevyhnutne, keď bol o to požiadaný. Pri každom súdnom procese sa mohol obvinený kresťan vyhnúť i tomu najtvrdšiemu trestu, a to oľutovaním svojich činov a vzdaním úcty rímskym bohom a cisárovi. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Veď jeho cieľ nie je, aby Hormuz bol otvorený, ale aby bol zavretý. Čiže opak toho, za čo sme mali ísť bojovať a zomierať, to malo slúžiť len, že oni posielajú svojho poskoka Európu krvácať a sa vyčerpávať proste na jeden potri druhému, tak ako Kurdov chcú poslať, tak ako Ukrajincov obetovali. A len aby bol väčší chaos, len aby niekto iný zomieral pre ich vec a aby oni potom prišli a vládli. Títo niekto, nie? Tí nemenovaní, skrytí, nejaký. A čo sa stalo? No tak hneď sa to už aj naplnilo. A vidíte z toho, že keď sa dohodli, že prímerie, a Irán hovorí, no tak prímerie, tak otvárame Hormuz. Tak už z toho musíme vidieť, že veď Hormuz bol po 1000 rokov otvorený. Mm. Až kým Trump nezačal vojnu s Iránom, nie? Tak keď ho chcel mať otvorený, tak stačilo to nechať nerobiť nič. Mm. A teraz Iránci, že dobre prímerie, tak otvárame, že aby svet sa z toho neskrachoval. Aha, a Trump zrazu, že hej, hop, hop, hop, tak to nie, tak to ja urobím blokádu a neprejde aj nikto. Hmm. Aj, takže hneď vidíte, že zrazu tomu nevyhovovalo, že on chce, aby neprešla žiadna loď. A to som povedal v marci, že keď náhodou to bude otvorené, tak niekde do toho Indicko-Arabského mora on tam dá tie bojové lode a bude tam proste odchytávať všetkých a potápať, alebo vrácať, teda vrácajú tie lode späť, aby nemohli preplávať.
1: To si skutočne povedal. Áno, potvrdzujem to.
0: No a teraz som ale vám chcel vysvetliť tie dôvody, že ako ja to viem. No pretože viem zámer celého, pretože mám nejaké posledné známky myslenia vo svete, ktorý prestáva rozmýšľať a už úplne prestane s umelou inteligenciou. Že veď sa pozrite, čo je zmysel, čo je cieľ, veď to vidíte z tých udalostí. Veď tu to, čo robí, ja neviem, jak to mám nazvať, lebo nemôžem už ani povedať, že Američania, lebo veď tentokrát je naprosta väčšina Američanov proti Trumpovi. Dokonca ešte aj CIA, ešte aj že ten Hexet, že vyhadzuje generálov, ktorí nechcú proste poslúchať každý deň. Ľudia sú proti 80% ako občanov Ameriky, čiže to je nejaká klika, ktorá tak teraz pôsobí cez Trumpa, ale nejaká americko, medzinárodno, skryto, ja neviem, Izrael to chce, ale není to len Izrael, tam sú nejakí bohatí, možno priemyselníci, možno tí zbrojári, nejaká elita, ktorá si myslí, že vyťaží z toho, že organizuje chaos, čím väčší, čím na viac miestach. A to vidíte predsa ten priezračný plán, že bez ohľadu na to, ktorá strana, či to je demokrati, či republikáni, oni títo idú stále cez obe strany za svojim cieľom. A ide to desiatky a desiatky rokov. A oni nie sú proti Rúsku a proti Iránu a proti Číne, ktorá je najväčší rival a je konečný cieľ, že dostať tam, položiť všetkých postupne na lopatky, oslabiť Rusko, dobiť Irán a potom Čínu dostávať na kolena tým, že budú proxy vojny, že o Filipínach bude, tam sa budú búriť, národnostné menšiny sa budú búriť, až kým nebudú tak zdeptaní, že dostanú aj tých Číňanov, aspoň tak si to predstavujú. A oni sú proti všetkým, oni sú proti spojencom, oni sú aj proti nám, aj proti Arabom, proti tým, čo sme v NATO spolu s nimi. Veď vidíte, čo sa deje a stále sa to deje ďalej, hoci čo sa hovorí, že sa ruinuje priemysel a infraštruktúra všetkých, aj spojencov, aj nepriateľov. Čiže nielen v Iráne vybombardovali všetko a ešte teda hrozia, že všetko im úplne aj elektrárne, aj všetko proste zhasne, ale veď v Rusku stále pokračuje a je stále horšie a stále viac zasahujú všetky ruské tie rafinérie a podniky, čiže ani tam sa nebude vyrábať ropa, ani v Iráne, ale ani Arabi nebudú, lebo Iránci v obrane urobia odvetu a im zničia zariadenia, ani v Európe sa nič nebude vyrábať, lebo jednak ten Green Deal nám zničil celý priemysel, že nebudeme konkurencieschopní, jednak nám ničia všetky energetické štruktúry, veď nám všetky plynovody a ropovody nám vyhodili do vzduchu. Veď Nord Stream vyhodili a sme

0: akože ticho. Potom všetky bombardujú, Ukrajinci otvorene bombardujú, vypli družbu, tam všetky tie, ten Turk Stream a hento a hento, a teraz nedávno bolo, posledne to bol ten, čo išlo cez Srbsko, ten plynovod, čo ide z dola niekde, tak tiež tam chytili tí Srby, niekoho, čo chcel vyhodiť do vzduchu, to bolo, že ako posledné potrubie nejaké plynové. Čiže čiže všetci, tento nejaký veľký brat, proste títo zloduši, čo sú za tým, očividne robia to, že chcú dostať celý svet na kolena, aby zlikvidovali konkurenciu komplet všetkých. Mm. Aby sa dostal kolaps v Rusku, chceli ja vymeniť vládu, to isté v Iráne, a v Číne to nevedia urobiť, ale chcú sa dostať postupne krok za krokom, aby proste urobili Majdan v Pekingu. A aj v Európe, veď sa Amerika správa voči Európanom ako čirý nepriateľ, robí bojové útoky voči Európe. Jak to môže byť náš spojenec? Nielen, že sa vyhráža, že zabere Grónsko, ale veď to je bojový útok, keď urobíš útok na Nord Stream a vyhodíš do vzduchu prívody energie, tak to je vojenská akcia. A vieme, kto to urobil, že som minule hovoril, že sa obaja priznali, tí prezidenti, oni už proste sa im nechce ani sa s tým tajiť. A kto robí tie ďalšie útoky? No, Zelenský je predsa muž, ktorého dosadili Američania, veď oni ho vybrali, menovali, riadi, povedali mu, čo musí robiť proti svojej vôli. A on vyhadzuje do vzduchu všetko, túto tie energie, a nám odpája. A to je náš spojenec, čak robí nepriateľské akcie voči nám. A to ide ďalej. A Európania ho podporujú, stále dostáva teraz 90 miliard a toľko miliard. Ale veď tí Európania, čo nás tu vedú, to boli vybraní Bidenovým režimom a vychovaní. A tí sú stále zaviazaní, vydieraní, stále robia ten istý plán, aj keď nie sú práve v Senáte tí demokrati. Ale oni, keď sú demokrati, idú vojnu s Ruskom, keď prídu, sa nahneváme kvôli všelijakým blbostiam, tak zvolíme Trumpa. Trump urobí, zbombarduje Irán. Na to sa nahneváme na Trumpa, vrátia sa tam tí demokrati a budeme pokračovať vo vojne s Ruskom, ale teraz budeme my zomierať. Proste naše deti budú posielať zomrieť do Ruska. Veď stále o tom otvorene hovoria, že treba zaútočiť na Rusko, že treba Rusko vojensky pokoriť. Keď Rusi budú prehrávať náhodou, tak stlačia tie jadrové to a budú sa brániť. Veď všetko hovoria dopredu a Rusi robia naozaj to, čo povedia. Nie tak, nech je akokoľvek Putin zlý, ale on povie dopredu a potom to aj naozaj tak urobí. Čiže toto je klika, ktorá chce zrujnovať aj Európu, aby sme boli neschopní konkurencie, závislí, teraz kupujeme trojnásobne drahšie energie z Ameriky, a oni smerujú na Čínu, proste z toho Hormuzu ide polka energie do Číny a oni chcú Čínu proste podkopať, podpíliť, zdeptať, pretože Čína je proste strašne veľká a robí obrovský pokrok, a Čína proste je vyzývateľ z hegemonie Ameriky, proste ju predbieha. Tak preto chcú mať aj zavretý Hormuz a tak, aby všetci krachovali. Uvidíme, čo sa, lebo proste našťastie sú ľudia, ktorí majú zdravý rozum, lenže ten, jak ten Jeffrey Sachs, lenže Američania stratili úplnú kontrolu nad svojou vládou. Nie, oni nevládnu vo svojej krajine, tam proste oni sa jednoducho smejú, tam hore nejaká klika, kongres úplne paralizovaný, proste do 60 dní podľa zákona Trump mal teraz skončiť.
1: Áno, áno, včera.
0: A kongres je bezmocný, oni mu nič nepovedia. Hexet povedal, že podľa môjho názoru, ja si to vykladám tak, že tie dni, keď je prímerie, sa nerátajú.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Takže on si povie, že to sa rátajú iba dni bojových akcií, ale keď sa minie 60 dní bojových akcií, tak povie hoci čo iné, lebo proste vládnu úplne svojvoľne proti vôli naprostej väčšiny Američanov. A Izrael, vidíte, že žiadne prímerie, že nielen, že nedodrží ani deň, ale on okamžite, keď je prímerie, majú taký údes tí sionisti, že musia robiť niečo, čo strašne ublíži, aby to nebolo náhodou, aby nebolo náhodou miera, nejaká dohoda. Čiže oni hneď prvý deň prímeria robili kobercový nálet a zabili 300 Libanoncov a zhodili posledný most do južného Libanonu a bombardujú treba, že pozostali sa zhromaždia na pohrebe a tam im hodia bombu. Aby to pekne bolo, akože pekne naštvalo všetkých, aby sa tá nenávisť prekde podpalovala, aby náhodou niekoho nenapadlo sa zmierovať. Proste ja neviem, keď si Američania raz uvedomia, že nemajú podporovať ten Izrael, že im minul 8 biliónov dolárov na tie jeho vojny a že oni, čo to je za cieľ, že oni si nárokujú nielen tú Palestínu, ktorú všetci, celý svet sa dohodol v OSN, že to má mať byť samostatný štát, ale oni chcú Libanon, oni chcú Sýriu, oni chcú dobývať proste okolité krajiny. Tak jak toto má dobre dopadnúť? Keď ich Amerika prestane nebodaj raz podporovať, tak ich tam zadupu. Proste, aby som nechcel mať karmu proste Izraela. Ja ako rozmýšľam nad tým, že oni chcú, akože aby im nikto neublížil, že keby jeden Izraelic mal zomrieť, tak radšej nech láhne celá krajina popolom. Ale proste to takto nejde zrejme, lebo potom čo majú povedať Iránci, alebo tie iné krajiny, však oni tiež im bombardujú civilistov a tiež majú potom hodiť atomovú bombu na Izrael. Akože proste keď zomrie jeden Iránec, tak nech Izrael zmizne z mapy sveta, alebo proste kam by takáto mentalita vedie. Proste k úplnému sa vyzabíjaniu. Proste tam musí byť iný smer, jak ten Yitzhak Rabin s tým Arafatom. Proste oni sa nakoniec dohodli nejako realisticky, ale tu sú sily, ktoré to chcú vždy prekaziť.
1: Aj prekazili.
0: Tak celé mi to prípada, že proste to je príklad, ktorý som chcel dosiahnuť, že rozmýšľajte, jak ja viem, že Trump chce opak a urobí opak toho, čo hovorí. No lebo rozmýšľam nad skutočnými ako motivmi a cieľmi a čo je za tým. A teraz mi to celé prípada, to som asi hovoril minule, že ako zrod toho jupiterského multipolárneho poriadku, ktorý teda v tých mojich rytmoch je očakávaný, že tých 7 civilizácií zhruba, čo tradične už sú dávno boli viackrát, že by mali nejako nastoliť poriadok, kde budú sa navzájom rešpektovať a nebude mať žiadna ilúziu svetovlády a všemocnosti, ale budú musieť sa tak nejak umravňovať navzájom, že kto nebude spolupracovať rozumne na základe nejakých pravidiel, tak bude na tom strácať. A toto sa mi zdá, že sa rodí a že ten Trump je naozaj Bohom zoslaný, že on to tak kazí, ale tak strašne, že proste lepšieho ako oráča, ktorý to preorie a naštve všetkých a urazí všetkých, to sme si nemohli ani predstaviť. Proste on uráža pápeža. Pritom ten Lev 14. vyzerá byť akože dobrý pápež. Aj mimochodom, teraz sa vyjadril k umelej inteligencii úplne k jadru veci, presne ako ja pred 3 rokmi, že teda jedna vec je, ja viem, dopady na zamestnanosť a takéto, a že to jadro, čo nás najviac zaujíma, je, že či človek zostane človekom, že nejde len, že to zneužije na moc a obchody a neviem čo, ale že nenápadne premení samotného používateľa človeka a že to je antropologická hrozba, že ak strojom odovzdáme myslenie, čo z nás zostane. Že erózia ľudskej interiority, či budeme vôbec schopní medziľudských vzťahov alebo a s bytosťou schopnou sústredenia a kontemplácie, alebo vnútro sa vyprázdni a bude to len taký automatizmus a simulácia, že všetko budeme iba napodobovať a simulovať a akože a to bude náš vnútorný život, čiže vlastne sa úplne ako vyprázdni ľudskosť človeka. Tak veľmi to dobre trafil, no ale však čo múdrejší človek to vidí a sa mi zdá, že teraz to vyzerá tak, že sa to fakt mení týmito činmi, že končí Pax Americana, proste hegemon zomiera, že ľudia si ako na tých udalostiach museli uvedomujú teraz aj Európa, aj tie štáty v zálive, že Američania už nie sú spojenec, že neni sú oni ochrana, nie sú štít, nemajú, keď tam majú tie základne, tak to neni, že sú štít bezpečia, garant bezpečnosti, slobody, poriadku. To bolo. Preto trpeli Američanov, ale že pre nejaké, že to malo svoju výhodu. Ale toto teraz zrazu padlo, lebo ty nie si chránený americkou základňou, ale si terč. Vlastne, keď ju tam máš. To teraz zažívajú Arabi. My sme zažili, že nemáme náš spojenec robí voči nám útoky a sa nám vyhráža. A dobýva naše územia. A proste tá Amerika vyzerá, že proste upadla tým mravne, že je to jak skapinajúca kobyla. Ja neviem, koľko ešte môže skapinať a či sa môže tak nejak ešte dať dohromady, ale proste kope okolo seba a obetuje spojencov pre vlastný prospech. On Trump obetoval svojich voličov všetkých, však tí musia byť úplne z toho sklamaní.
1: Aj sú, však to najmä.
0: Proste tá MAGA ho volili a on zase Ameriku stiahne do proste vojen. Sami katolíci ho volili a on sa postne na sociálnu sieť, že on je s Ježišom a neviem, blbosti, že Ježiš chce vojnu v Iráne a že pápež nadržiava, že je zlý a nerobí si dobre svoju prácu, keď hovorí o miery a že by mali rokovať. No, pritom oni vôbec nič nerokujú. Tam rokovanie je fráška. A keď si zoberete takú Trumpovú vetu, lebo on je skvelý, že on sa preriekne a povie, on hovorí, že ja, lebo má grandióznu poruchu, však sa chcel pochváliť, tak povedal, že ja som dokázal to, čo za 47 rokov žiaden americký prezident, sa mu to nepodarilo. A mne sa to konečne podarilo. Tak 2026 minus 47 je 1979. Čiže odkedy Iránci mali tú drzosť zvrhnúť proamerický režim vo svojej krajine a osamostatniť sa, tak odvtedy Amerika bojuje proti Iránu, lebo takú drzosť sa nedá tolerovať. A Trump hovorí, a ja som konečne proti tomu zasiahol a vymením teraz vládu, čo sa nepodarilo žiadnemu prezidentovi predo mnou. Ja som najlepší. Ale z toho chápeš, že im vadilo to, že oni im v 53. toho Mosadeka zlikvidovali.
1: Áno.
0: Zničili im demokraciu, nastolili im tam akoby svojho šacha, čiže žiadnu demokraciu, ale kráľa. A ten vládol akože ako taký chránenec Američanov. A keď si Iránci dovolili si sa vymaniť spod takejto akože suzerennej ako polokolónie, tak odvtedy Amerika sú zlí a stále proti ním bojujú a vlastne tie dôvody všetky, to je není, že teraz niečo s jadrovým a niečo, to je celý čas, celých tých 47 rokov sú Iránci zlí vždy z nejakého iného dôvodu, ale ten dôvod je jediný. Majú sa podriadiť, majú prijať vlastne vládu, ktorá pôjde po ruke Spojeným štátom a iba vtedy budú dobrí. Čiže o žiadne vlastne to všetko sú len akože dôvody. A preto je to tak, že oni, keď Iránci na niečo pristúpia, tak hneď tá Amerika cukne a povie, nie, máme nové podmienky. Lebo oni chcú len nadvládu v tom Iráne. Oni nechcú žiadnu dohodu, nechcú, aby sa Iránci dohodli, aby ustúpili. Oni chcú vojnu, chcú na kolena a chcú tam nastoliť svoju vládu.
1: No tak, ako sme to videli vo Venezuele. No, to chcú dosiahnuť. Len tam im to vyšlo rýchlejšie a tu sa zasekli. No. Venezuela 2. To je to, čo chcú.
0: Takže mne to pripadá tak, že svet začína chápať, že by nemal trpieť toto v Amerike a že sa niekde proste v skrytosti teraz Arakčí obieha proste po svete a neviem čo, že si to už dávno uvedomujú a že sa hľadá cesta, že ako majú spoločne nejakým jednotným hlasom, neviem, sa spojiť Čína a Rusko a Irán a všetci ostatní a povedať Amerike, že proste nemôžete niektoré veci robiť, že si tu hoci koho zlikvidujete, že vyhrážate, že zlikvidujete civilizáciu. Všetko je to vojnový zločin. Oni bombardujú univerzity, bombardujú školy, bombardujú farmaceutickú továreň, aby ani dieťa nemalo acilpirín alebo čo. Proste to sa podľa pravidiel, akože OSN a tak to nesmie, že ty vôbec nesmieš útočiť na krajinu, keď ťa neohrozuje. Iba v seba obrane smieš použiť silu a keď už je vojna, tak vtedy nesmieš, ty máš útočiť voči vojenským cieľom. A nie ničiť civilnú infraštruktúru, aby všetci nemali čo jesť a zomierali, aby nemali lieky. To všetko sa považovalo za vojnový zločin donedávna. A sa to uznávalo, no ale Trump povedal, že ja nepotrebujem medzinárodné právo. Že on má vlastnú myseľ a morálku. Tak. Čo je krásne, keby bola dobrá a lepšia tá morálka než medzinárodné právo, ale je oveľa horšia. A vlastne musia sa zrejme, je to sprostosť. Proste bez medzinárodného práva by sme všetci viedli iba vojny. Čiže musí sa utvoriť niečo, kde relatívne rovnocenné nejaké bloky a teraz to budú zrejme tie jupiterské civilizácie, čiže vlastne tá nejaká západ, Európa, potom tá ortodoxná, tá sino-japonská, tá hinduistická, že to sú kultúrne okruhy a islamská, ktoré zhruba si rozumejú, majú spoločnú kultúru, ale že si nebudú nanucovať jeden druhému tú kultúru, ale budú hľadať proste nejaké pravidlá spolužitia a spoluprácu. Nebudeme o tomto ďalej.
1: Dobre, ale to bolo dobre to bolo zopakovať, lebo naozaj
0: čas uteká.
1: Musím potvrdiť, že v tomto smere naozaj tvoja predpoveď vyšla. Tak môžeme ísť ďalej.
0: Ja som chcel ešte upozorniť, mi to nedá, že mne chodia od Citizen Go také tie petície. A oni, ja vám to chcem doporučiť, sa na to pozrite. Už som to asi raz povedal, ešte raz to poviem, že to sú samé super aktuálne, smrteľne vážne veci. Proste oni mi posielajú mi maily každý druhý deň potom, tak nemusím ich čítať. Ale keď ich prečítam, to je proste správne. Je to úplne dramaticky napísané, burcujúco, chcú dostať ľudí, akože aby sa zapojili. Ale tie témy, to sú, že také, že oni majú skupiny, ktoré sú v tých OSN a všetci tam, kde sa to rozhoduje, kde akože lobujú a robia niečo. A potom vám robia aj video, že čo sa deje, čo sa rozhoduje, kto tam bol, kto je za čo, čo oni urobili, či sa to podarilo. A to sú vedy, že teraz sa rozhodovalo to GMO.
1: Áno,
0: tak,
1: áno.
0: A rozhodli, že môžeme a že vlastne tie nové genové technológie, že to nemôže byť jedovaté, že to je ako v prírode. Tak sme v parlamente urobili s tými, čo som hovoril, čo sa tí, ako moji priatelia, čo sa tomu venujú, áno, urobili tam v kine prednášku, no ale tak tam bolo 8 ľudí, alebo 10. A tak som navrhol, že urobme to takto. Niekto vyrobí paradajku, do ktorej dá gen, čo bude produkovať ciankály. Tak to, keď dáme psovi, ten okamžite padne mŕtvy. Nafilmujeme to a povieme, že vlastne Europarlament odsúhlasil, že vražda je legálna. A keď ti dám tú paradajku, hneď umreš a poviem, že a nesmieš podľa zákona sa ani sťažovať, lebo sa nemá zisťovať tá technológia, že nemôže byť škodlivá, takže sa to nemá ani zisťovať a vraj musí byť neškodná podľa nich, oni to vedia. Tak dajme im do parlamentu, donesme paradajky, tam budú tie NGT zamiešané, schválne s tým ciankáli, nie? A že nech si dajú tí poslanci, či tomu sami veria. Nie, alebo sa máme spoliehať, že keď to bude beztrestné a vopred je zaučená beztrestnosť, že sa to nesmie ani kontrolovať, že teda tam nedá nikto nič zlé do toho jedla. Však to je nezmysel, však im ide o zisky a oni sú stále v pokušení tam dať niečo zlé. Respektívne nestarať sa ani, či budú ľudia umierať. A či umreš na chronické, že za 15 rokov umreš, alebo ťa zabijem hneď, no to nemáš veľký rozdiel. Lebo chápeš, tak keď ti za 15 rokov budeš tiež, nebudeš chcieť zomrieť, tiež to bude, že zajtra zomrieš. Proste to sú... ale to je jedna téma. Oni teraz tam riešia o tých digitálnych peniazoch. Že peniaze nebudú tvoje, ale že to bude len taká ako keby poukážka, že bude tvoje peniaze vlastní štát digitálne a on ti ich môže a nemusí ako zapnúť. To není budúcnosť, to je minulosť už to tomu Žakovi Bódovi jednoducho a takýmto ľuďom akože neposlúcha.
1: Áno.
0: Hovorí, čo nemá, vypnú ho.
1: Tak, sociálny kredit.
0: Ti nič nefunguje, ty nemáš prístup k účtom, ty nemáš na rohlík, ty nemôžeš ísť cez hranice, si proste vymazaný digitálne. Áno. Tak oni bojujú, že aby to neprešlo. Tieto, že to není legálne. Teraz bojujú, že aby nebola legálne, že deti majú robiť tranzície bez súhlasu rodičov, že rodičov zavrú, keď budú brániť, aby dieťa išlo na tranzíciu, čiže nejakí aktivisti ti ho nahovoria, odrežú mu všetky pohlavné orgány a ty budeš trestný, lebo ty nemôžeš zasahovať do toho. Lebo dieťa má právo, aj 10-ročné dieťa bude mať právo. A bude pod vplyvom niekoho iného. Alebo také veci, ako to čo to tu mám, no však jak bola pandemická zmluva, to stále teraz jednajú a dokončujú tú pandemickú zmluvu, oni mi denne posielajú správu, že čo sa tam deje a to sú tie, že lockdowny a že musíš si dať pichnúť vakcínu, musíš, ja viem, zavrieť firmu a krachuješ, ale že nebude môcť ani na národnej úrovni si Slovensko rozhodnúť, že či to chceme alebo nie, lebo budeme pod terorom nejakého centra svetového, ktoré nás bude, nám to nariadi ako pod hrozbou akože násilia. Alebo oni samozrejme, to sú nejakí konzervatívni kresťania, takže oni majú klasickú agendu, že proti potratom a tak. Čo som ja zase nebol taký fanatik, lenže v dnešnej situácii oni vlastne bojujú iba proti takým veciam, že tam sa navrhuje, že potrat ako kompletne, a že ja neviem, možno 9 mesiacov, že to bude ako, že to má byť zdravotný úkon. Ako keď idem s chorobou, tak nech ma lekár vylieči. A čiže to, čo konkrétne je nápon, tak to je správne. Lebo proste potrat není zdravotný úkon, lebo tehotenstvo nie je choroba. To je niečo iné. Takže to oni v dnešnej situácii na Wikipedii nájdete o nich všelijaké starosti, že sú moc pravicoví, ja neviem, čo tam kritiku, ale samozrejme si pozrite kľudne, že čo tie znenia tých petícií, ja som v tom nevidel chybu, bolo to aktuálne, správne, ja som to popodpisoval. Pozerám, že čo tam sa im podarilo dosiahnuť. Tak len som nevedel, čo s tým mám robiť, že ďalej posielať, ja nechcem posielať maily, ale kto to zaujíma, nebolo by od veci, keby mali hlasy, lebo vidím, že robia samé veci, čo sú naliehavé.
1: No ja ti len k tomu, Emil, poviem, že medzičasom pán Sudovský aj pán Matejčka, to sú tí dva páni, ktorých si aj spomínal v relácii a ktorí sa práve zaoberajú tými GMO vecami, záležitosťami, tak boli tu u nás v relácii a my sme nadviazali s nimi kontakt, aj sme i my posunuli nejaký kontakt zaujímavých ľudí, ktorí sa aj môžu podpísať pod petíciu, takže v tomto smere sme sa dali s nimi do kontaktu a pomáhame aj my, ako sa dá. A aj tú tému sme dostali medzi ľudí, takže aj ľudia už vedia a napríklad ohľadom tých GMO potravín, že teraz áno, došlo k schváleniu v Rade Európy, ale ešte stále sa čaká na ten Europarlament, ale to už je viac menej len formalita, takže tam sa potom zvažujú ďalšie kroky, ako sa bude bojovať, takže táto tvoja myšlienka žije ďalej a proste sme to uchopili a informujeme o tom poslucháčov. Tak, to som chcel dopovedať.
0: No poďme na vec, dajme si hudbu a poďme na našu tému, hlavnú.
1: Tak, presne. Takže toto boli tie záležitosti také ešte pred samotnou témou, toto nebolo k tým konšpiráciám. To bude
0: no, nám ubehla hodinka.
1: No, tak ubehla hodinka, ale však sme hovorili o tom, že dnes to samozrejme všetko nestihneme, takže bude na budúci mesiac ešte pokračovanie. Takže hudobná prestávka, po nej už naozaj naša dnešná téma. No, poďme si zahrať.

0: Tak neviem, bez ďalšieho meškania. Téma konšpirácie. Poď.
1: No, konšpirácia príde. K tomu sa dostaneme v budúcej, ale začneme tým. Pánstva, duchovia múdrosti. To je nadpis prvej kapitoly v štvrtom dieli. Ja sa snažím pracovať čím viac, koľko môžem, no len mám aj iné starosti, všelijaké na rôzne strany, tak neviem, koľko mi to rokov potrvá. To je šiestý anielský chór, čiže sféra Jupitera. A spomína ho napríklad svätý Pavol v Biblii, on menuje rôzne chóry, tak aj panstva, grécky kyriotetes, latinsky dominaciones, hebrejský hašmalim. Pavol očividne bol nejako oboznámený s ústnou náukou o anieloch, ktorá na prelome letopočtov sa tam nejak vyskytovala a v nejakých tých apokryfoch u Enocha a takto sa to tam odráža. Ale v Biblii dokopy moc toho nemáte. V 5. storočí už ten Dionysios Areopagita, najväčší angelológ, urobil taký systém tých 3x3 anielských chórov, ktorý potom sa ustálil. A prvýkrát túto deveticu tých chórov máme už v Adamovom závete, čo už je 3. 4. storočie. A tam už je, že každý ten chór má nejakú špecifickú službu vo stvorení, v Božom pláne. Že, no a panstvá robia to, že dozerajú na kráľovstva a ich osudy. Inšpirujú teda, by sme povedali, politické celky dneska. A sám ten Dionysios hovorí o nich, že sa neprestajne usilujú povzniesť sa k podstate pravého vládnutia, k prazdroju panovania. Ich vláda je ako dokonalá. Proste oni sú jednoducho pravzor správneho vládnutia, umenia vládnuť, majú účasť na pravom panstve, ktoré je v Bohu. Čiže sú vlastne obrazom dobrej vlády. A takí ľudia, ktorí vedú druhých ľudí a učia nejaký opáti kláštorov a králi a niečo, tak tí vidia tieto panstva a tie panstva im radia a od nich majú tú múdrosť, že ako vládnuť vlastne medzi ľuďmi. No a antipanstva, padli anjeli z toho chóru, robia čo? No opak toho, krivia to, čiže zvádzajú ľudí ku zlej vláde, ako hovorí Alan Zlil, ďalší teológ z 12. storočia. No a tu ale zistíme, že dokopy o tomto chóre a o väčšine chórov není dokopy skoro nič, ani veľmi málo. Tak skoro už som povedal všetko. No ale vidno z toho, že aj tí v stredoveku, že tá jasnovidnosť, ten zážitok duchovného videnia, to vyprchalo už počas antiky. A už v tí stredoveky najväčší tí autority ako Akvinský a Gregor Veľký, aj ten Dionysios Areopagita, tak oni zhrňajú ako keby tesne tú nedávnu spomienku na to videnie tých anielov, ale oni sami ich už moc nevidia a vidno, že sa spoliehajú, vlastne sa držia veľmi aj iba toho samotného slovného pomenovania toho chóru, že to má niečo s pánovaním. A nevedia už o tom moc veľa povedať. Takže ani u Akvinského sa nedozvieme dokopy houby o tom, keď chceme vedieť, že čo tie panstva robia. Aj cirkev hovorí otvorene, že vlastne nič nevieme o tom, ako cirkev. Že je tu tradícia, ktorá je moc útržkovitá, protirečivá, hmlistá, že nedá sa nič nejako spoľahlivo povedať a že tomu nerozumieme. A čiže takú máme situáciu, že o panstvách nikto nič nevie. No a to je niečo pre mňa. Takáto téma, ktorá je záhadná. A my si to dáme dohromady, uvidíte takými subtilnými krok za krokom zahrnutím všetkých súvislostí širších, ktoré presahujú len náboženstvo, len religionistiku. Dospejeme k tomu, že že budete mať pocit, že sme to vyjasnili, že vlastne tomu rozumieme a že to vlastne ani nemôže inak byť. Čo je zázrak malý. Tak som bol v Prahe a som sa stretol s Vojtyškom, čo je profesor religionistiky. Dobrý, taký religionista. Vydal výbornú knihu o hnutí grálu nedávno. Fakt takú, že on je aj kritický rozum, ale aj má úctu vlastne k tomu, k tým duchovným jakoby úsiliam. Tak som mu toto dal, som mu to vykladal, tak možno bude nejaký rozhovor potom s ním. Tak ukážem vám, ako na to idem, že pozrite, že pánstva obývajú šieste nebo. To šieste nebo je sféra Jupiter, je šiesta planéta ako z dola. Na Jupiter je kto? No to je ako u pohanov kráľ bohov, vzor pozemských panovníkov, že vlastne obovník akoby kráľ bohov, takže ten panovník na zemi jeho má za vzor. A to znamená, že vlastne to je ono. Proste vzor pánovania a panstva nájdete často, že sa zobrazujú s kráľovským jablkom a žezlom v rukách, aj korunou na hlave. Čiže ako taký proste vzor pre kráľov a pre panovníkov. No a každý chór má nejakú cnosť a cnosťou kráľov je v prvom rade spravodlivosť. Oni vlastne sú na to králi, že majú zaručiť spravodlivosť, preto tam sú. Preto nespravodlivý král je iba korunovaný zbojník a nie král. No a v šiestom nebi je kto? Spravodlivé duše tam bývajú. Keď Dante stúpa do sféry Jupitera, tak počuje z diaľky už zbor duší, ktorý tam spieva. Milujte spravodlivosť, vy čo súdite zem. To tam spievajú. No aj sa volajú duchmi múdrosti niekedy. No však ide o to, že ktorá to je múdrosť. No a teda predstavujú sociálnu inteligenciu, umenie usporiadať vzťahy medzi ľuďmi. To uvidíte potom, že kde to je v mozgu umiestnené. A v kúpole svätého Marka v Benátkach, kam sa nedostanete ako ja posledne, lebo je tam taký dlhý rad, že sa vám nechce stať, tak tam sú na strope tie chóry a panstva sú tam s váhami v ruke, čo je asi to, že sú to teda spravodliví sudcovia, že ten chór vnáša spravodlivosť a so spravodlivosťou mier do konfliktných situácií, lebo to sú jak brada sestra, spravodlivosť a mier. Takže to sú anjeli mieru. Teraz ich potrebujeme. Panstva sú ďalší moment, že panstva v sírskej knihe otcov, panstva sú inteligencie kráľovské postavené k pokladniciam. Ja som musel každú drobnosť vyhrabať. Sú pri nejakých pokladniciach, tam bude potom, to môže byť náhoda, lenže keď tam opakovane bude zaznievať nejaké pokladnice, klenoty, bohatstvo a takéto, a to je jupiterská téma a to sa tam bude vrácať. Tak to znamená, že nám to vystúpi akoby do popredia. Oni rozdávajú poklady. A bude tam sa vrácať taká téma, že taká jupiterská štedrosť, hojnosť, milosť. To je v tom astrologickom Jupiterovi. A v židovskej kabale tá sefira, kde sú tie pánstva, na tom, ako to je, ten strom, sefir, to je akoby taký štruktúra vesmíru, tá sa volá chesed. To sa prekladá ako milosť, ale vlastne to ale znamená v tej hebrejčine skôr dobročinnosť, čiže takú tú dobrodejnú činnosť a nie len, že niekto má súcit a je milý na teba. Panstva usporiadavajú a rozdeľujú úlohy ostatným anielom. Akvinský hovorí, že oni sú ako takí architekti pri stavbe katedrály, čo nedržia v ruke kladivo a dláto, ale majú tie plány celej katedrály, že čo kde má byť. A to je niečo charakteristické, čo sa tam zase bude vracať, že to usporiadavanie, ako usporiadavajúca činnosť, to robí ten jupiterský anjel. Úsilím panstiev sa udržuje vlastný poriadok v kozme, hovorí Akvinský. Usporiadavať rozmanitosť do harmónie, to robí ten. Ale to je to ako keby inak trošku povedané, čo robí král, že musí rôzne tie typy ľudí a činnosti potrebných v tej ríši, aby nejako harmonicky spolu pôsobili. A Zeus ešte v gréckom mýte, keď preberá vládu, tak sa pýta prastarej bohyne noci, že ako má ustanoviť svoju ríšu a zorganizovať kozmos tak, aby všetko bolo jedno a časti boli odlišné. Čiže jednota rozmanitosti, harmónia, to je to umenie. Čiže teraz prechádzam všetky tie zmienky, že kde a hľadáme to jadro spoločné. Za chvíľu sa pozrieme, že v akom čase sa objavovali tí anjeli. V Ezechielovi je zmienka, Ezechiel vidí burkový oblak, v ňom planie oheň a tam v tom ohni je hašmal. No. Čo je hašmal? To je nejaké staré slovo, nevieme presne, a je to nejaká zvnútra prežiarená substancia, možno jantár, tekutý kov, a v modernej hebrejčine elektrina je hašmal. A Maimonides, čo v 12. storočí žid zúčený, tak ten hašmalim zaradil ako chór obývajúci to šieste nebo. Čiže vlastne tým akoby nazval tie panstva, že sú to blesky, alebo podobný bleskom. A Jupiter je čo? No bleskovládca, boh burky. No, Ezechiel to vidí v burkovom oblaku. To nie sú to náhodou tie jupiterské bytosti. Aj Mohamed spomína tohto anjela, aj keď ho nemenuje, hovorí, že hrmenie je hlas anjela, čo zháňa oblaky ohnivým prútom. A Enoch, ktorý samozrejme chodil po nebi, hore dole, tak keď bol v šiestom nebi, ukázali mu, čo tam je, a tam mali také sklady. V jedných boli búrky, vetry, dažde, sneh, plný sklad snehu a rosy a tak. Čiže tam sú proste anjeli, čo robia počasie. A čo robia, čo dávajú zemi hojnosť a dážď, a tým pádom živia ľudí a sú dobrodinci. No a to je proste Jupiter. Boh blesku, hromu, dažďa, ten, čo zúrodňuje zem a tak dáva hojnosť. Tu ale nemôžem ja všetko tu rozoberať, ale musím tak, aby pre úplnosť priznať a varovať, že týchto tradícií, keby som pokračoval, že to není také jasné, ako ja som to povedal teraz. Som vybral takú spoločnú niť, ale oni, tie tradície sú rôzne, že rôzne neba, rôzne sa volajú a rôzne počty, a není to rovnaké, sa to rozchádza, každá je trochu iná, že je v tom proste zmetok, a keby sa z toho chcel niekto vysomáriť, len nejaký teológ alebo len nejaký religionista, tak nemôže. Lebo to je príliš také zmetené. Mm-hmm. A na to nevieš, čo si máš vybrať. A čo je teda omyl, čo je podstatné, čo kto mal pravdu. Tie tradície sa všelijako šírili, motali, kontaminovali, všeličím miešali. No a my ale máme metódu, tú našu sofiologickú, že my si poriadok urobíme nakoniec až tým reálnym pozorovaním toho, ako tie pravzory v dejinách sa naozaj striedajú a ako vyzerajú v dejinách, ako sa vracajú. Čiže tou empirickou angelológiou, že budeme pozorovať naozajstné duševné vzorce, kedy, ako pôsobia, a tým vyčistíme tie veci, že čo tam je omylom, čo sú nánosy a čo je to jadro, ktoré tým, že budeme priamo pozorovať tú duchovnú skutočnosť, A nie len debatovať o starých textoch a sa dohadovať. A tým sa to ako objasní. No a toto je zhruba všetko o tom chóre, ale na čele každého chóru sú nejakí menovití anieli, čo majú meno a sú akoby, že vedú ten chór. Ale ani to nie je jednotné, lebo uvádza sa viac tých mien, tak v prvom rade Cadkiel je spravodlivosť Božia. Cadík je spravodlivý. A po hebrejsky. Takže rabíni hovoria, že v šiestom nebi vládne Cadkiel, čiže bytosť stelesňujúca spravodlivosť, dobročinnosť, milosrdenstvo. A to už je to, čo u toho Danteho. Ale my sa presvedčíme, že to tak je. Lebo zistíme z toho rytmu, ako pôsobí, že naozaj prináša relatívny mier, pokoj, poriadok. Židia ďalej hovorili, že Cadkiel bol strážny anjel Abraháma, či jeho patron, a že zadržal ruku patriarchu, keď išiel obetovať Izáka, tak mu chytil ruku, že počkaj, ušetri ho, a preto aj v ikonografii je dýka, že ako mu tú dýku ten anjel, že zabránil, aby ho tam zaklal toho Izáka. A to som možno hovoril, že teológovia to teraz tak zaobalujú, že však to bola iba taká skúška, že Boh predsa by, aby si syna zabil, nikdy nechcel. A no, nebola to skúška, to oni to proste robili, že sa obetoval prvorodený, preto to aj ten Abraham urobil, len to nové bolo, že to teda nevykonal, ako ten Abraham, na rozdiel od tých ostatných. Čiže Cadkiel je jedno meno toho anjela a Sachiel je iné meno, ale zdá sa, že to je vlastne Cadkiel iba skomolený, lebo tie hebrejčina sa prepisuje, tie transkripcie rôzne, cez všelijaké jazyky, a tak sa potom rozíde tie hlásky sa všelijako inak akoby prepíšu. Tak vzniknú rôzne verzie toho istého mena. No a ten Sachiel často sa spomína v rôznych takej astromágii, že je to anjel Jupitera, má sa vzývať vo štvrtok vo veciach peňazí, práva, politiky, náboženstva, no proste jupiterské záležitosti. A na pravoslávnych ikonách vidíme Sachiela, a na Balkáne je legenda o živote svätého Sisinia, svetec, ktorý zachránil nás, lebo z mora vystupovalo 12 horúčok, to boli démonky chorôb, a čo išli škodiť ľuďom. Ale našťastie Sisinius bol tam, modlil sa, privolal Sachiela a ten ich zahnal späť do mora, tie choroby. To je príbeh so Sachielom. V tom pomenovaní, akoby jednota je v tom, že je 7 nejakých najväčších bytostí. To je v rôznych prameňoch, sa na tom zhodujú, dokonca to nielen to, aj medzinárodne tie náboženstva. A napríklad Zachariáš hovorí o 7 očiach Božích, čo pozorujú celú zem. No to je čo? No to sú planety. A na oblohe. Božie oči. Ján v zjavení hovorí o 7 duchoch, čo ako ohnivé lampáše horia pred trónom najvyššieho. To sú tiež planety, ohnivé lampáše. A len sa rozhádzajú v tom, že ako pomenujú tých 7, v tom to je rozkolísané, ale my to priradíme na základe obsahu. Čiže čo tie bytosti robia. Tak napríklad u toho Dionýzia je jupiterský anjel ten Cadkiel, ale u Gregora Veľkého na tom mieste je Zachariel. Takže to je iné meno. toho aniela, a u pravoslavných, ktorí majú ešte stále tú sedmicu, tak tam sa volá Sealtiel, lebo to je ten, čo robí to, čo je najbližšie k tomu Zadkielovi a Zachariálovi. No a o Zachariálovi pod týmto menom píše ten opat Trithemius, ktorého ja teda analyzujem, ktorý písal o duchoch času. A ten hovorí o tom Zachariálovi, že pod jeho vládou sa preslavili patriarchovia, čo položili základy spravodlivosti. Ľudia začali žiť viac v spoločenstve a podriadovať sa zákonom. A tak ďalej. V tých časoch vyniklo viacero žoviálnych múdrych mužov a žien. Bola to šťastná doba. Odvtedy poznáme kňazskú a kráľovskú hodnosť a ľudia si prvýkrát začali nárokovať vládu jeden nad druhým, uctievať Boha a stavať chrámy. Či hovorí, že v zachariovských obdobiach je téma, že vzniklo vlastne to umenie vládnuť, náboženstvo, politika, systém vlády, symboly, ktoré s tým súvisia. A že spravodlivosť bola téma a takéto osobnosti a tak. Čo je zás len v súlade s tým? To len teda potvrdzuje vlastne to isté, že to je inteligencia utvárajúca politicko-náboženské celky, ten Zachariov. Pravoslavný Sealtiel je Boží orodovník, príhovorca aniel modlitby. To vidno, že je zobrazený, že má skrižené ruky na prsiach, alebo má nadol sklopený zrak, alebo klačí, má kadidelnicu v ruke, či je to taký, ste modlí sa. A aj Sealtiel je možno ten aniel so zlatou kadidelnicou z Jánovho zjavenia 8.3. A dým z kadidla stúpa spolu s modlitbami svätých pred oltár Boží. A on teda Sealtiel vynáša naše modlitby k Bohu, ale iba nezištné modlitby, tie sebecké sa váľajú dole na zemi, tie sa nevznesú do neba. No a to v preklade Sealtiel znamená, že pýtal som sa Boha alebo modlitba k Bohu. Zachariel znamená, že Boh si spomenul, či pamätanie na Boha. A to je podobné a smeruje to k tomu, to pochopíme až v júni, to nám pomôže neuroveda, že toto je vlastne, títo anjeli predstavujú schopnosť načúvať vlastnému vnútru a hlasu svedomia, a čiže intuitívne myslenie. To je ten duševný dej zachariovský. A je to tak? Je, lebo v zachariovskom rytme sa dejinami vínu vlny intuitivizmu. Ste také ako pythagoreizmus a eklekticizmus a rôzne hnutia proste v rôznych civilizáciách, kde dôraz je na to, že intuícia je zdroj pravdy. A nie rozum, alebo nie, neviem, nejaké city silné, ale vlastne sa pestuje tá schopnosť intuitívneho myslenia, kde sa akoby zjaví človeku náhle pravda vďaka intuícii. A to k tomu sa vrátime, ale odbočka, kritika populárnej ezoteriky, že rôzni tí ezoterickí učitelia nájdete, že Zachariel mu pripisujú, že má schopnosť posilňovať pamäť. Keď sľubujú, že kúpiš si nejaký výrobok za Zachariálom alebo niečo, tak že posilní pamäť, lebo to Zachariál znamená, že pamätanie si na Boha. A čo tým chcem povedať, že oni mechanicky prekladajú to meno bez chápania súvislosti a že tam je oveľa viac, tam ide to, že sa modlíš, akoby spomenieš na Boha, to pamätanie znamená, že máš to vedomie, akoby, ktorým sa obraciaš na tú druhú stranu vnútornú, odkiaľ prichádzajú intuície vlastne akoby od Boha. A že pestuješ túto schopnosť. A to nie je obyčajná pamäť, že si zapamätáš lepšie veci. To proste z takýchto detailov vidno, že tí rôzni populárni ezoterici, že oni vôbec nevedia, o čo ide, ale vystupujú, ako keby sa s tým Zachariálom osobne poznali a budú vám to predávať. Vlastne, že oni vás s ním spoja, alebo ja neviem čo. A vidíte, vidno, že sa s ním nikdy nestretli a že ho nepoznajú. Takže populárna ezoterika po mojich desiatkách rokov skúmania proste do veľkej miery autosugestívna bublina. Ste jeden tam odpisuje od druhého a aj keď odpísali aj tie prastaré jakoby veci, tie staré veci, tak takto oni niekedy si tam vymyslí niekto niečo a to začnú odpisovať, že nezbadajú, že to je vymyslené. Ale aj to, čo je z tej starej skúsenosti, že povie, že však je to pravda, áno, keby to chápal ten, kto to hovorí, ale není to tak, lebo vidno na tom, že to zle pochopí, alebo to skresluje a že mu uniká ten pôvodný význam a že zostávajú iba tie slovička, ale že vlastne nerozumie tomu obsahu. Takže toto viac menej v ezoterike máte takto. No a teraz poďme sa opýtať tú takú našu angelologickú otázku, obligátnu, že časový rytmus, kedy sa to deje, tieto veci, tieto témy, je v tom poriadok nejaký, či hocikedy, náhodne, tak Sealtiel sa mu pripisuje niekoľko zjavení. Prvé, že preniesol Adama a Evu z hory, kde ho ich pokúšal Satan do jaskyne pokladov. Zase poklady. To ale nevieme datovať, lebo Adam a Eva, no proste na časovej osi nemám dátum. Takže to musím nechať tak. Je to v nehistorickom prapočiatku. Ale ostatné už vieme datovať. Dvakrát sa zjavil Hagar, čo bola slúžka u Abrahama a Sáry a oni ju vyhnali z nejakých dôvodov, len ona práve mala malé dieťa a tam žiť, ako od smedu zomierali na púšti. No a vtedy v tej pustatine ju zachránil tento anjel, zrazu počúva slova, že pán počul tvoje prosby. A Sealtiel jej ukázal studňu Zamzam, ktorú my nevieme, kde je, teda, ale všetci Arabi vedia, chodia tam, lebo ten Izmael, ten Hagarin syn bol Izmael a to je praotec Arabov a on vďaka tomu, že im tento anjel ukázal tú studňu, tak tam nezomreli a teraz vďaka tomu žijú všetci Arabi, sú tu. Takže oni to majú ako nejaké druhé najposvetnejšie miesto po Mekke, alebo čo. A to boli dve zjavenia. Potom sa zjavil ešte Ezdrašovi, v Ezdrašovej knihe, že Sealtiel prišiel za ním. No len ešte k tomu poviem za chvíľku. No a v islame máme, však islam nadväzuje takisto na židovstvo ako kresťanstvo a tam bolo také zaujímavé veľmi bratstvo, sa volali tajné spoločenstvo, bratia čistoty. No a tí v 10. storočí tí mali takúto angelológiu, že kde mali anielov priradených sféram planet a mali mená. Na aniel sféry Jupitera bol Ridván a to bol strážca rajskej záhrady. A Asujúty som si obstaral

sedí to. A ďalší bol Mohamed, čo? No však Mohamedovi sa to zjavil 621 po Kristovi, to bolo čo? No druhé veľké zachariovské obdobie po 2500 rokoch. A Ezechiel, ktorý vidí tých hašmalov v tej búrke, 592 pred Kristom mal to zjavenie. No to je zás malé jupiterské obdobie. Čiže často je to v jupiterskom období. A nielen, že teda sa hovorí, že sú to jupiterskí anjeli, ale aj to naozaj je v tom období, alebo blízko. Taký Ezdráž, to bolo v roku 458 pred Kristom, bol povereníkom Artaxerxa I. asi, a možno to bol ďalší král, ale to už je menej pravdepodobné, takže sú tam také neistoty. A Adamov závet, ktorým som začal, ten uvádza tri udalosti, kde tieto panstvá sa ako pričinili v dejinách. Jedno je pobytie Asirčanov, ktorí obliehali Jeruzalem v roku 701 pred Kristom, to je v druhej knihe kráľov. A tam ich pobilania pozomierali. No, malý mor, ale to bol ten ánel, ochoreli. Takže druhou potom bola, že vízia proroka Zachariáša, to je 520 pred Kristom, a potom, že tento anjel pomohol, teda tie panstvá pomohli zvíťaziť Judášovi Makabejskému, čo bol veľký vojvodca židovský, v bitke pri Bet-Zúr. A to je 164 pred Kristom. To je v Makabejských knihách, ktoré sa vyradili z tej kanonickej Biblii, alebo boli tam aj niekedy. No a vtedy Makabejci, lebo tam ich okupoval ten Seleukos, ako ten Seleukovská ríša, tak kladli odpor a zrazu videli anielského jazdca v bielom so zlatými zbraňami, ako po nebi cvála a vliala sa im odvaha do srdc a zvíťazili nad tými Seleukovským generálom. A z pohľadu tých Seleukovcov to vraj bolo tak, že generál Lysias, lebo zomieral ten král Antiochos, takže sa rozhodol, že odtiahne, že ide, že tiahnu domov. Takže to sú také, že vždy pozerám tie oba pohľady, ten historicko ako skeptický a ten duchovný, a zisťujem, že to sa nevylučuje. Proste, že to vždycky je to nejako spolupravda. No a tým sme napočítali 11 správ, ktoré sa dajú datovať, kedy sa zjavili tieto panstva v dejinách. Iba 11 je. A ešte sú zaťažené všelijakými neistotami, že Abraham, Izak, Hagar, nevieme presne, kedy žili, no ale vieme, že to je určite tam v tom období Zachariela, lebo to je dosť široké. Pri tej Hagar není to jasné, že či sa vlastne menuje Sealtiel ako meno aniela výslovne, alebo či to vzniklo tak, že tam je, že Boh počul tvoje modlitby, alebo tak to je vlastne meno toho aniela. A to menujú toho aniela, či to proste normálne hovoria, že Boh počul. To, takýchto prípadov je viac, že Satan napríklad je odporca, a to nie je jasné, či na začiatku sa myslela tým bytosť, alebo či sa tým myslel abstraktný pojem. A sa to tak prelnie a sa to personifikuje, ale proste to je taká tradícia, že sa to spersonifikovalo. Ten nočný návštevník u Ezdráša, aby ste vedeli, koľko tam je neistvo, že to možno nebol anjel, ale možno to bol človek, židovský exilárcha Sealtiel. Teda ho navštívil. Lebo to tiež niekedy nerozoznáte, že je to anjel, alebo to boli ľudia. Alebo nejaký, že Boh poslal cez nejakých ľudí nejaké posolstvo. Alebo... No, ten síce to nemohol byť ten exilárcha, čiže ten akoby vládca v exile, lebo on žil inokedy než ten Ezdráž. Lenže mohol, nemohol. Tie knihy sa spisovali

0: stáročia neskôr a tam sú všelijaké časové nezrovnalosti, že niekto sa s niekým stretne a vlastne sa nemohol stretnúť, lebo sa to pomotá po tých... Čiže je to také, no, nevieme, že či tak, alebo tak. No a Sisinios, ten, čo sa mu ten Sachiel zjavil, tak ktorý Sisinios, keď máme asi štyroch? A máme ale šťastie, že viac menej skoro všetci žili v 4. storočí. Takže ho vieme datovať, aj keď nevieme, ktorý to je, ale hovorí sa, že to je Sisinios z Kyziku, zrejme. A, no ale navyše ešte aj Sisiniovým pomocníkom niekedy je ten Sachiel, ale niekedy na nejakej ikone máte, že to bol Michal. No a tak je to aj s tými Asirčanmi, že kolíše to meno, že jedni povedia, že to bol ten a druhý ten anjel. A takže máš to celé, ešte je málo tých zjavení, ešte sú zaťažené neistotami,
1: no je to
0: takými to viac značnosťami.
1: No.
0: Takže je to dosť zahmlené. Ale to všetko zahrátame. Všetko zahrátame. Tak keď je to, že tam nevieme, že raz menujú jedného druhého aniela, alebo nevieme, či je to aniel, alebo či to bol, jak to bolo myslené a tak, tak to dáme, že s polovičnou istotou. A keď nevieme, kedy presne žil, tak dáme všetky tie, že odkedy dokedy rozmažeme ten čas, že vieme, že niekde medzi tým a medzi tým žil a tak. Čiže všetko zahrátame, vrátanie týchto neistôt. A teraz tá štatistika je práve na to. To je matematika, ktorá práve pracuje s neistotami a zisťuje, že tie neisté dáta, že či dávajú nejaký vzorec, ktorý znamená istotu. Hádeš kockou, to je neisté, vôbec nevieš, čo ti padne, ale keď ti padne 10x, čo, 5x6 za sebou, no tak vieš, že kocka je nejaká ťuknutá, že tam niekto dal závažičko, lebo už je to nepravdepodobne jedna ku, neviem, 100 miliónom. No a čo nám vyjde, a to je ešte len prvý náznak, že je to síce takéto neisté, ale v tých obdobiach jupiterských sú tie zjavenia aj s týmito neistotami dvakrát častejšie, než v iných obdobiach. Čiže už tam vykúka, že vieme, ktorý ten rytmus ducha času to je a je to naozaj presne ten jupiterský. A je to už aj signifikantné. A toto je všetko k tým dobrým pánstvám, k tým anielom. No a po prestávke, keď pridáme k tomu, teraz tie padle, niektorí padli z tých 106. choru, tí sa zmenili na tých démonov, čo pokúšajú ľudí a tí tiež majú svoj rytmus.
2: A po tých si tiež intenzívne pádral.
0: A tým sa to zaostrí. Mm-hmm. Ešte, že už to bude ako, a tí sú ešte takí vzrušujúcejší, tí čerti, aj herci, všetci so mnou súhlasia, že keď majú hrať tie pozitívne roly takých cnostných ľudí, tak sa im moc nechce, že sa nudia. Mm-hmm. Ale že zlý charakter zahrať, že to je šťavnaté, že to sa dobre hrá.
2: Áno.
0: Takže tí čerti sa javia ako taký šťavnatejne, taký plastickejší, ako keby. Hoci podľa mňa sú zaujímaví tí anjeli, ale faktom je, že oni sú zvnútornení a že ľudia si ich ťažko vedia predstaviť. Tú vnútornú krásu a tí čerti, to všetko, to je to, čo ide do vonku, proste do telesna, do hmotných prejavov a tí sú preto takí viditeľnejší, takí identifikovateľnejší.
2: Takže
0: pôjdeme na Mephista po prestávke.
2: Takže o nich viacej po pesničke.

0: Relácia Ariadna Niť 2. mája vysielaná naživo. Ako sami počujete, tak a ako sme aj v úvode hovorili, máme dnes tému Mefistoteles, konšpirácie, prefrontálna kôra mozgu, veci, ktoré tak nejak, ako vám to tak znie, však ako to súvisí, ako sa to spolu rímuje. No tak pomaličky, tak ako to štandardne Emil Páleš, sofiolog robí, aj v tomto prípade skladá tie jednotlivé dieliky tej skladačky a potom ono to väčšinou v tom závere urobí taký ucelený obraz. No ale ten záver nepríde dnes, už sme hovorili v úvode, že dáme si mi pokračovanie tejto témy, takže potom na budúci mesiac budeme v tomto pokračovať a tam potom príde to vyústenie. Ale teda skladačka pokračuje, ideme na šťavnatú časť tohto príbehu dnešného, keď si hovoril, že teraz to bude o tej odvrátenej stránke, o démonoch alebo tých, o tej padlej padlom obraze pánstiev, takže poď nám popísať v tomto smere tvoje pátranie, Emil.
1: No, tých 7 archanielov sa prirovnávalo k 7 hviezdam, duchovným ideálom. No ale tie hviezdy na nebi sa tu dole na zemi v hlbinách, na nepokojných temných vodách púdov zrkadlia a tvoria krivý obraz. Takže tá nebeská sedmica má svoj krivý obraz v princoch 7 pekiel. Máme 7 arcidémonov, ktorí bojujú proti, sú krivým obrazom tých archanielov. A to sú vlastne padlé, zneužité, tie isté duševné sily. A tento môj obraz je v kúpole Vatikánskeho múzea. Na strope je tam zápas, odveký zápas neba s peklom. Ale tak, že je tam všetkých 7 tých archanielov a každý z nich bojuje s tým svojím arcidémonom, ktorého premáha. A väčšine víťazí ten archaniel nad tým démonom, to sa deje stále. A o tých démonoch máme tzv. Faustovský korpus, čo sú učebnice mágie, ako zaklínať tých 7 pekelných princov. A vynútiť si od nich nejaké služby. A tam máme aj meno, ako sa volá démon Jupitera. Mefistofiel vládne jupiterskej protisfére. Panuje nad ním aniel Catkiel. Čiže nie, že by mu ten Catkiel prikazoval robiť zlé, ale ako keby to dopúšťal v mene slobody, ale kde ten aniel spravodlivosti sa objaví v tej svojej čistej podobe sprítomní, no tak tam ten Mefisto končí. Musí ustúpiť. Zjavuje sa vo štvrtok v hodinách Jupitera. To meno, čo znamená? To keď je to grécke, tak sa to dá preložiť ako ten, ktorý nemá rád svetlo. Totiž me, fos, to, files, fos je svetlo, to, files je, že nemá rád a tak. Ale v prenesenie nemá rád svetlo, prekladám ako, že ten, ktorý sa vyhýba pravde, svetlu. Iný výklad, lebo to není jasné, je, že možno z hebrejčiny mefis a tofel, čo dve slov, korene, čo by znamenalo, že ten, kto kazí lžou, alebo ničiteľ dobra. No, to ale není ďaleko tie významy, že proste jeden aj druhý sú podobné. Ve mne sú skrytá veškerá tajemná únení prírody. Prehlási Mefisto, keď sa zjaví vo Faustovej pracovni v podobe prešedivelého frátra rozložitej postavy. Čiže má jupiterskú fyziognomiu, ten čert. Jupiter spôsobuje viac šrast do šírky, nie do výšky. A Faust uzavrie s tým čertom zmluvu s Mefistom, ktorú podpíše vlastnou krvou, že knieža pekiel mu bude slúžiť a plniť všetky jeho želania po dobu 24 rokov. Poskytne mu neobmedzené poznanie a všetky pôžitky sveta. Na výmenu za to si po vypršaní zmluvnej lehoty vezme iba Faustovú večnú dušu. A to sme v príbehu o Faustovi. A na Dajte pozor, Mefisto podpisuje zmluvy hromadne aj dnes, ale vystupuje pod všelijakými inými menami. Faust je legenda, ale Faust normálne žil. To je historická postava 1480 až 1540. No to je presne jupiterské obdobie predchádzajúce. Žil ako potulný liečiteľ, alchymista, astrológ, mák, veštec, túlhal sa po strednej Európe. Sú záznamy na všeli, kde sa objavil na dvore biskupa, kniežaťa, v meste niekde dostal, spal, niekde dostal 10 zlatých za horoskop, niekde radní páni požiadali, aby odišiel z toho mesta. A je súčasník Paracelsa, Tritemia, Cornelia Agrippu, že to je skupina intelektuálov, čo sa medzi sebou poznali v tom 1500, na začiatku 16. storočia, to je vrcholná renesancia. Aj napríklad Lutherov priateľ Melanchthon sa poznal s Faustom. A Faustom už za života ho opriadali legendy, už za života a krátko po smrti hneď začali kolovať akoby. A 1587 už vychádza prvýkrát tlačov príbeh doktora Fausta, chýrneho kúzelníka a černokňažníka. A o 5 rokov neskôr už Angličan Marlow v Londýne predviedol drámu, tragický príbeh doktora Fausta. No a príbeh už veľmi rýchlo naberal na zázračných prvkoch, tak doktor mal vraj psa, ktorý sa menil na slúhu. A u cisára pre zábavu vyvolal preňho z hrobu Alexandra Veľkého, aby sa cisár mohol porozprávať s najväčším vojvodcom. Inde grovka si želala nejaká ovocie v zime, tak hneď mal Faust proste poslal služobného ducha na južnú pologulu, tam je leto, tam bolo ovocia plno. No ten bol hneď aj späť a mala ovocie. A posledný takéto príbehy o ňom, čo on všetko vedel. Posledný večer vypršala zmluva, strávil s priateľmi v hostinci u leva v Breisgauskom Štaufene. To je normálne hostinec izba. V izbe číslo, aj to tu mám, izba číslo 5. Tam môžete sa aj pozrieť. O polnoci vypršala zmluva, strhol sa vietor, čudné javy a z izby číslo 5 sa ozvali výkriky a hrmot. A keď tam prišli, tak Faustovo telo zmrzačené, roztrhané nákusy a steny potriesnené krvou. Čo sa tam stalo? Diabol roztrhal vo vzduchu nákusy. Si pre neho prišiel.
2: Počkaj, po tých 24 rokoch?
1: Áno, áno, na konci. Mm-hmm. No, diabol prišiel a roztrhal ho za dramatických okolností. Alebo výbuchov, tam robil pokusy alchymické a výbuchov. Čo je ale si neprotirečí jedno druhému. Takže démon Mefistofeles je démon Jupitera a my nie sme hociakom, my sme v období jupiterskom, čiže vlastne Faust urobí zmluvu s protihráčom ducha času, tým aktuálnym démonom. Tá povesť zapadá do rytmu, že to nie je náhoda. A čo bolo v tej dobe v móde? A zistíme, že bolo tých Faustov viac. Že v tom čase žije aj v Polsku pán Twardowski, to je polský Faust. Ten tiež zapredal dušu diablovi za veľké znalosti, magické sily a slávu. A v roku 1560 napríklad tiež takto sa tam objavil, tu objavil, prišiel do Bydhošti a omladil starostu. Vrátil mu mladosť. V 1565 sa objavil v Krakove, stal sa čarodejom na dvore Žigmunta 2. augusta a tiež pre neho vyvolal zo zasvetia tieň zosnulej kráľovnej, ktorá mu zomrela. Sa mohol porozprávať s ňou. A Twardowski tiež podpísal s čertom zmluvu, ale snažil sa, čerta sa pokusil prechytračiť a pridal do zmluvy bod, že si môže prísť pre jeho dušu, ale si ju môže vziať do pekla iba v Ríme, keď bude. A čert súhlasil. A on si hovoril, však do Ríma nikdy nepôjdem, a tak som prechytračil čerta. No ale roky bežali a niekde tam v tom Polsku mali krčmu, ktorá sa volala Rím. A on ako sa pozabudol a bol v tej krčme a zrazu pred ním čert, že tak som tu, poď. Si v Ríme. A zobral ho do pekla. A čiže tých príbehov bolo viac. A teraz hovoria tí učenci, že a tou predlohou k Faustovi už bol asi stredoveký príbeh o Teofilovi z Adany, ktorý žil okolo roku 500. A to bol klerik, ktorý, čiže tiež vo veľkom jupiterskom období zase uzavrel tajnú dohodu s diablom s cieľom, že chcel získať biskupské miesto, čiže postavenie spoločenské. No, získal ho, ale olutoval to potom, kajal sa a modlil sa k panne, ktorá ho vyslobodila. Nejak sa dostal z toho záväzku s tým čertom. Vďaka nebeskému ženstvu, Pane Márii. To isté Tvardovský, že už čert ho bral do pekla a začal sa modliť k čiernej Madone tej polskej a diabol to nevydržal a musel ho a pustil ho v lete. Na Faust podľa Goetheho to končí tak, že na príhovor nebeského ženstva je spasený a ujde tomu Mefistofelovi. Čiže to sú ako keby nejaká štruktúra príbehu, čo sa tam opakuje a podobnosti. Aj keď u toho Teofila zadaný, alebo u toho Tvardovského nemáš to meno, že to je Mefistofeles, no ale tá štruktúra toho príbehu ako je analogická, alebo ako keby až si myslia, že bola prevzata, že to počuli a že to použili a začlenili do toho nového, do tých nových legend. No a súčasne s Faustou máme aj ženského Fausta, súčasničku Marika z Nijmegenu, to je holandská žena Faust. Tak ona tiež sa jej zjavil diabol v podobe jednookého mladíka, alebo diabla poznáte vraj podľa toho, že má nejakú vadu telesnú. Niečo na ňom nesedí. Ale ten sa jej predstavil ako muž mnohých vied, jak ten Mefisto. Ponúkol jej všetko poznanie, bohatstvo a lásku. Tak odíde s ním ona do Antwerp, do veľkého mesta. Tam udivuje svojimi schopnosťami a stane sa slávna. A takto chodia a po 7 rokoch náhodou je sviatok Panny Márie. Ona pocíti prílev lútosti, spomene si na niečo, začne plakať a chce sa oslobodiť od toho diabla. No tak ten sa nahnevá, že ako a chce ju zabiť, lebo teda chce zrušiť zmluvu. No ona má, už ide ťažkou cestou, nakoniec sa dostane k pápežovi. Pápež jej uloží, že nech nosí ako pokanie železné obruče na krku a na rukách ťažké. Tak chodí s tým roky, vstupí do kláštora a po rokoch pokania tie obruče prasknú, čo znamená, že Boh jej odpustil. A zase tá Marika je akože vôbec nevieme, či žila. Vieme, že 1515 niekto vydal ten príbeh v Nizozemsku. A je to zasadené ale do úplne reálneho času a priestoru, že to je v tých Antwerpách v Holandsku koncom 15. storočia.
2: Čiže zase sme v jupiterskom období.
1: Áno, zase, lebo však to len trošku je od toho Fausta staršia. Ako ale vlastne žili súčasne. A tu hovoria učenci, že toto ten príbeh nevymysleli celý vtedy, ale že už podobné je o sírskom mníchovi Abrahamovi z Kaškaru. A ten žil kedy? No okolo roku 500, presne jak ten Teofil zadaný. Čiže tu máš paralelne v rôznych krajinách súčasne Faustov, ale ešte je tam ten oblúk, že už boli raz súčasne taká synchronicita Faustov vo veľkom jupiterskom období o 1000 rokov skôr. Nie, všetci sú v jupiterskom období. Čiže je to téma jupiterského obdobia. No a pozrieme sa, čo to je za téma. Tá faustovská legenda jakoby nám dovolí preniknúť do toho psychického deja, do podstaty toho jupiterského hriechu, že čo to je ten čert toho jupiterského pravzoru, že čo on vlastne k čomu zvádza. Na Faustov primárny motív, to v jadre je to túžba po poznaní. On vyštuduje teológiu, medicínu, proste vzdelaný učenec, ale zúfa nad tým, že sú nedostatočné tie poznatky, že to je slabé a že nerozumie veciam a chce preniknúť k podstate prírody. A príjme preto, a čert mu ponúkne, že bude mať poznanie, čo iní nemajú, že mu prezradí. No a za to Faust sa zriekne kresťanstva a dá sa na čarodejníctvo. A teraz citujem Goetheho, aby spoznal, čo drží svet pohromade v jeho jadre. Čo on chce preniknúť do tajomstiev prírody. A teda každý démon ti niečo sľubuje. Marsický démon príde a povie, budeš silný. Venušanský príde a povie, budeš krásna. A jupiterský príde a povie, ja ti dám poznanie. Môžeš si vybrať démona podľa toho, aké máš túžby. A len to poznanie u Fausta je zafarbené sebecky. Lebo vidno z jeho života, že Faust má vie, čo iný nie, ale mení to poznanie na finančný úspech, na peniaze, holduje vínu, zvádza ženy. Aj si zaželá raz u Mefista, že by chcel najkrajšiu ženu sveta, to je Helena Trojska. Tak Mefisto, nič není problém, ten najmenej dovedie mu ju, žije s Helenou Trojskou nejaký čas. Čo ten démon Jupitera robí? On je taký, on není taký ako ten strašiteľný ako Satan, proste, že planú ohne a neviem čo, rohy. A každý má svoj charakter a tento jupiterský je taký, ako keby len skresloval dobro. Že Jupiter je taká dobrá planéta a on ako keby len to tak trošku krívil, tento Mefisto. A čo asi robí Mefisto teraz, dnes? No, má svoju pôdu, kde asi v politike, kde sa vyhlasujú samé verejnoprospešné projekty, samé dobro a tak. Len trošku ako tajné dodatky popri tých verejných financiách, ktoré smerujú nejaké tie peniaze do súkromného vrecka. Úplatky a tak. Tam je Mefisto. To hovorí on samo o samom dobre. Korumpuje univerzity. Tam je poznanie na univerzitách. No ale on trošku to vedecké poznanie kríví aj pre iné ciele. Napríklad na šojaké zdôvodňovanie a sú potreby šojaké sebecké a zahrabanie a proste korupcia vedy, tam vidím Mefistofela, čo je super téma, to proste sa rozbehlo od posledné 10 ročia. Počas pandémie išlo o ľudské životy na poslednom mieste, ako sme videli. O všetko išlo, určite o zárobky, o moc a tak. Len či niekto zomre, to najmenej niekoho zaujímalo. Takže mnoho takýchto tém, čo sú ako keby také spoločné politické dobro a poznanie, ale v skutočnosti je to zneužité, tak to sa mi zdá, že to je aktuálne dnes a že v tom je Mefisto. A dnes vedieme aj vojny z humanitárnych dôvodov a premiér. A ono to není vždy rovnaké, proste sú ako to inak vyzerajú celé tá štruktúra tých zdôvodnení v iných obdobiach. Teraz je to také čudné, že humanitárne bombardovanie a a neviem, Trump chce mier na svete, tak preto vedie vojnu a takéto tie. Nejdem to rozoberať.
2: Nejaké obranné útoky, áno.
1: Akože ja neviem, že ideme oslobodzovať a neviem, proste takéto čudno. To sa kedysi nehovorilo tak. Proste Hitler išiel dobiť ako, neviem, územie, lebo chceli vládnuť a proste... A mandejci, čo je také malé náboženstvo, sú veľmi starobilé, tak ty tiež poznajú tých 7 démonov. Jupiterský démon sa volá Bel a v Ginze, čo ich svätá kniha, o ňom píšu, že stále mieša dobré so zlým. Ja neviem o tom démone Marsu, čo je Nerik sa volá takové, že to je ten, čo je krutý, čo mučí, čo sťahuje z kože ľudí a tak. A o tom to napíšu, že on ako vlastne ako dobro, len to tak, ako, tak on tak primieša nejaké zlo trošku a on vyzerá tak veľmi akože umiernenie. A niekde to ešte vyjadrím lepšie, počkaj, s tými. No to príde potom, že aké tie politické kompromisy, že tí, ešte aj tí novinári to vystihnú a povedia, že to bola mefistofelská dohoda. A hovoria o nejakom, neviem, čo sa dialo v kongrese, vieš, o nejakých politikoch a tak. Že je to také uhladené, také v kravate a také, že akože dobro a tak, ale vlastne... je v tom niečo, nejaká úplne iná habaďura. Tak zmienku, prvú zmienku, stavte o tom Faustovi máme z roku 1507 a práve z pera Johana Tritemia, čo je ten môj opat, a ktorého ja rozoberám o tých 7 anieloch, tie rytmy. Tak Tritemius je benediktínsky opát, ktorý tiež mal takého povesť toho znalca tých tajných vied a mágie. A v liste priateľovi hovorí o tom Faustovi, že to je chvastúň a švindliar, čo sa chváli znalosťou všemožných disciplín. Vraj sa tak chvastá, že hovorí, že ľahko by zopakoval Kristove zázraky, keby chcel, aj že by spísal celého Platona a Aristotela sám, keby sa stratili a tak. Ale Tritemius hovorí, že ale vyhýba sa polemike, nechcel so mnou hovoriť, ušiel a robí rôzne také aj hriešne formy lásky a takto. Čiže podľa toho popisu súčasníka bol Faust oboznalý sveták Hochstapler. A hochstaplerstvo alebo velikášstvo je skvelé slovo na ten jupiterský hriech. To, či to dnes každý pozná, to slovo hochstapler je podvodník veľkého formátu, dobrodruh s uhladeným vystupovaním, ktorý sa vydáva za viac než je. Takže predstiera vyššie postavenie, majetkové, spoločenské, schopnosti, znalosti, skúsenosti, aby získal dôveru a výhody. A zneužíva teda jupiterský duševný dej, čo je viera a nádej. Čili ľuďom sa zdá, že niečo veria, že majú nádej niečo od neho a takto on s tým hrá potom. No a tu som vymenoval pár slávnych hochštaplerov, že napríklad Leander Tomarkin bol nejaký šarlatán, čo sa votrel až do priazne, že bol osobný lekár talianského kráľa Viktora Emanuela a obol aj Einsteina. Lebo ho nahovoril, aby Einstein bol čestný predseda jeho nadácie a kongresu. Čo, kde on prednášal, kde bol ľudí, že má nejaké zázračné lieky. Takže, aký sú to chytráci, že Einstein nemal dosť rozumu, aby... Viktor Lustig predal do šrotu Eiffelovku štátnu. Vystupoval suverene ako štátny zástupca a v nejakej šrotovni ju predal, to, že k tomu sú tisíce tón železa, to je balík peňazí. A v Čechách sme mali Háriho Jelinka, ktorý predal Karl Stein. Vzal od amerických premyselníkov 2 milióny ako zálohu na Karl Stein, že si ho môžu kúpiť. A prišli, pohostili ich na hrade, že to je jeho staré sídlo zo šlachtického rodu a tak. Urobil to tak, že tomu správcovi na hrade, čo bol pán Sláma, povedal, že sa ide natáčať film a že nech nechá ich si robiť, že oni si tam a že to film natáčajú. No. Američania sa zacvakali a Jelinek zobral nohy na plecia a zmizol. Zmizol niekde na Balkán s peniazmi, ale náhodou oni boli tam, takže ich tam zase stretol a tak musel ďalej hrať ešte Hochstaplera, ale zmizol a jak oni na to prišli, že Karlštejn není jeho, tak ho ani nedali na súd, lebo sa hanbili, že boli takí idioti. Takže to je super elegantní ľudia, toto, títo Hochstaplery. Takže vyzerá to, že Faust mal tento hriech, že chodil, bobol ľudí, zarábal na tom a tak. No ale čo keď ten opat Tritemius ho očiernil kolegu zo závisti? Jak vieme? Faust bol nejaký praktik, žal slávu, bol populárny medzi ľuďmi, ale asi nebol obľúbený u klerikov, lebo tak jak, vieš, no však keď ako keby, že im fušuješ do remesla, a mohli ho aj ohovárať. A niektorí akademici sa vyjadrili s uznaním o ňom, no tak ale možno nerozumeli, možno rozumeli, tak ja som si všimol jeden výrok u Fausta, kde Faust píše, že keď stoja Slnko a Jupiter na rovnakom stupni toho istého znamenia, rodia sa proroci. A čiže keď sú v konjunkcii tieto dva právzory, jupiterský a slnečný, rodia sa proroci. No a otvorte na strane 1323 moju knihu, tam je graf. Čiže keď sa stretol jupiterský a slnečný duch času, čo bolo v 6. storočí pred Kristom, tak to bol vek prorokov. Lebo tam sú nakopení všetci 7 mudrci Grécka, izraelskí proroci najviac a tak. Čiže Faust povedal pravdu, to je fakt. Ja som to zmeral. Je to historický fakt. Čiže mal nejaké poznanie. Kto to bol? Šarlatán či hľadač pravdy? Pomáhal naozaj ľuďom, alebo len sľuby predával? Predvídal pád Münsteru. Mal náhodou, alebo mal schopnosti jasnovidné? Karlovi V. cisárovi vraj dopomohol k víťazstvu. Dopomohol magicky? Niečo účinné urobil? Alebo to len predstieral a ten cisár víťazil bez neho? Goethe to vyriešil tak, že dal Faustovi nejaký vnútorný vývoj tej postave, že najprv, no, tak vďaka čertovi získal vlastnú krajinu, že už si vládol v nejakej krajine, ale omrzli ho pôžitky, ktorých mal plno, a začal sa tak prehlbovať, že chcel teda niečo v tej svojej krajine vybudovať zmysluplné, aby bola lepšia spoločnosť, čiže akoby to jadro tej motivácie Faustove, že túžil po poznaní, prechádzalo nejakým očistcom. A nakoniec chór anielov spieva u Goetheho, že kto sa neprestajne usiluje, toho vieme zachrániť. Teda, že čo si aj ja myslím, že človek sa môže pomýliť aj s čertom, ale keď v jadre bola motivácia, sa to ukáže nakoniec, že sa z toho človek ako keby prejde tou skúsenosťou, sa očistí. Ten Faustov príbeh je, to je fakt, že jedným z úplne najspracovávanejších námetov v európskom umení, toto je bezpočet tvorc ľudí, čo ho stvárnili v literárnych, hudobných, tanečných, sochárskych, maliarských dielach. Goethe pracoval na Faustovi 60 rokov. Prečo celý život? A prečo Faust zapôsobil na imagináciu západu? No, je to taká ambivalentná postava, z ktorej príští napätie. Je to učenec, ktorý už stratil stredoveku pokoru a oslobodil sa z poručníctva cirkvi a vyráža na cestu za tajomstvami prírody, ale už bez božského vedenia a bez pozemskými cieľmi. a jeho ctižiadosť sa mu stane pýchou. Takže Faust zosobňuje osud Európy. To je proste nejaký európsky príbeh. Osud Európy tej, jak ona sa dostávala do svojej toho charakteru, tak ten práve vtedy začína, keď žil Faust v renesancii. To vtedy bola Európa akože zaostala, že bola... A vtedy začína zámorské objavy a pokrok vedecký a sa dostáva dopredu Európa. A zakrátko v tých Faust... To není, že Faust nejaký čarodejník. To krátko po... Jak on zomiera, tak v jeho stopách idú Galileo, Giordano Bruno, Lucilio Vaniny, proste ľudia, čo sa pustili mimo cirkvi objavovať, čo drží prírodu znútra pohromade, čo sú tajomstvá síly prírody a tak. Rastie to napätie medzi vierou a istotou vedeckého poznania, ktoré jak nie sú v súlade. A Mephisto že Mephistovým dárom, ktorý nám Mephisto dal hlavne Európanom, je poznanie, ktoré je zdrojom pozemského blahobytu, než to je celá veda nová, no ale za cenu straty spojenia s posvetným žriedlom celistvej intuície. Čiže my sme stratili spojenie s Bohom súčasne s tým, ako sme vytvorili obrovský blahobyt vedou.
2: Áno.
1: Ako keby naozaj sa to stalo, že ten Mephisto nám vtedy v tej renesancii niečo dal, čím začína Galileo, Koperník a tak, a Leonardo žije vtedy a títo, to sa vtedy rozbehlo, ale niečo, a obrovský úspech, a teraz pijeme víno a máme ženy a neviem čo ako Faust a blahobyt, ale niečo niekde je chyba, lebo sme strátili duchovný rozmer a strátili sme spojenie so sebou. Mm-hmm. A to, čo teraz už vidno, že to je nejaký veľký problém, takže to je presne, to je proste o nás, o západnej civilizácii. A preto a stratili sme to, cez tú intuíciu spojenie s tým, s morálnou kotvou toho celého. Čiže vznikla vlastne bezbožná veda. To je ten Mephistov dár, faustovský. A preto Spengler charakterizoval celú západnú civilizáciu ako faustovskú. Čiže to je, Faust je proste ten ako obraz západu. Že západný človek objavuje, tvorí, prekračuje všetky hranice, pričom mu ale hrozí hybris, čiže pýcha, rúhanie sa voči Bohom. A toto je motiv, čo už zaznieva v gréckych bájach a v gréckom okolíska západu, že ľudia majú sklon takto akoby spišnieť na svoje schopnosti a končí to vždy hnevom Dia, že Zeus sa nahnevá nejako a trafí ich bleskom. No a my dnes s genetickým inžinierstvom a transhumanistickým programom od základu meniť ľudskú prirodzenosť, čiže predizajnovávať človeka, sme teda super aktuálni s celým týmto tým hrozbou tej pýchy, na ktorú sa nahnevá ten Zeus. Dobre, čiže tu sme cez toho Fausta nakúkli, o čom je ten tieň toho jupiterského pravzoru, ale to pod tým menom Mephistopheles to sa objavuje až v tej renesancii prvýkrát. A kde bol predtým ten Mephisto, lebo predtým není o ňom zmienka. Že by neexistoval do roku 1500. Tak pod nejakým iným menom osobil ten, musel byť známy. A to meno je Belzebub. Ale to Si povedzme po pesničke.
2: Dobre, tak si ideme zahrať. A len teda pripomínam poslucháčom, ak by ste chceli, tak je možnosť napísať mail studio@slobodnyvysielac.sk. A ako som vravel, skôr potom asi v tej druhej relácii, ak by nejaké maily prišli, čo bude potom o mesiac, tak
0: tam by sme sa k nej prípadne mohli dostať.

0: tak ani nie pesnička, skôr len taký hudobný predel, ktorým sme sa vlastne dostali. Už asi to tak môžeme povedať do záverečnej časti dnešnej relácie, hoď teda ešte máme pred sebou nejakých dobrých 40 minút, ale už smerujeme k záveru tej dnešnej témy a ako som povedal, budeme potom pokračovať. Takže Emil, nech sa ti páči, Mephisto.
1: No, Mephisto. Ten čert, ktorý sa objavuje v renesancii ako Mephisto, tisíce rokov pôsobí pod menom Beelzebub. 2900 rokov dozadu je v Biblii príbeh o kráľovi Achaziášovi. Ten je chorý a pošle do chrámu v Ekrone otázku, že či sa uzdraví. No nech mu Boh odpovie. A Eliáš, prorok, mu odkáže, že ak sa obracia na cudzích bohov, ako keby v Izraeli nebolo Boha, takže istotne zomre. A nech sa nepýta. A v tom Ekrone uctievali Boha menom Baal Zebul, čo v preklade je pán nebies, pán výšin alebo vznešený pán, pán vznešeného obydlia. To Baal Beel je vlastne iné oslovenie, znamená pán, to tak oslovovali boha búrky a dažďa, čiže tých jupiterských bohov. A to Zebul bolo ako nejaké vznešené nebo a to sa dokonca ustalilo presne ako meno pre šieste nebo sa volá Zebul. Čiže vlastne Baal Zebul je pán šiestého neba, čiže Jupiter. Čiže Zadkiel. A ktorého ale uctievajú tí pohania, nežidia. A lenže aj židia ho uctievali vtedy, no ale Eliáš bol proti, ten viedol vojnu proti tým Baalovcom, čo napríklad Jezabel podporovala ten kult Baalov a Eliáš, že to je falošný kult a tak. No a židia sa obrátili proti tým bohom starým, takže tie mená tých bohov pohanských v židovstve zostali všetky ako mená pre démonov. Tak každý ten hebrejský démon to bol vlastne nejaký boh u nežidov. A preto aj ten titul toho pána nebies vznešený, že Baal Zebul, rabini to pozmenili, že to je vlastne Baal Zebel alebo Baal Zebub, čo je buď pán hnoja alebo pán much. A teda je to hanlivá skomolenina pre boha nenávidených filištíncov. Ale oni uctievali ho ďalej, Béla, a to keď tam prídu aj Rímania a Gréci, tak potom hovoria, aj to je Zeus. A je veľký chrám dodnes v libanonskom Baalbeku, kde sú obrovské stĺpy, tam stoja, ak ešte ich ten Netanyahu nezbombardoval. No to je chrám toho boha Zeus Heliopolitánu z toho Bála v Baalbeku, v jeho meste. Jak to teda je? Kde je pravda, že pre Židov to bol démon, pre Filištíncov boh? Tak každý si robí svoju agendu politickú iba. Tak treba to tak pochopiť, že každý kult má dobrú a zlú stránku, má vzostupnú fázu a úpadkovú fázu. Každý ideál má svoj tieň. Čiže je pravda, že to bol boh, lebo tam uctievali niečo ideálne a keď to rastie v tom počiatku, tak ľudia pestujú tú cnosť, je to boh, ale keď sú tie úpadkové fázy, tak sa prejaví to, že to je nejaké dekadentné náboženstvo a vtedy sa dá právom kritizovať, že oni vlastne uctievajú ten krivý obraz toho démona jupiterského. No a tá Jezabel bola intrigánka, tam bol nejaký chlapík menom Nabot. Ona len preto, že chcela vinicu jeho, sa pripojiť jeho pozemok, tak ho dala zabiť. No, takže Eliáš oprávnene mohol povedať, že Jezabel neúctievá boha Jupitera, keďže bola nespravodlivá, ale démona. No a takže Beelzebub je meno, ktoré vzniklo s démonizovaním toho, akoby padlé jupiterské božstvo. A tak si to necháme, keď už máme meno z tradície 3000 rokov staré, tak ho nemusíme vymýšľať nové. Iná verzia, čo rabini povedali, že bol Baal Berit, čiže tiež Baal a možno na nejakom inom kopci, v inom kraji, boh Šechemu, ten sídlil na hore Gerizim a tí Samaritáni, čo tam žili, hovorili, že tá hora Gerizim je tam, kde ten anjel, ten nejaký anjel chytil ruku tomu Abrahamovi s tou dýkou, aby nezabil syna Izáka. A vieme, že ten pán tej hory, ten duch bol Baal Berit, čiže jupiterský boh, čiže to bol ten Zadkiel. A rabini potom povedia, no Berit je, to je Belzebub, to sú tí istí pod iným menom, lebo videli, že to sú asi súvisilo, že to bol ten istý boh obsahovo a tak. A máme aj príbeh s tým spojený, lebo Abimelech, čo je v 11. storočí pred Kristom v Biblii, sa zmocnil chrámového pokladu toho Baala Berita, lebo v chrámoch boli zlato a tak striebro peniaze a ukradol ten poklad a uchmatol moc a pozabíjal odporcov aj vlastnú rodinu a chcel zaviesť kráľovstvo a tak vlastne zase sme v jupiterskom období s tým Bohom, ale same témy jupiterské, ale negatívne.
0: No, pravda.
1: Teraz som si položil otázku, že čo to je s tou muchou, že oni sa chceli iba vysmiať tomu Bohu, alebo je za tým niečo viac. A som zistil, že to nemusela byť len rabínsky výmysel, ale že to propaganda, ale že to mohlo byť tak, že napríklad Apolón drakobíca, tak v tom prívlastku je tá zlá bytosť, ktorú on premáha, ten Apolón. A tak ústievali aj v Olympii, napríklad Zeus Apomíos bol Zeus, ktorý odháňa muchy. A čiže bol taký ako v kladnom zmysle Zeus much, lebo mucha je čo? To je démonické zviera, dvojkrydlovec, to roznáša najviac chorôb, lebo chodí po výkaloch a rozkladoch a tak. Zoroastrici hovoria, že to je démonka Nasu, ktorá v podobe muchy lieta na mŕtvoli a je najväčšia znečisťovateľka, lebo roznáša nákazu a tieto veci. No a tak taká mucha, je to satanovo zviera, sa nemôže dostať do chrámu, keď robia obetiny, lebo znečistí tú obeť. No a ako ale docieliš, aby ti tam mucha nevletela, keď tam robíš tú obetinu?
0: No, ako?
1: No tak si mal v chráme, na to máš vonné kadidlá pri obradoch, aby sa odohnalo zlo a privolalo božstvo. Tak aj oni tie kadidlá pôsobia rovno na psychiku, že no ale odoženie, že aj také zlo napríklad v podobe muchy, lebo to satan letí v tej muche. A oni vedeli, že to kľudne aj zomreš, keď doniesla z mŕtvoly nejakú nákazu, alebo čo, tak no a pálili v chráme aké byliny, no zasvetené tomu Bohu,

0: je všade. A mágovia hovorili, že ona privoláva múdrosť, dlhovekosť, bohatstvo, jupiterská rastlina. A aj dnes vedci skúmajú, že či môže oddialiť kognitívny úpadok v starobe, a takže ona má všelijaké tie vlastnosti. Na rodinu hluchaviek, šalvia a spol, tá sa diferencovala, akože sa vyvíjali vo veku v eocéne, čo je vek strelca, to je jupiterský vek, v evolúcii asi 50 miliónov rokov dozadu, a má nádherné jupiterské signatúry. Hneď ju spoznáš na prvý pohľad, štvorcový prierez stonky a modrofialová farba vzácna, to je málo kedy modrá jupiterská, aj keď nie vždy, lebo sú aj ružovo-fialové a tak. A istú takú dobrodejnosť, takú, že sú také užitočné tie byliny, lebo toto sú tie kulinárne byliny, čo sa dávajú do jedla. To je bazalka, tymián, oregano, rozmarín, majorán, saturejka, čistec, levandula, aj chia. A sú medonosné, čiže vďaka ním ešte včeli robia med. Mm-hmm. No to je proste, to je to jupiterské, že dávaš, že ty hojnosť rozdávaš, prospievaš. A aj oregano, dobromysl po česky, alebo tulsi, to je indická bazalka, že je posvetná, očisťuje ako myšlienky. No a tieto hluchavky som zistil, že to sú tie, ktoré sa využívajú práve na odplašenie obťažného hmyzu na muchy a komáre.
1: Áno,
0: tak
1: pravda.
0: To si to ľudia dajú, lebo sadia v záhrade. Takže vlastne ten Zeus, ktorý je v tých bylinkách, naozaj odháňa muchy.
1: Áno,
0: a
1: šalvia,
0: to tak určite
1: tak
0: používali. Takže je to Zeus zaháňajúci muchy, Zeus, pán much. A aj taký slavný román, že pán much. A odháňa to zlo, ktoré je v tých dvojkrydlovcoch, to je ten marsický, ten satan, to sú tí, čo pijú krv, a komáre a takéto. Ale zaujímavé potom, je tu aj druhá súvislosť, že keď niekto ešte, teda ja ešte som žil v prírode toľko, že sme vedeli, že muchy reagujú na búrku, a že keď začali hrízť muchy, tak hovorí, že aj príde búrka. A potom tá búrka tie muchy zahnala. A že sú dotierne pred búrkou. Tak to si museli predsa všimnúť už aj dávno pred nami, že ako keby ten Zeus je pán much, lebo keď on príde s tou búrkou letnou, tak ako keby tie muchy o tom vedeli, alebo ako keby prišiel, nahneval sa na tie muchy a spustil búrku. No, čiže proste to pán much nemusela byť len nadávka, oni to len tak preinterpretovali, a on mohol s tými muchami takto v dobrom súvisieť, že vlastne je proti tým muchám.
1: Sú neuveriteľné tieto súvislosti, aké si v tom našiel, ale vravím, je to pravdivé, áno, to ľudia vedia, mnohí to používajú naozaj dodnes, šalviu na odohnanie hmyzu, múch.
0: No, lebo toto funguje, to proste.
1: Áno,
0: áno. No, čiže ten, no a Zeus ako král bohov, takže vlastne ten Belzebub asi aj ako ozvena toho niekedy je, že vodca pekla, všetkých démonov, aj keď zväčša nie, lebo ale býva medzi trojica najmocnejších, je Satan, Lucifer, Belzebub. Lebo Satan a Lucifer, to sú tie najsilnejšie ľudské hriechy, to je proste násilie a sex. A predsa len, no a u Miltona v pekle je na druhom mieste je Satan vodca, ten so silnou vôľou a tak, a Belzebub je tam inteligentný radca, ktorý dopĺňa nezlomnú vôľu svojho vodcu a je majstrom propagandy a diplomácie. Čiže to je ten, ktorý dodáva trošku chytračiny tomu.
1: Už sa blížime, no.
0: Satanovi. Valentínus bol gnostický učiteľ v 2. storočí, ten hovoril, že Belzebub je pán chaosu. No, chaos je opak jupiterského poriadku, toho tej usporiadavajúcej činnosti. A, no a teraz to, čo, keď sa pýtate na význam tých terajších vojen, čo som to na začiatku, že čo v Iráne, to čo má byť, čo,

0: No to je, že robiť chaos. To je jedno, že dobijeme, nedobijeme, vieme proste robiť chaos. Čím väčší chaos, tým lepšie. Potom sa dobre v tej zamutenej vode z toho ťaží. A ostatní sú oslabení, potom prídeš a rozkazuješ.
1: A my sme teraz, Emil, v jupiterskom období?
0: No, no sme, však od pádu Berlínskeho múru skončil Satan, marsický démon a nastúpil Jupiter a s ním Mefistofeles.
1: Aha. No, že aj tohto hľadiska sedí.
0: No a teraz ale zás poviem, že tie správy o tom Belzebubovi som dával dohromady, tak sú zase také rozlietané, rozkolísané. Vidno, že proste v tej antike už ľudia nemali nejakú jasnovidnosť. Oni kedy si to bolo tak, nie že by v tom mali jasno, ale predtým nemali vôbec žiadnu teóriu. Oni proste, jak sa im to zjavovalo, popisovali tie zážitky. A potom už keď začali Gréci mať filozofiu a začali to chcieť systematizovať, tak už zase nemali tie zážitky. A snažili sa s rozumom zosystematizovať tie čo sa ako tradovali, tie, čo zažili predtým ľudia. Tak sú tam zase také nezhody, že niekde to je úplne zlé, že povedia, že to je ten venušanský démon, čo podnecuje pohlavnú túžbu mníchov a svári. To je proste omyl, to sú všeobecné len predstavy o diablovi. A démonologovia troch som našiel, čo priaďovali tie smrteľné hriechy menovite démonom, ale sa nezhodujú. Ján Wyclef, že Beelzebub inšpiruje závisť, Peter Binsfeld, že obžerstvo, Sebastian Michaelis ho spojil s pýchou. No a ten Michaelis má podľa mňa pravdu. A to bol veľký inkvizitor z Avignonu, ktorý spovedal démonov koncom 16. storočia. Takže on sa denne rozprával s tými posadnutými a démonmi a bol na to špecialista. A žil v čase, keď sa celým Francúzskom šíri ako oheň správy o posadnutosti Beelzebubom. A zistíme, keď spočítam hneď tie zjavenia, že Beelzebub má rovnaký rytmus ako Mefisto. Aj tým ich identifikujeme. Teda aj, že to pochádza z jupiterského, aj obsah vidíme možno podobný, ale vidíme aj ten rytmus, že takže takto ich prichytíme. Dokonca Goethe, ako by to tušil, ten Mefisto na jednom mieste sa chváli, že on je pán much. Ale takže buď povedal, že ja som Beelzebub, ale možno nie, lebo možno Goethe to tak dal, že ten Mefisto, že vlastne je len jednou tvárou toho diabla, ktorý má veľa tvári a vystupuje aj ako pán much, takže nevieme, ale málo kto v tom robil poriadok, dokonca ani Steiner nie. Steiner má vynikajúcu tú dichotomickú klasifikáciu démonov na luciferských a arimanských. Tak Mefista zaradil medzi tých arimanských, čiže to sú takí tí akoby to u Steinera je, že má chytrosť a má takú hmotárske sklony. Aj keď, no a ja rozvíjam takú sedmorakú klasifikáciu, čo Steiner vôbec nerobil, on to hodil dokopy, napríklad Beelzebuba s Mamonom, že to sú duchovia materializmu. A čo antropozofi veria, že Steiner všetko videl jasnovidne, ale ja som zistil, že to Steiner zrejme čítal u Gregora z Nysy, že Mamon je Beelzebub. Čo by som ja skôr nepovedal. Tak ako teraz, že ako, komu a kedy sa zjavil Beelzebub? Alebo kedy aspoň akože prišiel do reči, že ho podozrievali, že niečo má Belzebub prsty a zanechal tam nejakú stopu, že bolo podozrenie na Belzebuba. Tak už sme mali dva príbehy, to bol ten Abimelech a Achaziáš s tým Eliášom a ten Abimelech, čo na ďalší príbeh je Šalamún. Ten dostal prsteň od Michaela s pentagramom, ktorým ovládal démonov, vedel ich spútať, vyvolal Belzebuba ako prvého, ako šéfa a s tým prsteňom mu dal príkazy, že musel tesať Belzebub, makať na stavbe chrámu a tesal mramor. A od Belzebuba vyzvedel aj ďalších démonov, že čo sú schopní robiť a všetkých nechal vyvolať z pekla a zapriahol ich do práce na stavbe chrámu. Takže čerti stávali Šalamúnov chrám. A to je tak... No, počkaj, veríš tomu,
1: Boris? Tak je to také zvláštne, keď to povedal, že...
0: Predsa len,
1: vieš, že takú ako cnostnú...
0: Fantasmagorické si predstavíš, ako tlačia tie fúriky a tie čerti.
1: Jednak je to také zvláštne, vieš si to predstaviť, ako tlačia fúriky, jednak je to zvláštne, že chrám stáva niečo zlé, vieš, nejaká zlá bytosť stáva niečo dobré. To také sa to tak vie.
0: Jahvého chrám stávajú čerti. Tak vôžete, že toto je fantasmagorický obraz, a predsa hlboký nejakým si hlbokým spôsobom pravdivý, lebo ako, že kam patria démoni a ako s nimi zaobchodí múdry muž, Šalamún, nie? Múdry, a alebo opačne sa opýtajme, vďaka čomu vznikajú alebo nevznikajú vôbec čerti. Prečo vôbec vznikol čert? Tak oni vznikajú tým, že neslúžia a tým, že ich dáš im službu, tak zanikajú. Lebo tí padlí anjeli vznikli tak, že tretina anjelov padla z nebies v okamihu, keď ten hlavný ich povedal slova, že non serviam, nebudem slúžiť. Vlastne nie, nebude nikto nado mnou, ja budem sám sebe účelom, ja budem žiť pre seba, ja budem akože som ten najvrchnejší a ja nebudem nikomu ničomu tu slúžiť. A vtedy padli dole. Lebo tí dobrí anjeli sú tí, čo slúžia, majú Boha nad sebou. A tí padli tým, že si sami sebe sú si pre seba účelom. Takže a toto je veľká vec. Každá duševná sila, ktorá začne fungovať samoučelne, sa pokazí. A posvecuje sa seba presahujúcou službou vyššiemu celku. To je definícia hriechu alebo posvetenia. Všetky naše psychické sily, a to je úplná realita psychická, sa kazia tým, že začnú si samoučelne sa sami v sebe akoby slniť a sa v sebe páčiť a asi si sa v tom človek akože vyžíva. Ale posvetia sa a očistia tým, že sa dajú do služby niečoho, čo ich presahuje. Takže múdry muž čo urobí? Dá do služieb všetky duševné sily niečomu vyššiemu. Chrám stavia múdry Šalamún a tým tých čertov vlastne akoby robí užitočnými, robí o nich prečisťuje. Proste tým vlastne nevznikne ti tá démonská posadnutosť, tá závislosť, keď nežiješ pre seba, ale keď ti slúži každá tá sila niečomu vyššiemu, lebo to ju disciplinuje, to ju proste očisťuje. A ďalší príbeh je v Evanjeliách. Teraz vymenujem, všetky sme s tým Belzebubom. Ježiš chodí po Galilei, zázračne uzdravuje, zástupy ho obklopujú. Na zákonnici žiarlia na jeho popularitu, tak ho obvinia. No, že síce áno, uzdravuje ten rabí, ale on to robí pomocou Belzebuba. Kniežaťa nad démonmi. No Ježiš im hovorí, no, tak keď to robím s pomocou Belzebuba, takže vyháňam satana Belzebubom, tak to znamená, že peklo sa rozdvojilo samo proti sebe a rozdvojené kráľovstvo asi dlho neobstojí. Takže s peklom je to už veľmi zlé. A potom v Nikodémovom evanjeliu to naozaj tak je, že Belzebub, keď ide Ježiš do pekiel počas toho, keď je na hrobe, tak, že Belzebub sa vzoprel Satanovi a ustúpil pred Kristom, že nesúhlasil s tým, že povedal, že mu majú sa podriadiť. Čiže kto vie, jak vznikol ten príbeh, ale proste to je ďalší. A najstarší tá príbeh o Faustovi hovorí o tom, že aj Faust sa stretol s Belzebubom. Znova túžil po poznaní, túžil poznať všetky tri svety, čiže zem, nebo, peklo. A poslali mu Belzebuba, že čo si chcel, tu som. A sprevádzal ho peklom, že ja ti ukážem, jak to funguje. Takže aj Faust, zase je ten Belzebub akoby súčasne u Fausta s tým Mefistom. A v renesancii očividne je v móde Belzebub a rozbehla sa obrovská reťaz hromadného posadnutia Belzebubom. Začína to v Laone 1566, potom Soissons, Bourton-on-Trent, Limousin, Romorantin, Aix-en-Provence, Loudun a ide to do 17. storočia a končí to ešte v Saleme. Na konci 17. storočia to už je v Amerike, kde sú tie salemské bosorky, taký slávny proces. A čiže zrazu vlna všade Belzebuba vidia a sú tie čarodejnické procesy a upalujú čarodejnice. A tak som si položil otázku, že čo sa dialo naozaj pri tých procesoch s čarodejnicami? A tak bol to Belzebub, či nie? To som potreboval zistiť. No a pravosť tých posadnutí sa z časti už nezistíš, lebo to je dávno, ale možno áno, možno nie, ale z časti už boli vyvratené už súčasníkmi. Napríklad v Laone, kde to začína, tak Belzebub hovoril cez jednu ženu, ktorá mala záchvaty a krče, ale ona mala aj zranenie hlavy. Čiže tam mohlo ísť o telesnú príčinu a povedali, že to je Belzebub. A na čo je to dobré? No katolíci boli práve v spore s hugenotmi, ktorých vyhaňali a politicky to využili. Hádali sa o transubstanciáciu, čiže či účinkuje tá hostia. A kde, či je v nej naozaj spasiteľ alebo nie. A hugenoti s tým asi nesúhlasili a pre katolíkov je to centrálne. No a keďže potom boli vzor, ako pri tých posadnutiach dali posadnutej hostiu a v tej chvíli ju ten démon opustil, tak to bol rukolapný dôkaz, tam všetci videli, že tá hostia má tú moc vyháňať démonov, čiže v nej je Ježiš. A napríklad a šedovú eminenciou za loudunským procesom bol kardinál Richelieu. Čiže sám veľký kardinál. Veľká všedá eminencia za Francúzskom. On práve vyháňal hugenotov z Francúzska. No a procesy tie čarodejnické aj poukazovali na to, že hugenoti sú spriahnutí s Belzebubom. Takže šedá eminencia v pozadí a politické zámery. A to bol Belzebub. Teda, akože sa hodil na to. Iný, a to, ale to není jediné, to není nikdy jediné. Iný motív úplne presvitá vybavovanie si osobných účtov, čo sa vždy dá zviesť, keď je nejaký politický cieľ. A o to očividne išlo u dvoch mladých kňazov, Gaufridy a Grandier, ktorých Uršulinky obvinili, že ich začaroval a s Belzebubom. A čo bol problém? To Grandierov problém bol, že bol veľmi mladý, šarmantný kňaz, ktorý chodil iným za manželkami a narobil si nepriateľov, tí sa nakoniec spojili a obvinili ho. A celé vyšetrovanie pochybné, aj motívy, aj metódy. Mnišky neskôr svedčili, že vlastne ich nadriadení donútili, že ich nutili, že majú predstierať posadnutie na nátlak. A, ale troch kňazov, traja kňazi sa priznali k čarodejníctvu, tak boli upálení. Sice až po krutom mučení sa priznali, ale proste priznali sa. No, lenže aj keď ich upálili, tak tie posadnutia pokračovali aj po smrti tých, čo ich údajne zapričiňovali, takže to asi neboli tí. A exorcizmy už sa ako poriadali, to ani sa nedalo už zrušiť, lebo to bola dennodenná atrakcia, že dvakrát denne sa vyháňal čert a chodili dávy ako obecenstvo. To bolo proste ako atrakcie dneska. A tam ti boli, akože to stálo za to ísť. Lebo napríklad také diablom posadnuté hriešnice mali záchvaty, hádzali sa o zem, trhali si šaty, no a pritom sa všelijako odhalovali rôzne časti tela. No a to si tak v stredoveku nemal tak ako veľa príležitosti.
1: Vidieť.
0: A, no a teraz to proste robil diabol, no ale bolo to zaujímavé, zrejme, že dav sa prišiel pozerať, ale všelijaké iné veci sa diali, že napríklad začala tá posadnutá veštiť pekelne hlbokým hlasom a zrazu ukázala na niekoho v dave, že ty si nevyznal svoj tajný hriech, urobil si to a to a vieš o tom a pôjdeš ku mne do pekla. A zrazu sa to prezradilo, ten zdesený pozera a tak. A jedna takáto posadnutá, že 6 rokov cestovala z mesta do mesta ako celebrita a všade mala tieto vystúpenia a cirkev jej to zakázala, že nech to nerobí. A šikovný kňaz, bystrý rozum, ju usvedčil, že hrala divadlo, lebo ju pokropil. Vieš, že keď oni, klasika bol štandard, že si zobral svetenú vodu a keď si pokropil toho diabla, teda osadnutého, tak sa začal zvíjať, lebo diabol to nemôže zniesť.
1: Áno, áno.
0: Aj tie, keď si čítal Bibliu, tak on to nevydržal. Proste začal mať krče a tak. No oni to vedeli, tak keď ona to vedela, že to má robiť, tak to predstierala. Lenže ten kňaz urobil to, že zobral obyčajnú vodu, pokropil ju a začal recitovať po latinsky, no ale čítal Vergiliovú Aeneidu a nie Bibliu.
1: Aha.
0: A ona vedela, a teraz sa mám zvíjať a ako by to bola svetená voda a sväté písmo, no tak ale tým ju dostal, že ona to vedome predstiera. Takže podvod. Ona proste bola celebrita. Chcela cestovať a sa ukazovať. No a hysteria so salemskými bosorkami, to je také známe, tak som sa na to znova pozeral, že to začalo deťmi, že to deti si začali, že nejakí čerti sú tam. A tak sa to rozrastlo, že začali sa, dospelí sa do toho vtiahli a začali sa vzájomne udávať a popravili celý rad akože ľudí a žien a nevedeli to zastaviť už zrazu. Taká bola podozrenie a všetko. A že až zrazu to išlo hore, hore, vyššie až na manželku guvernéra, že je čarodejnica. Teda vrchného šéfa celej tej provincie. Tak v tej chvíli ten guvernér povedal, no stačilo, končíme. Bolo koniec s udávaním. A potom aj tí sudcovia povedali, že to bol omyl, že proste tie dôkazy boli také fiktívne celé, že to nič nedokazovalo. No a teraz hovorím tú kritiku, že vlastne koľko tam bolo, že aj vedome podvádzali, alebo kto vie, čo to bolo, nejaká iná príčina. A vlastne teda, že tam ten Belzebub možno vôbec nemusel byť. A čo ak sú tie posadnutia falošné a tak? A všetko to je vyfantazírované. No ale zostáva otázočka, že no a prečo potom zapadajú do toho rytmu, ktorý už ide tisíce rokov.
1: No.
0: Že jak oni došli k tomu, že budú ako klamať s Belzebúbom a nie s nejakým, že si mohli hoci koho iného tam práve zobrať. No a keď to spočítaš, tak ja mám presné grafy, že kedy ktorý démon sa posadol koho a vysvítá, že Belzebub proste mal vrchol v tom okolo 16. 17. storočie, ale v 16. to vrcholí s tým Mefistom aj v tom jupiterskom období, proste presne kde má. Tu mám graf, že v tom okolo 1520 až 40, že keď žije ten Faust, tak vtedy tvoril Mefisto s Belzebubom až tretinu všetkých tých posadnutí, bol zodpovedný. A predtým nie, ani potom nie. Potom už po 17. storočí dlho, nie, už jednak Belzebub začne byť len jeden z viacerých a potom o ňom dlho nepočuť až v 20. storočí zas niekto má posadnutie. Tak jak to potom, jak sú oni, keď klamú, tak jak to, že v tom je nejaký systém.
1: Hej, je v tom poriadok, jasné. No.
0: A toto je tá subtilná otázka, že tak a neúčinkoval jupiterský démon v renesancii? No tak, veď očividne áno, veď je to jasné. Však jeden aspekt vzorne stelesňuje ten Faust, ktorý vtedy žije, a druhý Niccolo Machiavelli, Faustov súčasník. Tak Machiavelli má, čo hovorí o vládárstve, o koncepcii vládnutia, je najslavnejší, ale má cynickú koncepciu, proste veľmi cynickú, ale vyzerá to, že má pravdu, lebo on odpozoroval to z reality, to on si nevymýšľal nejakú teóriu. On sa inšpiroval Cesare Borgiom, čo bol syn pápeža Borgiu, ktorý dobýval Italiu, lebo ten pápež bol jak nejaký král. A tak jak proste klamať a jak prísť k moci a jak proste sľubovať a urobiť iné a tak. Takže to bol, to vidíte, ten slávny príklad, že machiavelizmu, tak to je cynické vládnutie, ktoré vyzerá, že je úplne reálne, ale je diabolsky nenápadne podané, ako keby to bola realita nevyhnutná. Nie, že by sa to dialo, ale to otázka je, že a to sa musí diať tak? Tieto vládnuce, akoby ten cynizmus proste, tie ten spôsob. No a tak to je krásna presne tá mefistofelská inšpirácia. Skrivené akoby koncepcia vlády, ktorá vyzerá, že to je len objektívna realita, že takto to proste chodí. A teraz čo teda, jak to je, že jednu vec si uvedome, že je úplne jedno, či to je náboženský alebo nenáboženský slovník, že my môžeme byť v ére úplného ateizmu, jak za komunizmu, alebo v ére McCarthyzmu pôsobilo, čo bol, ako keď boli posadnutí strachom z komunizmu v Amerike, tak to bol éra, že McCarthy robil procesy a hľadal komunistov, lebo pôsobil, obchádzalo strašidlo komunizmu po Amerike a dýchalo nám na krk tak zblízka, že na koho padlo obvinenie, že je komunista, tak ten už mal také vyhliadky, nemal lepšie než niekto v stredoveku, keď povedali, že je v spolku s Asmodeom, tak už sa z toho nedostal. Už sa nedalo dokázať, že nebol. A tak keď niekoho takto obvinili v Amerike z komunizmu, alebo u nás boli procesy, že niekoho obvinili, že spolupracuje s nepriateľom, s kapitalistami. A ten sa z toho nedostal a už si nemal racionálny možnosť argumentovať. To už ťa proste obesili. Aj tak to nebolo o nič lepšie, ako keď tých čarodejníkov tam vešali. To boli také fiktívne dôkazy, že vlastne koho chcel, si mohlo vlastne upáliť. No a zároveň je to pravda, že komunisti boli vyznavači Asmodea, lebo to je ten démon nenávisti. Tak oni mali tú triednu nenávisť. Čiže ten démon tam bol, ale aj keď boli ateisti úplní a celé to potom bolo aj tak také iracionálne, že to bolo jak s čarodenicami, tie argumenty na tých súdoch. Čiže ten psychický dej je jedno, či ja mám na to ateistický termín alebo náboženský. Ja môžem povedať, že niekto je pod vplyvom Beliála, to poviem náboženským slovom, a keď môžem povedať, že je pod vplyvom bezhodnotového progresívneho liberalizmu, tak to vyzerá vo úplne iný termín. A to je, je to úplne jedno, lebo je to, označujem ten istý duševný dej, ktorého následky sú aj tak také isté a rovnaké. A teraz to, ten subtilný moment je, že keď smete tieto príklady, že si niekoho obvinili, ja neviem, z trockizmu alebo revizionizmu a zastrelili ho. Hoci čo hovoril, tak to boli tie jak sa to volá, monstre procesy, že to tam si nemohol racionálne nič povedať. A obviniť môžeš niekoho právom i neprávom, čiže môže to byť falošný proces, jak s tou čarodienicami nejakými. A že nie, alebo tými kňazmi, že ich upálili, ale vlastne motiv bol, že mu chodil za manželkou. A upálili ho, že bol s Belzebubom v pakte. Ale čiže ten proces môže byť falošný. Ty môžeš nevinného odsúdiť. Ale účinné to je iba skrze nejakého strašiaka, ktorý je práve aktuálny v kolektívnom podvedomí a reálne pôsobí. Čiže ja môžem niekoho falošne obviniť, že je spolčený s komunistami a on je nevinný a ja ho obesím. Ale to môžem urobiť iba vďaka tomu, že tam hrozí ten démon toho komunizmu.
1: Jasné.
0: Tej mm-hmm. nenávisti. Mm-hmm. Čiže vlastne aj ten falošný proces a tie zneužitia toho celého, tých aj tých čarodenických, aj tých politických procesov, aj keď klamú tí ľudia, tak je to dôkaz toho, že tam je ten démon. Lebo ty sa musíš odvolávať na toho, na niečo, čo je účinné. Tým urobíš tú paniku, že to ani nikto o tom nerozmýšľa racionálne. Čiže aj klamár, keď niekto klame, musí sa odvolať na ducha doby, musí nejak prešibanie inštinktívne klamať tak, aby to ľudia vtedy verili, alebo aby vtedy to bolo v tom podozrení, alebo by to bolo niečo, čo je v trende, že povieš to a hneď to všetci uveria, lebo je to v atmosfére. No a takto sa to Belzebubovo meno skloňovalo a bolo najzvučnejšie v 16. storočí, lebo ten Belzebub pôsobil a to je jedno, že ty odsúdiš nevinného v tej atmosfére. Tá atmosféra bola lebo a v inej dobe sa od niečoho iného obviníš, keď máš osobného nepriateľa, obviníš ho z niečoho, čo vtedy ako písi vo vzduchu.
1: Áno, na čo sa.
0: Takže to je takto, že vlastne ten Belzebub pôsobil, len nie často u tých, čo zhorili na hranici, ale v hlavách tých, čo organizovali tie upálenia. Tí boli posadnutí Belzebubom naozaj a odsudili za Belzebuba nejakých, čo aj z iných dôvodov. Lebo všetci sme v istom zmysle posadnutí a prejavujú sa cez nás skryté sily, ktoré sami nechápeme, rozprávajú našimi ústami a dokonca aj keď si vymýšľame alebo klameme a nevieme, čo hovoríme. Ale tá podvedomá duchovná inteligencia, tak ona vie, že čo kedy hovorí a kedy sa to v akej dobe prejavuje. A tí ľudia to nechápu tam. Napríklad tí horliví mnisi, to sú také obrazy, som to tam proste do detailu čítal, tie príbehy, že upalovali toho grandiera v podstate za to, že bol šarmantný, akože sa ženám páčil. A videli, jak horel už na tej hranici, že veľká mucha mu bzučala a lietala okolo hlavy. A hovorili si, je to jasné, Belzebub, pán much, si prišiel zobrať jeho dušu. Tak mali aj dôkaz nakoniec. Ale všetky také projektívne dôkazy, že si to vmýšľaš. A dva príbehy ešte, že kde není menovaný ten pán much, teda je aj není, ale nie tým menom Belzebub. A zase v zachariovskej obdobie o Vergiliovi, čo je básnik, sa ale celý stredovek verilo, že on bol, mal povesť čarodejníka, že mal napríklad džina vo fľaši, čo mu slúžil a tak. No a ten žil v Neapole a sužovali tam, boli močiare, tak tam lietali muchy. No a Vergilius to raz vyriešil, ako veľký čarodejník, že vyvolal toho pána much, čo vlastne vieme, že to je Belzebub, alebo teda Jupiter. Dojednal sa s ním, potom dal bronzovú muchu z bronzu na nadbránu Neapola a potom tam nechodili muchy. Ale keď obliehali nepriateľa Neapol, tak na Vergiliov príkaz muchy sužovali tie vojska nepriateľské. Takže vlastne to je príbeh s Vergiliom o tom Bálovi Zebulovi vlastne. A ešte úplne zaujímavý príbeh Paulus Diakonus zachytil, že na dvore longobardského kráľa Kuniberta, čo je koncom 7. storočia, čiže sme zase v tom veľkom jupiterskom období, ten král Kunibert sa radil s veliteľom jazdy, že pripravia o život dvoch veľmožov, ktorí ho nedôverovali mužu, lebo ho zradili. A v tom na okno, pri ktorom stáli, si sadla nejaká veľká mucha. A král vyťahol nožík a pokusil sa ju zabiť, ale podarilo sa mu len jej odsekol nohu. Mucha uletela. A no a tí dvaja veľmoži, ktorých on rozmýšľal, že ich asi musí dať zabiť, tak tí práve boli na ceste vonku a išli za tým kráľom. Chceli sa s ním zmieriť. A vyšiel im oproti nejaký muž jednonohý s drevenou nohou a hovorí im, nechoďte do paláca, lebo kráľ vás zabije, keď tam prídete. Tak sa otočili a odišli. A keď sa to kráľ dozvedel, tak sa nahneval na toho veliteľa jazdy, že on vyzradil tajný plán, že to uniklo, tá informácia. A ten mu hovorí, že môj pane, veď vieš, že po našej porade som sa vôbec nevzdialil z tvojej prítomnosti. Tak ako by som to mohol niekomu povedať? No. A vtedy král pochopil, že tá mucha bol zlý duch, ktorý načúval a vyzradil ten tajný úmysel, čo oni sa radili, lebo nikde neodišli a boli tam sami. Toto je v tom životopisec Karola Veľkého a tak píše tieto príbehy. Tak tento príbeh to nie je len, že vzorná úplný príklad Jungovej synchronicity, že zmysluplné zhody okolností, ale je to aj v jupiterskom období a je to celé jupiterské tým obsahom, lebo tá jupiterská tá téma je presne to spojenectva, spiklenectva, dôvera, nedôvera, podozrievanie, že kto chce koho zradiť okolo vládárov na tých dvoroch kráľovských. Takže celé je to okolo toho, čo začneme na budúce, že paranoická porucha osobnosti. A tu ako keby ten príbeh hovoril, že vlastne ten pán much, ten démon Jupitera, že bol ten, ktorý v tom mal prsty a ktorý načúval a ktorý spôsobil tú, že sa nezmierili a tak. Takže toto je dokopy 36 zjavení u tých anielov alebo tých démonov v dejinách jupiterských. Žiad, už teda fakt som žiadne iné nenašiel, som hľadal všade. Tak keď toto som hľadal na časovú os, pritom som musel zohľadniť tie neistoty, že s nejakou polovičnou pravdepodobnosťou tam tieto som už povedal, že keď niečo bolo neisté, dvojznačné a všetky tie časové neistoty, tak to je všetko vnútri, všetky tie možnosti, že to možno bolo tak, možno tak. A, alebo keď bol príbeh, kde nebol sám ten čert, tak napríklad na zmluve Pátra Grandiera, to sú fantastické veci. Máme, tá sudcovia mali v ruke zmluvu, sa im dostala s peklom, čo Grandier podpísal. A bolo tam podpísaných Satan, Beelzebub, Lucifer, Elimi, Leviatan, Aštarot. A zmluvu ešte kontrasignoval Baal Berit, čo bol tajomník pekla, on bol zapisovateľ. A tam bolo, že čo ten Grandier slúbil, že a čo za to dostane a tak. No proste mali usvedčujúci dôkaz v ruke. No a tá zmluva niekde je. Tak čo by si viac chcel? Úžasné. Na papieri fyzickom. Tak tam ten Levia, ten Beelzebub tam je, ale je tam medzi siedmimi ďalšími. No takže to mu dám len zlomok toho, že kedy bol ako dôležitý. No, a čo vyšlo? No tak v jupiterských obdobiach je dvojnásobné všetky tieto príbehy. Pravdepodobnosť náhody je 1:400. Na pohľad ten gráf je nádherný, vidíš rytmus jupiterský, kde úplne okom proste to vidno. A kebyže, že to je samo o sebe zaujímavé, že sme prišli na rytmus nejakého duševnej nejakej kvality, ale kebyže ide len o legendy s anielmi, tak to by bolo no tak a čo. Lenže my uvidíme, že tento duchovný pravzor spoluutvára celé dejiny, všetko krížom, že ten rytmus sa odrkadluje v dejinách filozofie, vedy, politiky, umenia. V tom rytme sa zjednocuje Európa, ožíva ideál spravodlivého kráľovania, prekvitá geometria so zemepisom, horizontálnosť a mnohouholníky v estetike. Na zástavách zavlaje modrá farba jupiterská. Mincovne razia mince z cínu pravidelne. Same jupiterské signatúry, čiže tie reálne deje proste v dejinách sa podriadujú tomu rytmu a to budú aj tie naše konšpirácie a my sa pozrieme, že to sa zdá, že niečo nesúvisí, ale keď pozrieme na štruktúru mozgu, tak si zrazu udrieme do čela, že jaj, však toto je v mozgu vedľa seba, však to tam je prepojené, preto to súvisí. Preto sa to... No, alebo taká modrá farba sme spočítali s jedným mojim ako žiakom, tiež vyšiel na vysokej škole, tak urobil takú prácu, že urobil proste podiel, akú plochu majú na vlajkách štátov v rôzne farby. A jak sa to vyvíjalo v čase. A tam vidno, že jak bolo marsické obdobie, tak bolo veľa červenej. Vieš, ako komunisti mali všade červenú.
1: Áno.
0: A jak v 89. to zrazu sekne a ubudne tej červenej a nahradí to modrá. Čiže prudko klesne červená a prudko stupne modrá, lebo prečo? No tak navonok by si povedal, no tak komunistické štáty sa rušili, tak ubudlo červenej z vlajok a pribudlo modrej, čo je taká nejaká, no ja neviem, modrá západ, modrá Európa, modrá zrazu a tak. No ale nikto nevie, že 89. rok je presne odchádza červený anjel Samael a prichádza ten, ktorý má modrú farbu, anjel Jupitera. Takže to priamo všade vlaje na vlajkách, tí duchovia času. Len my o ničom nevieme, že proste ten Zachariel jednoducho existuje. To je označuje intersubjektívnu prežívanú skutočnosť, ktorá pôsobí, vzniká z toho realita, takzvaná, ktorú hovoríme, že je reálna, a označoval ju vždy ten Zachariel. My sme proste zabudli, čo to slovo znamená. A teraz ja to znovu objavujem.
1: To sú neuveriteľné veci. Ako nás to ovplyvňuje, ani si to neuvedomujeme všetci. No a to som pochopil vlastne, že o ten mesiac, keď sa tu stretneme, tak to už bude, toto bola taká, by som povedal, teoretická predpríprava, pôjdeme do tých už takých praktických pohľadov, že kde všade to uvidíme, ako sa to vlastne celé zrkadlí v týchto našich svetoch a životoch, tak to bude mimoriadne zaujímavé. Už teraz sa na to tešíme, Emil. My sme si už dali aj termín, to môžeme ľuďom povedať, že ak sa nemýlim 6. to vlastne prvá júnová sobota, čiže
0: áno.
1: 6. júna sa tu takto opäť stretneme a budeme pokračovať v tejto téme. Takže ak je to všetko, Emil, na dnes, tak ti veľmi pekne ďakujem a lúčim sa aj s poslucháčmi a o mesiac opäť teda.
0: Ďakujem aj ja za pozornosť a dobrú noc.
1: Dobrú noc, Emil Páleš, sofiológ, a spolu s ním vám dobrú noc praje spoza mikrofónu aj Boris Koroni.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
4: V roce 1983 přišel k nám do divadla Semafor herec Jiří Krampol. Jednou v představení Zavěste prosím volá Semafor, které je založeno na otázkách diváků, se ho kdosi z publika zeptal, zda se znal s Jiřím Grossmanem. A já jsem ke svému údivu zjistil, že oba Jirkové se nejen znali, ale že byli společně nějakou dobu i na vojně, tedy v Auzu, že Jirka Krampol byl fanda všech našich představení a některé z našich povídek přečetli v rozhlase. Tenkrát po představení jsme si v klubu našeho divadla dlouho do noci povídali a tenkrát jsme si také slíbili, že tohleto představení uděláme, že budeme nejenom vzpomínat, ale zároveň pokračovat v humoru, který nás s Jirkou Grossmanem zbližoval a bavil. Až do svých 40. narozenin jsem si žil celkem spokojeně. Každé ráno, abych ušetřil korunu za veřejnou dopravu, jsem prohnal kolečkové brusle až na své pracoviště do Vysočan. Cesta ubíhala poměrně dobře, protože jsem se držel v těsném závěsu za autobusem číslo 137. Pravda, trochu mě znervozňovalo, že školní mládež a učňové na mě ze zadní plošiny pokřikovali za vozem, za vozem. Copak na podzim a v zimě jsem posměch vydržel, ale na jaře a v létě, kdy okna autobusu byla otevřena a školáci přidali mnohdy k pokřiku i slinu, jsem musel jezdit v gumové koupací čepici. Jakmile jsem přijel do továrny, uložil jsem brusle do skřínky, svlékl koupací čapku a omyl obličej solvinou. Pak jsem si oblékl pracovní kombinézu s nápisem Formule 1 a ujal se řízení ještěrky, se kterou jsem již ujel 30 kilometrů bez nehody a která byla stále jako nová, neboť jsem ji denně leštil. Miluji totiž dopravní prostředky všeho druhu. Proto jakmile přijdu domů, pracuji na výrobě dvojkoloběžky, se kterou bych se rád vydal na cestu kolem světa. První etapu jsem nazval od Aš až k Tatrám. Práce mi jde od ruky. Už mám řídítka, dva zvonky a o kolečko víc. Jistě se ptáte, proč stavím dvojkoloběžku, když jsem jen jeden, ale hodlám se v Brzku oženit a rád bych, aby moje cesta od Aš až k Tatrám byla i naší cestou svatební. Nejprve jsem se chtěl oženit, až bude koloběžka pro dva v cajku, ale právě v den mých 40. narozenin rozhodla maminka, že musím stavbu přerušit a pohlednout se po nějaké rozumné, inteligentní krasavici. Jsem zvyklý poslouchat maminku na slovo, neboť má známé u policie. A proto jsem hned druhý den zanesl do novin inzerát. 40-letý mladý gentleman, zajímavého vzhledu a vzrůstu, majitel dvojkoloběžky, ruksaku a mapy, hledá dívku podobných vlastností. Značka Buzola Vítána. Do týdne přišlo několik nabídek. Vesměs z Bohnic. Nevím proč, ale maminka mi na ně nedovolila odepsat, přestože jedna dívka žila podle dopisu vysloveně na úrovni. Psala, že bydlí ve velikém domě s obrovskou zahradou, po které se pohybuje tiše služebnictvo v bílých pláštích. Značka koupele a skotské střiky třikrát denně. Rozhodl jsem se proto, že si najdu nevěstu v nějaké lepší restauraci. Vybral jsem si skladní knížky na heslo Vašík jede do světa, 13 korun a vyrazil do centra. Dlouho jsem bloumal pěší zónou a šátral okem v oknech drahých restaurací, ale nakonec jsem se rozhodl pro automat Koruna, neboť mi bylo sympatické, že tam se likvidují pokrmy ve stoje a odpadá tudíž ta trapná věta: slečno, dovolíte, mohu si přisednout? Protože se mi třásly ruce trémou, dal jsem si sulc. Takovou krmi jsem opravdu ještě nejedl. Po několika soustech jsem úplně ztratil chuť k životu. Ale nějaký dobrý člověk se naštěstí nabídl, že to za mě dojí. A tak jsem opět začal hledat nevěstu. Bloumal jsem korunou sem a tam, ale ten den se zřejmě cítil jen starší ročníky. Po hladové inteligentní krasavici nikde ani stopy. Náhle ve mně uzrálo rozhodnutí. Najdu si nevěstu na diskotéce. Druhý den večer, oblečen ve své nejlepší švestkově modré šaty, fialového motýlka a sandály, jejichž podrážku jsem si v dílně zdrsnil rašplí, abych neměl na parketu problémy s rovnováhou, jsem se vydal do klubu mladých v Praze 9. Klub jsem našel snadno, hudba středního proudu byla slyšet až k refíži. U vchodu jsem požádal o vstupenku. Nesplecte se ale, pane, Vlachovka je v Praze 8, pronesl urostlý uvaděč. Ale když jsem mu domluvil s propitným, pustil mě dovnitř. Děvčat byla v sále opravdová úroda. Chtěl jsem využít toho, že jsem zatím v klubu jediný chlap, a požádal nejbližší dívku o tanec. Vole, nech se vyšetřit, řekla dívka hlubokým hlasem. Pochopil jsem, že ne každý, kdo má dneska v uchu náušnici, musí být holka. Když jockey nasadil punk hard rock a všichni se vrhli na parket, přimáčklý do kouta jsem pochopil, že jsem si sandály zdrsnil zbytečně. Skoro všichni tančili na hlavě. Také mi došlo, že můj účes zvaný Eman už asi delší dobu neletí. Skoro každá hlava byla ze dvou nebo alespoň z jedné strany vystříhána. Někteří mládežníci měli dálnici uprostřed. Také barvy vlasů nebyly tradiční. Převládala červená, modrá a fialová. Vzduch připomínal autolakovnu. Rovněž můj oblek se do klubu nehodil a ostře kontrastoval s ošacením ostatních. Měl jsem volit raději nějaké volnější roucho a kalhoty, takzvané mrkváče. No nic, pro dnešek se s tímto tanečním kroužkem rozloučím, pomyslel jsem si. Ale zítra všichni uvidí, jak umím jít s dobou. I když už jsem 40krát slyšel z jara zpívat Kosa, mám mladé myšlení. Druhý den, v polední 20minutové pauze, kdy je dílna nejméně 2 hodiny prázdná, jsem oželel oběd a začal pracovat na své vizáži. Nejprve jsem si šuplérou změřil hlavu, nastavil frézu a před zrcadlem, které jsem přinesl z umývárny, začal kadeřnické dílo. Vyholil jsem si strany tak dokonale, že jsem byl rád, že mi zbyly uši. Napínáčkem z nástěnky jsem si propíchl boltec a zasadil do něj fialovou šponu, kterou jsem sebral u soustruhu. Opět jsem pohlédl do zrcadla. Musel jsem se představit, protože jsem sám sebe nepoznal. Zdálo se mi dokonce, že jsem jaksi předběhl dobu. Začínal jsem si sám sebe vážit. Ocelovým kartáčem jsem vyčesal zbylý pruh vlasů do kohouta a rozmýšlel, jak ho obarvit. Opět pomohla nástěnka, jejíž heslo Dnešní mládež má zelenou bylo do očí. Vykročil jsem do lakovny. Povedlo se, protože když se moji spolupracovníci vrátili pozdě odpoledne z oběda, zeptal se mě mistr: hej, zelený mužíku, neviděl jsi Vaška? Ale já jsem přeci Vašek, odvětil jsem hrdě a mistr mě poslal k závodnímu lékaři. Místo do ordinace jsem spěchal domů, abych si na večer připravil vhodný oděv. Své modré kalhoty od obleku jsem podkasal a přichytil nad kotníky gumičkou od zavařeniny a vytvořil takzvané švestkáče, což domovnice Jeroutková potvrdila, protože pravila, že mám pecku. Místo saka jsem si oblékl ubrus. Dírou uprostřed jsem prostrčil hlavu. Všiml jsem si, že v rohu ubrusu je přilepená vidlička, tak jsem ji tam nechal. Opásal jsem se řetězem z vánočního stromku, do špony fuchu zavěsil prskavku a vyrazil do Prahy 9. Cesta mi, pravda, trvala poněkud déle, neboť ze dvou tramvají mě vyhodili. a jeden občan mě dal omylem do čistírny. Ale nakonec jsem se do klubu přeci jen dostal. Co vám mám povídat? Panáček u vchodu mě pustil bez vstupenky a ještě se mi hluboce uklonil. Mládežníci mě ten večer zvolili králem diskotéky. Akorát nevěstu jsem opět nesehnal. Už jsem jí měl na dosah ruky, ale když jsem jí požádal o tanec, zvolna pronesla. Vrať se do hrobu, Magore. Ano. Vrásky ve tváři bohužel prozradili můj skutečný věk. Ale není zdaleka všem dnům konec. Už to mám vymyšlený. Zítra si nechám od kluku v klempírně vyklepat obliček.
5: Pojď, Jirko. Pojď. Já se tě musím k něčemu přiznat.
6: Sice.
5: Já mám takovou sdílnou chvilku. Já strašně závidím slavným lidem.
6: A co jim závidíš? Snad ne peníze.
5: Peníze ne. Vždyť mě znáš, ne?
6: No právě.
5: Ostatně si uvědom, že slavní lidi nemusí být za každou cenu bohatý.
6: Jak to?
5: No vem si takovýho Diogéna, Pantátu Bezouška, Boženu Němcovou, Ivana Lendla. Všechno poměrně skromný až chudobný lidi.
6: No a co těm chudobným závidíš?
5: No, například to, že se o nich ví. Vem si zmíněnýho Lendla, toho trochu bolí ruka, hned se o tom všude píše. No ne, všude ne, ve světě teda.
6: Jo.
5: A nemusí hrát, je omluvený. Mě dneska bolí celý tělo, neví o tom, nikdo hraju dvakrát.
6: No já pořád nechápu, co těm lidem závidíš.
5: Ty snad nechceš chápat. Závidím jim popularitu. Popularitu, který já nikdy nemůžu dosáhnout.
6: No proč by si nemohl?
5: No nemůžu.
6: Tak si udělej interview, nech si to otisknout. Lendl si to přečte. Dostane mindrák. Hodí rakety do kanálu, zaleze do svých 42 plus 1 a začne živořit.
5: Co se mi na tobě líbí?
6: No.
5: U tebe je všechno jednoduchý. Ty si řekneš, udělej si interview. To by za mnou musel někdo přijít a to interview se mnou dělat, ne?
6: Přišel jsem já.
5: Ty? Při vší úctě k tvýmu v obleku. Z kterýho si plátku? Z mateří doušky, ne? Jenže kamaráde, já nejsem Ferda Mravené. Ani Brouksáček.
6: Jenže já, když Slávku budu chtít, tak já to interview dostanu, do kterých budu chtít novin.
5: Nevytahuj se, nesluší ti to.
6: Já se nevytahuju, já mám styky.
5: Kde? U pokrývačů, jo.
6: Hodně vysoko.
5: Jo.
6: Hodně vysoko. Ovšem mám styky i dole.
5: No jestli máš styky nahoře a zejména i dole, to by potom mohlo vít. A co pro to mám udělat já?
6: Ty nic, chlapče. Ty si jenom sedni a buď moc hodný.
5: Takže normální život. Ty máš styky, já budu sedět.
6: Dobrý den, mistře. Mohu vás požádat o malé interview?
5: V žádném případě do těrný pisálku. Vypadněte z mého bytu, nesnáším novinářské kachny.
6: Ty jsi blázen.
5: Proč?
6: Ty chceš dělat interview a vyhazuješ mě z bytu, jo?
5: Je, promiňte, síla zvyku, já jsem příkrej k lidem. Vemem to znova.
6: Dobrý den, mistře. Dovolíte, abych vám položil několik zajímavých otázek pro náš list.
5: No, jste velice laskav, že jste šoupal plochou nohu až do mého domu. Ale já se strašně stydím.
6: Mistře, já hrozně rád zaznamenám, že jste skromný, ale čtenáři našeho listu by byli velice zklamáni, kdybyste mi dal košíčkem a neodpověděl mi tady na otázku čtvrtka másla, kilo hrubé mouky.
5: Pardon, jak zní ten dotaz?
6: To mám koupit domů, víte? To tam nepatří. Mistře, já kápnu božskou, já jsem si nepřipravil moc dotazů, já mám jenom jeden, ale ten rozvedeme, jo?
5: Prosím, prosím.
6: Tak tady to mám. V chatrném oděvu ploužím se městem, jsem jenom pekař a laskám se s těstem.
5: Pardon, to je nákup ve verších?
6: Ne, to je moje nová báseň, jak se rodí chléb. Kdybyste dovolil, já bych vám ji zarecitoval.
7: Ne, prosím vás, jen to ne. Ne? To bych si mohl pamatovat a to bych nerad.
6: Tak my se budeme pokračovat. Co je váš největší problém?
7: Tak tohle už myslíte vážně, ano?
6: No, vidíte, že si všechno píšu a budu žertovat. Co je váš největší problém?
7: No to vám rád odpovím. Můj největší problém je nespavost.
6: A jak se to v praxi projevuje?
7: No asi tím, že nemůžu usnout, ne?
6: A zkoušel jste si lehnout?
7: Vidíte, to mě nenapadlo. Já jsem asi idiot, který si večer do postele stoupá.
6: No jo, Slávku, ale to si musíš do postele lehnout.
7: To víš, jo, Jirko, že

0: tak jako inspiraci nepochybně neměl nouzi. A přitom, jak jsem si stačil povšimnout, se neopakoval. Ten jeho textařský rukopis je v podstatě docela jednoduchý, není přesycený nějakými novotvory nebo nějakými složitými vyjádřeními, je docela lapidární, ale přesný je jak facka a mně je to velmi sympatický, protože říká přesně to, co chce a nezatěžuje posluchače nějakými komplikovanými, zaumnými zamyšleními. Prostě ta písnička sedí jako komplex. A teď už mluvím o těch pozdějších, třeba z pozdějších desek, sedí jako celek vlastně dumavá, taková trošku potemnělá lyrika s tím textem, který, a to je myslím podstatné, se mu dá věřit. To je u mnoha textařů velice vzácné, že prostě cítíš, jako že se tady jako nějaký autor, který umí dávat slabiky k sobě, tak se v podstatě jen tak jako vyžívá, jako je to takové sudoku, že to skládáš do hroba, nebo spíš jiné typy skládaček, jako taky to jde. Vím, že to mnozí písničkáři zkoušeli se svým publikem, jako dejte mi 6 slov, abych z toho vyrobil text na place. Jde to samozřejmě, myslím, že to dělal i Jarek Nohavica svého času a vždycky se mu z toho něco vydařilo. Nebo nebylo to připravené, ale je to jenom hra, když to tady si myslím, že jde na krát.
1: Tak tie postupy bývajú rôzne, niekto radšej píše na hotovú hudbu, iný zase radšej napíše text a nech to potom skladateľ zhudobní. A Richard Miller, ten teda dôveroval aj iným, spočiatku napríklad spomínanému Petrovi Uličnému. A práve na túto tému by sme si mohli vypočuť tiež jednu z jeho výpovedí, čiže čo hovorí na tú spoluprácu s Petrom Uličným.
2: Bolo to veľmi zaujímavé. My sme sa ani neviem pri akej príležitosti stretli, ale bol som vo vojenskom umeleckom súbore a Peter tam prišiel za mnou na moju výzvu a ja som ho oslovil na nejaké texty. A tie texty sa stali potom súčasťou môjho prvého albumu solového Neučtáka lietať a pri nejakej príležitosti vzniklo asi nejaké pnutie, lebo my sme sa odtedy 30 rokov nevideli. A ja som sa mu aj pokúšal telefonovať, posielať SMS-ky, proste pátrať po ňom a nič. Veľmi som totiž to zvažoval, že čím som sa ho dotkol, alebo čím som ho urazil, že k takémuto kroku pristúpil. Až sme sa potom zase znovu pred asi 2 rokmi, alebo 3, stretli, tiež neviem pri akej príležitosti. A ja hovorím, napíš texty a on hovorí, že vieš čo, že nerobil som to 20 rokov, ale napíšem, lebo on predtým robil pre Pala Haberu a tým a Pro Banket, takže to stretnutie a vôbec tá spolupráca bola takáto ako veľmi, veľmi dizonantná.
1: No, treba popravde povedať, že my si ešte jednu pesničku z bankeťackého obdobia pripomenieme, čiže trošku preskakujem obdobie toho Neuč vtáka lietať, tento projekt ten tiež dostane priestor na jednej z nahrávok, ale inak, keď už je teda téma Peter Uličný, tak ešte by som rád pripomenul aj to, že Richard Miller sa s Petrom Uličným stretli aj po rokoch, a to konkrétne vlastne už v podstate pred 2 rokmi pri práci nad albumom Hodina medzi psom a vlkom. No a po rokoch to malo už trošku iný postup, táto spolupráca.
2: Nie len to, že nič sme neupravovali, ale my sme sa k tomu prepracovali veľmi zvláštnym spôsobom. Ja, keď píšem text, tak potrebujem poväčšine buď titul mať zachytený, alebo prvý riadok. No a ja som nebol schopný, asi išlo lenivosť, pravdepodobne lenosť, ja som nebol schopný napísať viac, a tak som ho vyzval, že ja mu to nadiktujem a že či on skúsi podľa tých titulov a titulkov napísať texty. A on to proste zvládol. Ja som mu nadiktoval Láskovičky, som mu nadiktoval. Nadiktoval som mu Na smrteľnej posteli. Asi 8 alebo 9 textov som mu nadiktoval len tituly a on to proste zmákol do tej miery, že sa podarili také krásne texty, aké napísal, lebo tie sú podľa mňa naozaj krásne.
1: No a my sa k tým krásnym textom Petra Uličného ešte dostaneme, ale vrátime sa k tomu ešte bankeťáckému obdobiu, keď Richard Miller skôr pôsobil ako skladateľ,

0: mierne zdvořilý, korektný a slušný človek.
1: Pri Richardovi by sme sa mohli samozrejme zastaviť pri všetkých projektoch, ale nie je tomu tak a nebude to ani možné, ale zase nie je všetkým dňom koniec, môže byť, že si dáme niekedy aj dvojku v prípade niektorých interpretov a Richard sa nám takýmto spôsobom v podstate ponúka aj vďaka napríklad Nočnej optike, ktorú dnes preskakujeme, to je ten jeho štvrtý solový album, ale v podstate sme sa mu už venovali, keď sme retiaskovali, pretože sa tam nachádza pesnička V tom istom meste, ktorú nahrával s Milanom Lasicom, takže ten kontakt s týmto albumom sme absolvovali. Keď sa povie tá bipolárna porucha, to by jeden povedal, že to je koniec sveta pre človeka. A koniec sveta je aj piaty solový album, ktorý bol ponúknutý vydavateľstvom Universal Music 9.9.1999. Vtedy, keď sa blížil rok 2000, mnohí čakali skazu, že príde skutočný koniec sveta. Nakoniec údajne prišiel, len sme si to nevšimli.
0: No tak já mám tenhle pocit každý den ráno, když vstávám.
1: Áno. No čo povedať o albume Koniec sveta, ktorý produkoval Oskar Róža?
0: Tak zase tady vidíme v autorství většiny skladeb Jara Filipa, ve dvou případech Andreja Šebana, a to i v případě písničky, kterou jsem vybral, protože mě přišla taková jako hodně dobře poentující tuhletu část, nebo tuhletu část povídání, tuhletu část Milárova života. A je to i odkaz trošku na to, na ten jeho povzdech, že vlastně si lidé se ho bojí a přitom on je v podstatě velice introvertní a křehký člověk.
1: Takže opět závěrečná skladba z jednoho z radových albumů, tento raz s názvom Aspoň plakať.
2: Aspoň keby som plakať mohol, je veľa len tak z toho,

0: No, niekedy človek vymýšľa takéto veci, keď má kopec času. Je zaujímavé, že aj Richard má občas strašne veľa času, čo ale zase nie je nič príjemné.
1: Niekedy nie. Niekedy je to retardujúci moment. Sú dni, kedy naozaj okrem toho, že si pustím muziku a pozerám do plafóna, nerobím nič iné.
0: No ale práve v takomto momente teda počúva tú muziku a on, ako tvrdí, teda je notorickým počúvačom hudby.
1: Ja som notorický počúvač hudby. Takže ja už vlastne tie kompakty mám doslova aj na lôžku. Ja mám veľkú posteľ, a na jednej polovici spím a na druhej mám kompakty, ktoré samozrejme sú aj všade inde. A proste mám to strašne rád. Rád si ich chodím kupovať, rád ich objavujem. Mám z toho obrovskú radosť. V knihách som trošku líny a tam je to horšie. A najmä už trošičku aj zrak nie celkom slúži. A ináč ja nepotrebujem k šťastiu. No ten domek by sa zišiel samozrejme, ale ja nepotrebujem k šťastiu sa s niekým stretávať. Ja odtedy, čo som prestal piť, fetovať a fajčiť cigarety, tak sú tie stretnutia také v dnešných pomeroch, kedy už sa nikde nesmie fajčiť a ľudia chodia von na ulicu si zapáliť a vy čakáte zatiaľ 10 minút dnu na ňo. Tak to je také ako už v podstate ako v ničom to není rajcovné.
0: Pokiaľ ide o ten domček, tak to je taký sen mať domček pri mori a tam sedieť a prípadne tvoriť. Ale keď ešte teda vrátim sa k tej muzike, tak akú hudbu Richard Miller počúva?
1: To je tak, že ja počúvam hudbu od free jazzu po heavy metal. A skôr by som odpovedal na otázku, akú nepočúvam. Nepočúvam dechovku a to tiež ako je zase otázka veľmi relatívna, lebo taký Goran Bregovič, je to fantastické. To znamená, že ani tomuto by som sa nevyhýbal, ale mám strašne rád blues, mám strašne rád všetky druhy jazzu, možno s výnimkou toho free, lebo tam je to trošku o nervy. A s výnimkou zase toho tvrdého heavy metalu, kde je to taký ten... To tak viac menej nepotrebujem, ale ináč si vždycky vyberám hudbu podľa toho, akú mám náladu.
0: Petre, hudobný vkus Richarda Millera môže byť aj pre teba?
2: No ja to absolútne sdílím, ešte bych tam teda tým nežádoucím trendům pustil to techno. Tuc. To je něco, co snad ani není hudba, to už je jenom jako jakýsi zvukový smog určený k tomu, aby se u toho lidi zkouřili extází a dělali nějaké příkusy. To nevím, jestli se dá ještě řadit do škatulky hudba, ale jinak ten jeho vkus velmi sdílím a moc se mi líbí.
0: Prejdeme teraz k jednej anomálii. To bude anomália s veľkým a takej ďalšej trošku netradičnej spolupráci. Pesnička už patrí medzi tie čerstvejšie, objavila sa na albume, ktorý vznikol v podstate pred už teraz 2 rokmi. To je ten produkt Hodina medzi psom a vlkom. A ako bonusová pesnička je tam zaradená aj skladba košického rodáka Laca Richterika, ktorý ako hudobník, bubeník, multiinstrumentalista, spevák, hudobný producent, skladateľ, režisér a tak ďalej a tak ďalej. Tak v podstate začínal v kapele Good Fancy, ktorá mala možnosť byť úspešná aj v rámci košického Zlatého pokladu, získali aj ako kapela Zlatého Slávika v kategórii Skokan roka, ale v tom 2012 sa rozhodol odísť a vydať sa na sólovú dráhu. Je to osoba, ktorú ty vieš niekam zaradiť, alebo si túto pesničku vyberal na základe niečoho iného?
2: Přiznám si, že tu osobu, kterou si tam tady teď představil, neznám od něj nic jiného. Tuhleto písničku jsem si vybral na základě klipu, který jsem viděl na YouTube, který je naprosto úžasný a dává atmosféru nebo atmosféře té písně jakýsi velmi hluboký a velký rozměr. Myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších písní jaké som snad od Milara slyšel.
0: No ale je to ako bonusovka z tohoto spomínaného albumu. Ten ťa ako celok veľmi nechytil?
2: Ale ano, líbí se mi, ale jako, jak už bylo řečeno, kdyby člověk vybral všechno, tak nakonec skončí u 15 dílů, tak jako je 15 základní desek Richarda Millera. Mm-hmm. Těžko.
0: Ano, to je ta spolupráce s Petrom Uličným. Už z počátku, keď jsme se teda rozběhali, tak bylo spomenuté, ako se tyto dvaja páni Richard Miller, Petr Uličný dali dohromady prvýkrát a ako po rokoch, ako vznikaly ty pesničky. No, k Anomálii toho veľa nedodáme, tak si ju aspoň teraz vypočujeme.